أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي جيم بوكي دغلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابه دلو سنن فاسيني وقتان ci ñu ko défé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñi won ci wa hadha juruhum baytallahi ginaaw bi nga xamanteni Ismaïl génn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mo denc ci giir gi ñuy wax giir Jurhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax Nabit gannaaw demuk Ismaïl nak Nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci Kaaba ga ba Yalla xey alak len ci tur ci ñom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñom lu bari ba amatuñu kattan amatuñu doole Yalla xey yabal ay noon ci seen kaw noon yooyu lañuy tuddee banu Bakr ibn Abdi Manat ibn Kinana ak Ghushban ak Ghubshan mu diggee ku bokk ci gir Khudaa ñoom ñoo dal ci seen kaw nangu mag loolu la Sidi Hajj Malisi radiyallahu anhu wax ni وحاذ جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصفى من الرحيم وقل خذاعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط ناغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom mo yilifon makka te bokon ci gir Jurhum ak kanyan taxon na mu sakkatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbu bi kong ak jasi barab be reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu Bakr ibn Abdi Manat ibn Kinana ak Ghubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw ba mu dawé itam sadna ay beet dem metit lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir Khudaa'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen benn maam bu ñu wax Xulayl. Xulayl moomu nag bu mu génnee àdduna ci la mbir mu mujj nag dugg ci loxo ngir Quraysh. Loolu itam la góor gi di leeral ne waxul Xudaatu moom la góor gi wax ne wa bi'ru zamzama amrun tammaha xasadan id axrajuuhu li jawrin kaana fi lxarami wa fiihi yajcalu aglaaqan wa fiihi yajcalu aclaaqan yudannu biha wa qaama yunshiu yashku shiddat alalami إن الخذاعة ما زالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم. بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم. ومن يكن ngir Xuzaata ñoo fa nekk gannaaw bi ngir jur hum demee, loolu lépp waxtaane woon nañ ko ci ajuma ji ñu gën. Waaye Qusay mi bi mu ñëwee di labat si doomu Xulayl, doom ji nag mu ngi tuddoon Xubbe, yàlla dogal Xulayl sawar lool ci may ko Qusay ndax dafa bokk ci famille bu baax, te booba leeru yonent bi mu ngi ci moom, ku ko gis sopp ko. Mu mel ni sëy boobu yàlla def na ci ay bant, bant yu am barke te di banti leer, moo tax góor gi ne waqat naa la min tadwijiha ni'aman abnaa aclayna aqmaaran li qawmihimi, ñu ne doom yoo xam ne gën nanu leer sax weer. Doom yooyu nag Xulayl amoon, maanaam doom yooyu nga xamante ni Qusay am na ko ci Xubbe, moo di Abdudaar ak Abdu Manaf ak Abdul Uzze ak beneen doom bu ñuy wax Abd, loolu la Ibnu Ishaq bind. Moo tax falamman tasharat awlaaduhu wa cadhuma sharafuhu wa kathura maaluhu ahlaka Xulayl. Bi nga xamante ni dem na ba moom Qusay doom yi bari te barkeel, ndax alal ñaar la, mooy doom alal la ci yi gën a foor. Bu njëkk ba lu alal ji bari te amuloo doom day mel ni amuloo dara, moo tax lu dërëm yi bari rek fokk doom ñëw alal ji soog a mat. Ba nga xamante ni nag yàlla may na ko doom yu tekki, ba pare may ko alal ju bari, ba pare defal ko daraja ju kowe. Yàlla dogal Xulayl moomu nekkoon buuru màkk génn àdduna, moom Qusay nag ci la taxawaayu pastef, taxaw ci dogu ak takkaay bu mat sëkk pour jéemal nangu nag màkk teg ko ci loxoy ngir Quraysh gi mu bokk. Foofu nag la gis moom Qusay ni moom daal moo gën a yeyoo ci yilif kaaba gi ak mbiru Makka. Looloo tax mu waxtaan ak ay kilifa ci ngir Quraysh ak Bani Kinaana. Mu ne leen daal li ma bëgg moo di ñu jéem a jóg dal ci kaw ngir Xudaa ak Bani Bakr pour nangu nguur gi. Ñoom itam ñu nangul ko ko, moo tax bañ ko defee itam yàlla defal leen ci ndam ñu daal di nangu nguur ga. Ba ñu nangee nguur ga nag yàlla dogal léegi moom Qusay mu nekk kilifak Makka, ndox manqué ñu yitte woon ak gas ay teen. Waaye taxul ñu gis teenu zamzam, sonn nañ lool ci am ndox, danañu gas waaye nag du teeli teen yi di bari taxul daal mbir mi demee noonu. Ba yàlla dogal Abdul Muttalib ñëw
bok ci doomu xossa yi bok ci seud yi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci lako ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakon ndaw te bokkun ci giir jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñu wax haris ñuy dem pour gasiten ba ba ñu gassé ba nga xamanteni tayu ismaeil feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok رام اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم رام سكن اشتراكا نما بوكك دنگ نما بوك به أك به چتين با نين يوكو ساكوان الأقوام نتنيا يوكو ساكو چا عبد المطلب من حسد غير إنياني كوريك تن بوري بوبو دي زمزم te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada tayu ismaeil ba nga xamanteni bindu ismaeil bobu feñna te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak abdul muttalib ten bi te kañan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak domam ñew di gas ñu nan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan leke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gëntum di gis lu mu gënt rek gis la mom abdul muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccu bi waye limu bëgg mo di ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu ne ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nekk ci tundu chamia suñu fa démé danañu atté ci lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na sen dox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëkke dé sul sa morom bañu ko défé ku ne tëdd ci sa kam yàlla dogal abdul muttalib xalaat ne lii daal du gis-gis bu baax te nit itam du ñàkk yaakaar ci boromam kon nag nanu continuer tukki bi amaana yàlla danañu baaxee ñu dajeeg ndox wala ñu dajeeg ku ñu mën a may ndox wala ñu dox ba yem ci dëkk foofu nag le gaña juk ku ne tak sa war way sa gellem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëré di dem mom abdul muttalib war way bi mu war bam né bërët ci tanki war way ba ci la ndox mu neex balé mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balé na ci ñom ñepp ñu daan dal di naan ci ndox ma luy ci seeni mbuss yo balé bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku warway atena atenañu waaw comme dal miru ndox len doon xulo yalla genné kimtan bi lolou moy wané né zamzam sa ten la yakku mom ken du ko xëccok yow dal la gor gi wax ni nab'ul furati la da markubihi hakamum
min baynihim a'dalul hukam kullihim. Mu melni taxul bañu dello makka benen ciow amna ndax dañu gasson rek ba yem ci pind ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba bamu leer na len ni fi modi zamzam ñu xulo dal di dem atté wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ne Abdul Muttalib mom ten bi waye Abdul Muttalib

ag nak ca ndokh ma bañuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne buñu daan dem xare mom lañuy sol mu nekkon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay jaasi mu nek itam arme yo xamanteni xaliss bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natou xaliss te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu ko ngi ak jaas yi dañ koy bokk lolo ndi tam ciow lu reuy te fekk na kewal wurus yoyu bur buñuy wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabur bur bobu moko joxon addi ak kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci gir jurhum bañ ko daqé ci dekk ba mu sulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye Abdul Muttalib cham bax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di muk mu nangou ko sedok ñom waye nak daf len wax ni indi len ay bant ñu bantale mbir mi nanu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokon ne ci suñu aada buñu masana juno ci kaddu ci mbir muñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox len ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum Abdul Muttalib ci bopam am ciirum wa Makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangou ko sédok ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra sédo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa mak ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mu nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nek la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddugul ndax ki ñuy wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddugul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mu atelene

pour ñu def seen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé seen tirage ka ba ga mo gagné ñaari kiwelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya Abdul Muttalib moko gagné ñom wa makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jeggen ni ca gas ma dara té modi ñaari kiwel ya ak itam tabarakallahu mbubu kong ya ak jasi ya waye Abdul Muttalib ci ngoram ak mbaxam taxna la ka bëgg mom jëlu ci dara xam nga lélé sax nga gis kuy woté né day tabax juma ñu dajalé xaliss bu bari jox ko lañu joxé joxuñu ko ko mom dañ ko joxé pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ciiru bopam am lo xamné dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir kërëm waye Abdul Muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñëk ba mag ñi ngor rek lañu amon muy seen diiné ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamant ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am luñ ci rocc wala deet dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xam loolu itam nekk mandu gu yem ñëpp ndax boobu moo yor kaaba ga méngoo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamante ni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba ga ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala góor gi wax ni ra'al ghadalayni ba'da al-hafr min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira ajisna al-ghadalayni nyari kewel ba'da al-hafr ci gannaaw ba mu gasse ba nopi kewel yoyu nak min dhahabin ne nak kewelu wurus la wa adru'an jisna faytam ay mbubi kong wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa makka ci sen taru xulo ci xëccu alal joju feñ wa kanat nekon na sasanu bur bu ñuy wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur bu ñuy wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillahi ñel kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga waye Abdul Muttalib chamakh ga ak ngor ga fa qala munilen ji o andi len bi aqdahin ci ay band ka adatina comme nañu ko baxo wona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom band ba ya'khudh mu jël ciirem walam yudami te defu ko gotti defu ko togn isnani andi len ñaari band lil bayt pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari band li pour man wasnani ngeen indi ñaari band lakum pour yeen aydan batay su ko defee fa na ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tirage hadat gagnena al ghadalayn ñaari kiwel ya baytullahi negu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kiwel ya thumma tama baqa la des nak di cër yépp li shaybata shaybata alhamd moko mom te modi Abdul Muttalib min dun ishtirakihim ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha albaba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal albab buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu negu yalla ba zayyanahu rafetal nako bidhalika adh-dhahabi ci yoyu le or al-madhkuri yadi ñu tudd zahimu mi te modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple waye mirmi dal Abdul Muttalib te muy kilifa ak makka tisna
lutax limuy nek kilifa amna luko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mudadi nidar ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolou mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko may nako fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko waan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu goor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas maynako itam dom buñu wax hamza maynako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad maynako dom buñu wax aba talib mo jur ali ibn abi talib abu talib nak turam deug deug abdu manaf lan koy wax maynako dom juñu wax zubayr maynako dom juñu wax harith maynako dom juñu wax hajla maynako dom juñu wax muqawwin muqawwim maynako dom juñu wax dirar maynako dom juñu wax aba lahab mom la yalla khas ci tabbat yada abi lahabin abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukku lañu mudi jigen ñi maynako dom ju jigen juñu wax safiya maynako dom ju jigen juñu wax ummu hakim ñukay dakantele al ñukay dakantele bayda maynako dom ju jigen juñu wax atika ak kuñu wax umayma ak kuñu wax arwa ak kuñu wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallahu ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukay la mom abbas ak dirar seen yaay mu ngi tuddu nukay la ñu ni budé yaayu hamza ak muqawwim ak hajl mom ñu ko daan dakantale ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamni jigen ju bari barké la won wante safiya mom ak hamza ak muqawwim ak hajla ay domi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom safiya mi jigen la jo xamne defé na né képp ku sivu biñuy waxtaan ci xari uhud biñu raye hamza mom la yonent bi waxon ne bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la te itam su mbir mi yegge ci mom dana ko metti dana tis ci mom mom safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé safiya budé yaayu abdallah mi jur sayyidina muhammad na ngeen japp ne abdallah ak abu talib ak zubair ñett ñi deeng ñoo bokku ndey ak bay ndax fatima moy sen ndey fatima moy sen ndey ñu ni itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di ummu hakim ñu gën ko xam ci bayda ak atika ak umayma ak arwa ak barra ñi itam ñok abdallah ño bok ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax fatima mo len jur mudé harith mom ndeyam mu ngi tuddu samra samra bint jundub mudé abu lahab nak di say say bu bon bi mom abu lahab mi
ndayam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndayam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallah mbokki kon ñu gis ni lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu legi nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi nako ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

melni lol la gor gui wax ni wa kana nadhira nadrin idhu mujtama'u ala adiyatihi min shiddati al-adami فنال ما رام من مولاه وعشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوفي الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكن mom abdul muttalib nadira nadrin don nizar ak nidar don nidar ab nidar idhum ba nga xamanteni ñom wa makka ijtama'u dajalonu kumpulonu ala adiyatihi ci nam ko lor min shiddati al-adami ngir taruk noné bañ giñ ko bañ rek tax na ñuy kumpulo sa sunni diko sonnal ci la nidarul pour yalla may ko fukki dom waye fana la amna marama la musaku won ci min mawlahu ci boromam lamu am lan la ashrata abna'in fukki dom yu goor yu'inunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makk ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib ndax ray dom yombul na mu dalé won sayyidina ibrahim ndax dafa nizoron ni bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matulu loko bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey nenen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi rëcc te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tëddaate gént nak la mu gis moom tax na daf ne ñukket ne daal li fi sës moo di ne naa ray kiñ ma rayloo te moo di naa matal sama tabarkallah nizar bi moo tax góor gi ne waqad takarrara baamtu na ba'da an-nayli gnaw bako yalla maye bamu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gintu deng jëm jo xamne yaqulu mun kay wax nan ko aw fi alladhi matala la nga xamne ahadta deng wala rewon te won nga ko yak sa borom wa'tazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu and ak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo amé fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko néna nak ba gënt ga bamto ci mom bu teddé rek dégg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom néna lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqr shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddija kan moy wayjuru aji teddiji te moy abdallah mom mo jur aji teddiji kan moy aji teddiji modi sayyidina muhammad
fuñu défé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci Abdoulaye buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy Abdoulaye mum dal melna ni mbir mi dal miracle la té kat su gennon ben yoon dal kenen ci dom yi kudul Abdoulaye mom Abdul Muttalib bu lay ray sax bu def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won Abdoulaye bëgge wu ko ben dom bëgge wu ko Abu Talib du Abbas du Zubair du ken ni mu bëgge won Abdoulaye mbeugël gu jéggi dayo la parce que bobu léru Sayyiduna Muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñi wax Isaf ak Naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi Isaf ak Naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé Abdoulaye motax goor gi ne wa am deut melna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fa la zamzam nek ci jamono boba lumu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasami ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess da xamna ni Abdoulaye lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa makk yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci makk te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem Khaybar amna fu Bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mu sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfé ko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelém wara deugmal nak deuk bobu ñi wax Khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat du recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diyé ngeen daan jox joxé bu fekkenté ni nam ngeen ay jot nit ku ñu na ray lu ngeen dan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi Abdoulaye ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci Abdoulaye ngen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def mo né bu ngén ko défé ban bu ngén ko défé nak ba ngén di gis nak bant bi di dal ci gelem yeb bu boba ngén xamné gelem yoyu ngén wara rendi moy tolok sarax bi ngén wara gennel Abdoulaye pour bakana mucc kon nga xamné bu doon né milliards gelem la itam milliards gelem lañu ray bu deni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkentani dal bantale bi feek mu ngi dal ci Abdoulaye di len doli par fuk wa su deme nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamni lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu Abdoulaye mom la gor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu dañu wuté قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي قالوه بنجك بي من يلي فري
aluhu bu ñaarel bi wax lay firi ndax bo demé ci suratul duha yalla ngi wax ni wad duha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala al qala fofu mbagnel lay firi motax mune qaluhu ay nonam te modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafal bul def bi dhati raygi nga na ray abdullahi abadan ba faw bu ko def muk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogu aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraysh mbax go xamne la terimi du fi dañ ba muk te kon ya ko fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon nam de nañu wey li khaybara jëm dekk bo bu ñuy wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba nam di nañu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybata yow shayba fiha nek na ca dekk bo bu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba mustamirina ñuy way nam ma jëfé nak bima qalat ca lam leen wax mom ndawsa ci gisane ga zawi salami ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndawsi ne leen waaw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun ñata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyalé biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem fukki kelim min na'amin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farja'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gawa gaw wasahimuhu suko defe ngeen bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu ngeen bantale abdullahi biha ak gelem ya tardaw suko defe da ngeen d'accord da ngeen nangu nak min al hakami neena ci ateba nena munilen inal qida inal qidah bu fekenteni bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullahi ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat fek bant baangi dal abdullahi di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bantuba bantu tiraj badalna alayha ci gelem ye bu boba nak faltanharuha ngen la gelem ye ngen rendiko akha inna allaha wirni niki yalla ka dul karami borom mbax la borom tedanga la mom yalla way li ñuy bantali yépp abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama doom ji bëgg na ko lool suma sañon dal du dé mu nga naan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal doomam bobu di abdullahi ndax bobu leeruk sayyiduna muhammad gi nekk ci mom taxnu ku ko ji sopp ndeke abdul muttalib lim koy sop sop yep wa makka ko ko gëna sop wa motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw farraja bu wuñ sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi aggi ci temiri gelem bu ñu tirage rek tabarakallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdullahi ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ye
Abdul Muttalib ne alhamdulillah kum dal na ci gelemi alhamdulillah sama dom ji muccu wa makay yep ne alhamdulillah ñu loj gelem yoyu nak gelem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gelemi yep témiri gelem yoyu wa mak mënuñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doli ak miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobbu sa keur la ci dess ñu sanni ko ci all bu buki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gelem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendem rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow seutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdallah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdallah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddou mo rendi la jamo ko yalla motax gor gui ne lama ila al mi'at al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'l muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiy al nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma in fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج له دستقمي مملني كون بوكي يننتبي صلى الله عليه وسلم كم نينكو وخي ورق مملن دان ويا يبنى الذبيحين ben kaw ko mas na ko ko woyé fek ko muy sédélé mangigi muné ko yabna dhabihayn yo borom ñaari mam yeñu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé bu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoireu tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam lamu

ben op mijn wacht, maar niet gaan we hem toe te kersen. Moes, je kunt je bokken. Mijn die kersen gaan we gaan we dan toe. Maar dat die moeien, maar meer. Mijn die gaan we niet meer toe, niet meer wacht. Want het jouw liet hem, mijn die kersen aan het heet hem te wacht. Maar ik dat, als je binnen kunt, ludul sa jom nga ma juñu ji ni sa jébé bi ñuy wax suma ya mom dal wax deug yalla mbugel mo nek ci man jëm ci mom ma na mbug la dox ci digënt ah abou fay fa ne ko dañ ko bëgg ma may la ko yasir ne ko ah dina ci yalla ne bëgguma di wàññi sa alal te comme sa jébéer la bëgguma nga may bopp ndax kon nga ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko abou xadifa ne ko yow doo ko may teg coono ndax da nga bopp ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bare noonu ci kër gi yaasir ne ko di ñaan ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coonoom di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee daf ci am koppa bu bari. mu ne ko itam ñëwuma nag réeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkaalla dama ñëw ci sa kër pour di la exploité abou xuseyfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bi mu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag mu di takkal la ko foofu nag yaasir dafa ree ba kekku ba mu ree ba kekku ne ko xay xaata yaa aba xuseyfa mu ne ko li nga wax jombe na mënuta nekk man ma di gor gu sit mit nga bëgg maa may jaam aturidu an alida laka al imaa wal abid ndax da nga bëgg boobu mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay deret lanu te man fale mu dëkk ca yaman gor gu set mit la fa abou xuseyfa daa di koy dóor ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko way lëkk ne ko woona sa tuskare laqad annaytani yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawwajha wama waladta wama waladat laka min waladin fahuwa haram mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppi la te dama la bëgg sama jaam la danaa la ko may ci xol bu séddu koy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk gor ma may la ko loo ca jël mu di gor mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo siburee histoire bi da nga gis ne ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante Xamaama ak xalaf ni ca Bilal juddoo waaye nga gis ne kon Abou Xuseyfa wuute na ak xalaf ndax Abou Xuseyfa moom bi muy may suma yeeta bi ma koy may Yaasir daf ko goreel ba noppi moo tax Yaasir ne ko bi abi anta min sayidin karim ne ko giñ naa ci sama baay ne yaay sàng bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru mahdumin wa zinatu quraish wa ibdu lbadha mu ne ko xanaa waxuma la woon keroog nele yow yaay sangu giir maxzum yow yaay taaru quraish yow la waa
xuru makka wi di tiitalu abu hudayfa xam nga doon soo ko day tagg rek dafay daal di rus am kers abu hudayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na yow bis bu ne rek nga wax ci man ba mu rus mu ne ko faqad asrafta fi thana أقبل علي إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى فيها إلا خيرا منيكو يعني جيكي دايو تي تاغ دي ماي تاغ ندوما كين ني سامبل ريك لا ما بي دوخ سما ديغنت كيو تام لو وار لا كون نك كاي يعني كو خط بو مو نيو mu ne ko may naa la ko soxna su ngoonee nag na nga ko jël yóbbu ko sa kër tabaarkàlla ah musa yi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foofu seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fa gane si dugg ni yiw moo tax te bis boobu la yaasir jël soxnaam mu di su may yëta jigéen ju tedd jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la gënatam njëkk a tuuru ci lislaam mu njëkk a dee ci lislaam moom sumay yata jigéen ju baax jooju noonu la sëlim demee ak góor bu baax jii ñuy wax Yaasir ñu dund ay at foofu ci màkk ci coobare yàlla ak mbaaxam yàlla may leen doom ju baax ju ñuy wax Yaasir wante mbokk yi gis nañ ne foofu ci màgg jaam ya bari woon nañu fa amuñu woon benn droit amuñu woon benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañuñu benn yoon yëkkati seen kàddu di laaj liberté wala tabaarkàlla ñuy kaas seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di bis bu ne mel ni dëkk ba nekk ay classe classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufe moo di classe su jaam yi kon su ma yë mel na ne yéeg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi see gor waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a mag yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir màkk mbir moomu nag jaaxal ñëpp mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté kaas seeni droit commencé nanu nag di kaas seeni droit commencé neen di waxtaan di génne seeni xalaat di wax ni daal nit ñëpp a yem di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam ñu gëm loolu gëm gu wér te itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk kon ban dolleeku la nit war a mën a gënee moromam loolu nekk xalaat boo xam ne siiw na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañ a taxaw ci seen kanamu sang ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan na lu wax ne nit daal la mu gën a moromam mu di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam
kafa mu gën kenn nit lu muy gëni jikko lay nekk ci mom loolu taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtazu an-nas nasu bil khayri wal ma'ruf wat taqwa ويسود الناس بالسلطان الذي لا يأتيهم من مولد ولا من ثرى وإنما يأتيهم من رضا الناس عنهم وثقة الناس بهم وإيمان الناس لهم لأن لولو تخونا يلان وخنا نتني تيو أكون مع خوفك رجل يلا كنن يجننتي وانت جسنين نتي ni fi am pouvoir ni ñe leen ko may ni fi am pom pom deng ni ñe leen ko may kon nit ñi ñoy fal kon famille yi nga xamanteni dañ ne famille ñu gën ñu upp doole ñu am pouvoir bi nit ñe leen ko may kon nak li jaadu mo di teural leen bobu ñu fi jox ñu xamne yalla moy bur bi nga xamanteni mo fi nekk di bu mo indi yépp te itam ku la gënu taragal yàlla gënu la te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor yàlla mooy lor mooy jëriñ bu nit ñi dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow lor boobu du yëg si ci yow ñëpp bu nit ñëpp daje woon bëgg la bëgg laa jëriñ dégg nga te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow duñu la mën a jëriñ lu day ni bën bënu puusa tawxid boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ko melni bilal taxaw ci kanam umayyatu ibn khalaf woné ngamam lolu taxone ñu door ko ba jël xéer wa tek ci dëna waw xalat bobu di mënu mënu ci gër makka lu bess la fi lolu tax tangu makka yeb ñu ngay gëftu xalat bobu fan la jëf xalaat la bu ñu mas ta xam te itam yëngal na pencu màkka nopp yaa ngi koy dégg gémmiñ yi di ko déeyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër gu ñuy wax daarul arqam ibnu abil arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci adduna bi yépp ci moom la war a wëññeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wëññeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañe njubadi gi fi nekk ci moom la war a dañe waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram moo di sayiduna muhammad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër yaasir yëngal sumayyata yëngal yaasir yëngal ammar ba tax abu jëflin jóg kàccoor bu mag boobu wala jëflanteeg famille boobu jëflante goo xamante ni yàlla tagg na ci famille boobu yonent bi jox leen ci rendez-vous àjjana insha allahu loolu ci àjjuma jii di ñëw insha allah ci katul yàlla ak mbaxam ci lan ko fas yéene waxtaan di nuyu ak maxtaan baro tabarakallah mu ngi nekk ca marché caroy gaar mu ne di nuyu di nuyu itam

one G to my family. This is going to be the number you need to get your profit. Many, Chivalutan, Milan, the Fulajar, when you move to Islam, the Yalla, Dogalipu, Chasina, Rodela, and the Pujin. We were only Sina Bukakri, Amdon, the Fiji Hachi Alam. Ñu ñu ci bor bi la rek ñu doon nañ ñeneen duggal leen ci l'islam per mu mel ni Seyd Abou Bakri gannaaw bu mu jëlee alalam ci jëndaay jaam bi leen duggal ci diine noonu itam la sore dalam di dugg ci gërëm notable di waxtaan ak ñoom ñu am ñu ay yaakaar ci ñoom di waxtaan ak ñoom ba ñu bëri dugal leen ci diine fàttali ñu gën a yéem ci jëmm ju tëdd ji di Seydna Abibakr moo di ne bi l'islam ñëwee ñëw gën ndax jikko du rafet moo tax ñëpp bokkaloon bi ci bokkoon ak ñoom marché ko jikko du rafet moo tax ba mu waxee ko ñu nangoo woon ci bëgg ci li mu ndax Seyd Abou Bakr commerçant la woon yàlla dogal marché bu mu nekk di fa jaay kenn su ko fa xamee la ñu waxul na nekk mi blan su tee bëri nangu nanu d' accord nanu ne ak kàccoor ci commerçant yi la gën a bare moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na waaw nee na bépp commerçant kàccoor ba mu du nee na ka ca baax te jub loolu nag moo jafe ci commerçant baax ca ba bëri dëkk ko ci daf ci jafe ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na nit na commerçant yi tabe wax itam na client yi tabe tabe commerçant nag moo di mu yërëm client yi ci ni muy fixé ay prix ba ñu fëppale ba lu war a jar ñaar fu bañ ko jaay téeméer ndax loolu fëppale la ñàkk tabe ci commerce la yonent bi ngàññi ni commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabe ci prix ba gi itam client bi tabe moom itam ci na muy waxaale ndax lu war a jar ñaar fu ko jëfee yow client bi Seyd Abou Bakr nag dafa nekkoon commerçant boo xam ne na mu lamp woon ci ay jikko yu gàtt fi yéeme soxoru woon ci commerçant ko dëgg la woon wóodun la woon ko sage la woon wax xam-xam la woon amoon yërmande la te itam ku amoon wëllëre la te itam ku rafetoon ci goor la woon loolu nag lu jiitu l'islam bi ñu wone moo tax nag moroomu commerçant yi nga xam ne nekkul na ñoog moom dem bi ku jikko yu tedd yooyu ci moom ba ñu demee ba dégg xib fa buri te moo di diine ñu bees jooju nga xam ne yëngal na moom mu bopp ci ñu ko njëkk a gëf ba pare bopp ci ñu koy doole mu jaral ko mu jël alalam da ci def mu jaral ko mu sol dallam tabatkal di jihaat ci làmb ñëpp mu ci mu def ko ci ñëpp commerçant yooyu ba ñu nemmee ko ne Abou Bakr dugale ci diine ñëpp ñoom itam ñëw na lu waxtaan ak moom
اللي وصلت له وصلنا له اللي تفهم ديني جوي تبغى ديني جوي دفعي دفعي نتكي معنا دفعي جيجي نتكي وكريم الأخلاق ويجيب يبتدت تكوي نخطيني اللي جو خمني دفعي تري نانسانجر دفعي تري نجالو دفعي تري فتش dafay tere tooñ lépp ya nga xamante ni yow ay tilim ci di ma jikkoon te itam diine la ñoo xam ne dafay dam jàng axlaq axlaq boo xam ne yàg ko yett ci sa loxo bëpp ba ba nu bi tuur ne ne mol loolu ak ndox weesu wante si na mbëpp convaincre lu nekkul ñi daanaka ci làmm ñëpp mais ci jikkoom la convaincre commerçant yooyu nekkoon ak moom te ko ci jiitu di Ousmane ibn Affan radiallahu anhu ñu déggoon ni Ousmane borom alal la woon comme Seyna Ousmane mii te itam bi fi yonent bi jógee Aboubacry mu dem nekk fi Aboubacry bi mu demee Omar nekk fi gannaaw Omar moom Ousmane mu ñëw Ousmane mii nag yonent bi mayoon na ko ñaari doomu te itam yonent bi waxoon na ni Ousmane malaaka yi sax dañu ko bës ndax jikkoom yu tett Ousmane mu jëndoon bi mu rumata te ci misaal dafa mel ni Sénégal tabarkal la société bi yor ndox mi di ko jaay ñu ko tuddee sonis ba la tabarkal la société boobu tey jii ku yàlla mayoon wërsëg nga jënd société boobu ne sarax nga ko jullit ñi tëkki Sénégal bu kenn fayati ndox defe naa ne ñëpp danañ lañ Seyna Ousmane moom mu ci ndoon kenn mais ku jullit ñetti ak chiffre ko moomam ndox ma daf ko doon jaay tabaraka allah jullit Seyna Ousmane jëm ko ci alalam def ko wóor wax fan leen laa sax ku jullit ñi kenn fayatul ndox Seyna Ousmane ci xarita bu mu joxe alal ju bari ba yonent bi fanaa ne naa fi la di ko ñaanal yàlla naan yàlla yàlla bu on bu yàlla ko Ousmane defati Bakar buy bind yàlla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barka la ni Ousmane tame woon Ousmane moom moom la ñu tuddee woon lu mu rey ndax moo dencoon ñaari leer yooyu ba woon ci sit nag xam mu mel ni kon Ousmane moom moo ko dugal ci diine ci ay loxam la jaaree tuub bu mu ci jógee ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam neeneen ndayam moo doon Safiyatu bint Abdul Muttalib maanaam doomu bàjjal la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg nee na bi muy dugg ci lislaam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Sayyidina Ali nee na am nañu wax ni moom ak Sayyidina Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am ñu ñu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha mi ak Saad ibn Abi Waqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo juddandoo ci mel ne at kon ay maas la Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib Saad ibn Abi Waqas neeneen ñoo juddandoo ci benn at
زبير موي تو بوك نتي اب بكرين دوغ تي الاسلام مي زبير ميتم من نون واخني بوك نتي ني گنا ماك تي صحابه ني ناخ خيخنا مبولت خالي ييغا خامني يونتي بي خالي نوب موم زبير انا ايتم يونتي بي صلى الله عليه وسلم مبوكلي وون نكو ak sahabi bu mag ba Abdullah ibn Mas'ud ba muy mbokale muhajirin yi ca Makka neena bi mu ñewé Medina itam neena bi muy mbokale muhajirin yi ak wa Ansar deng mom Zubair yenen ci bi mu ko mbokale ak ku ñi wax salamatu ibn salama neena Zubair muy ki ñeuk bocci jassim ci l'islam nene Zubayru ëppalu rajulen salla say bëgg fi islam nene itam moom Zubayr ñan ko rey ci waqatul jamaat ci lan ko reye biñ koy rey nag moo ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn neena kok itam bi ngi jégli ay maqama yëpp Seyna Aboubakar moom moo ko dugal tabarakallahu ci l'islam kon Seyna Aboubakar bay na waaram ci kiine na mu jaadoo neneen itam ku ñuy wax Abdourahmane ibn Awf moom itam commerçant bu mag la woon wax neen ni yonent bi ci dunda julli na ci binnaaw ñaar yonent bi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dunda moo di Aboubakar ibn Siddiq ak Abdourahmane ibn Awf wax neen ni Abdourahmane ibn Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabarakallah mu ñëw ànd ak moom ci julli ga roy ko ca waaye bu sosandoo woon julli ga ak yonent bi du ko nangu jiite waaye amoon na chance boobu moom Abdourahmane ibn Awf ndeyam moo doon chefbaaw ndax moom moo rewle woon sayidatuna Amina mijjul sayidina Mohammad sallallahu alayhi wa sallam moom Abdourahmane ibn Awf Abdourahmane ibn Awf neena ñu koy dakantale ak Muhammad waaye turam ci ca doga ci jafri ya mu ngi tuddoon Abdou Amr

0: Abraha nie wie makke, Abraha, Abraha nie wie makke, dęga fuki atletetek, mucutu yom Abraha nie taf. Problemy tu kuchidini, ludzi tu wielet minimu, cikun mu kuni wach daru arham, ludzi sens, sial binga khamni, midini di sogo do, redan tani, di wach dane sen minutini. Bokon na mom Abdurrahman ibn Auf ci ñu ñi ko gaday waaw ndax gaday na dem ci bi ñaari gaday yëpp waaw ñew na itam bu ci tuyere ci bi dem bi dañ ci bi ci dañ joge ci bi gaday ya dem bi ci mom nak Abdurrahman ibn Auf yeena ci sallallahu alayhi wasallam bokale won na ko ak ñu wax Sa'd ibn Rabi'a fekke won na xare ba na fekke na xare yi
1: لأن
0: nek na ci hadith sunnati bi sallallahu alayhi wasallam di moytu dikulo sahaba yi ñaanu sa'd nan len ihdaru moytu dikulen da'wat as-sa'd ñaanu sa'd ndax lu mu ñaan yalla nangu ko lolu yonenti bi mako ko ñaanalon ci lamiñu bopam mo taxon lamiñu sa'd ibn abi waqas barken ñu ci ñaan yalla nangu ko sa'd ibn abi waqas mo ngi gañu ci khilafat muawiya ko itam limuy reey ay may bokku ci sahaba yi gëna mag bokku ci fukki yonent bi wax ne dañu ñu dugg aljana neena limuy reey ay may toog na jaar ci loxo sayyidina abi bakr radiyallahu anhu ajma'in ka ca topp مودة الحد بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كم جسنا ما كاين بكي جسفنا الحتمي نيم جتدون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة نينا dan len ko takantale talha dan len takantale talha aba muhammad al fayyad mom len ko dan takantale dina bi mu ñewé medina gaday yeren tib sallallahu alayhi wasallam daf ko mbokalé ak ka'b ibn malik ka'b ibn malik waxtane len won iswaram ndax bokon na ci tabarakallah ni dan wayal yonent bi dan ko kan diko tag tabarakallah tag yo xamne yonent bi dan ci contane mo Ka'b ibn Malik wa ndax yonent bi ñett la amon ñukoy tag Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahah ñoñu ñoko dan tag waye Al-Hami yonent bi mu ko mbokale ak Ka'b ibn Malik mom momeni mom Talha ngi fatu ci ding yowmul jamal bobu mu ngi am juroom ben fukki at momeni ñaan ñi sidna Abu Bakrin radiyallahu anhu moo leen dugal ci diine kon Sayyidina Abu Bakr def na liggéey bu mag nekk du bilaar la te dugal ci diine am na yeneen jàmm mu jënd wante itam ndekkee soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ni liggéey na liggéey bu rëy ci diine te Abu Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ca des ñu koy wax Xaarif ñoom ñetti frère yooyu nag ñoom bokk ndey ak bàyyi dañu ñëw Makk ba ñu ñëwee Makk kenn ci ñoom moom fas yéeni des Makk te dëkk fa ndax mu nga dëkk Yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut Makk dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg ba ñu ñëwee ba Makk nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéeni toog nag moom dañuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari frère nekk leen ontaal ak su leen neexee ngeen dellu suufu Yaman te bàyyi ma fi ci Makk ndax fa amma ana fa muqimu قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى ورضيت بهذه الدار فلست أبغي بها بديلا، وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق. منيل دما فاسيني توكي دك بي ناخ دك بي دال نيخناما تي دال سما خول بغ نكو بو منو توكو يمالك بنين دك دونتي صاح دك بو ما جودولا دك بي مومكو غنال دي ماك كون نانغونا تاي مو نيك سما كير تاي تام دما في جوغي موك ناخ امنا في سيكوريتي مودي اك وولو غناو بما راغالي ما ام في كارتن غناو بما دويي دي ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wërsa xate. Waaye mbokkam mu mujj Malik ak Haris bàyyi woon ko mu ni ko bal qul ma raxili an ardin fiha hadihi alfatat alsawda allati la tamlik min amriha shay'a. Mu ni ko yow kay di lëttee ci dëkk bi du dara, jonga ma ju ñuul ji rekk moo tax nga bëgg a toog ci dëkk bi, jonga mu ju ñuul ji nga xam ne amul benn responsabilité ci dëkk bi di màgg. Yaasir na leen zunna bi ma chirtuma min aldunun walakin ni muqimun lan abraha hadihi alard walan atahawala an hadihi addaar. Mu leen jortu leen ci man lu leen neex, mu leen neex yi ngir tuumaal ma ne jigéen a mu fi téye, waaye nag suuf si ne duma fi jóge te duma ko wejjeeg beneen dëkk. Xaalis mbokkam ma ne ko bu'dan laka min fatan yu'athiru alghurbata ala qurbi ddaar. Mu ne ko tos gara ñeel na la yow sama doomu ndey, yow daal yaa ma jaaxal rek, naka nga mën a jëndee sa dëkk josaan ak say mbokk nga leen di jëndee ay jàmbur, nga leen di jëndee tumuranke. Dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñëw nga am fi problème, te problème boo ko fi amee boo yuuxoo doo dégg mbokk mu la wàllu. Mu ne ko kon nag tey ngaa ñëw ñu dem. Beneen mbokkam ma di Malik ne ko moom de jonga ma ju ñuul ji tax nanguwuloo bàyyi dëkk bi ba tax nga bëgg a toog Màkka. Jonga ma ji de ab jaam la, jaam rek la fi. Te itam soo génnee dem ci yeneen i gox wala sax nga dellu réewu Yaman ma nga dëkkoon da nga fa am jonga ma ji ñu ñu wala bu fekkee loolu lépp bëgguloo moom rek nga bëgg mën nanu koo sàcc ànd ak moom yóbbu ko ba Yaman nga dëkk fa moom te doo fa am benn problème. Yaasir na leen daa hada alamr kayfa shitma fa inni muqimun lan abraha hadihi alard walan atahawala an hadihi addaar. Mu ne leen mbir mi daal nu leen neex doxale leen xanaa xamu leen ne man li ma fas yéene moo di dëkk bi du ma fi gën, dëkk bi laa bëgg te du ma ko wecceeg beneen dëkk. Te kat sama njaati gi te moo di Xudayfa mi nga xam ne bi ñu ñëwee ci dëkk bi moo ñu ganalee. Xudayfa du ma sàcc alalam, te itam du ma jëflanteeg moom lu dul ci ngor ak fay ko itam lu rafet lim ñu defaral. Comme nag Xudayfa moom moom jaam bi dégg nga jongama ji du ma ko mën a jël mu ci moom la ñu koy sàcc déedéet. Bàyyi leen ma rek ma toog ci dëkk bi. Kon daal ruuda in shiftuma ila ardil yaman. Wante mbokkam moomu di Xaaris ak Malik mujj nañ ko daal yëcc ko ni ko daal jaam bu ñuul bi moo tax nga bëgg a bàyyi say mbokk, bàyyi sa réew toog ci dëkk bi. Bu dee loolu la kon nag ñun xamuñu sa mbir, lu dul rek ne sa mbir daal dina mujj ci ay tiis ak naqar. Yaasir na leen waaw baax na su boobaa itam ma yenn ko di muñ. Bu ñu xëyee ci suba ga ñaari fréeram yooyu jël nañu seen bagage laxas nañu pour war a génn dëkk. Yàlla dogal
1: yaasir ànd nak ñoom di leen gunge. Mu mel ni ko ñu gane si woon te gan la woon comme ñoom. Gunge na leen ba ca peggu dëkk ba mu tàggatoog ñoom ne leen su ngeen demee ngeen nuyul ma sama bàyyi nuyul ma itam sama yaay. Te booba yaay ja ak bàyyi ba ay màggat lañu ak jaaxle tabarkàlla la nu nekkee ndax seeni doom genn nañu te xamuñu ndax danañ dellu si wala jël. Waaw lan moo yëkkati woon ñetti waxambaane yooyu ba tax ñu jaar màkk ba kenn ka lan fa bëgg fàttu. Kaana haula il fit ya akthara wa qad kharaju min darihim bi tuhamat al yaman yaltabisuna akhan lahum faqaduhu fatawafu fi al ardi ma tawafu wa bahathu an akhihim ma bahathu falamma istayasu minhu aadu ila ardihim wa marru bi makkata abnaa audatihim wa qad balagha minhum al jahd wa adnaahum safarun ghayru qasid فقال بعضهم لبعض نقضي الى هذه القريه فنلم ببيتها ونسال الهتها ونصيب فيها حظا من راحه ونسال اهلها معونه على ما بقي لنا من الطريق. ني ليكتي وون نيتي وخمبان يويو دي اي فرير بوك نديك باي ñoom ndiki dafa am seen benn frère bu réeroon. Xam nga lu jiitu dikkub l'islam àdduna bi maa ngu am fi woon te itam ko jekku sa morom rek lor. Da nga daan gis dikku kaw boo xam ne ay saay-saay dañuy jékki-jékki songu dëkk ba ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yëpp benn ay jàmm. Su ko defee nag xale yi ñuy jënd dañ fi gis ñoo xam ne ñooy bokk ndek ëddni nag dangaa bokk ci famille am kattan am doole tey jàmbaar suñu amee kuréer ci ñoom da leen di jaral lu bëri ko. Looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dem di wëri seen frère boobu nga xamante ni réer na. Bu ñu ko wëree wër àdduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ci la ñu sonn nag daal di wax ni suñ tukki bi de sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko. Kon nag nanu jàdd ci dëkk bi di makkatul mukarama néeg bu tedd nga fa mu di alkaabatul musharafa suñu demee ziyaare néeg ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa. Su ko defee dem ci dëkk ya maanaam dem ci kër ya gis kilifa ya ñaan leen ndimbal ndax sonu leen ci tukki bi. Loolu moo doon sababu Yaasir moo mu génnoon ànd ak Xaalis ak Malik doon seeti seen frère boobu réer. Ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nañu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarkàll xar na wante jant bi soowagul. Bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ci kilifa yoo génn na ci seen i kër di ñëw ci pénc màgga mi. Nee na kilifa ga njëkk a génn nag moom la ñuy wax Abu Hudayfatu ibn al-Mughira al-Makhzoumi moo njëkk a génn. Ba mu ñëwee fa la leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coonoy tukki. Hudayfa daal di waxtaan ak ñoom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg. Mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen te tet kon nag ay ca leen ñu dem kër ga. Ba ñu ñëwee nag ci kër ga mu teral leen tabarakallah ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu. Gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan. Moo tax arab yi ku ci mësaana am alal doon nangoo dëkk ci xuut doon nangoo dëkk itam ci bruq. Da ngay dëkk ci fu fàngaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala sonn mën a jaar sa kër. Loolu taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su gudde dañuy tal safara suñu yagne nga xamanteni tukki kat bu yeccona akhif day xol ci ko montagne bu gisé safara su tak mu xamni feli borom bakke fa dekk bu fa demé dañ ko defaral rer mu rer ñu wutut ko neeg bu mu tut jox ko mbajj mu ma sango su ko defé mu noppalu beccionam dal mu so ko continue lolu aada bu rafet la won ci arab yi mom la fa dey fa jëflanté ak ñetté gën ñi bañu ñëwé ci kër ga mom Hudhayfa deng ibn al-Mughira al-Makhdumi daf leen wakil ben jambu jigen bo xamne mo leen di liggéeyal jambu jigen bobu mo leen di balel seen nit mo leen di tajal añ moy tabarkallah topoto seen nit jambu bobu lañu tuddé Sumayyah bint Khayyat Sumayyah bint Khayyat momu jam la won bu ñuul mom mo nekkon jamu tabarakallah Hudhayfa mi bobu nak ab jankala bu rafet jankata bu yéeme ci taar nee na itam si ñam ma ñuuloon na nee na ba ñi weex tàll nee na kanam ga itam tabarakallah boo ko gisee rek topp ko xanaa lenn rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam waaye rafetaayam njéggi woon na day nee na itam li gënoon a yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga sete ak ni muy génnee maxaarij bi tabarakallah nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Sumayya kaanat taxdu ala haulaai alfitya bi taamihim awala annahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala allayl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum بين حين وحين وكأنها قد وقعت في نفس هذا الفتى فتحببت إليه الإقامة بمكة يعني أمانة موم سمية عندي بي مولين دول كندل أن أكرايا أكنيك يدون كو تاجل أك يتيو بمدون يتيو سينمير دقوك جنبو خينا مو دف جفيل deng ci yasir mom ba mu am ciofel ci tabarakallah jam bobu ak taram bu jege dayo bobu lolo taxone mu ne ñetti freram yi mu ne ñaari freram yi dem len yaman man makka ma neex ndax makka ci bopam mo fa wala jam bu ñul bobu ko neex tuma dal dal na yasir ndax ñaari freram yi bañuy dem dañ ne ko jongama ju ñu jide mo la baye ci dekk bi متى قد هم الفتى أن يحمل نفسه على ما تكره ويعود مع أخويه إلى حيث ينتظرهما أب شيخ حزين وأم شيخ ملتاع يعني موم ياسر موم دار بريفيرينا قبل نقوم توكي دوكي bayyi bayam bu magget kule ci dëkk bi bayyi ndayam su magget sëli ci dëkk ba nga xamante ni jaaxle ak tiis moom koy rey ci toog di xaar ay doomam di gisagu ci kenn mu ne wante nag toogaayim boo ak bëgg-bëggam boobu mu am ci ndaw si taxul mu jub waaye nag dund nit noonu la mas di tëddee nit lu mu sóoraale bu ci dund rek moo koy dal mosul sóoraale moom yaasir ni tabarakallah bu yoonam bi dana xam day nit ni ko sóorale woon day seeti freeram su ko gis indiku su ko gisul itam tabarakallah dellu si ci ay wujuram waaye tey de moom tabarakallah yaasir lan na ci dëkk boobu di mag moo tax ñu ne wa xayaatu nnaasi ليست رهنا بما يريدون وليست مستجيبة لما يقدرون وإنما هي أمور خفية يجريها القضاء لا يؤامر فيها أحد يوني دوندو نيتني دينغ دوندو لا كوغا خامتيني نانيو كو بغي نياري دو ديمي نون نانيو كاي ناتالي نياري دو ديمي نون دا فا ميلني دال دوغال بي موي دوغال ci dundu bi lu mu ko nexé te du ci diso kenn du ci waxtana kenn motax nit dox jay di lepp ni ya ma bëgg yalla dogal kon yalla dogal na yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokki dafa melni ñu ngi ñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakallah iswar bi di iswaru yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarrama fan lay yasir di mujjé ak daw suñu mursi fan lay mujjé ak sangam bi di hudhayfa ñaari frère bi fan lañuy mujj tabarakallah lolu ci ak mu jidi ñew ci lan ko fasiyene waxtane ndax

dina def ko yitel ba mu jël li nga bind ko war nañ ko wax ne ko li nga bind yeksi na jot nañu ko kon tabarakallah ñu ñuy di sante mbokk yi nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoner di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggey bi nga xamanteni tabarakallah liggey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sante seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw ma leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharis sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit adam kama ak ahmed som tabarakallah ok ñi won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam mu melni ci waxtan yu ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gëntam ga gis na safara wa te moo di fitna yi Abi Jahl ndax Abu Jahlin da di fitna yi kese te ku ko topp ci li mu bëgg itam mu dugal la ci fitna budul jeex ko mukk mu di fitna yi mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gemul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax Abu Jahlin di fitnay kesse influence le bu reuy ci pentu makka lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كلفي مكيا دجننو كبينكما di waxtane mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yep commerce la won nyaay ak ngend waye tay tek neen nyaay ma ak ngend ma fele tay li seen hors du jour mo dine
xew xew bu reuy la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam modi lak keur yi ak jël goor ñi gëm ak jigen ñi di len tak ci weñ yu tang di len duma duma yu metti té ñooñu ñu doon lak di len duma di lak seeni keur musuñu ray nit ndax ken xame wu len ko musuñu sacc ndax ken xame wu len ko musuñu def benn bakkar ci pencu Makk tay kay li tax ñu len di duma di len mettal du dara ludul ne rek gem nañu yalla deggal sayyiduna muhammad lolo tax لقد أحدثت في هذا الحرم الآمن ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم نخ أبو جهل بايم أك مغيرة ay mbokk lañu lolo tax mu ne ko yabna akhi yow sama dom mbokk wona sa toskare te modi Abu Jahl mu ne ko sos nga ci pencu Makka barab buñu ormal bi barab bu bari sécurité bi sos nga fi lo xamne suñuy mam xamuñu ko te modi jappuñu deful dara di len mbugal di len gañ yobbu nga suñuy xel bañu and ci ak yow te itam ñi la top ci mbir mi boromi xel len lutax nga def li yow dal yañu nara gatchel waxuma la dara wante influence nga dof yi ak xale yu goor yi ak ñu manké ñi te ñak xel ci jami bañu and ak yow ci mbir mu ñaaw milé xana xamulone arab yi dañu ormal barab bi ndax sécurité bi fi yalla def ak itam barké bi fi yalla def té lolu la koy deggal moy li yalla wax né li ila fi quraish إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ميباركبة وآمنهم من خوف ميسكريتبة كون مكة أمنا غارانت نخيال الله وخني موليل ومكة بدون خيف موليل جوف سكريتي gannaaw bañu ragalé kon nak barab bo xamné ñettité ci biti fa len daw ci difa laqtosi su fa dëkke ak mbon di lor nit ñi ñepp dañu fi daw lool la ko Walid ibn Mughira wax mu niko kon nak yow sama doom mbokk mi na nga deltu gannaaw ci li nga dëkke ndax ñi ngay door di len gañ defuñu dara Abu Jahlin daldi mer daldi goxi la xam beut ye xonx ciur melni ay fer ñent ñoo cey genni mu daldi wax ni hayhat la wallat wal udda la tasiluna ila haula'i al asara وقائم هذا السيف في هذا في هذه اليد واني لاعلم اني احدثت في هذا الحرم ما لا عهد لاهله به ولكنك تعلم يا عم ان محمدا قد سبقني فاحدث في هذا الحرم ما لا عهد لاهله به ابو جهل نكو digna ci lata ak uzza mu di ñaari xërem yu mag
Abu Jahlin neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digal pour ma bayyi ko sa ndigal li lu jombe la xana xamuloni sama décision ci duma jaam yi gëm yalla top sayyiduna muhammad décision bobu duma ci jog mukk feek jaase ngi teggu ci sama loxo dana xare ci lolu bañu wëlbeetiku genn ci diine gëmaat xërëb mu ne ko xamna xam gu wër ni pinchu makka sosna fi lu maam yi xamul woon te modi barab bo xamne ku fa daw laqatu si rëcc ñe dawon ñew ma japp len di len duma lolou dey musul xew ci penchu makka te xewal nako fi man abu jahli mu ne ko waye nak yow sama bay tax ma ngi lay yegal ni muhammad moma jitu ci lu ñaawli ndax mom itam sos na ci penchu makka lu maam yi xamul woon te moo di xëy dofloo suñu xel yi ayibal suñu yàlla yi di leen xas ne duñu dara ay doj lan aki dénk mu ne ko moom walid walid ubnu mughira bàyyi tax ba ne ko way xaka yëpp na axi fa inna muhammadan lam yaxriq daaran ولم يضع احدا في الحديد وليد بن مغيرة نيكو وانا ستسكري يو سما دوم مبوك يو ابو جهل يا بون لوتخ ناي تكليك سا بوب محمد تي محمد مسوفي لك كرو كين تي محمد مسوتا جيل وين تاك تي كين ديكو دور ولا موكاي لك تيين yéen ngi lakk kër yi jàpp nit ñi takk leen ñi deful dara di ay jaam ngeen takk leen di tàngal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tàngooru jant bi loolu muhammad dafa woote diine rek te nitu jàmm la waaye yow lii nga fi def ak mbon la goo xamante ni yow rek yaa ko fi njëkke abu jahl neko bal huwa fa'ala sharran min dhalik innahu afsada alayna ar-raqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha abu jahl neko mang lay yegal yow sama bay taxni muhammad bu lakul keur dorul kenn itam def na lu gëna ñaaw li ma def walid ibn mughira ne ko lan la mu ne ko mo yaq suñu xelu jaam yi xirtal leen ba ñu weddi suñu yàlla yi mu dellu xirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen ñun ak ñoom ñoo yem martaba mokki buñ delu ci gannaaw liggey bu reey la Ammar def ndax ba mu gëmee dafa dem ci kër Umayya ca seen palais ba ci misaal mu leen di waar pour dugal leen ci diine keroog hadis ba tax Bilal tuub Ammar moo ko wax te moo di annaasu sawasiyatun ka asnaani lmusht laa fadla li arabiyin ala ajamiyi walaa li abyada ala aswadin illa bitaqwa mu ne nit ñëpp a yem kenn gënul kenn arab gënul ki dul arab ki weex gënul ki ñuul égalité principe la ci principe l'islam yi ñépp a yem ci ragal yàlla rek la nu gënante
mu ne ko kon nag moom Mouhamad bu fekkee pencu màkk di ay classe te ñun ñi bokk ci classe bi gën a kawe moom mu fexe ba jaam yi di diiranteeg ñun mbagg kooku la mu def moo gën a rëy li ma def. Mu ne ko alam tara ila haulaa raqiq alladina ittaba'u muhammadan yazacmuuna annahum rijaalun amthaluna wa anna lahum misla maa lana min alxaq wa anna calayhim misla maa calayna min attaba'at wa annahum akramu minna cinda allahi manzilatan wa arfacu minna cindahu makaana liannahum yukhlisuuna lahu qulubahum wa yu'minuuna bihi waxda la yushrikuuna macahu llaata waalcudda wa manaata wa hubal fahum. ويحك يا ابن عم ويحك يا عم إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. Abu Jahlin ci lammiñam wa ñaw wa ca xelam mu rëy ma mu ngi def effort bu ne pour jéem a convaincre baytexam bii di Walid ibn Mughira. Mu ne ko xanaa gisuloo yow sama baytex jaam yi nga xam ne topp nanu Mouhamad ñoom foog nanu ne ñun ak ñoom a yem foog nanu ne droit yi ñu am moom la ñu am ñoom te kat ñoom foog nanu ne ñoo ñu gën wàccuwaay ca yàlla te ñoo ñu ëpp daraja itam ca yàlla ndax ñoom ñu ngi sellalal seen xol yàlla te gëm nanu ko moom dong te nanguñ koo bokkaaleeg laata ak Uzza ak Manaat ak Hubal. Yooyu yëpp ay yàlla la nu laata yàlla la Uzza yàlla la Manaat yàlla la ak Hubal yooyu yëpp yéefér yi dañu doon jortu ne ay yàlla la nu ñu gëm ko nag gëm gu wér. Mu ne ñun jullit ñooñu te jaam yooyu gëm ànd ak ñoom ñoom jaam yi foog nanu ne ñoom ñoo di borom xel yi ñun ñooy jëfete dof ndax yàlla jooju ñu gëm yàlla jooju moo leen jox daraja ba tax ñu gën ñu ñoom ñu ëpp ñu xel wanaa sa toskare yow sama bàyyi tëx ma ngi leen di yëgal ne su ngeen bàyyee Mouhamad ak ñii ko gëm ñuy tasaare seen diine jii ci suufu mag fa ñuy mujje moo di wëlbati réalité bi amoon Makka te moo di ñi féete woon kaw féete suuf ñi féete woon suuf féete kaw mu ne ko bàyyi bu ngeen deful attention ndono bi ci maam yi bàyyi woon ndono loolu jaam yi danañu ko sànq te moo di tedd nga gi ñu leen bàyyee woon ngeen di tedd ba faw da ngeen mujj yem ak jaam yi pouvoir biñ fi bàyyi woon ba ngeen di ay buur pouvoir boobu dana mujj dañ ba ngeen yem ak jaam yi kon yow sama bàyyi tax maa ngi lay laaj arab yi toog di ñu dégg
ne ñun ak suñu jaam ye yam ndax suñu jaam yi mujju neen di sang ndax loolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yàlla yi di wut égalité pour yam ak ñun foofu nag am na benn yéefér bu kacoor bu ñuy wax Umayyatu ibn Khalaf moo dikki moomoon Bilal boobu notaabulu màkk yépp ñu ngi ci penc ma waxtaan wi di waxtaan wu yaatu ci diggante kilifay màkk ya Umayya daal di jël parole daal di tagg Abu Jahlin ne ko wasalat ka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'y ams wa laqad qulta fa ahsanta al-qawla al-yawm wa inna amra muhammadin wa ashabahu la shawkatun fi janbi hadha al-hayy min quraish wa lan yastaqima li hadha al-hayy أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة أمية نادي تاج أبو جهل نكو يالنا لا موك فاي يو أبو الحكم يو دي ديمب موغل ميغا تك آل ياسير دوملين دوميو متي mugal momu de jëf ju rafet lañu ko mëna tuddé sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu gu rafet lañu ko mëna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay té ma ngi leen di yëgal ni mbiru muhammad ak sahabam dekk la go xamné jamna suñu dëkk bi bu doon né jëm la kon nag maa ngi leen di yëgal ni pencu màkk du dañ di am naqar ak tiis fekk fekki luñ ko déggi te moo di muhammad ak musibaam musiba ba du dara lu dul woote jëme ci tawxid loolu la Umayya wax moo tax moom itam mu daal di wax daal di ñaax pencu mag ñu leen giñ naa ci yàlla yéen ngir Quraysh bu ngeen fi toogee di ñàkk fayda da ngeen ñàkk seen i taranga te itam ñëw neen ba ci seen buntu kër ñu tooñ leen ku ñu tooñ ci sa digg kër nag nga ñàkk fayda ba ka la tooñ raw perte nga ba faw mbajum kanan borom akay fayul boppam kon jog leen taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog mom itam daldi sanni parolam mudi Abu Sufyan di Sakhr ibn Harb Abu Sufyan karavan yi daan joge Makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moo ko daan jiite moom itam jóg ne jël parole am daa di wax ne yéen waa mag man kat amatuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati Cham dootuma demati Yaman lu dul ne mbiru dëkk bi dafay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jaam yi bu ñu demee bay woote égalité kon mbir mi doy na waar dafa mel ni pencu màkk ay jàmbaar amuñ fi ay nëxanuma fi am te moo di borom xel yu matul ay buqata fi am te moo di borom fit yuy tëftëfi
kon nak bala ma xeqi tank di wuti marché de cham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi deñ kon mu melni mbir ma tang na ci digeenti kilifa ye ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na lamu ci wara sanni motax abu jahlin dal di top wax ci dogu ak pastef dal di ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'it mune ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndeli marché di nang ko daan defé ay wi am makk ak musiba bi man abu jahlin makoy dindi ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraish kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna ولا أن تعاب آلهتنا ولا أن تتعرض أموالنا للشر منيين غير قريش كان نكونتيين وخنا تكادوم رفتنا دينا تي يالا نيون دنيو نانغو موك غوني غوي تيب تي سونو كو دي دوفلو سونو خيل wala muy ngagne suñu yalla yi wala muy jalgati suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ko pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nunko duma duma yu metti nunko mbugal mbugal yu metti ba mu delu ci wat wulis dine joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abu jahlin mbolo ma dal di tass kenn ku nek ci kilifa yi makka ya jël na décision pour ka nga am mu gëm nga duma ko duma yu metti mo taxone ammar ibn yasir yalla ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom aliye la won ci bani makhzum ndax bayam tubun bayam bu tub ndayam tub te tub bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yeferi te ka nek ci sen bop di abu jahlin ñu ngay jenne jam ya ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci khuru makkay ci fannaaju wa gëna tangé di len mbugal ci tangoru najwa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yonnati bi rombu na len ñu len di mbugal mbugal mu metti ndax bayu ammar te modi yasir goor ga genton gentu mom dañu ko xoj ba mu de te abu jahlin moko xoj ba mu de mu takalo xaya tak tankiya
non la ko xojé ba mu dé mu dess ndayam di sumayya abou djelgen jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxo yi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw domam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jidi hubal gëm ko te weddi diine muhammad ndaw si te modi sumayya ca pass pass ba ci gëmum gu mat ga momita mu guux gemiñam ba mu fess ak lor mu xaxandiko tafliko abou jehlin won ko ne ko kenn ki kenn la te du nek ñaar bu mukk te xasna ko gëm donte sama bakkan daf ci yam abou jehlin mer bu meunte te bopam mu sempe xej ba mu sampun ci suuf da di ko koy jam ci xol bu mu feul muy jigen ji ñeek shahid ci l'islam muy ñeek faatu ci l'islam mu di sumayya lolu lepp ci tewayu ammar ñu japp ammar takuko diko diri ci tangor wi delu jël ay weñ diko ko ñass weñ yu tang diko fitnal leg leg itam ñu nak ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi muhammad gëm suñu xërem yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënu lo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu muhammad tagal ñu suñu yalla yi ba door ye metté mbugal ma metti lool ba ammar mënatuko supporter mu daldi def lañ ko sante té modi wax ci yonent bi tabarkallah lañ ko santoni yépp daldi tag seen yalla ya xërem ya tabarkallah lañ ko ci santoni yépp ñu daldi ko fay bayyi yonent bi biñ ko bi mu rombé ñu leen dimbugal té mënuñ ci dara ndax boba julit ñi amaguñu katan def leen mulo def leen wax ne sabran ala yasir fa inna maw'idakum aljanna mune ma ngi leen di mulo yeen fami yasir gis na li ngeen di def waye sama rendez-vous ëllëk ak yeen moo di aljanna muñ leen rek ku bakkanam rot rek yaa ngi may xaar aljanna saa bu ma ñëwee rek subarkàlla suñu dund neex ba dàq fuuf dund àdduna te kenn du leen tëkkale mu mel ni loolu ammar def mettit lu na ko ndax làmmiñ wa rek la waaye yeggul ci xol ba yonent bi romb ko fekk ñu rey bayam rey ndayam yonent bi wàcc Hamzat ibn Abdul Muttalib wàcc ñu tekki ko mu jooy song yonent bi ni ko bal ma ak yonent bi ne ko lan la mu ne ko dañu mën a saagaloo ma saagala ñu tàggloo ma seen yàlla ma tagg leen te saaga yi yeggul ci sama xol tagg ya itam yeggul ci sama xol waaye mbugal ma metti rawatina li ñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam looloo taxoon rek ma def la li pour mën a génn ci mettit wi foofu la yàlla yebale sayiduna jibril alquran daal di wàcc borom bi subhanahu wa taala di wax subhanahu wa taala daal di wax ni man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yal nañu yalla musal ci murtad yalla neena ku gëm ba noppi weddi koku xam nañu fañ koy fétalé té modi safara rek la jëm
waye kep ko xamne dañ la forcer ne la weddil ba nga ne weddina te dañ la ca forcer rek dila fitna tax nga ne weddina te yegul ci sa xol yalla neena jappé wu ma lako aya bobu mo defal ammar kon tabarakallahu mbokki goori yalla ya dem buñu nasaxone wala ñu buqat l'islam bi du yegg fi abou jehline dal di taxaw ak pastel fasiyene jubanti jam yi nga xamne gem nañu amna ku ñi wax khabab ibn al arat mom jam la won ci ummu anna momitam xeytu mbugal yiñ ko tek jekina dayo ba ken mënu ko melal ndax dan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddol dan nañu jël kawar gi diko xecc bu muy yuuxu ndax jeppi guñ ko jeppi ak mbugal guñ koy mbugal dan nañu wañar loofi ba tabarakallahu loofi melni lu bëgg dam dan nañu ko teural fa naaj wa gëna tangé té xamna ni ñi dem makka xamna ñu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nañ ko itam boyal safara bu mu wax bu mu boy bu mu yanj ñu tok lo ko ci dan nañu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko tok lo ko fa khabab ibn arab insha allah dan nañu ñew ci waxtanam ñu gis ni lool lepp ay xéeti mbugal la yo xamné tégon nañu ko jam yoy nga xamné gëm nañu té réño bobu Abu Jahlin defon ak pencu Makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jamm jigen lan woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal ju metti lolu taxoon toñ kat yu mag yi di notable Makka ya seen toñ gu ëpp taxoon na ci xikma bu yonent bi am taxoon na yonent bi daan digal julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu njulit ci njëlbeenuk l'islam bo masana gëm yonent bi daf lay wax nubuko kana min alhikma tilqa'a hadhihi alittihadat an yamna'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam almuslimin an i'lani islamihim qawlan aw fi'la wa an la yajtami'a bihim illa sirra li'annah idha ijtama'a bihim 'alanan fala shakka an almushrikin يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة يننت بي حكمة داول نمو تي كان موتون كدي جليت ني دي فيسل سينوك الاسلام مو خام تي واخلا ولا تي جف لولا تخون مودان داجيك نيوم تي نوب لولا تخون ايتام mu wut benn barab bu ñuy tuddee Darul Arqam foofu la leen doon jàngale li jot a wàcc ci alquran foofu la leen doon defale tarbiya pour seen ruux mën a yéeg ndax su nëbb googu amul woon kon yéeféer yi danañu dox digganteem ak julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu waroon a def ci ñoom du ko mën loolu taxoon ba nga xamante ni Abu Jahlin sonnal na Yasir mu ne Yasir ne Abu Jahlin dag maa yab rek waaye Arqam mali nga xam ni Quraysh la ni yow soo ko ñeme woon dangay dem ci moom waaye man da nga xam ni doxandeem laa ci dëkk bi loolo tax nga may sonal
di ma mettital te ba mag la fop motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo doon wax ak ñepp di fekk nit ñi ci kër yi di len fekk ci pinci di wax ak nit ñi lolu nak ni mu ko fesselé mom bugul won julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañu fessel senu l'islam ndax buñ ko fesselé dañu am obstacle té modi yéfer yi makka yi dañu leen bugal té itam intérêt la ci l'islam bi ndax ku yott do saqat lolo taxone mu tan barab bobu di darul arqam pour ñu fay neubatu darul arqam kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci safa te itam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu togué ci sen grand place duñu mëna xam la fa xew yonent bi nak daldi japp kër gogou mu nek ses socialam pour woté mbi di appel islamique pour itam julit ñi difa mëna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni Ammar bi togn gi metté ba yonent bi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way juroom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na xari yeb waye xare bu ne wone na ci ak njambar rawatina xare bi di xare Badar fekke na xare Yamama ñu gën ko xam ci hurubur ridda fofa itam wone na fa ak njambar neneen itam

am ñu ni dedet ñu nga dagge won nopam ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiyah ibn Abi Sufyan wax ne ne xare bobu te modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu upp jurom ñeen fukki at amon lu upp jurom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax Abu Jahlin mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bind bis ñew na fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonnati bi comme mom dafa fessulun l'islamam mo taxon mu am sañ sañu leg leg mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julliti daf len ko téré won ne len nepp gi mo gën feñ bi mo taxon Abu Jahlin leg leg dan na deglu alquran ci yonnati bi wante lum ko deglu du tax mu gem ko du tax mu top ko du tax mu yaro ca du tax mu ragale ca yalla dan na lor yonnati bi ci kaddom dan nako empêcher ci yonu yalla ku dan reeylu la ci kanamu yonnati bi ku dan titeru la ci kanamu yonnati bi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom Abu Jahlin daf nan ko waxulo deug dadi niwul bet dem walakin kazzaba wa tawalla motaxone mudan tere yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax dako gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu daldi ñew ba ci kanamu muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wu ma la won li ngay def te mudi julli Abu Jahlin mo yara diko neena mu daldi tekku yonenti bi nak wante yonenti bi ku amon fayda la daldi juk mom yonenti bi taxaw daldi ne ko way Abu Jahlin ya ñak teggin ya yara diko daldi koy gëd Abu Jahlin ne ko ya Muhammad bi ayi shay'in tuhaddiduni lutax nga may gëd xana xamulo ne pencu makka ma fi ëpp mbolo yalla daldi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbikal ladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniyah yalla ne ko fal yad'u nawo nadiyahu mbolom kum mo fi ëpp mbolo nawo mbolom man de sama mbolo fukki malaaka ak juroom ñent rek la ciy wo te modi adh-dhabaniyah fukki malaaka yoyu ak juroom ñent ñom ñoy garder safara bu woowe mbolom ñi ko gëm yépp don te milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaaka yoyu rek ño leen di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u adh-dhabaniyah motaxone ñu ne yonent bi daf ko poñé ne ko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko poñé ne ko ya toskare yow Abu Jahlin ya toskare yow Abu Jahlin toskare gogu mu ko wax nak ci la dé ndax mom Abu Jahlin ndofam gogu mu fita xexi musul dañ di taruk noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonnati bi fekk na pencu makka kilifa ya tok ñom umayya ak abu sufyan mu ne len bis bu mako gisate muy julli bis bu mako gisate muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fu muy julle ma jël sama tank bi degg ko ci loof bi nak riit ka nak mam gi ci suuf bu bo legge dootu ko fi defate kérok nak mu gis yonenti bi di julle rek mu waxu ah pour def lolou wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonenti bi jek ne waq daw bi mu ñew ni ko

ca safara yépp ngi daje. Nee na montagne yu toll noonu laa gis, nee na tàngoor way yéeme na, yéeme goo xamante ni dara munu koo tiim te ruyul ba jeex. Nee na ba ma xoolee ca montagne boobu ak safara su njàng suus ak la ca nekk ak lañu cay lakk ci ay nit, nee na lakk yu njàng, nee na nit ñi ca nekk nañu sonne ak nañu maree naan, nee na itam mbindeef yi ma fa gis te duñu nit nanu yéeme ci bind, nee na itam xeetu garab yu njàng yi ma fa gis, nee na xeetu jaan yu njàng yi ma fa gis, nee na xeetu chaine ya ma fa gis ak kaso yu bon ya ca nekk, nee na tax na ma doon daw pour moytandikoo dugg ca barab boobu, wante ba ma xoolee sama bët, nee na sariwul dara montagne boobu, ñaari montagne yooyu ma gis, nee na toolu jardin bu nëtëx, nee na dex yay daw ci suuf, nee na kër yaa nga yéeme te rafet, nit ña fa nekk ñu nga set te yiw, la fa nekk ci xeetu luxe ak matériel, nee na xel munu koo takk te làmmiñ munu koo misaal, nee na foofa nag ma gis la yow suma ya yow mii, nee na sa màggetaay gii ñu mel ni dañ laa delloo sag ndaw, nga nekk jànq bu rafet bu yéeme, nu raw na ma la gisee woon ca njëlbeen ba bëgg la, nee na sa kanam ga mu nga billi leer, nee na ba mel ni jant digg njolloor, nee na yaa ngi muuñ, maa ngi seen sa bëñ yi ak sa ciñ mu ñuul mi, mu mel ni dégg nga xiin wu ñuul kukk, nee na wu mel a xuuy ca biir xiin wa, nee na noonu la say bëñ mel ci sa ciñ ma ci rafetaay bu jéggi dayo, nee na ba ma séene te safara soosu ci ñaari montagne yooyu dox sama diggante ak barab bi nga nekk, nee na yaa ngi may woo di ma def siiñ di yuuxu sa baat ca kaw naan ma kaay, di yëkkati sa baaraam di ma junj ne ma ñëwal ci barabu taranga bii, nee na sama gannaaw nag am na benn xale bu góor boo xam ne mu ngi may ba ma di ma puusale safara wu tàng woowu pour ma bañ caa dugg, mu ngi xëcc sama mbubu pour bañ ma dugg ca safara woowu, ba ma gestoo gis naa ni sama doom la te moo di Ammar, nee na mu ngay wax ca baat boo xam ne cofeer rek ko fees naan ma aqdim yaa abati yow sama bàyyi, dikkal continuel bul arrière, waaxul dëggal sa tànk, ñu fekki suñu yaay ca barab bu ñu fekki sama yaay ca barab bu sell bële, mu ne yëg naa ne tàngooru safara woowu tàng na tàng goo xam ni nii ma la koy nettalee mu ngi mel ni maa ngi yëg tàngoor wi ci sama xol, foofu nag Yaasir mel ni ku daanu xam ndax gént ga dafa mel ni dafa dëgg dëgg goo xamante ni la mu gis gisu ko ci gént waaye daf ko gis yaqdaanan cig yawute, nee na foofu nag
lako suma ya waxe neko ah se genti gi de reyna tengo ko netli firi katu genti amana ñoom ñu man la wax bok lu genti gi wundu wala bok te nga dem ci pencu makama so demé nga dal di koy netli kilifa yi makay du ñak ñu xam lu genti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ko fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netli bobu amar ci waxtu mo ci daru arqam and ak suhayb ci keparu sayyidna muhammad yonent bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joji di amar neke bobu amar yonent bi gënal nako ndayam gënal nako baxyam ba tok na ci kaparam talatula dem tabarkallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la genti gi am yasir genn kërëm wara dem ci jakka ja te modi pencu makama ci kaaba ga fekk fa notable makkay pour mu mën leena netli gentu gu yemi gi waye bi mu ñëwé ci pencima lahadha anna wujuha alqawm wa anna aswatuhum lam tartafi' bisalam alayhi wa innama radda ba'duhum alayhi tahiyatan fatira wa madha ba'duhum fi hadithi كأنه لم يلق إلى هذا الطريق بالا فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صدفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوفه وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بن يويتشي بنتما fekk fa notable makaya ba mu ñëwé nuyo tok fasiyene leena net li genti gi fekk na wa pencima beguñu dara ndax bam leen nuyo sax dañ ko fayé bakkan am ño xamné sax falé wuñu ko ku ci melni Abu Jahlin wante Yasir nekkon borom jom nek itam ku am fayda ci bopam mu daldi nena tay comme xamaguma lan la ndax barab bo xamni suma mësane ñew ñeko may gatandu tay ma ñew ken falewuma duma téla wax na nopi nena wante xalat na ne fami yi mu siqal marka dekk ak ñom ñu reey lañu ñu naw seen bop lañu té modi gir quraish
neena momitam mune budul won ak sama njaatige de Abu Hudhayfa gor gu bax gog nga xamne moma yaatalon nga xamne beug na ko ci sama xol kon dana bayyi fami bi nga xamanteni ño nekkon sama allié te modi gir mahzoum kon dana genni ci ñom séti benen gir ma dugg ci genen gad allié ak ñom farat ñom signante ak ñom tabarakallah wëleur mune wante nak sama ñiati geba di Abu Hudhayfa fasiyena matal wëleur bi doxon sama digënté ak mom ci bu muy dund fasiyena ko matal itam bi mu genné aduna duma ko yaq ba mukk mune ndax mënul ñak mo matal wëleur bobu ndax Abu Hudhayfa bama réré samay mbokk nek doxandem ci dëkk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna ti gis kama kima gëna bëgg ci aduna bi mudi sumayya moma ko may mu gorel sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorel len gorel sama soxna té sama kër genn walé gi gor la won genn walé dégg di jam ndax boba man ma don gor wayé sama jabar jam la na ci waruñu do yépp lañu kon ñek gogou bu fekkenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma mëna fécci wëlëré bi dox sama digënté ak giiram wayé nekkon li ma wa makka def kon dana dok wëlëré wi dem sama yoon ndax ëpp ñuma fay do mbokk yi ñu gis né Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa bu bon guñu wax Abu Jahlin waxtina ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reuy dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ku ci mbok yi kon insha Allah ci aduma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñuko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñepp ko beggol ndax jammam kafam de nga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene netli gentam ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtani kon sen xarit sen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit tabarakallah Adama Kama ci sen émission Kalimatul Haqq wa radiyallahu an شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولدي موكي دغلو كادي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك الصحابه دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencu mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fahal sami'tani qattu adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس قدق سين يالي يي ما تخاو تي بينك دلان خاص ولا ما يوقت نيوم لو نياو نخلو لو مسكو قدق تي سنو بو بوب أبو جهل نتاك منكو يتم نخ مسنغ جسم يكتي أكلور جميكو تي سين يالي يي أبو جهل نتاك ba jiki Abu Jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yile bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añ añi ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkandoo la dama ñëw ci dëkk bi pour séq ak yeen jàmm waaye ñëwuma fi pour leneen Abu Jahl ne ko mbir mi demewul noonu dafa am lu xew ci dëkk bi dafa am diine ju bees ju fi ñëw diine jooju nag dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm am nañu ko gëm léegi nag man dama bëgg a xam ñi ànd ak ñun weddi diine jooju ak ña gëm diine ja di ko dëggal ndax jot na ci pencu màkk kenn ku ne leeral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënn ñu xam ko ndax ñun kat yéen jàmbur yi fi ñëw allié ak ñun da ngeen ñoo bëgg a fonto dootuñu fi jéggalati kenn nag ginnaaw si tey yàgg ngeen a def ay musiba ñu leen di jéggal waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine lislaam waaw bu yàlla nee na wala tajidanna ashadda annaasi adawatan liladina amanu alyahud waladina ashraku yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahud yi te mooy juif yi ak mushrikuun yi animiste yi ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi chrétien yi ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool waaye ab yahud akub animiste ate yi ñooñu jullit rek lañu bañ Abu Jahl nag mushrik la woon loola taxoon mu ne mën nanu tolere tooñ gu ne ci màkk jàmbur def ko ba mu des gëm diine Mohammed yasir ne ko mu ne ko te itam moom yasir ne ko amsik alayka nafsak abal xakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni suan mundu xalaftu amaka aba xudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa xarban liman xarabtum wa inni la asmacu alana minka xadisan lam asmac mislahu mundu awaytu ila xaramikum hada yasir moom faydaam daa wu ko nëbb kenn mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam ndax da nga ma xaw a niru mag mu yaradiku te ma ngi lay yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu màkk musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def gisuloo ko ci man say mbokk gisuñu ko ci man depuis ma teg fii sama tànk wëllërënteeg sa bàyyi tax boobu ñuy wax Aba Hudayfa

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla réglé sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: kay asay cheikh sar bi fan la wacc won ban dëkk
0: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko dé xol sar la yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom gattan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray té moy dékkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy réglé ñëpp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jëppi yéfiri makkay ndax dañu lakal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xuppu nak di len ci tekkou dadi feddi nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fakku mu ñew te dana ñu xam itam résultat weddi ba ak diing ak biñ doon diing ak bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu ken xamul won dana wuñeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxone serigne bu mag ba di qadi majhate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu ko dana jip fuñ ko fogewul ndax bis la bo xamni mbir yëpp yu wuñeku bu ko defé ke am ngeenel dañu xamni kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamni man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne mën nga feug sa dënd ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mëna di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox lako mais fi nak mom man la takal garat bo amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wone katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddé beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddi gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suturé ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddi gi def ko yalla momu moy wone katanam ci ne ma bind juroom ñaari asaman bamako bindé ba nopi gisul len ci xotteku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol ken du ten xol asaman gis ci defo bamako bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di leralal man yalla bu ngeen demé bu suuf wow bekor man may wacce ay niri taw yo xamni mënul na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dotul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eumbu ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fokk na ni bâtiment yu bari dañu daan waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barke bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbop jëm ci jurgi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abbasin mata'an lakum wa li an'amikum mu ngo kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay captain mo xam bi ligi ma bind souf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am equilibre ba tay jeggu len ben rengi rengi ci bir souf rengi rengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ne suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waaw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal dekkal gi ngeen di wedd man nako man mi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay ben far ben
1: Seyd Cheikh ba lañu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar gi lako jëlé kat té di ngi ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suugal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal band bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane ak jinj jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko bamu teur ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na wo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defee sar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni dengu dina am dag dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di ngi intilat ay xalaat ci wajjal ko mom duggin bi ñuy wajj dugg ci saabu ci bes pen ci mak dengu yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëlmalé gëgë rek dugg ci primi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax nak yefiri makkay nalen dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ni bis la buy ñew jox leen tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé li yalla bëgg wax lepp mo di ne inna yawmal fasli kana miqata bisu até ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhli deug ak neen bis la bu ñu daté bo xamanteni foku mu ñew te bu ñewé itam namu ko teurele nonu la yalla bis la bo xamne yalla mbugum mandu la ci sol ndax dañ ne bo fekke doomu adama tok ci chaise deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla neena yeen julit ñi bayyi len ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ ne ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamne bayyi na xel al-akhirah di liggeyal itam al-akhirah diko wajjal xamne dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mu jogi ci nelawok ciaganti gogu jëm ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dinañ ci ubbi asaman yi malaaka yi wacc ja montagne yi dañuy reey reey yépp da nañu dem ba ñunux lañuy nekk da nga leen di seen fokk ne montagne la waye bo ñëwé ba tim leen da ngay gis ne fu cheru kessé la yalla neena itam bu bis boba ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaru jahannam neena ndax moy seen delu way da nañ fa tok itam ay jamono neena itam duñu fa am sedd deng kilima bu sedd duñu buñu maré itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan ludul deng ndox mu tang lañ leen di jox ak deut yo xamanteni xet ga jéggina dayo neena itam lolu yalla neena moy pay gi nga xamni mo deppok lañ doon jëf ci aduna ndax musuñu yaakar ne yalla dana leen xey rek la leen ci bis bu mel non yalla neena ñooñu nak dañu wetti woon samay kemtan neena itam te itam sagnuma woon ci lepp lo xamanteni doon neen ko def tak na ko ci ay livre ci ay cassette yo xamanteni dara reeru ci imam musa kon yalla budé top détail yoy ben par ben dafa bëgg julit ñu bayyi xel bis bobu di yowmal xiyam
2: jërëjëf seyd cheikh ahmed tidiane ndaw kon xamna war nañu bayyi xel hayya ala ssala ak hayya ala al falah nax kat moy gaal gi nga xamni ku ci dugg dana té rajé ko fo xamni ëlëk yalla dana la mëna térul bopam fat la ci kërëm té bis bobu moy waral ku dégg nodd rek boye bo daw julli gi te ñi nga waji jublu ci nodd gi ñaan julli ge selmal ci carton yalla ak baxam ñew nak ci sar wi bismillah
1: thumma kan sa'alamun
0: top nañu jajju ndax itam weddi ko taxul mu baña ñew dañen ko xami xam go wer
1: alam naj'alil arda mihadan
0: ndax ñun yalla bindu ñu suuf mu di berso bo xamanteni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla
1: wal jibala awtadan
0: ndax ñun yalla sampu ñu montagne yi pour degeerale ko suuf
1: wa khalaqnakum azwaja
0: ndax ñun yalla bindu ñu leen def leen ngeen di goor ak ay jigen
1: wa ja'alna nawmakum subatan
0: ndax ñun yalla bindu ñu def seeni nelaw mudi noflay ci yeen
1: waja'alna al-layla libasan
0: ndax ñun yalla bindu ñu guddii mudi sutura ci yeen
1: waja'alna an-nahara ma'ashan
0: ndax ñun yalla bindu ñu beccëk mudi waxtu ngeen di faggo seen wërse
1: wabanayna fawqakum sab'an shidada
0: ndax ñun yalla tabaxuñu mu tim leen juroom ñaari asaman yu deugër
1: waja'alna sirajan wahaja
0: ndax ñun yalla bindu ñu jant bi mudi lampe projecteur bu fess ak leer
1: wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja
0: ndax ñun yalla wacce wuñu jeli ci juroom ñaari asaman ndox mu bari
1: li nukhrij bi habban wa nabatan
0: ngir ñun yalla ñu mën ca genné pep ak gancax bu ngeen dundé
1: wa jannatin fafa
0: ak itam ay jardin yu neutax te bari garab tabarakallah tenna
1: inna yawmal fasli kana miqata
0: dama beug yeen doomu adamay ngeen xamni bis ba nga xamanteni ci le deug ak neen di fess ci lañuy takali deug ak neen be ko am deug ñu jox la ku nekk ci tiaxan ñu ne la ci tiaxan ngay nekk ci nga nekkon ndax bis bobu nekkul bis buñu daté bis bo xamanteni danañu ci fay kep ku doon rafetal danen ci fay itam kep ku doon ñaawal
1: yawma yunfaqu fi s-suri fatatuna fawajan
0: bis la bo xamni danen ci wal buftu ba su ko defé yeen ñepp da ngeen yommi yommi wuysima def ay kurel def ay mbolo kenn xet wone sab yonenti jitu tabarakallah njabon ko top ci gannaaw
1: wa futihat as-samaa'u fa kanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asaman yi mu nekk ñu ubbi asaman si mu nekk ay buntu fu ne malaaka di fa wacce
1: wa sujjiratil jibaalu fa kanat saraaba
0: ñu mokal montagne yi bu mu mujju nekk ñunu boko seené da ngay fokk ne montagne la waye boko bo ñewé beccim ko da nga koy fekk mu di pocheru kessé ak lu montagne deugër deugër
1: inna jahannama kanat mirsada
0: yalla jëfëndiko na harfu tawkid mu di inna da fay deugëral wax day wone ni li yalla di wax lu ko ñor la ti deug la kon nak inna jahannama wirna ni ki safara jahannama ëlëk kanat mirsada neena rombu kay la pour jëm aljana képp ko xamanteni bokku nga ci ñi wara dugg aljana da ngay jall mom lañu tuddé sirat képp ko xamanteni nak bokkon nga ci ñi dan moy yalla fi bañ ko jaamu wala nga bokku ci ñi wéddi won yalla dugglu ci diiné l'islam su boba pont bi jaar safara jahannama jëm aljana do ko rombu da ngay patax dugg ci bir safara jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
1: للطاغين مآبا
0: يالا نينا سفرو جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
1: لابثين فيها احقابا
0: برب سبحانه وتعالى نينا دانيو ساخ تي سفرو جهنم نيوم ييفيري اك موي كات يي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دانيو في ساخ نينا اي جامونو يو ياغ
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
0: نينا دونو تي موس ايتام دونو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دون فاي داج
1: الا حميما وغساقا
0: نينا بونو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
1: جزاء وفاقا
0: برب سبحانه وتعالى نينا فاي غوغو نك نينا مودفوك لا نيو نيكي وون سي ادونا دون كو في جيف
1: انهم كانوا لا يرجون حسابا
0: نдах نيوم بيو نيكي في سي ادونا موسوني وونا ياكار موك ني يالا دانا ركلي سيني جيف فاي لين كو بوم مات سك
1: وكذبوا باياتنا كذابا
0: ني فندو سونو القران جي گمو نيوكو بو نكو دي واخ ولا استاذ ديكو واراتي ني فوغنا اي تياخان نيوم دال ويدنانو القران اك ويدي غو جيغي دايو
1: وكل شيء احصيناه كتابا
0: يالا نينا مالين بوله اك اي ملائكه يو خامني ساغنانيو كي مو لين فيتي ندي جور كي فيتي لين تامون لو نين ديف ak fu ngeen ko meuna defi bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
1: fadhuqu falan nadidukum illa adaba
0: ni duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu muslim bugalum safara falan nadidukum buñu leen dolli mukk illa adaban nudul bugal mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ni duggu safara bu fekkenteni tollu nen ci 10h lañuy jot ci mbugal bu 11h ñewé ci lay gëna metti su 11h passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1h ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fa duqu falan nadidukum illa adaba
1: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla genn na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne innal muttaqin mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña neké won lu bax da nañu am lu bax yalla ne wërna niki ñima ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
1: hadaiq wa a'naban
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin nena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
1: wa kawa'ib atraban
0: nena itam dana len faye ay jongama manam ay xale yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanweri at xale yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla nena wa kawa'ib nena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de nena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul daño jek tabarakallah yor tay bu rafet nena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
1: wa kasan biha qan
0: nena itam danañu fa am ay xeyti cocktail yu nene di servir de nga nena ci ay kaas yo xamanteni nena kaas yi rek doyna tar ci bo jakar lok mom nena te ay xale yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musuñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanul mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
0: نينا اجن كرو خيول نينا كرو ترانغلا نينا امول وخي تياخان نينا امول فن نينا نيفا نيك نيت ني دغولن تي سلو تي يو
1: جزاء من ربك عطاء حسابا
0: نينا اجن جي ناك اك لا فا نيك تي ترانغا تي كين مونكو اكسبليكي بامو مات نдах لو واخ ريك باي نغلو بري نينا لولو اك بايلا بو توكي سي سا بوروم يو محمد neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
1: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam euleuk yawmal khiyam neena munu ñoo am benn kaddu ca yàlla ëllëg yowmal xiyaam. Bul yaakaar kenn, yaakaaral sa jëf te yaakaar yàlla, ndax ëllëg amul kenn ku sañ a taxaw ci kanamu yàlla. Nan ko nangam ak nangam ak nangam lu dul ba yàlla la jox ndigal.
3: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب.
0: من بس لبو خمني جبريل دنا تخاو ياري بوديك الروح في القرآن دك يالا جبريل لكي جخي نينا جبريل دنا تخاو ملائكة يب تخاو دك أي سابي نينا تخاواي بو تيس لتراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yow man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana niou bi rek lañuy wax lolu kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh ki demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ne bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox nako autorisation ne ko waxal neena te itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
3: dalikal yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
3: faman shaa attakhadha ila rabbihi ma'aba
0: muné kumu sop nak gannaaw bama len detaayilé li man yalla kumu sop nak ci yeen nit ñi ah mu daldi waru xamni bis bobu bi su deug la mu daldi koy wajal nak di def lu bax daldi delu wat ci boromam nak bayyi aduna fasé ko ak poñatam xamni keuru war la keur la go xamanteni keuru naxate la
3: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
3: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jottona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakaar aljana mu dikkaru tarangam budé lu bon nak tabarakallah mu dekki tit ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek montagne wala yalla bindon ma nek janji wala yalla bindon ma nek xeer sax wuñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek doomu adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujootal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax bama genn aduna deng yobale wuma dara lu bax tay jide ci toroxte lay nek ba faw ak neexon ma don suuf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di suuf waye bu boba nak tabarakallah reccu wessna
3: sadaqallahu mawlana alazim
0: sadaqat duguna مولانا سونو بوروم العظيم يالا مي دي ادي ماغ دغونا سي اي وخام كون نون دوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغلا نانو واديل سونو بوب باي بيس بوب باي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتني منو نياك
3: وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم
0: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخ كو سيدنا جبريل سيدنا جبريل نييو جوخ كو سيدنا محمد سيدنا محمد يتم دفنا ورو غرام فخنا با القران جي او حرف مانكي ووتي ليب جانغل نكو لا تي رخيك لا تي فينيك ييب ليرال نكو صحابي صحابي يتم دفني سين ييتي با ليرال كو مير مومو تي لا تاسي با دارا يي تاس كون نك بو امي سا دوم يوبو كو تي دارا بور مو جانغ القران خامكو خام واخو يالا نده لو في نيت دي خام لودول القران ريك خام خام بوي سانكو لا
3: جزاكم الله عنا خيرا

banyak sih coba, laroci, jauh kau kini ke sahabai, laku sampuk kuci, digi sayanus, bangku cecampe, noh madi bal, di bal, sahabai dinan, noh madi bal, sahabai dijat, noh madi bal, sahabai di bisi ini, terangkan lembus, bagian mukanya langgar sahrawan cendok, nyep, gak amko. Lolu mu'ajiza la bo xamne yenen ci bi moko soñal ci barab bo wax ni ni kamu joxon dinga bant bokk mu sant ko ci li ibnu ishaq wax modi nadiyatu mu dindu yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam continue na tukem bobu am ku ñuy wax budeyi budeyi warqa moko jur mo ngi bok ci ngir khuda ala bok nina ci ngir khuda ñu doon espion yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa makka ñi ci ñeefer ak ñi ci julit ñi bëggoon na mi yonent bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen ay ñi ci caddo ñoom musuñu dañ di indil xabar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci medina lu xew makka ñu wax ko ñom sami dinga xuda ñu ñom sami bobu ñu ko doon indil xabar yi motax bu de ñu ñew ni ci yonent bi mu ngi bok ci ngir bobu di ci xuda ci daan jëmul yonent bi di ko indil ay xabar mu ni ko inni taraktu ka'b ibn lu'ay nadalu a'dad miyah al-hudaybiyah ma'ahum al وعوذ المطاسين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجد لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا نينا بيغا خامتيني بودين نيونا وخ يونس بن صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان السلدار سو بري فلي تي حديبيا موغا اندي تام قريش اك سن جابوت ñoom nit di ñu bëgg mooy xex ak yow wul bëti la ba doo dugg màkka def sa umra danañ ci li wax bu day la ne ko ñun kët dañu dikk pour umra waaye ñeewu ñu pour xeex xanee quraysh ñoom duñu sonn ci xeex duñu sonn ci ayow bu di bëccëg ñoom xare jeexal na leen ana abu jëhli kilifa la woon ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem seen kilifa yépp dem na mu ci taxul dégg ñu doyal ci musiba ak ayoo ak ñaayoo bu di bëccëg man jàmm lay dox wante yonent bi dinn na ni sunna bañale jàmm dina ginn naa ci buur bi nga xam ni sama bakkanañ ci loxoom danaa xeex ak ñoom dégg ba yàlla wéyal mbiram te moo di dinn ci di diral islam bu dee lu daa di koy wax ne ko kon danaa leen jot li sa kàddu li nga wax danaa leen koy yegg bu dee lu daa di départ ñu bëc ci quraysh ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada arrajul wa samituhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jógee sa waajili di muhammad di indil leen ay xabaar yu ba fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni reewande ak mer ak seen xol yi añ-añ noonu ba ñu noonu lislaam ak yonent bi taxoon na ñu ne bu dayin la xaajata lana an tuxaddithana anhu bi shay ñun kat amuñu benn aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxlawuñ ci moom dara soxlawuñu dégg ci moom dara wante teewul foo fekk dof rek ñaare da nga fekk nit ci wetam ñun ñu ca ca ñoom nag ñoo wax bu dee lu ne ko
هات ما سمعته وحني لنجي جلي تمام نفسه لنا ما أي خبار بدين وحلين نلم نينك تمام خريطة حقو جب دفنيو بر أمرسي يعني يومي جامله جامرك ليدوه تيتم نانا نخ بيتم يولين ينوى قريش كي أيو أتنى أيو ممتعينك كنا بلي مبق موجين بايكو من يورك def umram bu fekkentene nak taxaw ngeen fasiyene ko galam ko su boba nak din ni ci yalla ni ko yoni ne dañu xare ak ñeen fofu ñu yebale dañu way biñu wax micro sub mahab ñene moom tam mu départ war fasam jabal ñu ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu mu ne ci xadee bi ya wi ko yonent bi seeni mo ñew yalla am na lu ko xamlo ndax yonent bi leg leg dan na ni jakk nit am lu ko yalla xamlo ci mom mu ne ci di ñew de yefiri yabal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak mom du bari motax bi mu ñewé ba taxaw ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daf ko wax rek lam waxon bu deyl yokku ci wañu ci mu dal di wuy beti ko dal tam mo mu dello dadi wax quraish le budel waxam am benen way bu bok ci jir kinana mu ngi tuddu khalis ibn alqama mom mu jep ni da'uni atihi tenen ma bayyi ma dem ci mom waxtan ak mom baxam yefiri makka yane ko demal ngaji jabal fasam mom itam daji ñew bu ci yonent bi tim sahaba ya waye bu jitu muy aksi yonent bi amna lu ko yalla xamal ci wajjo bi fleis na bu fleen bet mo rek yonent bi ne kele de fleis la yalla xam lo na ma ne ku gëndir yalla yi la teyitam ku gëmm mbiri bu xaabala kon su ngeen jëlee adiye yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen ñëw pour màggal si kaaba gi da ngeen ñëw pour umra si waaye ñëw leen pour xaaj te loolu dana daw yaramam kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiye yi gaaw ngeen mel ni ku koy rey bu dikki daal di génne adiye yi dinga mam ak yeen lan rangal commencé wax labbayka allahumma commencé nak tek ah man ni koy ray naka la len xolisi dinga gis rank ci tan dal du lutti mu ni subhanallah ma yanbaghi li haula'i an yasuddu 'an al-bayt an yasuddu 'an al-bayt dinga gis rek man ni subhanallah ni muna ci yalla ni xari taxule ni jup ni ay taxule ni jup ni kat jandu ni len di tere ni bu yalla bi ni len bayyi ni ñu magal ka ba gi ndax lolu nit ku ni am nga ci devoir ñu magal ka ba gi kon nak ni len bayyi ko ñu ni mu ñu ko xex motax bi mu retourner mom fleif dal di ñew yakarlo bi fi makka ملن يا معشر قريش والله ما حلفناكم على هذا ولا على هذا عقدناكم أن يصدوا عن بيت الله الحرام من جاء معظما له ملن يين غير قريش دنيا تيالني دنيا أي أكيين من واكنانا من فمكنانا دنيا أي أكيين دنيا جاكلي li taxul won te moo di jàmbur bu jóg jàmm yëkkati ko mu ñëw pour umra si ci kaaba gi wër ko màggal ko ñun waxuñ woon ni danañ leen jàppale ci nit ki jàmm yooyu pour xeex kiyaam ñun dañu ayye ak yéen pour bu fekkente ni am nañu yëkkati ay jëmi ko ci yéen ñu xeex ak ñoom waaye ñii ay nit ki jàmm lañ
kon nak suñu wëndere ak yeen nekul won ni ndax dama ñu téré nit ku jup jëm ci ci neegu yalla bi fas yene ko magal kon nak ma ngi leen di yëgal ni soldat ci ma andal di ahadisi dana and ak ñoom delu wat bayi leen fi na xam na ni yeen ay nit jaxam ngeen wante ba mu yëkëte kaddoom googu wa makka te moo di yëfër ya dañoo yéewu dun ci ak moom dégg defal ko wax ko fexe rek ba wër ko ndoom ba ca wax ba tabaarakallahu defal naram waaye moom la mu naroon moom xëlay si mooy dem ak soldaar si mu àndaloon foofu la beneen yëfër jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Thaqafi ba ñu jógee la wax ni moom famille laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci sahabaam ñu jóg pour jàppale leen kon li mu bëgg moo di su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma.

mune ko yow neku lo ko ñu tumal xamna mu ñu bu baax xamna mu say maam xamna mu sa fami bu baax xamna mu yaay kam kon nak dama mom bu ñewi ba sa ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom Urwat ibn Mas'ud ath-Thaqafi ñu ñewi ni la wax yonentibi dafa ko ya Muhammad.

du awra yalla ngeegi ni wax laat niko une fous badral laat koku waxin du ñaawla bo xamanteni ku gëm xërem niko yefiri matni gëna won bu nga ko waxe da nga wara da mu xam ndax dafa tuddu awra laat ndax yalla du jigen la won Abubakar niko ndax ñun dañuy daw di bayyi Muhammad mom dom xana xam lo ni joxe suñu bakkat te Muhammad dundu deng mo gëna yomb ci ñun ñukay daw diko bayyi mom dom ñuy ñet Urwa da di gessu ne yonent bi yow ki di wax ak man kan la man da ki kan la yonent bi ne ko Abubakar mu ne Abubakar am na lu muy rus nekkoon suma la tonto nga xam mu continue di tonto ak yonent di waxante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante waxin bu ñàkk teggin ndax léeg-léeg

0: yaade fi musiba bi ba noppi war ñu ñu ànd ak Mohammed. Yonent bi nag wan ko ne ko l'islam dafay mabb dénga Bakar yi njiitu woon, maanaam nit ki avant muy tuub la mu defoon ci musiba yi yëpp nee na bu xasee tuub yàlla jéggal na ko ko. Lu muy musiba ba rëy fukki nit ak ñett la rawoon, waaye yàlla jéggal na ko. Kon mu mel ni waxtaan wu mu dox diggante Urwatu ibn Mas'ud ak Thaqafi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xew-xew bii di waqaatul Hudaybiya dafa mel ni duñu ko mën a jeexal tey, ndax waxtu bi dab nañu te ñu ñuy def si ne waxtu ñu jeex na. Kon tabaarakallahu dañuy yemale foofu waxtaan yi te ñu ñëw.
1: Mu mel ni ñu ngi woon ci waqaatul Hudaybiya, mu di xew-xew bu rëy. Ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yonent bi dafa gént dugg Makk. Mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex. Ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya, loolu taxoon na mu rafet njort ci ne dana dugg Makk umra. Mu jóg ànd ak sahaba ya, ñu fas yéene nag dem umra ji. Ñu gis ne yéefar ya dëkk Makk yëg nanu ne yonent bi jóg na. Ñoom nag ñu foog ne xeex ko tax a jóg. Ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy, fas yéene koo gàllankoor ne du dugg Makk mukk. Li ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan bi ñu génn. Bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiya, am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal. Ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg, te moo di xam lu tax yonent bi jóg. Gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi, muy doomu dëkk bi, njëriñu dëkk bi tax koo jóg, muy digle lu baax di tere lu bon. Loolu tax na waa dëkk ba noonu ko. Ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara, ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Mohammed yóbbu ko Médine, yaatal ko, jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar. Mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Médina, l'islam bi di am doole foofu ca Médina ak dëkk ya ko wër. Taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam, di Makkatal Mukarrama nga xam ne fa la juddoo, fa la ay maamam nekk ak imaamaatam, ndax maamam boobu di Ismaïl ak maamam boobu di Ibrahim ñoo tabax Kaaba ga, te ci ñoom la soxe ko. Kon foofu rek la xam. Ñu xëy génne ko fa. Mu bëgg ñëw def ni ñëpp, te moo di umra ji daal di delluwaat. Ñu ne ko doo fi dugg pour umra. Mu mel ni waxtaan woowu nekkoon na waxtaan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri ñiko nunu yebal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonenti bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye buñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa quraish ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonenti bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiyé ya bañu teureulé adiyé ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wëlbeuti fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allié ak yeen songu jambour bo xamné jamm ko taxa jog bokku ci won té Muhammad mi mu gis jamm ko taxa jog da fa ñew pour umra si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fa ñew pour magal si kaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين, ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي ديغلو كادي غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اك الصحابه ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لنكو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñu ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mu di xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan ñu genn ne yonenti bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex bu mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon neen ko ci waxtaan bi ñu génn bi yonent bi ak fee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax ko jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra
umrah ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umrah mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello waxnako wa quraysh ñu dellu yebal ku ñi wax Hulays ibn Alqama Hulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Hulays ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gem ni ñun ñewuñu pour xex si waye dañuy ñew pour umra si ñu daldi teural adiye ya bañu teurele adiye ya pour ray ko ci la Hulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa quraysh ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambur bo xamne jamako taxajuk bokku ci won te Muhammad mi mu gis jamako taxajuk da fay ñew pour umrah si kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxajuk da fay ñew pour magal si kaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbe nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tass sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj ngako toj ngako rek ay jambur feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak mang lay yegal ni quraysh genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kom te wëlërënt nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewe tay itam rus nañu ñom wa quraysh di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say dolay bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degeere bop dañu la tecc ba nga mok dañu takali sa mbolo mi ba ñepp dañu daw bala ci la ko Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di wan gannaaw yonent bi di dem motax bi mu ne ko dañu la tecc ba ñi and ak yow dañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga meuna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonenti bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni Urwa momu kontiné na di wax ak yonenti bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abou Bakar ne ko suma amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu kontiné di wax ak yonenti bi jamono bobu nak joxul ben orma yonenti bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñor di sikki mom waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi ek bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughiratu ibn Shu'bah mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonenti bi rek mom Mughira door de nga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonenti bi ki ma door fit gi kan la xam nga julit ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi barkal la poussière bi ak joy xamewuko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom mbok la di Mughiratu ibn Shu'bah muniko shim ya ñak jom yow jeeyi ji nga def yow ma gennel ci ba pare nga tourné am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junjju du dara ludul ne mom Mughiratu ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughiratu ibn Shu'bah do mo mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo mën ci togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonenti bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi xol ni julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonenti bi ak ni ñu ko fonké deng mujuna mom mu jaxlé mom Urwa ni ñu fonké yonenti bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri qurayshiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa an najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا تي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون تي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغورو قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñoo fonku seen nit kilé ñi ñoo ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wannuko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bi ma gis ci ñoom ëpp na worma bi ma gis ci ñoom ëpp na buñ de wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat dañu koy soufel
ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak wormal kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal yefiri makkaya dal di dajé ne kon nak nañu diso nañu dajé pour diso diso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex bi arrangé wuñu ba mak ñe waxtani ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti nañu gis gis ak magña ci seen réunion boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad bi jël ñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nanu bayyi ba guddi ñu yolle ko ndank fekk yonent bi ci deng ak armem ba fekk len fofu ci Hudaybiya bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeen lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeen lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu jog wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tanaim néna biñu ñëwé amna ku ñi wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu deng e soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yi nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu ngi leen di garder ñom nelawuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagarul won rek guddi kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyu bamu len jappé nak lamu namon ci ñom modi ray len deng waye kum yonent bi sallallahu alaihi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu daldi len di bal daldi len di tabarkal libere ñu dem ndike itam lolu hikma yalla la ndax yalla mo jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sos ndax bu yalla namone ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu reuy dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam mën na am mu met ci côté kon ndike lolou batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni makkata min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor jup gudi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba gudi kérok rayu ñu len gañu ñu len wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek seen loxo yeen julit ñi
ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guirmandi ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax jox motax hina idin arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yab'atha safiran yu'akkidu lada quraish mawqifahu wa hadafahu min hadha as-safar fad'a عمر ابن الخطاب فدعا عمر ابن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها يونيت بيغا خامتيني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ principe biko tax jog ak but biko tax jog ak yene biko tax jog ci digeunte ma quraish neena ci la wo umar ibn al khattab pour fasiyene ko yoni bi umar ibn al khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifay makkaya abu sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax len ni dama ñew pour umra si me ñew ma pour xersi Omar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamne musul nango neub li nek ci mom xalaat bi nek ci mom toujours dakoy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu bax diko ko neub baxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu bax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga ko mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Omar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kët nga yabal ma dem arrangé wuma yonenti bi ne ko lutax muniko parce que aw ma makka mbokku mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokum fu mëna jappalé muniko kon nak limu gis kom xalat moy nga yebal Ousmane ibn Affan ndax Ousmane ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp da na ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bimu waxé lolu yonentibi xamné xalat bobu xalat bu rafet la xalat bu jub la mu daldi wolu Ousmane ibn Affan bim ko wolo sidna Ousmane momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci yefiri makkaya bo mu demé waxna len né man kat yonentibi moma yebal wante yonentibi daf ko waxon né ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi joto na gëm te itam ak lompuñ tax mënuñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk su ko defé lool dana tax ñu mëna mu ma nga len wax itam ne yalla dana dimbali dinem ji su ko defee lol dana tax seenu ngeum du woyef seen ngeum dana gëna tabarakallah dolle ko sina Ousmane départ bi mu ñewé ba ci baak fi makka fekk na kilifa quraishi ñu nga tok ñu laaj ko ne ko ay lu tourit fo jëm ak lo bëgg mune len yonentibi ba'athani rasulullah yonentibi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah a doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibnu sa'id ibnu al-aas ibnu sa'id ibnu al-aas mo juk
dadi koy taccu ya tan ko yegal ko ci fasam toggu ko andak mom dug ci bi dekk bi moko garantir bi mu tabarakallah ñewi ba makka la ko yonenti bi santone yek mom Usman ibn Affan def nako bimu paré mission ba wara delu ci yonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp ah wa quraysh wax nañ ko ne ko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi so gañi bi mu ne kaaba go xamné yonenti bi daf ko fass yene wër ti wërugo man Usman ibn Affan suma ko ko ñiké wër ak ñak tégel la kon nako bayyi ba mu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër nena mo taxon mu bañ lool mais sina Usman wa quraysh teenunu ko teenun ko tey bañ ko tey nak jaxalna julit ñu nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu tey Usman mo dine Usman wax na len li tax yonent bi juk kon nak ñom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu baangi ni ah comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour réunion pour gisante ci seen biir ah ginnaw si gi nak ah tey ba yag na am ben xabar bu sim ci digeenti julit ni te modine ray nañu Usman ibn Affan donte sax ray ba amul ray ba disiw manam xabar ba disiw diram ba aksi ci julit ni mu delu diram ba aksi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi yonenti bi degge ni ray nañu Usman lolu xeyba la lu faddu la wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi njamburam ndax xeyna budon nit ku fanatik dana ni yonenti bi warna xam lepp kon buñu reye Usman warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosol tuti la ci dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw dana wax ni diw mi de nangama ko andi diw mi de nangama ko andi waye tay fi de nenañu ray nañu Usman waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi degge ne ray nañu Usman mom yonenti bi mo jog ne kon xexa fi seus mu jog nak talal loxom bu tedd ba ci suufu garab ga shajaratul hudaybiya talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw buñu ubbi makk ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam wor baxul te war nañ ma ci Usman ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxne ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñi wax Salamat ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fas yene na de bu fekke xare amna fas yene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wéranti am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sa dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamat ibn al-Aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ko jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallah mom dal bamu degene xare amna bam degene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na nit ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax jabir ibn abdullah
te souriyen bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi jaddub nu qais te moy nafaqal bu mag bi nga xamanteni mom mom dong mo jayante wul ak yonente bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mo axe ba ci yonente bi mu dey ko ndank ne ko ne ko mang lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jayante fofu le yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yekete loxo chamuñam ba dadi koy tek ci kaw loxo nday joram bu tedd ba dadi wax ne jayantena ak Usman xam nga kon nga degat ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon melna ni xamna ni Usman ken reey ko mom yonent bi mu waxe lolou neena ma ngi jayante ak Usman djel sama loxo chamuñ mu representer loxo nday joru Usman ibn Affan bim warona jayante ak man kon nak tay man ma jayantel Usman wante sama loxo chamuñ bi de mo gën nday joru Usman eskay yonent bi de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo nday joru yon loxo chamuñu yonent bi mo gën loxo nday joru Usman sahabi bu tedd bo xamne malaika yi sax dañ ko rusoon yonent bi may ko ñaari domam lolou taxone ñu tuddé ko nurayni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonent bi mo gën nday joru sina Usman lolou mo lay wonne yonent bi ciirum reyna te itam gënelam reyna te dara jam yalla rek ko xam motax jaayanti gogu mu nga amé won ci garabu hudaybiyye gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا دغنا كونتان سي جاينتي بوبو nga xamni doxna digeunte yonenti bi ak julit ñoñu andon ak mom ci waqa'atul hudaybiya yalla ni man yalla geureum na way gem ñi nga xamni ñu ngi jaayante ak yow ci sufu garab ga فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ ييك نونو ني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkalla ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu tital wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam teural ñom wa quraish ñu teural seen charte motax
charte yi ñu teural mo di ne yonent bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonent bi ak sahaba yi kérok diko yonent bi day jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay kat seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraysh doon yebal ñepp yonent bi bam leen gisé lu jitu ñu yexi wax na ci ñom waye ki ñu mujjé yebal itam yonent bi bimu ko gisé def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ñi ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yabalé suhayl malé ha lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam waaw soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu Abdou Salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu Abdou Razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngen andi ci tukki ba lolou man nga ca gat nga de nga yiw ci ne wërseuk ba ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon tour yi so gisé yonent bi bëgg ñu rafétal ko moy tour wu rafét leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tudd te suhayl mu ngi joggé ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safara wu fitna ñu yebal nak way jo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonent bi gisee ci tour wa rek la basé na kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax way julit ñew de suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax suhayl bi mu ñëwé wax nak yonent bi wax bu gudd ñu négocié nak ba d'accord ci kaddu té modi na yonent bi delu ndax at mi du dugg makam mukk té itam ñu wër ngannaay yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi képp ko xamné bëgg na and ak yonent bi wëlërënté ak mom mu and ak mom képp ko xamné itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënté ak ñom mu and ak wa quraysh té itam képp ko xamné joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diiné yonent bi bañ ko top dara té képp ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifaam bàyyi ko mu ñu gëm yonent bi na ko yonent bi delloo ha foofu nag la Omar ibn al-Khattab mere ndax kat mbir mi dafa xaw a doy waar ndax ñoom ku jóge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waaye ku jóge ci ñoom yéfer yi nag ñëw ci yonent bi te sa kilifa dàkkuuru ca yonent bi daf lay delloo donte gëm nga yàlla sax mbir mi daal di doy waar Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yoo xamante ni dem na ba rëcc ko waaye ak dëggu rek moom moo taxoon foofu nag la yonent bi wooyee Ali ibn Abi Talib
comme yonent bi umiy la won illettré la won mun loon bind mun loon lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don tenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi so di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yenenti bi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté ne ko bindal bismillahir rahmanir rahim ba bepp mbir boy commencé té commencé wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga légui tuba bi yak nañu bo bodé bind lettre sax do ko commencé bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ci wara ñëk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonent bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind ay bo dé ray tuba bi mom da ngay tabarkallah yegg ne rek yaangi jeng te yegguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bi muniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin uktub bismika allahumma muniko wa bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ceddu gu ñëk ga ñom buñ ma san di bind lettre bismika allahumma lañuy bind tanak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim te gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mun ki bismillahir rahmanir rahim te ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax muniko bismillahir rahmanir rahim gi nanu ko effacer soxla wuñu ko nanu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom la lu xam ñun yefer yi yonenti bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindé bismika allahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salaha alayhi muhammadun rasulullah muniko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu ne ko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wa la qatalnak walakin uktub محمد ابن عبد الله سهيل نيكو بوم لوتاخ موي بيند لوتاخ موي بيند محمد رسول الله لوتاخ موكاي بيند نين بونو داكورون سي ني يالا لا يوني كون دونو لا ولباتي nga baña wurkaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind محمد ابن عبد الله لول لا نو خام محمد دومو عبد الله لا نو خام واي محمد رسول الله نون خامو نيوكو كون ناك افاسيل لولو يونت بي دادي واخني اني رسول الله وان كذبتموني مو دادي غين فغ دنم واو ني غين نا سي يالا ني ما يونت بي يالا يونيتي وولوكو دونتي صاح فن لو نين ما دونتي صاح ودي نين كو مان لا يالا يوني تاي مان لا يالا يوني ألك موني وانتي اليون كوم دانيو جوك بور ييوانو ريك كون فارال لولو افاسيكو علي بن ابي طالب نيكو موكو وا محمد رسول الله محمد يونت يالا لا ما بيندوكو با باري ديكو افاسي كوكو نيامي ومكو سوماكو ديفي الكو وا سوماكو ديفي الكو فوفو ناك ciow lu reey doxna fa digeunte yonenti bi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu neeg yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamni doxna digeunte wa makka ak tabarakallah yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax
أصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كدي غنو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اكي صحابام دلو سنن سي كاتنو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صبي شيخ احمد تجاني ندو دلن كو ديفال عند اك سين خالد احمد صام ني نوكل تبارك الله سني مبوك جوليت ني شي ات مو بيس مي ني دوغ نكو يالا ديف مودي اتوم جام اتوم وير اتوم ناتانغي اتوم جوبو اتوم خيول يالا يوكو ورسغي باركلكو defal ñu sutura aduna ak al-akhira may ñu fan wu gudd wande diine ju ma seuk bi jahi sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam

قل كن بل كان الله بما تعملون خبير يلا مسول دنج دي دنج كومبسيت ويتش دنج تي دنج ريري لينين نيكي يلا خمنا لينين نيكي خمغوير بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا منبل لفنك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيون تبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeena fogné dootu ñu déllu ci ndax buñu démé yéféri makka ya dañu leen ray yeen lool ngeen fokk loolu moy seen jott bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw yeen kay da ngeena am jott lu ñaaw rek jott lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am ndort lolu ñak gëm yalla motax ngeen am ndort gogu nek ay nafiq motax ngeen am ndort gogu fokk ne yonenti bi dotul delusi ak ay sahaba wanti waman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonenti bi di sayyiduna muhammad na nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonenti bi yalla préparel na la kër gu ñang këru naqar këru tiss mudi safaru sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continue deggu na ci sen xol yalla xamna ko te dana len jéggal ay kum deggul ci sen xol nak yalla moy sét ke jéggulu deggu ci xolam mu jéggal ko waaw ka nga xamné nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga lélé nga gis ku nan astaghfirullah fekk ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu né astaghfirullah mu deggu ci xolam lolu tax mu né astaghfirullah dootu ci delu bu mukk waye bu fekké astaghfirullah ba ci salamiñ rek la yem bis bu né nga delu ci bakkar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما مملنيكون يال بروم يرمندلا يال بروم يرمندلا تيتم تيغول بن بكان لو ماتنول موتاخ امنو نيو مون نانغول سين غانت تي مودي sel makhabi ak ki nga xamni dafa laggi ak ki febar banen lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonent bi amna mu ngant yonent bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug ma tax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار mune kep ku am pass passu jeffe nangor top yalla ak yonentam ba neena koku bu ëllegé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné neena ay dex ñoy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw c'est le matin de mi rek mo tabax ben jakk waaw ci geej gi mu nekk titre afrique gep aljana mom keur ya ci ndoxay jaar ci souf waaw motax tangor wulay gañ amu fa
sedd boy jambat jambat amufa neena kuru taranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gëm ko tay selal motax mu ne wama yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé da nga ni wulbet lank di jirlu bañ ko top neena bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërem na ñi nga xamanteni doon nañu jaayante ak yonenti bi ci sufu garab ga ndax jaayante bobu sidna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba mu démé té ñu té ko makka té ñu xiwul xabar ba né ray nañu ko té yonenti bi tok ci sufu garab ga talal loxom ba sahaba yi jaayante ak mom mu muju mom jaayantel Ousmane yalla gërem na julit ñooñu mu melni fiñu tollu won ci waxtaan ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yéfir yi yebal nañu seen ndaw yooya te ke ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indi na ay proposition yo xamne mu ngi joggé ci yéfer ya te mo dine dañu ko wax ci chartu bi ñu jëk teural lañ ko ci wax modi wad'ul harbi bayna at-tarafayn 10 sinin maana nu nu wër nganna yi neena fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am bako ñaari ci chartu ba moy kep ko xamni bëgg nga duggu gannaaw bañu teurele charte ya ba d'accord ci ba yewenu acte bobu ñuy teurel gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamni jogi nga ci yéfer yi nek julit neena ñu bayila sëg julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënti ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënti ak ñoom wante itam képp koo xam ni de moo di chartu ñetteel bi ñëw na ci Muhammad jóge ci waa Quraysh yi te moo di yëfiri makka ya te sa kilifa joxu la ndigal nga daw ñëw ni gëm nga yonent bi ànd nga ak moom neena na la yonent bi delloo loolu taxoon na Omar ibn al-Khattab mer képp koo xam ne itam jóge nga ci Quraysh bokk ci képp koo xam ne dikkal nga Quraysh jóge ci Muhammad doon ab julit te murtat nga daw daal di ñëw namma ànd ak yéefér yi bu la julit ñi wax dara neen la bàyyi nga def ko ci sa liberté loolu naqari woon na julit ñu bari rawatina Omar ibn al-Khattab wante xikma bi nekk foofu moo di ne bu gisee yonent bi nangu ko moo di ne ab julit su demee ba lislaam doyatu ko ak ni lislaam baaxee l'islam ni mu nekkee logique l'islam xel mu sell nangu na ko l'islam jikku ji yiw nangu na ko l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nag yow boo demee ba ni ab julit nga jaxasoog julit ñi jékki-jékki murtat ne nekkatuloo julit yonent bi nee na lu ñuy soxlaati ci ñu lay wëlbati ngay dellu si waat ci julit ñi nan la bàyyi nga dem waaw ki ñëw ki ne day wuti alal ñëw ci réew moo xamante ni alal kese te bu xëyee du am lu mu ndékki kooku kay moo gën a ñàkk jom ñëpp waaw kooku ku ko bëgg a may jom yaa ngi bëgg lu jafe kon nag diine ji nga xam ne moo di diine l'islam diine ji nga xam ne mooy diine ji gën diine ji ñëpp di wut soo ci duggee
ba nopi genn ci defena ni l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonent bi ne d'accord nañu kep ku joge ci ñun murtad jëm ci yeen ñu bayiko waye ku joge ci yeen itam ñew ci ci ñun te tagul ay kilifa mi itam mën nañ ko delo ci ci yeen wanti bogu amna lu yalla de yoonent bi ci modine dutul yagati dana ko ubil makka mu duggu fa te bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa duggu ci force bo xamanteni dana fa duggu de nga ci pouvoir bo xamanteni kenn dotu ko meuna tedde ko lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni Umar ibn al-Khattab won ko ne ko hikma yalla la lu ci bir motax yalla ne fa anzal as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonent bi woy sidna ali

fofule yonenti bi woy sidna ali niko kon ñewul nga bind deng ben sahifa buy wone ni d'accord na ci liñu ma garal ci seeni bëgg bëgg mu dikti sidna ali niko bindal bismillahir rahmanir rahim sidna ali bind bismillahir rahmanir rahim suhayl niko amma ar-rahman fa wallahi la nadri ma huwa rahman gi nga bind ñun xamuñu ko li ñu xam dal ñun modi bismika allahumma kon nañu bind bismika allahumma waye bismillahir rahmanir rahim koku ñun xamuñu ko te gemuñu ko yonent bi ne aliun kon bindal bismika allahumma sayyidina ali dadi bind bismika allahumma muniko bindal hadha man salaha alayhi muhammadun rasulullah muniko bindal li moy li yonent bi d'accord ak yefiri makkay pour ñu teural ko li moy li muhammad mi nga xamne yalla koy yonni suhayl dali koy dog niko law na'lamu annaka rasulullah law na'lamu annaka rasulullah ma sadadnaka 'ani al-bayt muniko bu ñu xamone ni yow yaay yonent yalla bi kon duñu la wëlbeeti dila téré neeg bi pour nga def sa umrah kon nak rasulullah bi nañ ko effacé ndax ñun gëmuñu la nañu bind muhammad ibn abdullah ndax ñun ki ñu xam moy muhammad doomu abdallah fofu nak yonent bi xawna am lu mu yek tuti ci naqar muni inni rasulullah wa in kadhabtumuni muni ginna ci yalla ne yalla ma yonni de yalla ma yonni de donte sax fen lo ngeen ma weddiko yalla ma yonni mu daldi ne sidna ali kon faral lolou nga jotone bind faral rasulullah gi gis nga julit da wara beuri jamm yonenti bi jammi kessel la yenu deuguk yalla gi nga xamni malaka ngi lay garder ci kanam dila garder ci gannaaw dila garder ci ndey jor dila garder ci chamuñ te boni allahumma yalla deguko te yuxu malaka mana fagagal aduna bi ci ben bis malaka yoyu dila garder tax yalla ni wallahu ya'simuka minan nas waye musuta eppal musuta bew mastawani muku bopam dafa jappé won bopam rek tabarakallahu nit ko xamni julit nga nit ko xamanteni julit la te fess del ak jiko yu rafet motax min kulli wasfin hamid hadha af'ala tafdil raja'ul baraya yawm muzdaham mu melni kon te yaram ak te ginam ci la waxe sidna ali ne ko kon effacer sidna ali ne ko muk lolu sañu mak yow boko sañe nga effacer ko sa bop waye muhammadun rasulullah man sidna ali may effacer rasulullah koku sañu mako su mako defé alku yow mi ko sañ nak ah bu la neex nga effacer ko sa bop waye fofu itam dang fi gis ne bu gisé yonenti bi bindulo sidna ali ndax dafa nekkon umi moy illettré moy ko xamné xamul bind xamul lire waye hikma bi ci yalla def modi ne yonenti bi su mënon ni bind wara mu mëna lire ñu tuumal ko ne kon amna fu mu jàngé xam nga sax mënul bind mënul lire waye tuumal nañ ko ne amna ñu ko jàngal wante lolu hikma la jàngulo mënul lo bind mënul lo lire taraw ñepp ndax moy professeur yi yonenti bi ni sidna ali wan ma fi rasulullah gi nek ma effacer ko sama bop sidna ali dadi ko koy wan bim ko ko woni mom ci bopam moko effacer bopam mom sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena bi nga xamanteni nak mbir momu matna te modi
sahifa bobu ñu doon bind bañu ko bindé ba paré bañu d'accord ci point yoyu ñu noté dana bañu d'accordé ci tombe yoyu amna giir gu ñi wax giir khudaa ci modi giir gog nga xamné allié lañu won ci banu hashim ci ca doga té ñu daan indil yonenti bi ay xabar diko wax li yefir yi nekké buñ ko dé fexel ñoko koy wax ñom gannaaw bañu bindé sahifa bobu ñoo ñëk talal loxo yonenti bi daldi feddeli wolere ba doxoon seen digënté ca ca doga ñu feddeli wat ko ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena amna fami buñu wax banu bakr ñom itam dem nañu allié ak yefiri makkay te modi wa quraish comme ni gir khudaa def ak yonenti bi fofu nak ci tang tang bi la am kuñu wax abu jandal ibn suhayl ci la ñew nek ñu ko jeng ñu ko xene mu ñewé ak si fekk yonenti bi mo ngi taxaw ak suhayl dekat suhayl bayam la mom abu jandal mom ñu ko jeng li tax ñu jeng ko nak mo dine dafa nek julit te itam amul won katanu gaday joge makka de medina mu bokkon ci julit ñi ñu don doye dal fofu ca makka te mayu ñu len ben sañ sañ ci pour ñu gaday dem makka fofu nak mom abu jandal mu fokk ne kum signé nen pacte bobu ba d'accord ci ne jamm dana am fogon na ne dana wara meuna rëcc bok joge makka ñew ci julit ñi motax ba mu accé ak jengam yoyu nañu ko takké ci seen yoyu yew ko mu rëcc ñew ba mu ñewé taxaw néna bayam bi di suhayl daf né yonent bi li ñu signé légui ba nopi bindu ko ñu koy ñëk appliquer ci sama dom ji di abu jandal julit la gëm na len waye nak dana ko dello wat makka na ko dello wat quraish dali japp ci loxom xëcc ko ne ko julit nga waye do and ak say mbokk julit ci yefere nga jëm fofu nak abu jandal yuxuna ne ya ma'shar al muslimin a urad ila al mushrikeena yaftununani fi dini ndax da ngeen di bayyi yeen julit ñi di ma setan gannaaw ba ma recce ñew dugg ci seen biir ndax da ngeen di setan ñu may pamti pamte di ma dello wat ci yefer yu bon yele nga xamne ay sobe lañu ñu may fitnal ci sama diini duñu ma bayyi ma julli duñu ma bayyi ma jang alquran duñu ma bayyi ma doxal sama diini fofu yonent bi waxna ci wax bu yeureumtelu wax bu and ak tiofel ak ñewante ne ko ya aba jandal isbir wahtasib mu ne ko yow abu jandal muñel te nga selal sa diini fa inna allaha ja'ilun laka wa liman ma'aka min al mustada'afina farajan wa makhraja mu ne ko yalla insha allah dana la defal ya kep ko xamne yena nga makka bokku ci julit ñuy sonnal fofu di len doye dal yalla dana ubbi seeni denga dana yalla dana fajj seeni problème legi rek yagatul legi yalla ubbi len buntu yi yaatu ba tiss gi ngeen nek ak naxar gi ngeen joge ci ndeke bobu yonenti bi mu ngi jundju fathu makka fofu nak la umar ibn al khattab tabi daldi melni ko leru ak abu jandal momu julit bobu nga xamne bayam japp na ci loxo ba di yefer bu soti momu di julit bu sel ay mbokam ne ko dal dund muhammad waye nak do len fekki si na umar daldi tup lero ak mom and ak mom melni koy waxtan ak mom waye amna lu ko don digal سينا عمر نيكو يا أبا جندل اصبر
فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب منيكو يو أبا جندل منيل خنا خمولوني فنجم أي يثير لنو أي أنيمس لنو أي جامو كتو خرم لنو نتي لندم لنو تيتم سين دريت دف تيليم سين دريت دف سالتي سين دريت أك دريتو خج بن لنو سيدنا عمر نينا بيماي وخاك موم نينا مانكوي جنجو جاسي جيما يور بور مو جيلكو بور دغلو سو بايام ناخ بوبا سهيل مي مو اندال bayam la mom aba jandal waye li ci sina omar begon modi moray bay bi te bu boba itam l'islam du ko ca dan wante sina omar neena rajawtu an ya'khudh as-sayfa fayadrib abahu muni limu begon moy mu jël jasi ji daldi doplo su bayam waye nak yalla dogaluko neena nonu lanu pamti pamte aba jandal delo wat ko ci yeferiya waye ci ndigalu yonentibi sallallahu alaihi wasallam fofu nak yonentibi ñewna ci julit ñi ni len kon nak jog len ngeen loj seeni adiyo wax nako ñet yoon taxul julit ñi faale ko mu dug nek ummu salama fi mu nek nena wax ko ummu salama ne ko waxna julit ni kat ñu laj waye dafa melni ñom dal begu ñu dara na melni dal yewono bi dal bu ñu sañon rek joxe sen bakkan xex ba duggu makk ci force waxna len nak ñu laj waye dal ken faale wu mom ummu salama ne ko da ngay genn rek dem yow laj ci gelem soko defee ñom ñep dañu la top loolu ko ummu salama digal gis nga jigen da fay nek conseil ci jëkërum naw nax ñaari jëkër su demé ba jaxlé rek suul bëtiko jabar lay gis jabar wala dom su ko défé kenn ku ci né rek ah su féké am nga xalaat yu baax man na jariñ sa jëkkeer yalla dogal mu def lolou ko ummu salama sant mu daldi dem rek daldi lecc gilem waye gilem gogu mu lecc wax ne ne gilem mu abu jahlin la daf ko nangu won ci mom ci xare badar dafa bokkon ci mangga daf ko lecc fofu nak rendi ko fa lutax nax rek xolu yefir ye gëna añi waaw ndax abu jahlin da nekkon kilifa gu mag ci makka bokkun ci yefir yi gëna reuy defet bañu am badar nak la leen yunus bi doon fatali ci balak bob bi mu laje ba pare nak gilit ñepp gis ne yonent bi leen dina adiyam ñom itam ñu daldi tabarkallah leen di seeni adiy ndax umra leen taxoon jox yonent bi daldi won ak kiko wara wat mu wat ko neena julit ñi daldi watante ñi duufu waye yonent bi ñaanal na ñi watu ñetti yoon ñaanal na leen jéggel deng waye nak ñi duufu mom benn yoon rek la leen ñaanal jéggel gannaaw bañ ko ko laaje mu am benn xew-xew bu rëy boo xam ne xew na ca gannaaw ndax jaayante boobu maanaam saxiifa boobu ñu bindoon mu di sulxu boobu ba ñu ko defee ba noppi jigéen ñu daf ca am ñu ci dawe makka daal di ñëw dugg ci l'islaam yéféer yi daadi wax yonent bi ne ko jigéen ñi da nga leen di delloowaat am na ci ñoo xam ne ñoom
dañu fa dawé rek dal di ñew té am ñoo xamné ba ñuy daw seen jëkkeer leen fa bayyi lolu nak né ko mbir mu reey ci yéféri ñu né comme nak defon nañu as-sulh yewi nonu ci kaddu ba ku joggé ci yéféri jëm ci yonent bi ki luddul sa ndigalu kilifa yonent bi daf leen wara dello fa jigen ñi am ñu fa dawé dal di ñew ñu laaj yonent bi ne ko pour na leen dello jigen ñoñu yonent bi bañ la tax mu bañ ndax dañu wax ni kérok bañuy bind sulhuba ali ibn abi talib li lako yonent bi bind lo won def ne ko wa ala annahu la ya'tika rajulun minna wa in kana ala dinik raddatahu alayna nena dañu bindon ci sahifa bané su fekkentini amna goor gu joggi ci yeen bu joggi ci ñun yéféri ñew ci yeen julit ni na ngeen ñuko dello yonent mi ne len goor ngeen wax rajul ngeen wax waye da ngeen ci genné jigen demat len ngeen vérifier la ngeen bindon ci sahifa ba su fekke jigen nga ca ma dello len jigen ni waye bañ ko vérifier gis len ni jigen neeku ca rajul mo fa nek mune len kon biñu koy bind yalla tey suñu lamine ndax bobu bëgg na sévé jigen ni lolo tax jigen bokku ci goor lañu wax ne bu joggé ci yéfer yi ñew ci ñun té tagul ay kilifaam nanu ko dello ni ma dello abay jandal waye su dé jigen nak mom bañuy bind dañu faté won jigen ni lolo tax ci suratul mumtahina borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مرمي سبحانه وتعالى نينا يين غاني غا خامني گم گين يالا يين نتي دائرة الإيمان سو فكنتني أمنا أي جيجين گم يالا گداي جوغي تي كروك كافر گ جيم تي كروك الإسلام gaday nañu ak kufru gaday nañu lu bon gaday nañu bokal ak yalla joge mak joge ci yefir ya jëm ci madinatul munawwara ci julit ni te gem rek tax leena juk yalla neena yonenti bi bu boba famtahinuhunna na ngeen len examiner na ngeen len nattu na ngeen len set lu ba xam ndax gem nañu wala gemuñ neena na ngeen len nattu ba xam ndax bëgg tukki rek motax ñu joggé makka ñew wala itam ñaka nopp seeni jëkkeer am ñu ñu xamem ci julit ñi loolu tax ñu joggé makka ñew ngir julit ñoñu tak leen wala bok ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak bu yonentam rek mo leen tax jog su fekkentene nattu ngeen leen ci loolu ba xamne ñom keut gëm yalla nek ci ñom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñom hilul lahum ñu leen di daganati gënaaw bi ñu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla te di jigen bo di bo gëmé yalla te di jigen lu yéfer bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte bill clinton la bu la nare tak bagnal waw bagnal nala jaral ngeusey bilit bi gëna ñak bilit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla ngeusey ko xamanteni
tabarakallah amna aduna ak li ci bir te di biyefer motax yalla ne la hun det ñom hilul law bu jife senegal se yu entre yi bari fi lol la ni dey joge ci alle ba tabarakallah ndax bu ñu ne ak tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ni ñepp yam ndax ñun ñepp ci adama leen joge waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab senegalais la mo xam ku mën ci doon wante dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñu medina pour nama rawale seen ngëm ni ki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natou ba ngay sey ak yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu këtu xërëm bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ak ab chrétien wala ngay sey ab juif koku dafa haram ittifaqan fa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarakallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba defé won muy abdou diouf tabarakallah lolu l'islam nangu nako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamni até la gëmul dara wala ngay sey ko xamni animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu safara wala muy jaamu aw doj lolou dafa haram motax yalla ni la hunna hilul lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbokki fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mu melni ñi ngi won ci waqa'at al-hudaybiyya mu melni yonent bi jaayantena ak sahaba ya gannaaw jaayante ga ak yewenu amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural té modi fukki at yo xamné fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen siddu jëf modi li yonent bi nangu té ñoom ñu gis né waru ko wona nangu ndax su ab yéfer jóge ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi dellu ca yéfer ya yonent bi amul droit dabu jiko diko récupérer te wa makka itam duñu ko wagn lolou merlo won na ku melni Umar ibn al-Khattab bamu wax kaddu yu deugar digeunte mak yonent bi te demon na sax ba reccu ko ndax xamul won ci ban hikma la teggu yalla dogal mbir mu reuy am ci waa jooju nga xamante ni doomu Suhayl la te moo di Aba Jandal ba nga xamante ni yàlla dogal na mu rëcc ñëw jóge ca yéefér ya ndax dafa bokkoon ca ñañ doon fitnal ci makka yonent bi daf ko delloo mu mel ni
ginnaw si gi amna lu xew te ci lañu tejewon suñu waxtaan wi ñu genn modini amna ay jigen ñu nga xamne gannaaw jaayante bobu manam gannaaw yeyeno bobu doxoon digeent yonenti bi ak yefeer yi amon na jigen ñu joge makka gaday bayi seen jikri yefeer l'islam gënal leen ñu daw bayi seeni projet bayi seeni bien bayi seeni alal daw ñew makka fasé seeni jikër waaw ñew mak ñew medinatul munawwara dabu si yonenti bi pour mëna rawale sen l'islam ñoñu biñu ñëwé yalla daf na yonenti bi téyé leen leen bu leen baye ñu dem ba yéfir yi ñëwé itam né ko fecc nga wëlëre bi doxoon suñu digënté ak yow ndax dañu bindon né ku joggé ci ñun té ay kilifaam baye wuñu ko bu ñëwé nang ko dello kon nak da ngay delo jigen ni yonent bi ne len nañu delu ci sahifa bañu bindon ñu vérifier wat mbind ma xol ko lañu bind delo jigen bokku ci dañ ne goor bu joggi mak ñew medina te tagul ay kilifaam nañu ko delo goor luñu bind rajul lañu bind waye mar aneku ci jigen neku ci goore ci nek bagn ko vérifier itam goor lañu ci gis motax yonenti bi amone sañ sañu tey jigen ñoñu waye jigen ñoñu daf ci am ño xamne l'islam ñoru len won ñewuñu won gaday wuñu won pour rawale sen l'islam dedet dafa am ku ñu nop ci julit ñi ñu nop ci julit ñe taxoon ñu joge makka ñew pour julit ñu takalen amna ci ño xamanteni dañu gis sen intérêt Madinatul Munawwara te mënu ñu fo wona ñew ñu dawé Makka ñew Medina amna ño xamanteni dekk bu mo len sof ñu dawé fa ñew Yalla nak ne kon yoonenti bi ñoñu buñu ñewé jigen ñi nga len nattu lu jitu nga len di fat motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam niko mom ak ñiko gem ni ya ayyuhal ladina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kufar لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم مؤمني دنيو تي سبي wax bu am njariñ ci modi neke da nga gis yéfer bo xamné alal ja bari na lol yow julit bi nga xox lol ba yor lo dara yalla néna alal wu yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw néna mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarakallah jongama ju ñaaw te di julit tabarakallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka cey am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mess mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun
comme ñom dugg nañu ci l'islam gëm nañu yalla légui yéfer yu bon yele nek makka di lënd mi kessé néna daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamné ay lér yi kessé len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari lér la waaw lér la am julit dafa lat am julit dafa sel waaw dafa sel té itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal ndox mu ñuy sango té modi l'istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo dé jéggulu yalla té julli ci yonent bi say bakkar di wad waaw motax yonent bi daan wax ni bis bu né daan na jéggulu yalla téméri yon kon ba tax na yéfer bi mom daf di lëndëmu kessé motax nak lér ak lëndëm mënu ñoo dajé ñaari lér rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lëndëm ñëwé rek lér fu lëndëm fu lér ñëwé rek lëndëm dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né deng ala rek la nit di war di xol té yonent bi waxul lool néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekké amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñak gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo lay dig ak ñak diiw mi de bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné je rek ak jikko je waye alal je worul parce que alal sekhluul kenn alal sekhluul kenn wa ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal wa waye yalla limu bëgg ci jambi modi na jambi sel te pour jambi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam

te pour jam bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonenti bi ne ko itam na nga delu nattu jigen ni ci jikko yi bu fekente ni incarné nañu ko nga téyelen waaw bu fekke incarné nañu jikko yoyu nga téyelen muneko ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasrifna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم من ينتبي نغالن ديلو نات با خام ناخ جيكو يي موغي تي نيوم مونيكو ياو ينتبي بو فكنتني جيجين ньоญو جوغي نانو مكه داوي تي ييفير يي ñew di jaayante ak yow nanu jaayante ak yow ci charte yi charte bu ñëk bi moy na nga fexé ba raxas bokalé ci seen xol motax yalla bugul bokalé ci goor bugu ko ci jigen waaw jigen ñi nak ñom dañu gaaw ci bokalé ndax ñu gëna gëm sëriñ ñëpp té dañu jaawalé sëriñ ak jibarkat serigne ak jibarkat de nga na jawale way jibarkat bi mom ay xarfu fufam la yor so ñewé mu won la ay miracle waw su ko defé nga jaxlé waw dañ ci gis jibarkat bo xamné sax da fay gëna yok say problème waw lég lég ñu né la ah fever gu réy ngi ci yow dé wala ngelawu sheytane ngi ci yow wala sa dom sangam sheytane ko japp wala bo deful nangam ñaari fan nga ci tek de waaw su ko defé nak titel le titel go xamanteni duñ ca nam lu dul lek sa xaliss waaw nga top njibar yoyu top len bis bu ne yang ci bokale da nga tanelu tabarkallah da nga gisanelu lu ne dañ ci dugg waaw yalla bugul bokale ben yoon waaw motax yonent bi ne kep ko xamne dem am nga ak jaxle dem setib jibarkat neena bokale nga wa motax nanu moytu ñu jigeen ni nanu moytu lu sew lolu nga xamni yonent bi neena gennu tuti dukatu xorondom te modi bokale nit ki dañ ko def te du ko yeb الشرك أصغر من دبيب النمل مومن نك يالا مو خام نيت مو خام لي سي نيت كي غيس nga li yalla santane yonent bi wax ko ci hadith modi istikhara wa yonent bi neena ma nadima man istakhara wa daf ne ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara yonent bi neena ma khaba soyul ma xaba du soy mukk manistakhara ki tanulo yalla waaw mune itam man neena man nadima du reccu mukk manistakhara ku diso neena ku diso du reccu ku tanulo yalla do soy mu melni kon dem ci jibarkat yi koku itam branche la ci bokale té charte yi nga xamanteni yalla nangu won nako ci jigen ñi waxon ko yonent bi modi ne buñu bokalé la yushrikna billahi shay'a bi mo lay won ne bokalé buñ ci la dar lu ko niru buñ ko sax jégé deng wala yasriqna neena buñu sacc itam buñu sacc waaw jigen ji na manu ba ci dépensam naga mandu ba ci sa dépense waaw parce que itam ko xébul yu ndaw yi da nga mujju ci yu mag yi bo xébul yu ndaw yi rek mujju ci yu mag yi su ko défé
ciac gi mom da ngay fexé ba tabarkalla la la ken dul laaj sax yow na nga considérer né lolu ak ciac la waw ben way tok na ci ben bitigu naar mbub ma nak di japp ay band ba mu togué ci bitig ba am peppu ciéb yu tak ci mbub ma ba mu ñibé kërëm gis peppu ciéb ya ci mbub ma daf ko for pepp par pepp dajale ko ci loxo bi ñew ba ci nar bi ni quoi ciéb bi kat ya ko mom sama ci sama mbub la taxoon bima togué ci saku bi xam nga koku tét na mu ngi commencé ci yu ndaw yi té itam dañ ni bu bëggé ag ci yalla da ngay tambalé ci yu ndaw yi waaw tambalé ci yu ndaw yi moy tindiku tafli ci mbedd moy tindiku di wax di yëkëti sa baat moy tindiku di xaqataay ñu lay dégg moy tindiku di dox sa tang sa poussière dénga di yëkëti poussière bi nit ñi di ko noyyi muy def ci ñoom fébar waaw moy tindiku nekk ci kër di ubbi sa radio di empêcher ñi nga dëkkal donte alcorane la donte alcorane la wañiko ba mu yëm ci sa dégg ndax amana ko xamni mo ngay nelaw te boko déranger mën na ci lor te xeyna rus na la mënu lu ko wax yu ndaw yoyu nak boko xébul ci ngay dem rek ba bo agul ci wa innaka la ala khuluqin azim itam da nga am bok as leuf ci jikolo jikko lo xamanteni yalla da na la ko nalé motax kon gannaaw bam len moy tandiku lo bokale lam ci tek modi ak ciac la yefrekna nene itam wala yufnina buñu moy mun itam wala yaqtulna awladuhunna waaw nene itam buñu amé dom itam ragal dépense bu motax nenañu ray ko comme niko arab yi dan defé xam nga yalla walu moy jigen di ci jital tek ci goor motax muné az-zaniyatu wadh-dhani walu ciach mu jital ci goor tek ci jigen ndax dañ né sa ci goor koy def goor mo am fitu bayi bañ suuf sedd tabarkalla mu armé wu di dajji bitik ko ko goor ko ñëmé niw na lu ko jigen defé wante itam moy gi li tax mu bari ci dëkk bi jigen ñi la waaw ndax jigen jo xamné bu togué xawéku ay cërëm di feñ koku e mën na provoquer musibe bu ri ci pinch rawatina nak ñi nga xamanteni waxuma tok xawéku waye bu fekkenteni tabarkalla seen yaram ñaari mètre la ñu ne genn walu de nga mètre ak genn wal ci biti la nek waaw genn walu mètre ga rek lañu sutural la ci def yépp de nga mu ngi ne fang ci biti te jigen mom tabarkalla yalla ne nisaukum harsun lakum fa'tu harsukum anna shi'tum jigen ñi seen tol len banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamni segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bi ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alcorane ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legi nak jigen ñi di way di genné cassette tabarkal ñi di génné ay clip clip ya nak tabarkal nu mu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay kilifa nekk fi kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mum dal lég lég da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu dom yi di jangi kon nak suñu mënta nopi lo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam rew mi julit ñi fi upp te bu fekkenteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtane yenn yi nak
tabarakallah ndax ni ñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñëk dañu ñaan soga commencer kon tabarakallah amna yo xamni ni ñu gor gor lo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci lu suñu dom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifu nañu am kilifu ci seenu ciol nañu sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci murul nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw rek nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla deful ko ngir sey wayjur itam nga def ko ngir warma sa bop xamni jigen min def la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu

di yëkkatiku yàlla mi nga xam ne soo jëflanteeg moom danga fekk mu nekk ku tey ku yàkkamtewul dara. Yàlla yàkkamtewul dara, moo tax ku yàkkamti du ma nekk yàlla. Yàlla nit bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne ak ta'anni min Allah wala ajalatu min ash-shaytan, maanaa def ndànk ci yàlla la jóge, waaye yàkkamti foo ko fekk rek ci cheytaan la jóge. Yàlla moom nga xam ne soo wëlbatiku moom danga ko fekk muy kuy matal wëlbati, ku dul fekk wëlbati mooy yàlla. Yàlla ku wëlbatiku moom mu fas ko bu mu dëggal, du fekk wëlbati mukk. Yàlla mi nga xam ne géeju tabeem nga benn toq ca géej ga fees na àdduna ak li ci biir. Bëtu yërmandem ba yéeféer bu mu ko xool la soppaliku dib jullit. Waxuma la nekk jullit kese kese, waaye da ngay mujj bokk ci awliyaaw yi. Yàlla moom nga xam ne mooy seet ka ko soob ñu dugal ko àjjana, donte sax ab jaam la bu ñuul. Nee na mooy maandu ca ka ko soob ba koo ko dugg safara, donte sax dafa bokk ci Quraysh bokk ak yonente bi direct. Li julli ci sa pemba ki gën ci mbindeefam yi di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak i sahaba. Mbokk yi, ñu fas yéene continuer ak yéen ci histoire sayyiduna Muhammad wala ci siiraam bopp, ci waxtaan wi ñu génn waxtaane woon nanu lekk yi nga xam ne bindoon na ko buur ya. Yàlla dogal ñetti noon la l'islam amoon, mu di Quraysh ak yahudi yi ak gir ghatafan ak arabul badiya. Maanaam gir ghatafan ak arabul badiya muy di benn, yahud yi di ñaar, Quraysh di ñett. Ñii ñoo doon ñetti noon yi l'islam yi di ay kuréel. Te noon bi ci gën a lëjël l'islam moo di Quraysh. Ngir Quraysh famille bii sayyiduna Muhammad bokk, ñoo gënoon a noonu l'islam, bokkoon ñi gën a taruk noone ci l'islam di ko tëru tabaarakallah pour yàq ko waxtu wu ne, ci jamono bu ne. Ñu gis ne ci sulhul hudaybiya, te moo di yéwénu bi am diggante yonent bi ak Quraysh, loolu dang na ñëw ka waa Quraysh ci seenug noone ci sayyidina Muhammad ba mu am jàmm ci ñoom. Loolu taxoon mu mën a bind ay lettre yónne ko buri, am ñu ko ca gëm, am ñu ko ca wedd. Mu mel ni giir googu di giir Quraysh, yonent bi tëral na ngànnaayam ci ñoom ndax siñante leen fukki ati jàmm. Waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak giir ghatafan. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahudu Khaybar, ndax su xeexut ak ñoom kon jàmmam du mën a matale, ndax jàmmam ci genn wàll rek la, mu di waa Quraysh. Kon nag pour jàmmam mën a matale fokk mu damm itam ñëw ka Khaybar, te mu di yahud yëpp ak giir ghatafan.
mu jog nak tak xare mom sayyidna muhammad wara jëm khaybar kanat khaybar madinatan kabira data husun wa madari' على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال من خيبر دك بو مكلا دك لا بو خامني دا فا ام اي تاتا معناها دا فا ام شاتو ييغا خامني نيو بروتيجي دك بي سو فيكنتني امنا اي نون يو سونغ دك بي بور خيخ ñoom am nañu tata yu doy sëkk pour mën a protéger seen bopp kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre dëkk la itam bu bëri woon meññant ndax ñi fa dëkke woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na digganteem ak madinatul munawara ñi neneen 50 kilomètres la maanaa 60 kilomètres la ñii ne déedéet 80 kilomètres la maanaa juróom ñetti fukki kilomètres digganteem ak madinatul munawara mu ngi féete woon nag madinatul munawara mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag ñu songu giir gi di yëxuutu xaybaar bu ñu fàttine yëxuutu xaybaar ci xare xandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa quraysh pour ñu songu yonent bi fekk ko madina ray ko benn yoon loolu taxoon yonent bi gas ay kanaal mu wër madinatul munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci loolu la ñu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahud yi tëraloon nañ ko rëdd ko pour faagaagal lislaam xalaat bi mu ngi jóge ci yahud yi di yahudu xaybar ñoom itam ñoo influencé woon ngir qurayda yahudu qurayda ndax yahudu qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonent bi ci biir madina ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkak moom ci jàmm dindak moom ci jàmm su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa moroom loolu la ñu siñante woon ak yahutu qurayda bani qurayda wante yahutu bani yahutu xaybar yi ñoo influencé yahutu bani qurayda ci madinatul munawara ba ñu wor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiq yi lépp rek pour faagaagal lislaam kon ñooñu bu yonent bi jógee song leen tooñu leen waaye dafa bëgg a défendre diine ji dafa bëggee seen diine ji mën a yaatu am ay buntu yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci adduna bi te booba yahutu xaybar ay obstacle lanu ci kanamu lislaam loola taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare ibnu ishaqa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee madina ba gannaaw bu mu jógee hudaybiya nee na sax na madina weeru dilxijja ak lenn ci weeru muharram ci biir weeru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar weeru muharram moo di weeru tamxarit mu fasiru ni wax neen ni xaybar xare xaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gañe xaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom ale ju bari waaw moo tax
borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñoom ñu ci sulhul hudaybiya yalla dig leen ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alaw jilifa mangu bu bari bi nga xamanteni lenn ci wala bok nafiqi ak yi nga xamanteni seen gëm yalla taxuko deugër ñoom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiya jall ñoñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok seen gëm yalla mo degeerul ñoom ñoñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé dañu bëggona dem and ak yonenti bi na xemem teranga yelen fa yalla dikku yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tere len ne len ku demul won ku fekkewul won bay'atul ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخيل النبي صلى الله عليه وسلم بمبجيك أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 ينتهي صلى الله عليه وسلم وإحنا نكرك نكتب ما دين جاي أنت ونكمم كي سوف قرب تجن لنوان أكنين تتمر ينتهي دبارنا جوجي مدينه المنوره جم خيبر ابن اسحاق بن لنا وخني باجين مدينه صحابي بوكو فووتو ابن هشام نينا نماي لتوكنا عبد الله مام لا فا باي الليثي مو ووتو كفا تي جاكاجا ووتو كفا ايتام تي تخاواي دك با تي جامونو بوبو yonenti bi départ dem sahaba bu mak bu ñu wax abu hurayra ta ci la ñew medina dal di tuub dal di dugg ci biir dal di dugg ci l'islam dal di nak dab yonenti bi fekk ko khaybar mu melni nafiq ye nek medinatul munawwara bi ñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen chef bate modi Abdoulaye ibn Ubay gawantou na bind lettre dal di yoni ci yeufutu khaybar ya di len yegal ni Muhammad ni ñew mune len anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يليه تخيبر من عبد الله بن أبي بن السلول من الذي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر
yeen li wursi pour nama xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yeena ko uppu nit yeena ko uppi soldat te yeena ko uppi ngannaay muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay gannaay ba nga xamanteni yëkkutu xaybar ya xam nañu loolu dégg nañu ko ca lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Hawzatu ibn Qays ñu yebal leen ci giir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax giir Ghatafan moo di ñi dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allié yahutu Khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak junit ñi wante ñun yahutu Khaybar sartonte nañu ak giir Ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañee Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam dañu ñorle ci tàngarmaak yeneen dañu ko xaat ci digg bi séddoo ko ak yéen chart boobu moo taxoon ngir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi dal di jóg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajaa diggante xur woowu mu wàcc ak fi giir Ghatafan toll ci seenu yoon wax nañ ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu giir Ghatafan ñoom préparé wu nañu pour dëkkal ci Khaybar pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñun giir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg nañ gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoo itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen uum ba fekkee wuñu xare Khaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar ndax ñeenu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Khaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ko ca wax yonent bi ne ko man di mën naa laa wan yoon wi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa waa ji ne ya rasulallah hadihi turuqun yumkinu alwusul min kulli minha ila almaqsad mu ne ko yow yonent yàlla bi yoon yii de benn boo ci jaar rek yegg Khaybar waaw benn boo ci jaar rek yegg Khaybar ñeenti yoon yi yépp Khaybar yoonu jëm
yonent bi ne ko tuddal ma seen tur, ne ko bii yoon naka la tudd, mu ne ko xëjna. Yonent bi ne yoonu tiis ak njàqare de du ma ca jaar, ndax al xëjna moo di njàqare. Mu ne ko bii yoon nag nu mu tudd, mu ne ko chaasun. Chaasun moo di yére boo xam ne yére soie la leen ni mu tuuti xaw ma nuñ koy waxee ti soie daal yéen ko gën a miine. Mu ne ko waaw moo di sooy, naa olof sooy la koy wax. Yonent bi ne yoon woowu itam du ca jaar. Mu ne ko bii yoon nag ban la, muy ñetteelu yoon ba. Mu ne ko yoon bii xaatib lañ koy wax, xanaa moo di taxankat. Yonent bi ne ko yoon wi itam du ma ca jaar. Kon nag desu ca yoon ya lu dul benn yoon. Mu ne ko waaw yoon wii nag nga xam ni moo mujj, moo mu tudd. Mu ne ko mu ngi tudd marxab. Yonent bi ne ko tànn naa yoon wii. Xam nga boo dee recevoir sa gan da nga naan ko marhaban marhaban, waaw ñi nga xam ne dégguñu arab day naan marahba marahba, waaye cosaan li moo di marhaban. Waaw mu mel ni kon yoon woowu moo yaatal yonent bi ne ko yegsi. Waaw ni ngay yaatalee sa gan ne ko tey jàmm rek nga fiy fekk, yoon woowu noonu la yaatalee sayidna Muhammad ak soldat sa. Moo tax yonent bi tabarkallah arfan bu baax dafa am solo. Waaw arfan bu baax dafa am solo. Moo tax ñu bëgg doom yi ñu leen di tuddee tur yu rafet. Waaye jël sa doom tuddee ko tur woo xam ne tabarakallahu dafay tur la dafay dal di mujj nekk gaaf. Waaw moo tax yonent bi ñeenti yoon yooyu yëpp dafa seet ba ci gën tur mu jël ko. Mu ngi ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir tukki boobu mu ngi ànd ak ay sahaabi yoo xamante ni tabaarakallahu kenn ku ci nekk rek am nga paste fu xeex te yàlla rek tax. Ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax Ibn al-Aqwa. Ñu ne ko yow Ibn al-Aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon wi ci say taalif yu neex, ñuy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax. Mu daal di commencé nag way ci rëjëz, daal di wax ne wallahi lawla allahu mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna ida qawmun baxaw alayna wa in aradu fitnatan abayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al aqdama illa qayda. Mu giñ ci yàlla ca wayam wa ne giñ naa ci yàlla ne budu woon ak yàlla di ñu am njubug lislaam mukk yàlla baax rek xéwalañu lislaam. Budul woon ak yàlla itam duñu am xol bu ñu mën a saraxe ak li nekk ci yiw ci sarax. Budul woon ak mbaaxu yàlla itam duñu julli mukk ak xéewal yu rëy yi nekk ci julli. Ñun daal su dee ni am na ay kàccoor yu bon, ay noone lislaam yu bew ci suñu kaw, nee na bu bëgguñoo fitnaal dañuy bañ, dañuy lànk, ndax ab julit jom rek la am.

0: ne yonent bi dañu xex ak ñoom bañu gëm wala ñu joxe emb. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci l'islam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak li ci biir benn nit rek. Mu ne ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom, lu njëkk ngay xex ak ñoom, wax leen kan moo di yàlla, wax leen li ñu tax a jóg. Su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp l'islam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine, bu ñu nanguwul nag ñu xex ak ñoom. Yàlla dogal Sidna Ali jub ànd ak saxaaba ya bi ñu agsee song nanu taka boobu ñuy wax xisnu notaab mu di taka bi gën a rëy ci seen tata yi. Waaye fekk nañ fa jàmbaari yahuud yoo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dégg nga mu di marxab. Yahuud bu jàmbaari la woon ndax njuuma la woon ci xare, njuuma la woon ci xeex, ku ñëw la woon, ku amoon expérience xare la, te itam ku amoon kattan la moom marxab boobu. Yàlla dogal moom moo wax Ali ibn Abi Talib ne ko kan moo ñeme ci yéen pour jàmmaarloog man. Salama Tubnul Akwa mii moo ko wax ne ko ñeme naa jàmmaarloo ak yow. Mu daal di way moom marxab moomu jàmbaari yahuud jooju daal di way kañ boppam ne ko qad alimat khaybaru anni marxabu shaki silaxi batalun mujarrabu ida alxurubu aqbalat talhabu. Mu ne ko maay marxab mi nga xam ne xaybar xam na ma te moo di gox bi ma nekk xam nanu may gan junni lay jàmbaar lool ci ay jàmbaar te maa leen di tëral. Nee na itam jàmbaar laa joo xamante ni ku ma natt xam ma. Nee na itam su ma dëg ma lay xeex xare, su ma di xuus lëggu xare damay tàkk, waaw damay tàkk, safara laa lu ma romb rek la yàq. Nee na Salama ne ko qad alimat khaybaru anni aamiru, maanaam aamir moo ko wax loolu. Salama tubnul akwa moo nekk li wax bi. Aamir ni ko ndax aamir la doon jàmmaar loolu. Aamir ni ko qad alimat khaybaru anni aamiru shaki silaxi batalun mugamiru. Moom itam mu delloo ko kañ bi ne ko yaa ngi kañ sa bopp, waaye man tam waa xaybar xam neen ne may aamir te xam neen ne jàmbaar laa joo xam ne ku ma jàmbaar loo tëral la. Yàlla dogal ñu ruufaloo ba ñu ruufaloo ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak dogalam yéefeer bu bon boobu.
1: Tabaarakallahu mbokk yi, comme ni ñu ko waxtaane woon ci ajjuma ji ñu génn ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahuutu Khaybar, mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggee Khaybar waxoon nañ leen ñaan gamu fa ñaan. Mel ni wax nanu ne ñaan googu dëkk bu mu mës a dugg ñaan na ko.

ണി ബമുസംഗേ യഹൂതു ഖൈബർ തെ ഫേക്കോൻ ഞോം ഞു ഫഗറു നഖ് ലു ടോലോക് ജുറോം ഞെത്തി തതാംഗ ഫ തതബു ചി നെക് ദഗർ ന ദഗർ കുങ്ങ ഖംനി പുർ ജുലിത് ഞി ദുഗ് ഫ സു അന്ന സു അന്ദുലക് നിംബലു യാല്ല ദുഗ് ഗദു മന നെ tata bu ndik ba modi hisnu na'im bu ñaarel ba di hisnu sa'b ibn mu'ad bu ñettel ba di hisnu qal'ati dhubayr bu ñentel bi di hisnu ubay bu juromel ba di hisnu nidar juromi hisnu yoyu ñu upp doole ci mbollem juroom ñetti tata yoyu ñetti ya ci dess yu yema may la mudi hisnu qamus ak hisnu al-watih ak hisnu al-sulasim mu melni julit ñi juroomi tata yi lañu ñëkko songu waye songu buñu songu rek songu ko ay yoni yon ñu fexé ba dugg ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamné yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxé ni guddi gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeye ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yenente bi sallallahu alaihi wasallam daldi ñaan ci bëtt ya wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mu and ak julit ñu bu mu ñewé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurubu aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li salamatu ibn al-aqwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di meun motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sasa mu delluwat fegat dunam mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jaman lok man lewutok man dadi wayat wayba qad alimat khaybaru anni marhab shaki silahi batalun mujarrab idha alhurub aqbalat talhab sidna ali ne berit genne ca lang ga dal di tekki kalam tak ci ndig ga dal di yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jibe ler khat lelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayt ghabatin karih almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne
bima de lire la ma sama ndey tudde Haydara. Haydara ci arab modi gaynde gi, gaynde comme modi bourou ñay bi, rab yi nek ci all bi yeb gaynde sen bour, lolo tax mu nek rab bu tedd, motax mu bari ay tour. Xamna asadun len ci gëna min, wati touram yi bari na, dañ ne mbir bu tedde da fay bari ay tour. Haydara nak ci touru gaynde yi la bok. Waaw, Layth itam ci tour yi la bok, motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndaye ma tuddé gaynde, neena te boba lire la ma ngi tudd ci sama berso. Nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom, dem di liggéey ba mu wëlbatiko fekk na fa jaan ju reuy jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu dey lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam, bobu mu ci bersom ba ray jaan ji. Bi yaayam ñewé bekk nak daal di koy fab di ko teugal, nana sama dom ji dal gaynde la. Kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Haydara. Sayyidina Ali momu dafa bokku ci ñi nga xamne yalla len préparer bopam, musuñu sujudul khurub, musuñu dund ak ceddo, ñu bokku ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh musuñu tak. Lolu jaglé la ci mom, motax borom kashfu la won mom Sayyidna Ali. Kashfu nak bu la ko yalla défalé mana moy ki yalla ubil rido kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamné ken duko xaw. Sayyidna Ali ci ñooñu la bokkon, motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik, mu ne ko bik xana gentulo lula jaaxal, mu ne ko gentulo gis gaynde gu lay lek. Marhabu ne ko akay gent na bi ci guddi gaynde gu may lek, mu ne ko gaynde gogu modi man. Tay lay takale sa bop ak sa bat, te fekk bobu yalla won marhabu ne ko da nga dajje jambar yo xamne mo lay ray, waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde gu koy lek, waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib la. Koku bu fekkonte ne ngeum ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem, waye sheytane dana meun nit ba bu gisee jant bi sax da nan gisuma jant. Wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk, ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam, xamante wuñu xare len boole. Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gent nga gaynde dila lek, ana bu doon ko yalla baxé day xamni ñi ño nek ci dekk, waye mudde jeerlu rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib. Motax bañu lewato ñom ñaar, lewato ba tang jeer pend ba jokk, ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw, te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar. Waye bu pend ba wuré seen nanu Sayyidna Ali sukku ci dunu marhabu bobu taqale bat ba ak bob ba, yëkëti ko daldi kabbar ne Allahu akbar, julit ñepp kabbar. Ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidna Ali, neneen jaasi ja bam dalé ci tata ja neena
xeer wa mu dal dafa toj. Waaw, nee na am na dogit wu naawee ca xeer woowu, kenn xamul fan la dogit woowu jëm. Nee na Seydina Ali ubbi na nag buntu tata ja, nee na te ñeen fukki jàmbaar ñoo daan ubbi buntu tata ja, waaye Seydina Ali ci kattan gu ko yàlla jox ci doole boppam la ko ubbee moom kenn. Ñu ne xeer woowu naawoon ci dóoru Seydina Ali boobu mu dóoroon marhabu, wax ne ne naaw na ñeen fukki guddi soog a daanu siwaat ci kaw suuf. Keroog ba mu daanoo saxaaba yépp a jaaxle ne waaw xeer wi fu mu jóge. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen dóoru Seydina Ali moo fett xeer wa, looloo tax xeer wi dogit la ca. Xeer wi nag maanaam doole Seydina Ali ca dóor bu mu ko dóor ak kattan gi ko yàlla joxoon bi mu jàkkaarloog marhabu moo yóbbu xeer wa fu sori. Looloo tax xeer wa naaw na lu tolloog ñeen fukki guddi soog a rotaat ci ko suuf. Keroog Seydina Ali dafa wax yonent bi ne ko keroog su ma xiiful woon su doon ne lu tol ni bopp sànq lañ ci ñam mu ngi ci sama biir, wat naa ci yàlla ne xeer wi kon du dellu si ba mukk. Nga xam ne kon booba fekk na Seydina Ali mu ngi xiif. Waaw, jàmbaar la jàmbaar ju tol ni marhabu boole ko xiif amee kàttan gu tol noonu, kon nga xam ne kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan bi iznillah wallahu maa assabirin. Moo tax am na jeneen doole ju doon puus julit ñi, doole jooju moo di doole yàlla. Seydina Ali nee na keroog bu ma suuroon nee na xeer woowu naawoon jóge ci sama dóor boobu kon du dellu si ba mukk. Seydina Ali karramallahu wajhahu song na tata jooju te moo di tata Naim, génnee nanu yahud ya fa nekk, daw nanu songi beneen tata ndax ñoom ay buqat lanu. Bu leen génnee ci biir rek ñu daw dugg ci beneen tata. Bu ñu jógee ci tata Naim ci lañu daw nag dugg ci Xisnu Sa'd ibn Mu'ad. Tata boobu nag bañ fay dugg benn saxaabi bu ñu wax Xabaab ibn al-Mundhir al-Ansari moo leen jiite. Bu ñu ñëwee encerclé nañu tata ba ñetti fan. Ca ñetteelu fan ba ci la yonent bi ñaan yàlla pour mu ubbil leen tata bi, ndax booba tabaarakallahu dafa jafe ñu dugg. Ibnu Isxaaq netali na nee na bani sëhm ay jullit lanu woon dañu ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sol noon nanu te amatuñu ñam wu ñu lekk. Léegi dañu bëgg nga ñaanal ñu yàlla ñu am lu ñu lekk ndax xiif na. Yonente bi daal di ñaan ñaan gi, daal di ne allahumma innaka qad carafta xaalahum wa an laysat bihim quwwa wa an laysa bi yadi shay'un u'tihim iyah faftax alayhim acdama xusuniha canhum ghinaan wa aktharahum taaaman wa wadaka. Yonent bi tàllal loxoom jëme ko ci kaw asamaan ñaan boroomam ne ko yàlla yow de xam nga sa mbiru jaam yi, saxaaba yi nga xam ne pas-pas rek leen yëkkati, seen digër rek leen yëkkati, xam nga seen mbir, bu ñu xiifee xam nga, bu ñu xiiful xam nga. Amatuñu benn kattan ndax amatuñu lu ñu lekk.
te man mi nga len bolel medicineu bu yonent awma luma len jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga len ubil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chateau bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chateau bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi mëna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xief ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ye rendi nañu len tek ci ñe nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yapu mbam kérok yonentibi sallallahu alayhi wa sallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxone mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidina muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la macna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen leen lap lu ba xam ndax eum ngi ci ñom wala de waaw na xare mayna la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala de waaw su la leri ni eumbu amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekenteene nak lap lu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eumbu deretu kenen yow nga cey soti sa deret lol la yonent bi don bagn motax muni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mbayum jambour muni aram na ci julit muy lek rabu am sel waaw te modi ndek menti keynde yek ci li yek haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rabu am sel do ko lek muni itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kérok ci ni doon bax yépp julit ñi dañ ko tour soxlaatuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxlaatuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yentib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallah te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidina muhammad ko yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julit ñu ubbe tata na'im ak tata sa'b yahudiya daw nañu dem ci qala'atu zubair

mi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisnu Sa'b ibn Mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna Muhammad bobu yahud ya daldi dawati songat benen tata te modi Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julit ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya daw nañu dem ci Qala'atu Zubayr mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nekk ci montagne motax fas yamunu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñom pour ñu yek ci tata jojo yentib sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan buñu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بن يهود نيو دال دي فينال سين سيكري نيوم يهود خيبر يويو تي تاتا بوبو ني دوغون مودي قلعة الزبير منيلن مني يونتي صلى الله عليه وسلم ñi de so len doon encercler wer duñu la falé ndax seen bir tata ba lepp nga fa waaw manati ñun soxla wuñu genn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lepp nga fa muniko par guddi lañuy genn te buñu genné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootuñu fa mëna té dem té nit mën na ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox dañu genn yoonentibi dal di def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahud yi nak dal di jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu dumaleen ñu daldi dawat songat benen qala'a buñu wax qala'atu ubay biñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn né dal ñom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan leen wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwatok ñun ke ñëk genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñe ko ray ke ca dess nak jambar ju siw ju ñi wax Abu Dujana mo ko ray biko Abu Dujana rayé nak ci la gawontu andak soldaru julit ñi ñu daldi daw nak dugg ci bir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digeenti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu mujj daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñuy wax Hisnu Nidar bañu duggé Hisnu Nidar julit ñi fekkat len fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya daldi woru fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci kaw montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksi mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata joju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñonge ak na mu amé sécurité. Waaye mbokk yi, ñu xam ne lépp lu yàlla ñongalul, waaw, donte nit ñu gën a xereñ tabarkàlla ñoo ko liggéey du tax mu ñong. Lépp lu yàlla ñongal, donte ki gën a fën a xel moo ko liggéey, tabarkàlla bu ñépp daje woon itam duñ ca mën dara. Kon yàlla ay ñongal rek mu ñong. Ma taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko aajowul ngay am ay garde corps. Ñongal naa la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu yasimuka minan nas. Moo tax tata jooju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nanu fa, ndax ba coow la mettee ba metti. Am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñekk ñoo ko daan defar. Yonent bi ne na ñu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni, di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tabbal kii ci xolu yahut ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa leen dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ga, bàyyi fa seen soxna ya, yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahut ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historien yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefér ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am na yu ci xeex am. Waaye daal négocier nunu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxle, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonent bi ne ko man nañu waxtaan, ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dérét du tuur. Njiitu yahut boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaay yi bañ a tee xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ga dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci loola motax yentibi sallallahu alayhi wasallam ray na ñaari doomu abul haqiq ndax dañu fecc wëlëré ndax yogut mom war kat la waaw war kat la ndax alal di ñu neppoon bëggoon ko rawale lo tax mu ray len yentibi sallallahu alayhi wasallam mu melni gannaaw Khaybar julit ñi seddo nañu mang ga buñu taxawé pour wala seddo mang ga té modi lañu nangoo ci yahudi yahudi ñan nañu yonentibi sallallahu alayhi wasallam né ko dañu bëgg nga bayé ñu suufsi su ko défé muy sa suufu bop nak lu fi meññ rek ñu seddo ko ak yow yéneenti bi ci mbax nga mu may leen charte bobu waye amna ku ñuy wax Ja'far ibn Abi Talib waxtu wi mu nga nekkoon ca Najashi ci Éthiopie Ja'far mi frère la ci Ali ibn Abi Talib neena ci xare bi di xare Khaybar Ja'far mu nga woon ca Najashi waaye bi muy ñëw di fekk si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca Khaybar am na mbooloo mu mu àndaaleel mbooloo moom la nu tuddee al ashaariyun te ka leen jiite di Abu Musa al ashaari ñu ni Abu Musa al ashaari mi daf ne dañu dégg ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na jëm Khaybar te boobu ñun ñu nga yaman nee na ñu gëm ko dëggal ko génn ñu nitam fas yéene gàddaay fekk si ko man ak samay mbokk ñu ngi toll nag ci juróom fukki góor ci samaw nit ñu dugg gaal yàlla dogal nag gaal ga teere ji Éthiopie ca Najashi ba ñu ñëwee ñu fekk fa Ja'far ak saxaaba ya mu àndal ñu wax ñu ne ñun kat yonent boobu ngeen di wut moo ñu yabal moo ñu waxoon itam ñu toog fii ci Éthiopie kon nag toog leen fi ànd ak ñun Abu Musa al ashaari nee na ñu toog fa ànd ak Ja'far nee na ba ni ñu déggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne mu ngay ubbi Khaybar moo tax bi yonente bi bindee Najashi nag ne ko na Ja'far ñëw loolu tax ñu ànd ak Ja'far ñëw fii pour nam ma jaayanteeg yow ànd ak yow ci lislaam tabarkàlla pour mën a yaatal tool bii di toolu lislaam ashaari yuun yooyu ke leen jiite moo di Abu Musa al ashaari xam naa ni ku suivre histoire Seydina Ali da nga xam ci moom dara nitu yàlla la woon tabarkàlla sahabi bu baax la woon moom Abu Musa al ashaari xanaa du ñàkk bis ñu waxtaane histoiram ñu ne Ja'far ibn Abi Talib mi bi mu ñëwee Ali ibn Abi Talib daf ko akolaat foon ko
ndax namu gum ko nango namone ak bik gumu bik ci dikkem fekk len fofu ci khaybar ñi neneen kéro xamuñu begu sayyidina ali moy gagné gi ñu gagné khaybar ci le bik wala ci dikku jaafar ibn abi talib fréram bobu ci le bik maana bolena dal ñaari mbekté gagné gi ñu gagné khaybar ak dikku ko fréram bobu di jaafar mu melni ci xare bobu amna ben sam bo xamné dafa ñew na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima dégg ni mom ngay woté dal déssé na ma lèr wayé dal melna ni luma bëgg la yaronte bi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukk ci tankam dal di jëbulu gëm bi mu gëmé mu ne yaronte bi man de xariima yor ak bey yi dañ ma koy jox amana la te nit bu la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor te comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom ne len seen beye seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci muhammad amana ñu ray ma te suma gëmé itam tok fi togalé ak beye xari warna nit ci alal jëm ma denk yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom dana nu delu ci sen borom kérok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci sen borom waaw ñi ne waji tibbu suuf sanni ko ne delu len ci sen borom ci ndigalu yonenti bi suuf soosu mo taxaw taxawayu sam xar yi tarkalla ba xar yi ag ci sen borom sam ba daldi and ak yonenti bi nak ci xare khaybar bobu wax ne ne tata ji ñu ñëk dugg pour ubbi ko ben xéra ca daano dal ci kaw sam ba daldi de ca saasa kérok biñu ko dé julé lénen julit ngi ni dé bo xamné musul sepp jëm ci suuf musul julli wa musul julli motax biñ ko téggé biko yonenti bi téggé diko julé ifa jék jéki wëlbeutiko sahaba yépp jaxal lutax yonenti bi wëlbeutiko waji dal defé na né bimu toubé ak fi muy dé warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonent bi ne ko lutax nga wëlbeutiku mu ne ñaari soxnaam yo xamne ay hurun ayn lanu yu joge aljana ñom la gis ñukay faxasal suuf ci ko tax ci yaram mi lolu tax mu wëlbeutiku ndax jigen ñoñu jambur lanu ci mom kon gi gis ne ndike kep ko xamne de nga ci tolu xare bepp martyr bo xamne de nga ci tolu xare bu sorudi yek rek ñalay gatalu say soxna lan yu joge aljana waaw ñi yalla di wax ne wahurun ayn ka amthali lu'lu'i al-maknun yalla neena soxna ya nek aljana neena nanu sété nanu rafété neena dafa melni or buñu tabarkal liggey ba mu set ñu denc ko ci boîte bo xamne boîte bu muccu ayib la neena soko ubbe namuy lèr xaté neena jigéenu aljana ya ño gëna lèr xati or bobu ñoko gëna set ñoko gëna sel neena te buñu lay faxasal suufsi neena bañ ko dé faxasal suufsi mom yonenti moy net di neena bañ dé faxasal sam bobu suufsi ñu ngi koy wax naan ko yal na yalla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram
waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taqu ko sàmm boobu de am na chance moom ci xare xay boor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonente bi sala allahu alayhi wa sallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul xaarif jigéen la ci Salaam ibnu Mashkum dafa dem daal di misfi benn xar lu jiitu nag ma koy misfi daf ne waaw Mohamed mi ngeen topp gëm lan la gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko kotlet la gën a bëgg ci yàpp mu daal di rey benn xar ren di ko daal di misfi xar wi nag ba mu tabarkàlla daal di koy ñëw nag jox ko addiye Seydina Mohamed comme yonente bi sala allahu alayhi wa sallam daawul lekk moom dong musul beru bu lekkee rek moo ngi mbooloo ko séq ñu daal di teg soxna si daal di ñëw tegal ko tabarkàlla yàpp wi yonente bi sala allahu alayhi wa sallam daal di yóotu benn kotlet tabarkàlla daal di ñam ba mu ko ñemee rek ci la buusu li mu lekk buusu ko ba mu ko buusoo ñëpp jaaxle waaw ñëpp jaaxle lu tax mu buusu ñam wi mu ne man kat yàpp wi dafa wax ak man ne ma dañ maa tooke dañ ma empoisonné nee na yàpp wi moo wax ak moom mu daal di gestu ne ana Zainab ñu indi ko mu ne ko yow sa yàpp wi nga ma jox daf ma wax ne ma da nga ko tooke da nga ci def poson ndax dëgg la soxna si daal di koy wax ne ko dëgg la kay mu ne ko caay-caay googu lu la ci xiir soxna si ne ko dangaa dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk rey leen mu bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala buur nga su fekkee buur nga wut nguur rekk la tax a jóg danga lekk ci yàpp wi ba sa kollu fees su ko defee nga dee ñu noppalu ma fayu bakkan yi nga jël ci samay mbokk su fekkente ni nag ab yonent nga yàlla la yónni yàpp wi dana wax ak yow wax nit ni yonente bi sala allahu alayhi wa sallam keroog daf ko baal waaw yonente bi daf ko baal am na sax ñeneen ñu wax ne mujj na ko rey waaye li gën a siiw daal moo di ne daf ko baal kon loolu dëggal na ne yonente bi sala allahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni ndax bu ko yàlla yónniwul woon kon yàpp wi du wax ak moom ne ko dañ maa posone su ko yàlla waxul woon itam ne ko man maa lay protégé nit du jël sa bakkan kon keroog booba lay faatu waaye nag yàlla ko ñoŋal ci aaya boobu ñuy wax wallahu yaasimuka minan nas am na benn sahabi boo xam ne moo ko yonent bi ñoo bokkoon yàpp wi moom nag xam naa ne tabarkàlla daf di ab tukulóor moom jot naa tabarkàlla am lu mu sex ci yàpp wi ba jàllale ko ñu koy wax bishr ibnul bara ibnu maarour moom jotoon naa tabarkàlla jël kotlet moom ba jàllale waaw kooku dañu wax ne dafa dee ca saasa ndax
poson bu bon bu ci soxna ci def wa poson bu bon bu ci soxna ci def bu melni li lepp ci xari Khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam momita mbok la won ci ñi yonenti bi doon xexal mom Safiya wax ne ni ci waxtu wi la ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam denc insha Allah mbok yi ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene dugg ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di Safiya mu melni ci ajuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare Khaybar gis leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngañay gi mu am ci xare boobu di xare Khaybar ak li ko ci yàlla defal ñu gis ne itam jigéen jooju nga xamante ni mis wi woon na yàpp daani ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ci yëkkati benn kotlet ba mu ci ñame tuuti yàpp wi ci boppam moo ko wax ne ko sang bi dañu ma tooke amoon na benn sahabi bu mu dendaloon bu ñuy wax Bishr ibn al-Bara moom jotoon na ci ñam kenn la woon ci lansaar moom dafa mujj faatu gis nañ ne itam ci xare boobu ci lañu wax ne ci lañu jàpp jigéen ju tedd ju ñuy wax Safiya Safiya dañu rey jëkkëram jëkkëram moo dikki naana tubnu abil xaqiq li tax nag yonent bi rey ko moo di dafa war te yonent bi chartoon ak waa Khaybar yi gannaaw ba mu leen gañee ba ñu fasante wëllëre mu ne leen nag li ñu digaale nag bu ci war amee rek rey lañu koy faje moo tax bi Kinaana tubnu abil xaqiq waree dañu ko rey Kinaana moomu nag moo doon denc jigéen ji di Safiya mu doon seet nag te ceet ga sax jotul woon a ruus yàlla dogal mu bokkoon ci jigéen ñi ñu jàpp ci yahuud yi ndax Safiya yahuudiya la am benn sahabi bu ñuy wax Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi mu di ki yonent bi yónni woon ci Romain yi ci bim de joxe lettre yi moom Dihyat ibn Khalifa al-Kalabi ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga jox ma benn jébér ci jigéen ñi ñu jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal nga jël benn jébér ci jigéen ñi ñu jàpp ci jigéen yahuud yi ñu jàppe Khaybar mu daal di ñëw moom Dihya daal di xool jigéen ñi gis ne Safiyatu bintu Huyay moo ci dàq mu daal di koy tànn ba mu ko tànnee ba noppi am benn waay bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa nabi allah aataita dihyata Safiyata bintu Huyay sayida Qurayda wa bani Nadir mu ne ko
yow yonent yalla bi dehiyatu ibn khalifa al kalabi jox nga ko safiyatu bint huyay waye seni daraja tolo wuñu waaw mana dañ ni ku doxani ñu daxala ya ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te safiyatu bint huyay mo don sangu gir quraida ak bani nadir don jigen ju am classe jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tané safiya amna sahabi bo xamné mom gis na né dal safiya jekul ci dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout classe touti yalla dogal sahabi bobu ne ko safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na ne yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yéné sirignam lu bax waaw da fay yéné sirignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yéné kilifam lu bax waye sahabi bi mom yéné na yonnati bi safiya waye yéné bobu nak yalla dana ko motuli motax yonnati bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax safiya te dihya tanuko motax bi safiya ñewé ba yonnati bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolu tax yonnati bi daldi wo nak dihya ibn khalifa al kalabi ne ko garal ko l'islam wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye nak day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mé am na ño xamné ay mbam lañu yett rek ka leen di yé dañ né borom xel dañ né gor boko yeddé dañu dégg ndigal dañu jajju wayé mbam mom yett rek ko yett mu ni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré daral li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango womatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi lak ci diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jasi di jihad yalla dogal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nim don expliquer safiya li tax l'islam djok expliquer ko ay principam expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya dal di dugg ci l'islam setul ne ray nañ ci jëkërëm setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ne ñi ñoo nekk ci dëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu dal di koy tak nak bégalé ko ay mbokam bégalé ko itam mom safiya
ci ne am na tiitar bu rëy te moo di ki gën ci nit ñi moo ko denc ci mu di Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ab jullit rek la war a àndal. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na droit ci takk safiya ci mu nekk chrétien, ndax jigéenu l'islam, jigéenu maanaam guuru jullit, sañ naa takk ab chrétien ndax loolu dagan na. Waaye li daganul nag

0: badar fa len ko reey umayya mom momon bilal mata safwan wax wax bob neena kuñu wax khalid ibn usayd mom dafa wax ni alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deeng ba fekkewul bis bi xolal ba xon bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi ñom xassu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu baax lay deugul ni ci lu baax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi khasim lay khas mom la way kat bo wax ne ida atatka mazammati min
1: Khalid ibn Usayd
0: mom dafa wax ne alhamdulillahi alladhi amata abi wa lam yashhad hadha alyawm ma ngi sant yalla mi nga xamne mo ray sama bay deeng ba fekkewul bis bi xolal ba xoñ bu ñuul bi di ngaax ci kaw kaaba gi ñom khasu nekk tek neen ko bilal motax ñu ne tabarakallahu so nekk ci lu bax lay deugul ni ci lu bax nga nekk moy xassiñ lay xass waaw so nekk nit ku mat lay deugul ni yow ku mat nga modi xassiñ lay xass mom la way kat bo wax ne ida atatka mazammati min naqisin wa ida atatka mazammati min naqisin fa hiya ash-shahadatu li bi anni kamilu neena bo degge ku mata di dima xass neena lolou moy diplome bi wonene man ku mat la ngok kon Bilal ibn Rabah ci ko ndigal ko yonenti bi digal te jefe ndigal ayul mu taxaw ci kaago go noddu ye fer ye ci daru nadwa ñu koy xass diko wax lu ne waye Bilal di mom deglu wulen mom ngi deglu kilifam te modi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena amna ñeneen ni yefer yu nga xamne biñu gisee Bilal di noddu dañu jël seeni mbubu mur ko ci seen kanam ne duñu jakarlo ak Bilal mukk muy noddu lolou dal seen xol mayu len ko waaw lolou seen xol mayu len ko ngi melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam genn na jite julit ni ñu julit tisbar yefiri di xol ci melokan wu rafet melokan wu yiw melokan wu jek yaronte bi sallallahu alaihi wasallam saxna fa ñetti fan joxe bonki umra ya bam ko mu jeex yalla jox ko fa yolu tabarkalla ku umra mom ak ay sahabam neena waxtu wo wa quraysh ñu ngi mer seeni lex ngi funki ndax dugg bi yonent bi dugg makka neexulen ndax baatu tawhid wetal yalla neexulen ndax itam julli neexulen wër kaaba ga ngir jëmmi yalla neexulen wante nak lim len di nakari nakari amuñu ci pexé amuñu ci katan waye ñom ñu ngi yakamti ñetti fan yi ñu waxoon ak yoonent bi jeex ndax dañ ko waxoon ne ko ren do mëna dugg waye bu déwéné bo ñëwé ñetti fan len la fi may nga def so umra ñibi wat yoonent bi d'accord ak ñom ci ñettelu fan ba yoonent bi sallallahu alaihi wasallam tak na fa soxna waw tak na fa soxna ndax soxna soso mu fa tak mom lañuy wax maymuna bintul harith wanti yefiri ak senu mbon ku ñu wax waytib ibnu abdul uzay ñewna andak mbolo mu takku ci yefiri ñew nonu ne dañuy genné yonentibi sallallahu alayhi wasallam. ndax ñom wa quraysh ñoo leen wax ni comme ñetti fan yi mat na ne gene biñu ñëwé ñu ne ko ya muhammad qad inqada ajaluk fakhruj anna ne ko ñetti fan yi ñu waxante won ak yow jeex na kon na gennal yonent bi ne len wama alaykum law taraktumuni waaw lu tere ngeen bayima fi comme maynen ma fi soxna ma cietal ci sen kanam ñu toggu ñam yi ñun ñepp ñu bokk ko lek ci mbekté lolu gënul won ñu ne ko soxla wuñ ci yow dara ñun dal buñu sañon nga genn dekk bi te da ngay genn ndax ñetti fan yi mat na comme yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ñewul won pour xex xex taxuko juk yenen tibbi mom da'i la rek day wote jëme ci yalla

0: comme mom wote kat la rek day wote jëme ci yalla fu mu amé occasion wu nit ñi rek dana len wo dana toyel sen xol ci l'islam buñu dugg ci ndax daf ci am ñu réré won l'islam waye bañuñu ko lolo tax mu wax ak ñom ci ngek wanti ñom dal lank nañu yentibi sallallahu alayhi wasallam comme dafa wëlëré won ak ñom ci né ñetti fan la fay am té mom waawam waaw la détam dét la ba ñetti fan yamaté mom itam dafa nango genn téggu ci sax benn baat ñu né tak gi mu tak nak Maymuna bintul Haris daf ko defon rek pour mëna jéggéñal sen xol ñoom yi féri ñu dugg ci l'islam ndax Maymuna tabarakallah sen mbokk la li tax mu tak ko nak bay taxam bi ñi wax Abbas ibn Abdul Muttalib moko ko junju ne ko dal bo takkon Maymuna dana am influence bu mu def ci ñoom Maymuna bobu nak soxna soosu mom ak Ummul Fadl mi nga xamanteni mom la Abbas di denc ay sœur lañu maana ay mag rak lañu lolo taxone Ummul Fadl mom moy ki nga xamanteni mo warona maye Maymuna te comme naka Abbas koy denc mu jël kiliftef ga jox ko Abbas maana mu bayele ko Abbas sina Abbas mom may soxna sidi Maymuna moko may yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu melni yalna yalla fay Abbas ibn Abdul Muttalib ci tarange gi nga xamne defal nako sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci soxna su tedd ci wax ne ne cyan ga sax mom moko joxe mom Abbas nenen cyan ga ñenti temiri deureum la kon yalna ko yalla fay yoolu ciofel gi mu am ci gën ci mindeef yalna ko yalla fay yoolu taranga gi mu defal gën ci mindeef sallallahu alaihi wasallam ñu ni yentibi sallallahu alaihi wasallam genn na makka ngir matal wëlre genn na makka itam ngir nangu liko wa quraysh wax wante bayina fa ben jaamam bu ñuy wax Aba Rafi' niko kom bañ nañ ma ciétalé sama soxna fi ci dëkk bi kon nak ma ngi dem wayé nak mako ëndil bu mu aggé ci benn barab bu ñuy wax ci benn barab bu ñuy wax sarf wax neen né ci barab bobu ñuy wax sarf fala yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ciétalé soxnam sidi Maymuna ndax fala ko Aba Rafi' fek indil ko Maymuna fa la ko ciétalé fa fayitam la xarafé ci mom wax né ni ci wéru dhil hijja ci la départ nak dugg Madinatul Munawwara mu melni umra bi ñuy tuddé umratul qada néna alquran wax na ci ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu ko dugg ci ni dana dugg masjidul haram andak sahabami dinañu watu ñi dinañu duufu neena bamu net lay gënt ga yalla dogal bamu deme ci sulhul hudaybiyya jottu ta dugg lolo taxone Umar ibn al-Khattab daldi mer ne ko xana diglu wuñu won ne dinañu dugg makka wër kaaba ga def suñu umra nti sallallahu alayhi wasallam ne ko ما وعدتك هذا العام دو اتمي لا لا واخ واو دو اتمي لا واخ واو ناخ ليما گنت دگلا وانتي اتمي مو ورا دوغ ماك عمره دو سي اتمي نيي تودي صلح الحديبيه ديكي بوبو ينتبي صلى الله عليه وسلم يالا نغي كوي اوبيل بنين ات بو بوك تك صلح الحديبيه ناخ جوتو سي def umra ndax dañu wagne ko ci at momu te julit ñu bari fogon ne ne ci at momu la yonenti bi di def umra lolu la alquran wax لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر ينتبه صلى الله عليه وسلم يالا نينكو دنا دغل سجنت كي ندغ دغو مسجد الحرام كي سما تيوباري دغو فاك سيكوريتي نين وات سيني بوب ني دوفو تي دو نين ام دارا لو نين دي راغال ديف سين عمره بو مو جيخ لولو تي عمره القضاء بلا امي يالا موم مكو ديغون يونتبي صلى الله عليه وسلم موتاخ غنا عمره القضاء بي كي لا فتح مكه ام موتاخ يالا نيكو مالا جوخ ديني دغ ديني جو خامني دا نا نوتي ديني ييب ليب لودي اك موند نكو في генي با نييب خامني ديني الاسلام موي ديني دغ يالا ايتام مو نانغو ني موم مو يوني يونتبي واو jox ko ay sahaba yu nga xamne ay jambar lañu ak mbax rek lañu bëgg ak mbon rek lañu bañ ñu and ak yonenti bi di fakkal ak mbax di xexu mbon ba mbon joge fi ba kërok leen fa yalla joge jëlé ñeneen ñew gutu leen fa melni ci xew xew bi di umratul qada dafa am benn mbir mo xamanteni amna ci ndax jigen ju ñu wax amaratu bint sayyid ash-shuhada hamzat ibn abd al-muttalib jigen ju ñu wax amara dom la ci sangu way shahidi te modi hamzat ibn abd al-muttalib mom bi bayam de itam di hamza ndax ñu ko rey ci uhud mom dafa nekkon makkata de nga andak ndayam salma bint umays ndax dañu wax ni huwaytib mi nga xamne quraysh yabalon nan ko ñuy sakku ci yonent bi pour mu genn mom huwaytib ñewul ci yonent bi directement ci ali ibn abi talib la jaar bi mu ñewé ci ali ibn abi talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartanté won jotna bi nga xamanteni yantu bi sallallahu alayhi wasallam genn na andak ali ibn abi talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abd al-muttalib te bayam fatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib ne ko yow sama baytax neena ali ibn abi talib dadi koy fab neena bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di fatimatu zahra ne ko jappal sa domi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom ali ibn abi talib ci yoonent bi ne ko ala man natruku ibnata ammina yatima bayna al mushrikin mu ne ko lutax ñuy bayyi suñu doomu bayyi tax bi mu di ab jirim ñukoy bayyi yefir yu bon yi dekké makka kon nak buñ dé génn nañ ko yobalé ndax bayiko fi dal wourul man na fé déccono yu bari ndax xamoon nañ né bayam yow la andal ci lolu man nako jural cionu yu bari yentibi sallallahu alayhi wasallam d'accord ci lolu wanti xëccu bu reuy daf ci am ci digënté ñenti sahaba ndax zayd ibn haritha ak Ja'far ibn Abi Talib ak Ali ibn Abi Talib kenn ku ci nek bëggon nga mengo yoré goné gogou di Amara waaw ndax ciofel gu ñu amoon ci bayam di Hamzat ibn Abdul Muttalib wante Zayd ibn Harith lu tax mu ne mom mo yeyo yar goni gi di Amara ndax daf ne yonenti bi man ma yey ci yar ko ndax ba ngay mbokale ñun wa Makka kenn ku ci nek nga ne ko diwey sa doomu ndey ci diine man Hamzat ibn Abdul Muttalib nga ma boole lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme Hamza ma doon frèream ci diine ño bokkon ndey ak bay ci diine te yow ya ñu mbokale kon japp na ne man ma gëna yey ci yar doomam gannaaw ba mu faato lolu le Zayd ibn Haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla tayitam Amara mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna susu nak modi Asma'u bintu Umays ndax soxna Hamza ak soxna Ja'far ño bok ndax sen bay modi Umays muniko kon nak fokk na ni man ma gëna yey ci dencuko mu melni Ali ibn Abi Talib momitam waxna ni mo gëna yey ci dencu ndawsi di manam ci yar ko te modi ndawsi ñuy wax Amara neena ndax mom doomu bay taxam la ndax Hamza ak Abu Talib ñoo bokk benn bay Abdul Muttalib mo leen juuf wante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bam leen di atté dafa wax ni Ja'far ibn Abdul Muttalib wala Ja'far ibn Abi Talib mom mo gëna yey ci deñ ci yar Amara momu ndax daf ci am ñaari ciir bu ñëkk bi moy Hamza bay taxam la ciiru ñaarel bi modi ne soxna si nga xamanteni mom tabarakallah mom lay denc tante la ci mom kon jël nako jox ko Ja'far Ja'far ibn Abi Talib mu tabarakallah yar goné gog mbokk yi dafa melni tabarakallah waxtu wi dab nañu ana ñu yemalé fofu waxtaan yu rek inshallah ba ajuma jëlé di ñew ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bokk julit yi tay dañu fasiyene waxtane ben saar mu di suratu tur saar bu yéme la ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mëna waaro bari na doy na ci sëkk exemple Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax mom dafa jappon ne képp ku nga xamné yalla def na la nga di bour wala nga di président yalla tek na la responsabilité bu reuy te bobo mom mo nekkun guru julit ñi yalla dogal nak mo amon yitté lol mu suta sagane dara julit ñi demon na ba yi nga xamne ño doon ay dagam wër ko ministre yi mo amon conseil yi mo amon yépp mu jonne donte doy nañu ko sax waye xamna ciaganu ciagantek doomu adama lolou taxon na amna ci mbir yi yo xamanteni moko taxawé won bopam ngir bañ rek ëlëk yalla diko condamné lolou taxon mu dan bayyi ba suuf sedd ci sabatul ben baat jibatul mu jog di dox ci guddigi pour meuna xam lan mo xew ci dekk bi mom sidna umar dan na def lolou ngir rek degg li yalla wax ni yeen ñepp sam ngeen te sam bu ne denen la lacc la nga don sam lolou taxon sidna umar radiyallahu anhu amon taxway bob bis muy dox di dox ba taxaw ci ben fenêtre degg ben way bu nga xamné mu ngay nafilé ci guddiga waye mom way joju don nafilé sar bi la don tari te modi suratu tur mu degg waji di wax né بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سيدنا عمر دال دي دانو خم mu degge waji tari ba yeksi fofu rek si na Omar daldi danu xam fala xam ba ximbiliko daldi jog waxu yegg ba kërëm tok wax nañu ne tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sétsi fogg ne dafa fébar neké ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ayo yoy nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci touru sinai mudi wa touri ma ngi giñ ci touru sinai touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtanek sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ na ci montagne bob wa kitab mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reuy te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqfil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur bo waye yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur ne wal bayt wal bahr al masjur ñu né modi geej yi nga xamné yalla daf ci duy ndox ba mu fess ci boku jubé nga gis na ndox ma di tebé katunu yalla gogou yalla giñ na ci katunam gogou ci xéewal gi nga xamanteni def nako ci geej ak katan gi mu am ñi ne dedet wal bahr al masjur dañu ne sufu arash yalla denc na fa ndox mo xamne bu aduna bi tukke ba nit ñepp faatu mudi wal buftu bu ñeuk ba xamne bu ko malaka mi defé ñeppay faatu dara luy dundu dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce su taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waqi' yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te ma lahu min dafi amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne dana leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foyee sama kaddu foog ne dama wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa ne yàlla du lakk kenn ndax yàlla borom yërmande la te yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk te ñi ca nekkoon kenn génnul fa la ñu lakk ba xëm waaw sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk am na ñoo xam ne ay miina leen lakk am na ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk ñu lakk ca biir oto ba jeex loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn yàlla ab jullit la du lakk waaye ku ko jaamuwul ëllëg mu lakk la moo tax sidna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ne mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw sidna Omar dafa xam waaw sidna Omar dafa xam yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn ndax su fekkonte ni dundu àdduna comme ni ma ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox neen la sa bic ak sa feuille bokk nga léegi ci examen bi benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna wala nga yaacaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara wal iyaadu billah mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene na jullit ñi at mi ca loolo tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam laaj bu ne mu ne la lii mooy tonto laaj bu ne mu ne la lii mooy tonto noonu la yàlla doxalee ak ñun ndax bim ñu waxee àjjana ne kërub taranga la kërub xéewal la wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa bim ñu waxee safara ne kërub mbugal la këru fitna la wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonenti bi bis bobu nga xamni modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis bo xamni asaman dana ci yëngu yëngu gu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mudi bunt malaika yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf di yawma tamuru as-sama'u mawra neena bis la bo xamne itam wa tasirul jibalu sayra neena montagne yi dañuy melni dañuy dox lutax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarkal montagne bu taxaw la ndike ñunux la so démé do fa fekk montagne yalla neena fa waylun yawma idhin lil mukaththibin bugal mutar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel na ñi weddi woon yalla weddi bisu taxaway ba am na ñoo xamne fi ci aduna gëmu ñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fu ñu jaar bu dundu rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmu ñu itam ne bis dana ñew lepp luñu nekké woon ci aduna yalla rek leleen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñëwé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñëwé di woon bis bi modi ñan yalla ne alladheena hum fi khawdin yal'abun modi ña nga xamanteni dañu nuuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal lu ñu mën a indi ci seeni idéologie ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñëw wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko ñooña weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique baña am kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñu ne leen yàlla am na suñu ko weddee itam teewul yàlla am na suñu weddee bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw kon ku ko gëm sa chance la ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la borom bi subhanahu wa taala wax ni yawma yud'una ila nari jahannama da'a neena bis la bo xamne ñooñu weddi won yalla dañu leen pamti pamte di leen bëmax jëme leen ci safara woowu nga xamne mu ngay jër jëri safara wu tang woowu malaka yaangi pamti pamte yéfer yi ak moykat yi di leen ci duggal di leen bëmax ci force nak nan len hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun safara si ngeen don weddi ci aduna nan amul safara sangi nak tay de ngeen ci duggu force te ken munu ci dara hadhihi an-naru safara sangi allati moy safara sa nga xamne kuntum nekkon ngeen tukadhibuna dan ko weddi kuntum nekkon ngeen
1: tukazibuna biha dan ko weddi waaw dan weddi safara ne amul kon nak safara sangi dugulen ci bir lolou malaika yi ñokay wax yefiri di len yejji di len ñaawal di len moké mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci yermandem ak ñewantem ci jami kepp ku nga xamne yalla defal na la hidayah nga am chance djub fo tollu rek war nga sante sa borom sante yalla nak du alhamdulillah sante yalla modi nga sax dak ci ay ndigalam moy tindiko ay terem lolou modi sante yalla ci dimlo digal itam lo ci meuna doli rek nga doli ko ci motax malaika ina len afasihrun hadha an am antum la tubsirun aw ndax li bok ay nakhla ndax bagn len ko day wax ci aduna dagn len don nakh wala det xana gisul len safara si xol len ak sen wut safara sangi am antum la tubsirun wala du ngeen gis xam nga nit ko xamne yar bang koy door safna ko koy door ba pare nan ko ndax yar bi safna waaw yefir ye leen titlo moy nyanga yu safara ba pare malaika yi nan len ndax gisul len safara ci dam koy gis len ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jaq ñaari du xef malaika yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum انما تجزون ما كنتم تعملون ملائكه نان لن اسلوها لك لن في سفره جارو لن في سوكو ديفه نك فاصبروا نين ام نك جومو مونكو كوم يينكو ويدي وون سي ادونا ام لن نك جومو مون تانغورو سفره وي واو سو نين امول جوم جييتام بانكو مون sawun alaykum muñ geek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mu ngok dal yeeno ko weddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yeeno ko sombi won ci aduna weddi ko yalla wax ngeen fokk ne day chaaxaan kon nak ngeen muñ ñep ñak muñ ci yeen ci yem tay mom du ngeen genn ci safara wi safaraw naqar safaraw tis safara fitna ba abadan motax yalla ne innama tujzauna ma kuntum ta'malun mom kay tay dañ len di fay rek la ngeen liggeyon ci aduna duñ len togn xam nga yalla ko manu la motax mak ñi buñu de ñaan dañu naan yalla na ñu yalla atti ci yermandem bañ ñoo atti ci mando wante yefir yi di ñoom yalla nañu ci yalla genné te genné ci képp ku dib julit yefir yi de yalla fayna len ci mando motax malaika yi ne len innama tujzauna ma kuntum ta'malun yeen kay la ngeen jëfoon rek len fay bakkar yu reey ya ngeen nekké woon ray nit nan sangara carte fen waaw ni gis tubab bi legi lim ñu jangal fexeneen ba laïcité bi ñu teural gënëneen ci loxo diiné so dé wut alal ñu né la noko amé baxna so dé jaay sangara baxna budé jigen ji budé ndialo ñu né baxna tawarkal su fekkenti ni da ngay carte sax ñu né la baxna so dé jaay drog xeyna drog bi sax legi tawarkal amna yuñ ci teural waaw wante ñom dal dañ nan la noko meuna amé rek baxna so di politicien ñu ne la bo fene itam ba jall baxna te bakkar yépp fene ci gëna reuy waaw nitu yalla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekkiko ñu ne la kon nak yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci walu politique ko xamanteni tabarkallah la ko partem sant mo di rambaaj rek ba tass tabarkallah parti jambour rambaaj du tegelu dul ci fen te yonenti bi neena annama la yadkhulul janna neena rambaaj mom du dugal janna kon so di wut alal na nga xamne yow julit bi nekulo ko libre l'islam mo le conditionné so di politique itam nga xamne nekulo ko libre l'islam mo le conditionné motax innama tujzauna ma kuntum ta'malun yalna ci yalla musal kep ku dub julit ci jeflante bobu nga xamne doxna digeunte borom bi subhanahu wa ta'ala ak yefer yoy nga xamne weddi won nen bis penc bi yalla nak gestu ñi nga xamne ñoko gëmoon fi ci aduna te daan ko jaamu jaamu gu sel te modi way ragal yalla nya yalla neena ñoñu nak wuté nañu lool ci barab wuté nañu lool ci xaal ak yefer yi nga xamne safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne ne wer ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana xewal lañuy nekk فأكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نغي خيولو نيوم نتي أجنة نيوم نغا خمني دانيو رغلون يالي تي أدونا نغي خيولو تي للين يالي ترالي نخ ترانغ بنجك تي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waw fatihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi len yalla defal te itam la gëna neex ci seen xol gën ci anik mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba dugguñu ci te jégewuñu ko waaw amna ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaikayna lim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li sen mérite la yena ko liggé ci aduna kon nak lek len ngén nan ci xéewlu aljana yi ndax yena ko don liggé demb ci aduna julit ñoñu nga xamné ñu ngi ci aljana yalla néna muttaqiina ala sururin masfufa ñom dañu nga tedd ci ay lal yu nga xamné ñu nga jakarlo néna gestu amu fa fofa bu lu nit woyé ci gannaaw lal bay tourné nga jakarlok mom waaw bo bëggé waxtaan ak sa xarit mu fété la gannaaw lal bay tournél bopam nga waxtaan ak mom ko doyal lal bi tourné wat ci kenen ko soxla nonu la wa aljanna yi di waxtaané motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wazawajnahum bihurin ayn bokku na ci seeni taranga ñom wa aljana ñun yalla maynen len fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun ayn len tudde dañoo wex tal te seeni beut reuy waaw ñu jek lol set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tilim tabarakallah sori ak ñak waw jigen mom tabarakallah bu rafeté té ñakul té civilisé rek tabarakallah set wich jigen ño xamné nenen sen leer gu ëppuna bokku ci yorlu won aduna leeru beutam ye mën nañu lak aduna ci ben seconde jigen ñooñu la yalla di seyelek wa aljanna ëlëk yalla ñu ci yalla boole motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wa zawwajnahum bi hurin 'ayn walladheena amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ربي سبحانه وتعالى نينا بوك ني سي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديمب تي ماكنا don ma top gëm ma di ma jaam ñoña seen njabot gi ñew tay tek seen tank fa ko seeni bay tegon tegguñ ko ben yoon ñoñu bu ëllëgé lu seen jëf neew neew neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bay te duma ci wañi dara ci mbaxu yalla ak yërmandem ak ciofel gi mo am ci doomu adama ak julit bi lolo tax yalla ni way jur wi nga xamne dafa yar domam ci l'islam bon nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci mbax di gorgolu ci mbax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu ngi cey naf nafi dal di ñet ñeti di gorgolu rek ñu ngi ci julliya ñu ngi ci woriya tabarkallah ñu ngi ci muruba ñu ngi ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence ci tabarkallah di ci ñet ñet ni nako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yéggal ci seeni jëf yi baye ak seen jëf yi mam te du tax dara wañéku ci seen jëf yi baye ya wala seen jëf yi mam ya yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na sen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne fu domam jang tubab man na ci def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ab témir sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek wi gis nit ñi di duggal seeni dom ci daara rek mu duggal ko fa waaye su do ne yeena la ko defé tabarakallahu dana am solo ndax yalla yeene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yeene lum dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni dom ci mbax lu seeni dom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana len yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana len yegal ci seen jëfi bay te du ci wañi dara yalla ne kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan buné la nga jëf ci len lay reglé waaw bakkan buné rek lamu doon jëf fi ci aduna neena ci jëf joju la ko yalla di régler motax nak yalla du régler kenn ci jëfi jamm sa bakar sama yon neku ci sama bakar sa yon neku ci kenn ku ne sa bakar ci la la yalla di régler borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewele nako julit ñi duggu aljanna munewa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñoñu duggu aljanna dañu leen teub xéti fruit yu yéme te neex dañu leen teub itam nena la leen soop ak luñu bëgg lañu préférer ci yapp su fekkete ne yapp xar mom nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la yapp xar nga lekk bu suur su de ne yapp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la yapp picc su de ne tabarakallah jeun nga bëgg bis bu ne rek ñu andil la jeun ku ne dal la nga bëgg yalla dana la ko teub ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna nit ku ne lam fa bëgg rek mom la ko yalla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna kuru mbekla neena ñu bëgg rek nga fay gis do fay gis ko mer waaw ñu bëgg rek nga fay gis do fay gis ko mer ko dajjer rek mu ngi contant ko dajjer rek kanamam mu ngi belli moñ re tapante tabarkallah lo rek fay am neena ba ñi fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarkallah kaasi waaw xëccio banex ak mbekté neena kaasi sangara yo xamanteni neena du len mandal te sangara wa daq sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dang ci am bakkar ndax yalla daf la ci méré te bu la ci yalla méré tabarakallah ëlëk yu ma xiyam dana la ci tek mbugal kon sa sangara wu aljanna loolu wuté ak sangara aduna wa yatufu alayhim غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون مغوك برب سبحانه وتعالى ننا والجنة دوني سن تي خيل لي سن بوب ننا لب لو ني فاي نان من يالا بيندنا اي خالي يو خامتيني خالي يو نو لانو مالين بيند ñu nek serviteur yi nenu lo bëgg rek ñoo la koy ëndil waaw wa yatufu dana wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yo xamne neena ay xalé lañuy doon yalla leen bind nak pour wa aljanna neena xalé yu rafet ci civilisé xalé yu set waaw xalé yu set yalla neena xalé ye bo len gisé sax da ngay fokk né neena wurusulu len neena ndax nañu sété ak nañu rafété ak tenu yu rafét yi ñu sol neena bo len gisé yow ci sa waxuma la xam nga nit

batal salté waye nit dana na bu ndox wut ci le rek nga sawara nan ndox ma ngir namu sété tabarkallah namu civilisé ci bopom ak namu bëggé bopom motax yalla mo mi bindu doomu adama rek mo xam natiru doomu adama bu bëgg lu baax té wa aljanna ñu bëgg lu baax fa nek waaw motax yalla ni wa yatufu alayhim ghilmanun lakum neena xalé yo xamne ka annahum lu'lu'um maknun neena dafa melni xalé ye neenu wuru suñu kasté ci boîte la wuru suñu raxas ba mu set defal ko ba mu jek kasté ko ci boîte am boku ubbe na muy sété ba xamne do ca fomp dara neena xalé ye gën nañu set wuru su neena kër gogu di aljanna la fa nek ci xéewal yalla munu ko expliquer nit bu mu degg ko ndax yalla bindu doomu adama ci degg deggam am fu mu yem lolo tax daf koy wax rek lu tolok degg deggam motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun neena aljanna ñafa nek duñu ñoronté waaw duñu ñoronté ku ne da fay sawar ci jégué sa morom waaw ku ne rek jégué sa morom ñuy waxtaan nak waxtaan wu yémété neex waaw di waxtaané lañu nekké won aduna kenn ku ci nek di fatlikou sa demb fi ci aduna ni fi nekké won ben mudi fébar bu la yalla tégon nga muñ ko ñi nan sama fébar bobu kat muñ gëma ko muñ motax yalla fayema aljanna silma khabine man dal yalla silma khagi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ku ne man de ñak gi ma tegon mu muñ ko lolo tax mu fayema aljanna am ko xamne def nana man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len yar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayema aljanna waaw waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit ñi nek ci aljanna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal ga nek aljanna barab bu muccu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbekté ba abadan tabarakallahu mbok yi melni kat waxtu waangi jégé ci barkalla amnani buñu señon dañ koy waxtané ba mu jeex wante waxtu yi mo xawa jege ci tuti motax ñom di dan nañu wax ñom wa aljanna nan qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun de lu jitu dundu tay gi lu jitu dundu tay gi di dundu yowmal khiyam xewul gi ñu yalla defal ci aljanna dundon nañu ci aduna waye dundu go xamne musuñu dañ di ragal mbugalum safar daan ko moy tundiku luy mën di ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayiko lu yalla ne bax na rek ñu dawu ci ko xébu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw nañu ca lolo la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu fa mannallahu alayna wa waqana adhabas samum neena fa mannallahu yalla xewalañu fa mannallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu njub

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

لا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا

bi nga xamante ni Abdoulaye ibn Hudhafat as-Sahmi ñëw na jox ko lettre bi, am na ñu ne mu ngi ko jox dénga buuru Bahrain. Ñu wérante nax buuru Bahrain dafa yebal beneen waay pour mu jox lettre ba dénga buuru Kisra wala Abdoulaye ibn Hudhafat as-Sahmi ci boppam la yebal pour mu yóbbul lettre ba tabarkalla ci buuru Faris, ndax booba buuru Bahrain gouverneur la woon dénga ci nguuru, wala buur la woon bopp boo xamante ni mu ngi aju ci nguuru Kisra. Wante daal bu mu ci mën a nekk buuru fursu boobu, ba nga xamante ni jàng na lettre boobu jóge ci yonent bi, dafa mer daal di koy xotti. Ba mu ko xottee lii la wax, daf ne abdun xaqiirun min raiyati yaktubu ismahu qabli. Mu ne waaw, xam nga persi dañu xeeboon arab yi, ndax boobu ñoom ak rome yi ñoo féppoon doole. Arab yi naam amoon nanu ay buu, waaye teewul woon rek dañoo aju ci persi ñi aju ci rome yi. Comme ni nga koy gisee rek, Sénégal am nañu président, waaye nag ñu ngi aju ci France moom la ñuy déglu. Gambien yi ñu ngi aju cabarkàlla ci anglais yi ñoom la ñuy déglu. Su ko defee léegi noonu nag la buur yu njëkk ya demee woon. Arab yi da amoon nanu ay buur, waaye nag ñii dañoo aju ci rome yi, ñii aju ci persi yi. Bi nga xamante ni yàlla dogal na mu xotti lettre ba daal di wax ne jàmm bu xeebu, jàmm boo xam ne mu ngi bokk ci sama njaboot, di ma bind lettre di njëkk bind turam tekki sama tur. Waaw, moom nee na daal lu tax yonent bi di ko bind lettre bi nga xamante ni wax na nu yonent bi ne ko buuru Kisra xotti na sa lettre ba. Yonent bi moom itam daf ne mazaqallahu mulkahu, yal na yàlla xotti ak nguuram, yal na yàlla xotti nguuram na ma xottee sama lettre. Nee na ndeki buuru Kisra moom itam bind na dénga benn gouverneuram bu nekk Yaman bu ñuy wax Badan, ne ko nguur soosu di woote ca Ardu Hijaz ca Medinatul Munawara, di foog ne moom ab yonent la, dañu ko yónni, dama ko bëgg a yar, yebalal ma ñaari góor yu dëgër, ñu jëlil ma ko indil ma ko fii, dénga ma fuddi ndigam ba mu xam ne du ma moromam, waxuma dara sax, muy bind di ma bind lettre di jiital turam di ci soog a teg sama tur ci suuf. Nee na buur boobu di Badan doon gouverneuru Yaman daal di yebal dénga ci waajooju nga xam ne mu nga Hijaz di Sayyiduna Muhammad di yonent bu wér, nee na yebal na ca moom ñaari góor yu dëgër pour ñu indil ko yonent bi, mu di ñaari soldat. Nee na mu jox ko benn lettre ne leen su ngeen demee na ngeen ko wax ne ko Kisra moo ko soxla na ñëw. Nee na su fekkee bañ na ngeen ko forcé indi ko. Bi nga xamante ni ñaari ndaw yi ñëw nanu, yonent bi recevoir leen, kenn ci ñoom ne ko inna shahanshah moo di malikul muluk, mu ne ko buuri buur yi te moo di Kisra, ndax seen nguur dafa ëmb ay nguur, moo tax ñu tuddee ko malikul muluk. Mu ne ko buuri buur yi te moo di buuru Kisra moo bind ci buur boobu ñuy wax Badan ca Yaman pour nga ñëw wisi ko. Léegi nag li ñu bëgg mooy nga ànd ak ñun ci njëkk dem.
ñu wax ak yonent bi wax bu nga xamne gëdd nañu ko tabarakallah pour ragal loko waaw ta xamuñu ne ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun te boba xamuñu ne yalla ay gaayam duñu tit duñu rapi rapi ndax yalla rek la ñu ragal neena yonent bi dal di len di ñaan ne len may len ma muñel len ma ba ëlëk ndax tay dafa jëm neena ñu nangu ne ko kon bo legge ñu dem waye ci guddiga nekk am lu mbinu xew bis bobu nga xamanteni ndaw ñooñu ñewon nañu pour jël yonent bi dem ak mom te kiko ye ki len yebal di bour bo xamne katanam foko nat wessu nako te yonent bi bu andul won ak yalla danañu ko mbugal baray ko waye tu nekkul won ab yonent itam danañu ko fitnal bu mu genn ci lola ma don wote wala ñu jël ci bakanam waye comme yalla ko yoni yoni ko wër yalla dadi dik ak pexem wayamkuruna wayamkurullah neena ci waxtu wowo ñuy wax ak yonent bi nekk amona ben revolution bu xew feli ci deng faris ci pers amna fa revolution bu ruy bu fa xew nekk bour bi ci bopam dom je daf ko contre dom je contre nako ba sonde nañu dom je ba dom je def ben coup d'état ray bayba nak modon shahanshah modon malikul muluk deng kon bis bobu ñu doon tekk yonent bi pour yobbu ko bour bi yonne won lettre bi ci lañu ko ray bañu ko rayé sax gouverneuram bobu nekk ci yaman yobbu ko deke bobu sharwi deng shayrawi mom mo ray bayam ko ray mo def coup d'état ray ko neena lolou mu ngi ami won ci goudi talata neena ci fukki fan yo xamne wey nañu ci wéru jumadal oula ci atum juram ñaarel ma neena fofu nak la yalla yabal sidna jibril alayhi salam ci wahyu mu ñew xamal yonent bi xabar bobu ne ko bur ba la doon wolu pour bëgg la toroxal dom ja toroxal nako ndax dom ja ray nako neena yonent bi bañu xeye suba ci la won ak ñaari ndaw ñooñu di ñaari soldat yu deugar yoyu ñu yoni won pour ñu jël ci yonent bi dal di len wo ñu ñew mu dal di len di wax li xew ne leena seen bur ba de ray nañu ko ñu ne ko hal tadri ma taqul ndax li nga wax xam nga ko ne xamna ko kay xam bu wir ray nañu ko ñu ne ko waaw ñun problème bu ndaw ñu indi nga tégaat ci benen problème bu mag afanaktubu hada an k ndax li mën nañu ko bind wax ko bur bi mu ne waaw wax leen ko ko ki leen yoni bazan mi leen yoni wax leen ko ko ray nañu patron neena ñu daldi ko koy neena wax wante yonent bi waxon na ne len bu ngeen deme na ngeen ko wax ne ko sama diine ji ñuy xex mënuñ ci dara bari gola buñ tek ci ko mbartal pous mu dem ñak pous mu dem te itam diine ji dana jot penkok sow te itam dana dépasser fu nguuru kisraayam ñepp koy dégg ñepp koy xam diine ju yaatu la te nguuru kisra lepp mu jeex neena bañu ko waxe bazan neena fañu daanalé sen kaddu ci la ben ndaw ñew dal di joggé faris momitam bour bi nga xamne mo ray bayam di deng cheyrawi mi nga xamne mo ray bayam yone lettre bazan
neko rien sama baye legui nak ma di bour ma fi ma tok ci nguur gi kon ñeli dañu informer badan danel senado lettre bu koy deugal ñu joge force mu ne ko jëmmu joju nga xamne modi moy wote ak nubuwa nek ci ardu hijaz te sama baye waxon ni nanu ko jeli nanga te ci mbirum te itam santuma la nga pamti pamte ko santuma la nga tek ko ben fitna togal degluma bama wax la ci ay mbirum dara kon mo melni mbiru yalla ñew dom ji ñew na waye dom ji dal dafa melni dafa contre bay bi dafa melni dal mbiru yalla la neena wax bobu ak itam jëf joju yenente bi def ak ñaar ñooñu neena sabab la ci bazan mi nga xamni mo doon gouverneuru yaman dal di dugg ci l'islam dal di tu xamni ki nitu yalla la waye du ko xamanteni da fay jog pour wut ngor wala wut alal wala wut daraja kon lolou yonent bi ñaanon ne bur bobu xoti sama lettre yalna yalla xoti nguram feñ na ci sarsi la feñ wanta moy tandi ko ñaanu ko yalla gërem na solo yonent bi bindat na benen lettre yonne ko qaisar mi nga xamne modon buru yi neena imam bukhari neena natlina ci haditham bu gudd li la ca yaxal ci modi lettre nga xamne yonent bi bind na ko rame yi ca bobu hiraql mo fa nek neena li lañu bind ci lettre ba بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عبد الروم سلام لا من يطع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين بندنا لتر بي موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دف سي كاشم يبل بن صحابي بني واخ دحيه دنگ كلبي موم لا يبل بور مو لتر بي ني بند سي لتر با ناو بما تودي يالا ميدي بام يرماندي مونغي جوغي سي محمد ميغا خامني جامو يالا لا تي نداوام لا جيم سي هرقل ميغا خامني modi buru rum jamuk yalla gi yalla nek ci kep ku top ak njub mang lay wo ci nga tup mang lay wo ci nga dulul yalla suko defé nga meuna mucc jebulul yalla dana la fay ñaari pay su fekente ni bañ nga kon nak bakaru neena cultivateur yi moy al falahin ñum la tuddé al arisiin bakaru badol le yeb ya koy gaddu ndax bur ñaari la mu gëm rek mom la badol le di gëm mu dadi cey tek ayeba ya ahlul kitabi ba ci bi anna muslimun mu melni ba mu yebale dihyatul kalbi pour mu joxe lettre ba neena daf ko wax ne ko nang ko jox kilifa yi busra fu mu yobul ko qaisa imam bukhari netlina jeli ci abdullah ibn abbas ni aba sufyan ibn harb mo netline hiraql mi nga xamne modi buru rame yi bi mu jote ci lettre ba neena fek bobu mom hiraql dafa ñewoon ci benn dëkk bu ñuy wax Ilia ci Baytul Maqdis neena xam nga Ilia
tour la ci touru baytul maqdisi neena lako indi won mom ilia ci jerusalem mom qaisar dafa don sante yalla ndax dafa xexone ak persi ndax ño don grande puissance yi de nga faris ak rom ñu fi mënon ñu xexone nak faris gagné bi faris gagné nak nangu sen croix ba nga xamanteni croix bobu ñom dañu fogonné ni manam ñom dañu wax ni croix biñu rayé won jésus biñu ko dajé won croix bobu romain yi ñoko gardé won yor ko mu nek ci sen kilifa yo bañu xaré nak ak wa force yalla dafa dogal persi gagné len balen persi gagné nak nangu sen croix bobu ba nopi itam occupé li upp ci sen soufi soufi ñu momon ñu nangu ko momot motax xare bobu e ciow lu reuy amon na ci digeenti julit ñi ak yefer yi ndax xare bobu persi ño gagné romain yi té persi di ay animiste di jaamu keutu xërem romain yi di nitu diiné am yonent am téré kon nak su fekkenti ni animiste yi gagné nañu da fay melni kon l'islam be am def lolou nekkon ciow lu reuy lolou taxone borom bi subhanahu wa ta'ala ne alif lam ghulibatir rum mu melni mbok yi ñu junjune waxtu wi jeexna mais insha allah ci aljuma ji di ñew de nu ñu gëna yaatal waxtaan wi ci lettre bi nga xamne tabarakallahu yonent bi bindu naka jox ko dihyatul kalabi mu war ko yobbu ci denga kilifa busra pour hiraqlu jot ci hiraqlu mi nga xamne modi buru romain te itam tabarakallahu li waral alquran wacc ci ñu jundu ko legi ci aye bobu inshallah ci aljuma ji di ñew ci katun yalla ak mbaxam denen ko ci franfacce kon ñu ngi nuyu ñep di gërëm ñep ñu ngi fatali rek conférence bobu ñu leen di wax ci pikin deuxième robinet ci complexe ba ci waxtu 4h inshallah mu melni mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax madame Pouy Zainabou Gueye ak rakam ndeykum ba fay ñu nga nek ci barni nuyu tabarakallah di len sant di nuyu itam kumba refan gay

Li nga xam ne yonent bi bind na ko teg ko ci ay loxoy saxaaba yu mu wóolu yónni leen ci ay buur muy woo buur yooyu pour ñu dugg ci biir l'islam. Mu mel ni gannaaw bi ñu jotee lettre Kisra di buuru Faris ak itam taranga maanaam ak la mu def te moo di xotti lettre bi ko yonent bi yónne woon ak la ca yonent bi wax ni ni mu xottee lettre bi yàlla na yàlla xottee noonu nguuram. Loolu dalay wan ne ñaari pouvoir a am, pouvoiru biti ak pouvoiru biir. Pouvoiru biti bi moo di nitu adduna yi nga xam ne yàlla dénk na leen nguur, nanu xam ne seen pouvoir boobu am na beneen pouvoir bu ko joggati, beneen doole ju ko joggati, moo di pouvoiru batin, kooku nag Serigne Seko am. Loolu tax bépp buur boo xam ne yàlla dimbali na la nga juboog Serigne si, am nga chance sa nguur dox, ndax dooley biir ji ñoo koy téye. Bépp buur boo xamante ni nag ñàkk nga chance ba juboodiku ak Serigne si, bu ñu nee Serigne si nag borom xam-xam yi ci la ñu dugg, la ko dale ca oustaz yi jëm ba ca kaw ñëpp ci la ñu dugg. Képp koo xam ne yàlla dala fee teg te yàlla dafa nëbb ay gaayam, léeg-léeg ñu jiñ ko ko mu doon, léeg-léeg itam ñu teg fi koo xam ne mooma, waaye yàlla ko réeral ci biir nit ñi, ndax yàlla dafa nëbb ay awliyaam. Ba tax na nekkee yonent bi yàlla daf ko nëbboon, lettre yi mu yónnee am na buur yu ko ci reconnaître, defal ko ci ay taranga, ñooñu dund nañ ci nguur ba dee. Tabarkàlla, amuñu benn fitna ci seen i nit, amuñu benn fitna ci seen nguur, ndax orme gu ñu jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Am na ci ñoo xamante ni nag dañ ko ñàkk a teggin, ñàkk a teggin googu indil na leen musiba. Bokkoon na ca buur bi di buuru Faris, moom mi xotti woon lettre Seyiduna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kon bépp buur boo xam ne da nga toog yàlla boole la ak ay nitu yàlla, nga leen wormaal soo bëggee am sutura tabarkàlla ci sa nguur, sutura bu dul xaweeku ba mukk. Kon gannaaw ba ñu jógee ci buuru Faris te moo di Kisra, ndax doomi boppam a ko rey, yàlla dogal nguur ga mujj ca doom ja. Doom ja nag bàyyi woon na xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon nag bu ñu jógee ci buuru Kisra danañu ñëw ci buuru Qaysar mu di Malikul Ruum. Imam Bukhari solo na ci hadis bu gudd ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bindoon na buuru Ruum. Buur ba ñu ngi ko doon wax Hiraq la. Mu jël lettre ba daal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyatu Ibnu Khalifa Al Kalabi, boo ci wax rek baax na. Amarahu an yadfaahu ila azimi Busra li yadfaahu ila Qaysar. Yonent bi daf ko digaloon ne ko jëlal lettre bi nga jox ko buuru Busra, dana ko jox Qaysar mi nga xam ne moo di buuru Ruum. Imam Bukhari nettali na ne
julli ci ab leb no.

0: Abbas nena Abbas Sufyan mi nga xamne mo nekkon buru makk ci jamono bobu mom mo wax mom Abu Sufyan nena jamono bi nga xamanteni yonent bi yebal na Dihya nena bobu mo ngi ko fekkon ci barab bu ñuy wax Ilia te Ilia modi Baytul Maqdis modi Jerusalem ñu ne nak la fa yobbu won buru Qaisar da doon sant Yalla ci ngañaay go xamanteni amna ko ci Persi ndax Persi dañu xexoon ak Romain yi gañaleen waaw mom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibatir rum bobu Persi ñoo gañi Romain yi duma leen duma bu metti dadi rey ku ñu wax Abrawiz biñ ko reyé ñu daldi négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni souf yalla dogal itam ñu nangu seen croix ba ndax dañu wax ni croix bi ñu dajé won Isa ibn Maryam comme ni ko nasrani jorté ndax alquran mom limu wax né Isa ibn Maryam ken rayuko yalla ko yégal waye ñom dal amna ben croix bo xamni dañu wax ni ci lañu dajoon sayyidna Isa mudi jezi croix bobu itam dañu waxon ni persi dañ ko nangu won ci romain yi parce que romain yi ay chrétien lén yalla dogal itam jamono di dox di dox ba Rum dajé wat ak fours mu di persi ñu xexat xex bu reuy romain yi gagné nangu wat territoire yi nga xamanteni persi yu occupé won nañ ko nangu won ko ci ñom ñu nangu wat itam seen croix ba nga xamanteni persi jëlon nañ ko ci ñom bis bobu nak doon bisu cient ci buru Qaisar yalla ci buri Rum mu di Qaisar mu ñewon nak Jerusalem di Baytul Maqdis di Ilia mu ñewon fofu nak doon fa sant yalla far mu dajé fa nak ak Abu Sufyan fekk Abu Sufyan joggé won Siri jëndi won marchandise ndax nari ay commerçant len mo ana bu ne nari modi ñi dëkke won makka ñom dañ daan def rihlat ash-shita wa sayf dañ jëndi marchandise yalla dogal nak caravane bi jëndi won marchandise Abu Sufyan moko jité won bi nga xamanteni lettre bi aksina ci Qaisar tasantek mu nek fofu ci Ilia ci Baytul Maqdis neena ñu wax ko ne ko ki la yonne lettre bi amna ay mbokam yu nek ci dekk bi ay commerçant len dañu jëndi won marchandise bourgi da di len di wolu bim len wolo fekkon na bobu Abu Sufyan duggul ci diine ab yefet bu soti la ñu da di len indi teewal len ci kanamu bourbi wo mbolo momu ne len dama soxla ki gëna jégué askan yonent bi ma yonne lettre bi mom la soxla ñu ne ko Abu Sufyan la Abu Sufyan ñew taxaw ci kanamam mu ne mbolo mi mu andal nañu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu mako bëgg laaj mu daldi wo ko xamni degg na arab ci aw nitam pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom buut bi degguko Abu Sufyan neena bour bi laaj na ma ay laaj neena lim mu ñëk laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum sen yonent bi nga xamne yoni na ma lett bi dama len di laaj askanam nax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen Abu Sufyan neena maneko huwa fina zu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci quraish gannaaw quraish itam ci famille bu mak la bok ndax mo ngi bok ci banu hashim lolu di ben question bur bi daldi japp bur bi la jatt ko ne ko فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله مونيكو نداخ واخ بي تي مودي ووتي جيمي تي يونو يالا نداخ يين عربي امنا تي سين بير اب يوننت بو خامتيني مين غينكو مو مسا ووتي جيمي تي يالا ابو سفيان نانا مني بور بي ديديت مونيكو فهل كان من ابائه من ملك مونيكو ناخ اي بايام امن بور ناخ موم دا فا بوك تي فامي بو خامني اي بور لانو ابو سفيان نيكو ديديت مونيكو فاشرف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم ناخ بيرسوناليتي يي بروم درجه يي نيت ني ام ماناني كو توب wala badole yi ñak dara ja ko top Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wu ne dañuy doleku wala dañuy wañe Abu Sufyan ne ko bal yazidun ñom kay dañuy doleku sa suné ay talubem di doleku bur bi ne ko fahal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu sey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass dug ci dinem dang cey de waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub dug ci l'islam tubbi mur bi ne ko fahal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal mune ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax mas gene nemme ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deug Abu Sufyan ne ko dedet deug rek la nu xam ci mom tudde nun ko sax koor ki ndax sax gumu sax ci deug musuñu nemme ko dal fen ci lamiñam ba kérok bi ñuy ñëkka wo dajale ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xame ay fen ñu ne ko dedet mu ne ko ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gënaaw montagne bi jëm ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni bur gi tak yoy yep japp bur gi delu wat laaj ko ne ko fahal yaqdir ndax mas ngeen ko xame ay wor Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandula lu wor mukk du fecc wëlëre mukk mu ne ko dal li ñu jaaxal ci moom moo di ni diir bu yàgg dund nañ koog moom waaye xamuñu li muy def ndax su xëyee du yendoog ñun day dem ci àll ba bu timis jotee mu dellu si Abu Sufyan nee na li mu bur bi di laaj yépp kaddu boobu daal laa mën a dugal ci détaay waaye lulul loolu li mu bur bi laaj rek lay tontu nee na te ngeeju woon naa sax wax lu yàq deram ci buur bi ba buur bi du ko gëm waaye dafa mel ni dañu fas sama làmmiñ li mu buur bi di laaj rek lay tontu ngoob Abu Sufyan bourbit continue de diko laaj ne ko waw fa hal qataltumuhu ndax tak ngeen xare xex ak mom Abu Sufyan ne ko tak nañu xare xex ak mom ay yoon bourbit ne ko fa kayfa kana qitalukum iyyah naka sen xare ak mom ndax sa suné mo len di gagner wala yeen yena ko mas di gagner Abu Sufyan ne ko al harbu baynana wa baynahu sijal yanalu minna wa nanalu min muné ko xex yu dox suñu digënté ak mom yépp danaka dal lék lék mu dumañu lék lék ñu dumako xare bi dal yamul ci ben barab leg leg dal mu gagnenu duma ñu bañuy bëgg dé ndax gagnenañu ci barab Uhud itam xawnañ ko ray Hunayn itam xawnañu ko ray kon nak leg leg mu gagnenu leg leg ñu gagné ko bur bi ne ko madha ya'murukum waaw seen yonent bobu lan la leen diggal pour ngeen koy def Abu Sufyan neena mané ko daf ñuy wax naan ñu u'budullaha wahda wa la tushriku bihi shay'a wa turku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afafi was sila Abu Sufyan ni bur bi mom dal lim ñuy diggal modi jaamu len yalla kot te bu len ko bokale kenn bayi len li sen bayyi dan wax te modi jël ay xéer ak yi xund wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko japp muy sen borom muy digël pour ñuy julli di saraxé muy digël itam pour ñu am dignité ci suñu bop moytu jiko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñu digal itam ñuy jokk mbokk di yërmënté tay dimbalanté lolu dal lañu xam ci mom bur bi ni sigëet daal di ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi té ñu mëñ ko tuddé interprète bi mu ne ko waxal ma ko waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj naa ko mbir yëpp mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nag mu déglu ma question bu ci nekk ma détaillé ko ko moom nguur bi moo wax loolu ki koy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan مني أبو سفيان سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب مني كو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغتو دل مني مني بوكو تي أسكن ويغن ري تي مكة مان لي يغل نينك يوننتي يب نون لنو مس دي مل يالا بودي يوني أب يوننتي داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ap yonent kon fokk na ni ki kat li muy wote deug la ndax wax nga ni mu ngi bokku ci askan wi gëna reuy ci makka kon lol day deugal ni gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mu ne ko itam sa'altuka hal qala ahad minkum hadha al qawl qabla laaj na la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu wuko ci kon law kana ahad qala hadha alqawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennagul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amon ku ko jitu ci ay mbokam ko xamni mas na nek ab yonent wala muy wax waxu ab yonent kon dañu mëna wax ne daf koy topando waaw ndax bo gisé Sénégal Serigne Sy Barry da fekk ne bobu mam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Malick Sy tabarkallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak Serigne ndax ñi la fi jitto tax waye yonenti bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj la ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj la ne la ndax ay bayam amna ko ci massa nek bour ngani ma dedet lolou da fay wone ni kon mom ab yonent la ndax su fekkonte ni ay bayam amna ko ci nek bour kon man na wax ni deretu bour ji daw ci mom moy tax sa suni xelam di nek ci beug nek bour donte bayam wala ay bayam ñak nañu seenu nguur kon mën na wax ne kon da fay juk pour xare pour nguuru bayam gogu wala nguuru mamam yoyu delu ci wat ci loxop waye comme ne ngaay bayam musuñu nek bour kon batay rek ma rafet njott ci ni ki limuy wote deug la muniko sa'altuka hal كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال ما لاج لا نلا نخ ماس نين كو خامي اي نار تي مودي اي فن لو جيتو موي ووتي ووتي غي غاني ما ديريت كو دغلا وور لا با ين صح ين كو تودي محمد الامين كون limu meuna gëm dal modi ni su fekkonte ni xamé ngeen ko fen kon fen ya meuna reuy ba mu taxaw di fenal yalla waye comme musu len ko xamel ay fen nak kon dama fokk ni ku ñëmi wuta fen ci bir nit ni ku ñëmi wuta fen di fenal deeng sey mbokki nit rawati na yalla mi nga xamanteni tabarakallah ken ñëmi wu ko ni ko ñëmé ñëpp réré tax ñu ñëmé ko rek kon dal Abu Sufyan nit bu ñëmé fen ci ay mbokam fen ya mën nako pousser mu fenal yalla waye ku ñëmé wuta ku masta fen ci say mbokk do ñëmé fenal yalla kon nak sama waji dal dama fokk ni nubuwa gi muy wote deug la muné ko sa'altuka أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه لاجنا لا نيل نخ اي طالبيم اي بيرسوناليتي لانو بورمي درجه لانو غاني ما ديديت اي طالبيم اي بادو لانو نيت ني نياك سولو نيت ني تبارك الله دويدي نيت ньо خامتيني بو ньо ريري دو نديكي nit ñoo xamne ci ay sakket lañu dëkk kër yu ñaaw waaw waaw té man ma jang ci tawrat jang ci injil ni yonent yépp ñi ëpp ci seeni mbolo ñu ñak lañuy nekk ñu doy di lañuy nekk ñu amul personnalité lañuy nekk manam ñu amul personnalité moy personnalité aduna waaw xam nga nit ñi fokk ne personnalité moy ki am kër gu rafet tabarkalla auto bu rafet et tabarkalla alal ju bari ak mbubu yu bubu fogné né lolu modi personnalité té ñi gëna ñak personnalité tabarkalla ci nit ñoñu lañu bok parce que ñoñu la shaytané di gëna jëk
1: wa
0: ndax mewte alal da na len yobbe musiba bu ne kala innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna yalla neena dama dama dal neena alal ju bari leg leg daf koy tax di bew kon su fekkonte ni dag ma wax ne ma ay nit ñu am mana ko top kon ma xamne koku ab bur la wa kon ma xamne koku bur la waye kom nak da nga ni nit ñu doye di ñako top kon lolu day firndel ni ki ab yonentul lolu mbokk yi da nañu fatali ben sew sew rek bo xamne kenn ci suñu kilife rew mi mudi sidi hajji malik radhiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé yalla dogal mu xam li mu wara xam yépp lepp lu doomu soxna di xam mu xam ko mu taxaw nak wara def jihad bu reuy te modi al jihad bil qalb mu ne nak day ubbi dara pour tas dine kérok bu mu ubbé dara am nañu ko wax ne ko so beggé sa dara ji talibé yi bari dang fi ray deng ay xaraki ganar di mifi bis bu ne su boba sa dara ji talibé yi dara ñu bari lool gor gi ne len su fekkent ni sama dara dama ko ubbé lek gu neex ubbi ko mbiri bakkan ceddo yi nga xamne aduna rek lañu gëm ñoy ñew boof ci sama wet su ko defé ña yalla ñor ñu doon wut ci yalla ci man pour ma xamal len kan modi yalla jangal len orienter len objectivement ceddo yoyu seenu bëgg aduna dana tax ñu gundu xatal len sis len di len tabarkalla tek ay fitna ba ñu muju ñom ñep ñu daw te bu boba message bi mu bëgg tasare duma ko mëna tasare kon nak dara ji dama koy naqaril di fi toggu la xonju ku yalla ñor nga tok fi ku aduna ñor nak nga wuti ko feneen mu melni kon yonenti yeb dañu ñagasal sen dara pour ñi bëgg yalla tok fa ñu mën leena defal formation lolo tax ñi nga xamanteni ay nitu bakkan lañu duñu sawar di fréquenté ki difa yoyu nga xamanteni dañ di ay nitu yalla akkan di tarbiya seeni njabot fexé ba dam seen banexi bakkan pour ñu gëna mëna jégé seen borom lolo tax bur bi ne ko yonent yeb ñi leen top ay nit ñu ñak solo lañu so ni ma won ko nit ñu am mana ko top kon ma xamni koku ab bur la ndax bur dak lay am waye nak ab serigne talube lay am mu ne ko sa'altuka ay yaziduna am yanqusun lajna la ne la ndax mbolo mumu ko dar talube yoyu ndax dañuy doleku wala dañuy wañeku nganima dañuy doleku sa suné kon nak mang lay yegal ni kadhalika amrul iman hatta yatim miru ngeum yalla nonu lay doré day melni pep bo sanni ci su sunu tax nena bu jébé day nek lu tuti waye sa suné muy mag ba xey di garab gu reuy muniko gem yalla non lay mel ci xol su dey dugg dey tuti waye dey reuy ba mat kon ñiko top dañ ko gem te gem ga di yalla ay kesse topé wuñ ko ben intérêt ludul intérêt diiné kon lolu ba tay preuve la buy wané ni koku dal dañagul ci tumay yonent منك سألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه منك النخ منك لا جنال نيل النخ ني دغ سي دينم جوجو گمكو نخ امنا كو تي مس مرتد گيدي سي ديني جي گاني ما ديديت ني سي دغ نيب دنج سي گنا صح واو با سي لا جوي دي وايي جيسغوما كو سي دغ مرتد منيلا كذلك الايمان حتى تخالط بشاشته القلوب ما بغي لا واخني نغم يالا نغوك سو نيكي سي نيت كي نينا دو داج دي يانج دي يانج دي بوي دي يانج دي ليرال دي ليرال يرام وي دي ليرال جيم جي نينا بو موجو اغ تي خول با té sa xol ba xasse daj nak say jeexna kenn dootu ci mënati dara wa motax éducation de base am solo xalé yi suñu jitalé yalla ci ñoom ba yalla ja sax sax fa rek jeexna fu ne mën nañ fa dem mën nañu dem amérique du tax ñu soppé ko mën nañu dem france ci darul fasiqin wa kiru kacori modi france ndax xalé bu bëgg yaxu rek gennel ci biti dem rew mu melni France legui bo wëlbeuti ko té amulo éducation de base ci diiné lenen ngay doon waaw lenen ngay doon motax nit ki su fekké yar nañ jabotam ci diiné fexé ba diiné jitu ci ñoom mu jangal len alcorane fexé bañu mokk ci julli défar sen langage bañuy wax wax ju yiw fexé bañu xamé seni bay xamé seni mak xamé seni rak tabarakallah fexé ba makarimul akhlaq nek ci ñoom buñu amé bourse fu len neex ci aduna bi mëna ñoo dem waw fuñu dem kay dañ fay xamé luñu dolé ko ci seen diiné wayé nak duñ fay yaqko ba mukk julit itam non la mel ngëm gi yalla di def ci mom bu ci xasse sax jeexna lenen lu ñew day yok seenu ngëm waye du tax mu ngëm nga wañé ko mune ko kon lolo tax do gis ci nitu yonent bobu ku murtat ndax ngëm nga mo leer ci seen xol ngëm nga mo sax ci seen xol mune ko laaj na la yow Aba Sufyan nela ndax sen yonent bobu mas ngeen ko xame ay wor nganima dedet ma bëgg la wax ni kadhalika ar-rusul kadhalika ar-rusul la taqdir neena kadhalika ar-rusul la taqdu mana yonent yi bokku na ci seni melokan baña wor motax bi ne la diw mi kilifa la kilifa diine la nga nemé ku ne workat la rek ak kilifa am dakuna waaw ndax nit ku ne la nga donu dang koy don te yonenti bi bu ne al ulama wa rasul anbiya borom xam xam ñoo donu yonenti yow nga bokku ci ñu donu yonenti bi bokku ci ñi fi togal l'islam te bis bu ne nga wor ku le gëm itam jappel guddu spirituel dafa joom waaw dafa joom ndax ap yonent du wor ap wali yu du wor nit ku bax itam du wor motax moniko kon yonent yi non lañu mas di mel duñu wor mu duñu fecc wol re waaw te itam duñu wor waaw mag ñi nenen war bokku ne ci sax neneen jël benu war mu ngi commencé ci ñu denk la ñaat témiri keuyit waaw kala ko denk ñew di la laaj lam la denkon nga jox ko ñaat témiri wéccit donte delo nga ko ñaat témir te delawoo ko ba mu la dénkoon, neneen foofu la war commencé. Waaw, yonent bi boo gisee ñu tuddee ko Al-Amin, moo di ne téeméer ba nga ko dénkoon moom la lay delloo, donte day fande sax du ko lekk mukk. Moo tax mu ni ko kon yonent yi loolu moo di seen jikko du ñu wor. Mu ne ko sa'altuka bi madha ya'mur, ma laaj la ne la sa yonent boobu, seen yonent boobu, seen mbokk moomu lan la leen digal. Nga ne ma daf leen di digal pour ngeen di jaamu yàlla, bañ ko bokkaaleeg dara, mu tere leen ngeen jaamu ay xërëm, mu leen di digal ngeen di julli, di saraxe, di dëggu, mu digal leen itam ngeen diiñ. Kon nag loolu jox na ma ne kooku daal ab yonent la. Su fekkee lii nga ma wax yépp ci question yi ma la laaj dëgg la, seen yonent boobu fii ma toog dana ko yilif, nguuram dana yaatu ba agsi fii ci sama trône bii ma toog, man nguuru Qaysar, dana dem ba sama nguur dana daanu, ña ma toppoon ñëpp topp ko. Ndax kooku yàlla koy jàppale, kooku am na beneen pouvoir bu nekk ci gannaawam di ko puus, kooku du ko may takk xare di xareeg moom. Moo tax mu daal di woolu nag Dixyatul Kalabi. Bi Dixya ñëwee mu ne ko jox ma lettre bi. Mu jox ko lettre bi, mu ubbi ko daal di jàng lii la ñu bind ca lettre ba. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين من يكعدو جموخون نيكو جيتو تأيبوه mu daal di jàngaat aaya ba ya ahla alkitaabi taaalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum an la na'buda illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaaban min duunillah fa in tawallaw fa quulu ishhadu bi anna muslimuun. Mu daal di jël moom Hiraqlu ay taranga yu rëy daal di koy jox nag Dixyatul Kalabi. Ba mu ko joxee taranga yi nag daal di tàggatoog moom, gannaaw si gi coow yu bari am na ci pale bi, nit ñaa ngay interprété tabaarkàlla la doxoon diggante buur ba ak Abu Sufyaan ak la fa dox ci waxtaan. Moo tax e Abu Sufyaan nee na musumaa dañ di am njort lu rafet ci ne Muhammad nguuram dana yaatu wala boog nubuwaam gi dana yaatu, nee na ma ciy rafet njortu ba yàlla baaxee ma tey ma dugg ci diine, dugg ci lislaam. Dixyatul Kalabi moomu nag ba mu wëlbatikoo di ñëw ci yonent bi ca yoon wa, am na benn giir gu ñuy wax giir Juzaam ñoo ko dogale, nekkoon nanu ay addu kalpe ñoo ko dogale nangu nag kaddu yooyu nga xamante ni buur bi joxoon na ko. Bi mu agsee bi mu ko nettalee yonent bi, yonent bi takk na xare xeex ak famille boobu, nangu ci ñoom itam alal ju bari, jàpp ci ñoom itam ay jaam. Waaye la tax nag yonent bi mujj bàyyi jaam yooyu moo di ne am na ñenn ci ay saxaabaam yoo xam ne tuub nañu dugg ci diine, ndax ñoom bokkoon nañu ci giir googu, waaye dañu bokkoon itam ci ñi jàppale woon Dixya bi ko addu kalpiya dogalee di giir googu di giir Juzaam. Ndax ci arab yi daan nga gis famille lëmb boo xamante ni ay agresseur la ñu nekk, ci àll bi rek la ñuy nekk, dañu dem ba am ci alal tabax ci tabarkàlla seeni chateau tedd ci. Tooñ googu sii woon ci àdduna yépp, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko fi dindi ba mu set wicc. Kon yal nañu ko yàlla fayal. kon mbokk yi dafa mel ni ñuy junju ne waxtu wi jeex na duñu def rek tabarkala ludul jàllale fi benn communiqué bu ndaw ñett ñoo xam ne ñu ngi bokk ci Bani Malik ñu di juróom benn nit nee na ku ñuy wax Ousmane ibnu Abil As al-Thaqafi ci la bokk moom nag moo ci gënoon a nekk xale moom Ousmane ibnu Abil As al-Thaqafi ci juróom benn nit ñooñu nga xam ne ñoo di délégation bi représenté wafdu Thaqif te Abdou Yali la jiite leen fa lamma qadimu ala rasulillah ضرب عليهم قبة في ناحية المسجد لكي يستمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صلح بينه وبين الثقيف يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الربا ويترك لهم طاغيتهم اللات وأن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل شيئا من ذلك فخلوا وتشاوروا ثم فلم يجدوا محيصا من الاستسلام عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا وأسلموا واشترطوا أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم لات وأن ثقيفا لا يهدمونها بأيديهم أبدا مملي كون جروم بني نيت ñoo nga xamni ñoo doon délégation bobu joggé ci ngir thaqif ci seeni mbokk yabal len biñu ñëwé medina yoonent bi sallallahu alayhi wasallam defaral na len ben xayma ci wetu jakké ji fofu la len dalal lutax pour bu julit ñi dé dégg jang alquran ñu dégg ko waaw pour bu julit ñi dé jang alquran ñu dégg ko waaw nga bo gisé julli waxtu yi nga xamné waxtu beccig la bo gisé ñuy yellu alquran ji parce que ñaaré daf di heureul liggéey bo xamanteni bo day jang ci kaw ñaaré do gis ñu la déglu waye guddi gi nak da fay dal bu ko défé nit ñi liggéey woon ñepp wacc ci jakk ji fess dal tabarakallah bo dé tari ci kaw ñepp di dégg su ko défé li bess ci alquran ay yi nga xamné tay lañu wacc am yo xamanteni sank lañu wacc waaw ay yoy nak ñi nga xamanteni jotuñu ko wona degg mu bes ci ñoom tabarakallah bu guddi gi joté nak lemeni ki timis wala ge wala suba su ko defé nak bu yonenti bi day julli su taré ay bobu nak mu nek ay bu bes tax dafay daldi dundal ak xolu julit ñi waaw sax ñu bari ne waxtu guddi yi ko gisé ñukay tali ci kaw lolu modi sabab bi motax alquran ken waru ko di yallu dañ ko war di wax ci kaw nit ñi diko degg ndax dafa am lu muy def ci nit ki yonent bi defal len xayma ca wetu jakk je pour bu julit ñi de jang alquran ñom abdullah ibn mas'ud ñom bilal ibn rabah ñom suhayb ar-rumi ñom amar ibn yasir ñu nga xamne ñoo bok ci ahlus suffa buñ de jang alquran su ko defé ñom wafdu thaqif comme ay ciéddu lañu dugg buñu alquran mëna tocc seen xol yi nak buñu gëm waaw alquran bu tax xor day ko jubbon ngay yor waaw di ko jubbon nga waaw ay nak bu alquran tojé sa xol da ngay am yërmandé néna yoonent bi defal na len xayma ba fofu itam pour bëgg bu nit ñi day julli ñu gis len ni ñuy julle waaw ndax julli dara rafet waye sax nañu fofu nangu wuñu gëm nak ñu nga tok rek leg di gisé ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yoonent bi di len wo ci l'islam leg ñu am ñuy nañ ñuy bañ dem na ba sax koku nga xamni modi yalil bi len jité la jonne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga bindal ñu ben protocole d'accord suñu digënté ak yow bo xamanteni dañ ñu cey digël né ñun am nañu droit ñialo am nañu droit nan sangara am nañu droit lek riba li yépp légui droit li ci réew mi ñom la wafdu saqif don la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam né ko itam suñu xërem bobu ñi wax laata dañu bëgg nga bayil ñuko fa su ko défé nak dañen la gëm ba paré nangul la waye nak à condition que nga bañ ñu téré ñialo à condition que nga bañ ñu téré nan sangara à condition que nga bañ ñu téré lek riba ngok té défé na né légui lolo fi am julit ñi gëm nañu yalla lool waye tay ku fi bëgguna dindi ñialo di nonu ñepp ku fi bëgguna dindi nan sangara di nonu ñepp ku fi bëgguna dindi riba di nonu ñepp waye deglul yaronnabi sallallahu alaihi wasallam limu tontu wafdu saqif ñaanu neen ko itam ne ko dañu bëgg nga bal ñu rek jéggal ñu julli ñu bañ ko def té itam xamna ne sax suñu xërem yi buñ la gëmé ba nopi dang ko toj dang ko damaté waye nak yow nga jël sa responsabilité defal ko sa bop ñun ñëmé wuñ ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne len lankna ba tudd ci ñak ba li ngeen ma wax duma ci nangul dara waaw legi dal guddu gat nanguuma te duma nangu ba mukk waaw mo ngok kon nak ñun julitu legi nañu xamne li ñu nekké yonentibi amon nañu ko ko ñaanon mu bañ waaw bañ gu gat sax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne wulbet du moyu len dem tok japp ñamburam ñu daldi daw ñom tam diso wat ci seen digeunte waxtaan bañu waxtane xol ne amuñu fuñu mëna jaar ludul jeblu parce que yonentibi am nak katan te legi da naka ku muy négocier day am fu mu yam rek ñu ne kon nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñun kat len rek len lay wax la tangok moy suñu xërem modon suñu yalla legui dal gëm nañu la legui kon difficile modi sétal ku daneli la tawaye ñun nak bokku ñu ci legui nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam bindal na len ben lettre jox len ko waye nak kamu jital ci ñom modi goné gu ndaw gogu di Usman ibn Abi al-As al-Thaqafi lu taxon yonentibi jital ko ci sen kaw gannaaw ba ñu tuubé ndax mo gënon xër ci ñoom ci jëma dégg diiné ndax dafa nekkon xalé bu am yitté ci jëma dégg diiné li annahu kana ahrasuhum ala at-tafaqquh fi al-islam wa ta'allum ad-din wa al-quran ñu né ndax délégation bopp di wafdu saqif néna

moma influencé lolo tax ma gëm ndax mokki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ñël bénu woté ga ñu ñëk yonenti bi di gaday di dem makkatal mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonenti bi yebal leen éthiopie ne leen dem leen fa benn bour nga fa bu nga xamné du togn bour bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yebal nañu ci bour bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak bour ba bour ba genné len dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka bañuy tann ku ñu yebal ci bour bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yebal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamne doxon na digeunte najashi ak julit ñe te ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defon discours am bu reuy bobu ba najashi ronga ñam dal ci deñum mune len antum suyumun wa tayru sharri lam yasum yeen kat ay ngenaaw ngeen duggu ngeen ci dekk bo xamne dekk jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma do kenn ku dul amr mom waxtan wowo neki duggon na ci xolo amr amr itam xolam toy xep ci l'islam lolou dañul diko travailler bu mu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju duggal ci l'islam lolo tax biko waji laji abdu ne ko kagn nga dugg ci l'islam mu ne ko yagul mu ne ko fan nga gëme mu ne ko ma nga gëme kéro ci najashi waxtan wuri wo mu don def ak julit ñi te ja'far as-sadiq defon discours am bu rafet bob neena fofu la ko netlé man amr ne ko najashi de toubna muniko waw bi najashi toubé nakala nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñom nekkon serigne bu mat bo xamni ci diiné nasaran dañu ko gëmon dañ ko jox adiya diko ziar kudeek beccëk ba pare mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu amru ne ko amr ibn al-aas ne ko waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ci ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci jeudi deugal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaashi gem lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gem abduniko waw kon labbayu mak yaak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak najashi ci gëm ga waaw fure ya seri fure sa ñepp and nañu rek deggal najashi ne ko dal waaji ñu jésus don joxañ dal ñewuna
mo taxone ñom ñep ñu gëm and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay kaf dal da fay fof muniko undur ya amru ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min al-kadhib muniko amru bul kaf way bul fars xana xamulo ne amul benn jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma dëgg rek bu déné da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax najashi gëm na ndax ay talibem gëm nañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala modi ahakay foko déggé rek tontu buñu saxal la tontu bu wër la motax amr ibn al-as ne ko bala ahakay najashi gëm na gëm gu wër talubeen yi gëm nañu gëm gu wër kilifa ya ko top gëm nañu gëm gu wër muniko fa bi ay shay'in alimta dhalik muniko no xame lolou muniko ndax najashi daf dan gennel impo dan ko jox hiraql mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem muhammad deggal ko bi hiraql yabale ci mom pour mu genné impôt yi jox ko dafa wax bi dafna la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne hiraql mi nga xamni modi buru romé yi yilifatuma gematuma ko faletuma ko man ki ma ben kilifa la am te modi muhammad rasulullah kon nak hiraql ak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kilifte fam yeb suma lajul deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko jox bu mukk ndax gematuma ko neena bi wax ji agge ci hiraql nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax hiraql ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jam bi di najashi dang koy bayyi mu lay bañu jox impo wayudinu bidini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam sa jam bi di sa talube di najashi di japp jenen dine judul dine nasaran di japp jenen dine jo xamanteni dañ ko sos dine ju bes la hiraql ne ko rajulun رغب في دين فاختاره لنفسي ما اصنع به هرقل نيكي بوبا امن لومو ييب هرقل امن لومو ييب جيس لي ني امون دين ييب تي يالا باخيلن مو خم دين يهود لا ولا دين نصران لا ييغون نانو بي يوننتي بي فيغني تي ني يوننتي بي موي كيغا خامتيني مودي يوننتي مونجوك جامونو نيكو تي دغل deugal nañu ko ngir jëmi yalla ñako ca lank ci bakkan rek leen ko tek waye xamoon nañ ne modi yonent mu juk jamono lolo tax hiraql la xamni najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi misse ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gëm ndax daf leen wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tanuko ne diini ji mo la doy koku ban sañ la am ci mom
Najashi kilifa la Najashi tabarakallah mak la borom xam xam la su demé ba gis ni diné l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xaré xaré xaré ak mom wax leen ma leneen way bayi leen ko ak diné ji mu gëm mu daldi giñ mom hiraq la muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am wa muni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah waw nguur dafa neex nguur dafa neex motax wacc ci sek nguur tabarakallah yombul waw yombul garmi rek koy def motaxit hiraqlu mom neena dal nguura neex rek waye budu lo nak neexay nguur kon ma bayiko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdou mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jeyfar mi nga xamni modi buru umman sen waxtan waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la mana waxtan wu am jariñ la waxtan wu ab julit wara yitel ndax tabarakallah laaji bu ci nek rek dafa am tontu gu deppok mom muneko unzur ma taqulu ya amr muneko setatal li nga wax muneko wallahi saddaqtuk ginna ci yalla ne lima la wax deug la fenuma de lima la wax yeb deug la li ma la wax mo am abdu neko fakhbirni man ladhi ya'muru bihi wa yanha an dama beug nga wax ma muhammad mom nga xamni modi senu yonent dama beug nga wax ma limuy diglé ak limuy téré ci diiné amr neko ya'muru bi ta'ati llahi 'azza wa jalla وينهى عن معصيته ويأمر بالبر وصلة الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب قال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم amru neko sunu yonent bobu top yalla rek lay diglé top yalla top len yalla néna waxam yépp modi top len yalla néna itam téréwul luddul ak moy yalla ak neung ci ko souf bu sañu dal nit ñepp jup nit ñepp maam waaw kenn dotul fenati kenn dotul neko bramaj ken dotul nek afimiste ben xol dotul wawati nit ku ne da ngay yereb sa bokk diko dimbali te yalla tax mom dal bu sañon dal moy akum neung da fay denc ko suuf muy diglé ak mbax di diglé itam jokkop mbokk di téré togn ak nono di téré njaalo ak nan sangara di téré jaamu xeer ak xeerum di téré itam ñuy jël ab croix diko raay diko jappé yalla li dal le suñu yarantu bobu téré ci waxtan wi ma def ci aljuma ji ñu genn ñu bari téléphoné nañu rafet luko ñu bari bind nañu rafet luko kenn dal moma yobanté ci gisuma sax jëm ji ki mu yobanti ci man nak sama wëlëre la mu ne ko waxal cheikh dal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool wante nak mu ngi ko commencé dugg ci domaine bo xamanteni dal su deful attention ah nit ñi dañu ko bañ ah mané nak man toguma ci radio bi wax deug yalla pour nit ñi bëgg ma toguma fi itam pour nit ñi bañ ma
dama fi tok dal pour wax ak yalla lu djub ci waxtan mi ngene lu yalla la ak mbaxam lu ci deung nak ci sama bakkan bi la te fokk na ni nit ki gis lo xamanteni jaadul diina languko l'islam rafetlu ko mu taxaw wax ko te yalla tax koku fokk

الآخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي مكي دغلو كاني غناو بانيو سانت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك الصحابه سن خريج سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خم تي سن ايميسيون كلمه الحق ñandi ci ak sen xarit ahmed fam ci wéru koor atum juroom ñettel ma ci gaday ga ci 630 ci judduk yonent yalla isa ibn maryam ci la xew xew bu reuy am ndax yonent bi ramna and ak soldat su bari nama jëm nak makka pour ubbi jiko ci sulhul hudaybiya mbir mu reuy dafa dox digënté yonenti bi ak gir quraysh ndax dañu teurelon ay charte ci né na ñu teurel ngannaay fukki ak jam rek am digënté yonent bi ak yéféri makka yi bañuy cëral acte bobu charte yoyu amon na ñaari giir mu di giir khudaa ak bani bakr giir khudaa ak bani bakr kérok bañuy def sulhul hudaybiya dañu wax ni képp ko xamni bëgg nga allier ak quraysh di leen dimbulé ñu lay dimbulé na nga fassanté ak ñom wëlëré tay képp ko xamanteni itam bëgg nga nekk allier l'islam and ak yonent bi di dimbulé l'islam l'islam di la dimbulé na nga fassanté ak محمد صلى الله عليه وسلم ولر بني بكر دادي تالل قريش لخو دادي ولر انتك نيوم غير خزاعة دادي تالل لخو يننتبي تالل لخو الإسلام فسنتك من ولر لن موتخ ngir khudaa wulleurenté ak yonent bi ci né dañu ñu jappalé yonent bi itam na leen jappalé bu féké am nañu ay problème ñu ni lolu ci maam ya la woon dembu wulleuré gi dañ ko bëssalat ñu ni ndax ngir khudaa ñoo doon allié Abdul Muttalib ci bi xëccu bu rëy doxé digënté Nawfal ak Abdul Muttalib ci walu nandal gan ñi ak ci ca Kaaba ndax Nawfal bay tax la ci Abdul Muttalib ana papam bu ndaw la lolu nak dik togn ci Nawfal ndax togn na domam jël na ci rëm Abdul Muttalib daldi jop ñaan wa quraysh nimbal ñaan wa quraysh nimbal ñu daldi lank setan ko ne ko ñun dal la nadkhulu baynaka wa bayna ammik duñu dugg sa digënté sa bay ndax kat sa kilifa la moo la yilif ñun suñu yonneeku ci ah Abdul Muttalib dal di jaaxle ba mu jaaxle dal di bind lettre nag ay nijaayam te moo di bani Najjar

len dal sama bay tax togn nama ndax jël na sama cieur ndax ñun ñom mengo won di nandal ujaaj yi cieur bobu nak jël nako ci man juroom ñaar fukki goor ñoo joge madinatul munawwara ñew pour dimbali ci abdul muttalib ci togn goor ko naw fal togn biñu ñëwé né ko wa rabbi hadhihi albinya la taruddanna ala ibni ukhtina ma akhadta minhu wa illa mala'na minka as-sayf ñu né ko giñ nañu ci tabax bu reuy bi té modi kaaba gi ñu ngi giñ ci tabax bu reuy bi né ñu jarbat bi soko delowul li nga jël ci mom danañu la soti ay bali fet ba bang koy delo cieur bi nga jëlon ci mom abdul muttalib xamni bani najar ay jam kat lañu te jambar lañu te ñu fonku sen kaddu lañu mom nawfal mu daldi nak ragal dal di dello wat nak abdul muttalib lañu lamu jëlun ci mom motax nawfal nak momitam pour mu bëgg am doole ci jamono joju mu daldi aliyek e freram te modi abdul shams عبد المطلب إتم دادي ألي أك خداع متخيون أنت صلى الله عليه وسلم كو خمون أي مامم لا كو خمون اللي خيون ديم لا نخريري ولون بابم مسوريري بابم برينا كو خمني ديم بيال لدين كو كو ترانغ واي موريري أي ولري بايم wala mu rere ay wulurey mamam yonent bi nak xamon na bopam lolo tax mu xamni gir khudaa ba buy metti ci abdul muttalib ño taxawon allié ak mom don ko dimbali motax biñu ñewé talal ko loxo mu xamne ñom dañu fédeli ci wulure ba nga xamne mom lañu wulleurante won ak abdul muttalib mi nga xamne modi mamam ndax mo jur bayam abdullah motax ñu ne kana alayhi salam aarifan bidhalik xamun nako xam bu wir motax gir khudaata ci sulhul hudaybiya biñu ñewé ñu indil ko lettre ba nga xamanteni mamam abdul muttalib moko bindon sahabi bu ñuy wax ubay ibn ka'b moko lire ci kanamu yonent bi ñu ne ko kon wëlëre gi moy tax ñu jappante ak yow gir khudaa nak xew xew bu reey dafa am digënteem ak bani bakra nax gir khudaa ak bani bakri mi nga xamne dañu allié ak yefiri makka yi ci jamono yi jahiliya xex yu mag dafa doxon sen digeenti lim yu bari dafa faatu ci sen digeenti te arab dafa am lu ñuy tuddé thuru dima moy diw rayal na ma damay fayu lolu dan na sabab xare yu mag ci digeenti arab yi bil islam feñe yitte wo mbirul islam taxna digeunte bani bakr ak bani khudaa sen histoire yoy xawona wagneeku me ci sulhul hudaybiya bi nga xamanteni dem nañu ba signé fukki atu jamm ci la nak ay wi doxone digeunte bani bakr ak bani khudaa dal di yengu wat
ndax dafa am benn kurel ci bani bakr ñu leen di wax banu nafasa daf ci am benn way bo xamni way kat la poète la dafa bind way wu ñaaw di xass yonent bi lu ñaaw lu ne mu wax ko ci way wa ndax loolu lu yagg la Salman Rushdie li mu def bind terem bu reuy dal ci ko yonent bi xoti ormam lu ñaaw lu ne mu yakk ko ko am nañu ko ci jitu won kon fami bi di banu nafasa amna ci ku bon ko xamne jog na jël primam di xass yonent bi di wax ci mom wax ju ñaaw mu taxawé nak di way way wo mu def ci yonent bi mu di wayu xaste ben xalé ci giir khudaa degg ko bam ko déggé mu naqari ko lol mu daldi nak dal ci ko waji xex ak mom daldi koy xagn bam ko xagné nak xagn ba graw lol ay wi nak muju reuy ba ñaari giir yi jappante bi ñaari giir yi jappante nak banu nafasa xamne giir khudaa amna nu jomte amna nu doole ñu daldi daw ñom banu nafasa daldi dem ci sangi quraishiya sakku ci ñom nimbal sakku itam ci ñom ay jambar ak ngannaay wanti li jaadu won ci giir quraish modi ñu baña fecc wëlëre ndax dañu wëlërante won ak yonent bi ne ko duñu fecc wëlëre wi te fukki ati jamm lañu teurel duñu dal sa kaw duñu dimbali ku dal ci sa kaw kon buñu gisee ku allié ak ñom songu yonent bi wala songu njabotu yonent bi bu wéro ci ñom sakku ci ñom dimbal waru ñu ko dimbali lolu moy modi ak mandu motax ñaari fu gisé d'islam yëkëti jaasi rek day défendre bopam ndax l'islam diiné jamm la waaw xari yëpp bu ci né rek dañoo ciokas l'islam muso ko jop waaw law turika alqata laylan lanama waaw nit dana fekk jan ñangor ci bir paxam mu koy ruux muy muñ rek waye muñ gogu muy muñ yépp mu ngay dajale dangar jo xamne sa bu génné bu fayo tabarakallahu aduna bi tukki lolu mo dal yéfer yi ak sayyiduna muhammad ndax yonent bi ku meuna muñ la kon bu joge rek kon fekk na boba seusna cay gi le giir quraish def jappale giir gi di banu nafasa ci togn gu reuy go xamne togn nan ko yonent bi di wax ci deram motax ñu dimbali banu nafasa jox leen ay soldar ba noppi jox leen ay ngannaay ñu bayyi leen bu guddi ñu tëdd di nelaw ci benn barab bu ñuy wax watir barab boobu nag barabu ndox la foofu la giir khudaa nekkoon doon fa noppalu ñenn ci ñoom ñoom ñu kompolo bayyi ba guddi jot ñu bett leen ci barab boobu ray ci ñoom ñaar fukki nit ñii ne ray nañu ci ñoom ñaar fukki nit ak ñett nee na xeex bu rëy dox na foofu seen diggante ak giir khudaa la tax nag ñu mën a rey ci ñoom lim bu toll noonu dañ leen a bett keroog bu fekkonte ni quraish dañu joxe ngànnaay rek yam ca wante
dañu yabal itam ay jambar ndax Safwan ibn Umayya ci la bok te ci gir Quraysh la mu ngi bok ci wa Makka Huwayt ibn Abd al-Uzza ci la bok Ikramah ibn Abi Jahl ci la bok Shaybah ibn Uthman ci la bok Suhayl ibn Amr ci la bok ñepp ñewon neen jappelé Bani Bakr wala bok Banu Nafasa ci cay cay gog nga xamanteni doxna seen digënté ak ngir Khuda'a wante li ci gëna yéme modi Safwan ibn Umayya mi ak Huwaytib ibn Abd al-Uzza ak Ikramah ibn Abi Jahl ak Shaybah ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr ñi ñepp ay yéfer lañu ci jamono bi waye yalla baxé na leen dañu muju tuup lolu nak hikma yalla la ngeene lam la muju nañu tuup mais ñi ci giir Quraysh lañu bokkon fecc na kulleri gu doxone seen digënté ak yonent bi motax ñu jappalé fami bobu di Banu Nafasa ñuy xex ak giir Khuda'a ndi xex ak ñom bu ñu dugg ci da ci keeru Budayl ibn Warqa al-Khuda'i ci mag gënaaw ci gi nak ñom wa Quraysh ci dimbal bi nga xamanteni dimbali nañ ko Bani Bakr ci ñu xex ak giir Khuda'a ci den yek ne ndeke ñom fecc nañu wëlëré wi doxone seen digënté ak Rasulullah ñu commencé nak dal di réccu ku ñi wax Harith ibn Hisham dal di ñew ci Abi Sufyan ndax bobu mo doon kilifa ak Makka mu dal di koy wax nak li nga xamanteni mom la wa Quraysh def kon dafa melni xabar bi yeexna aksi ci Abu Sufyan Abu Sufyan ne ko man kat lolou yegumako won wante nak bi muy am faduma mangi fi waaw yow yaay kilifa dekk bi lu reey xewna ci dekk bi nga ne yeguloko te boba yaanga ci dekk ba kon nak setal ci sa bop danaka du yomb lolou mo dal Abu Sufyan waaw mu melni Abu Sufyan neena li xew de ay la ndax watna ci yalla ne Muhammad dana xex ak ñun fek bubu soxnam di Hind bint Utbata mi nga xamne modi soxna Abu Sufyan Hind mi nak mo rayon Hamza ibn Abd al-Muttalib ci Uhud ba pare yey reswa niki Hind mi gentuna gentu gu reuy gentu gu ko titlo ndax dafa gent gis ndret ju bari ju touru ci quartier bu ñu wax Hajun ndret ja nak di yol neena ba téré ji ci barab bu ñu wax Khandama mu dal di tit nak ci lola ba mu yewoo mu netliko Abu Sufyan kon niki lolou mu gentoon modi xew xew bi nga xamne amna musiba bi nga xamne quraysh def nako and ko Banu Nafasa fofu nak le Amr ibn Salim al-Khuda'i dadi amé lu ko metti lol ndax daño toroxal giram ray ci ñom lim ci kaw bett len mu daldi jog sol dalam daldi war fasam daldi reppetal nak jëm Madinatul Munawwara bi mu ñëwé ba ak si ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk bobu yonent bi mu ngi ci jakk ja ene mu ngi fekk yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi tok nit ñang ko wër
bi mu ñëwé rek mu daldi way nak wayu naqar ak ñaan dimbal fatili yonent bi sallallahu alayhi wasallam wulri gi dox digëntem ak bani khuzaa té wulri gogu di feddli wulri ga doxone digënté khuzaa ak mamam abdul muttalib bamu waye way wi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ronga ñum turuna yonent bi merna amna lu ko naqari motax mu daldi taxaw taxaway bu deugër nak pour nam ma jappalé fami bi di khudaati alyi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu daldi way na ya rabbi inni nashidu muhammada حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا ويبوبو لا عامر بن سالم الخذاعي jang ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi koy wax ne ko nusirta ya amr ibn salim ne ko yalla dana la dimbali ya amr ibn salim fofu nak ronga ñam daldi turu mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu daldi djop wax ne ne kalam nga di bubu ci souf muy wax nan suma len dimbali wul yeen ngir khudaa yalla buma yalla dimbaleti mu ne kon dana len dimbali ngir yalla ak wulere gi dox sama digeunte ak yeen mu daldi giñ ne giñ na ci bour bi nga xamne sama lox sama bakkan nga ci loxom dana len protéger ci katunu yalla dana len défendre ci katunu yalla dana len jappelé ci katunu yalla nima jappelé sama bop ak sama njabot sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena kérok gisna yonent bi sallallahu alaihi wasallam mer go xamni musuma gis mukk mu mer ko ci jamono yi wessu jamono yi ma dund ak mom neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam dadi wax amr ibn salim al khudaa'i neko irji'u wa tafarraqu fi al awdiya mune len delu len waye ngeen tasaro nak ndax bobu ñoom bi ñuy ñew ñeen fukki nit lañu won mo doon délégation bi nga xamné amir moko jité yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn salim moko jité
yonent bi ne len delu len wante ngeen tass nak ndax bobu yonent bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khudai def na delegation bo xamne ñin fukki nit len dem seti yonent bi pour sakku ndimbal ci ñoom

0: wante ngeen tass nak ndax bobu yonenti bi amna lu mu nar te bëggul xabar bi siiw te bëggul itam wa makka xamne Amr ibn Salim al-Khudai def na delegation bo xamne ñin fukki nit leen dem seti yonenti bi pour sakku nimbal ci ñoon motax ñoom itam ñu daldi tass ñi jaar fi ñi jaar fi ñu daldi ñibi mak kuñi wax Budayl ibn Warqa momitam mo ngi bok ci gir Khudaa momitam def na delegation ñew Madinatul Munawwara wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam musiba bi nga xamni quraysh def nako wante yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne le Budayl wax ak mom ak lako yonentibi tontu lolu histoire bindu ko wax ne ne dal Budayl demon na yalla dogal quraysh bañu jaxlé ci liñu def ndax fecc nañu wëlëré té kiñu fecc wëlëré ak mom du ko ñak fayda ku am fulla la té modi sayyidna muhammad ñu daldi tit nak daldi yebal abbas sufyan né ko dañu bëgg nga dem ci yonenti bi waxtaan ak mom ne ko wëlëre bi doxoon suñu digënté ak mom ba léegi ñu ngi koy fas tay la gëna dëgër waaw tay ji la gëna dëgër yeen def ngeen seenu caay caay ba noppi fecc seenu wëlëre def seenu caay caay ba noppi bëgg ko masqué dedet neké xabar ba yegg na Medina bu yagg té ñoom yeguñu ko Quraysh daldi wax Abbas Sufyan ne ko bo démé ne ko dal ñun dal lañu waxon ak mom dal tay leen ci gëna dëgër wala rebi dal na gëna dëgër fukki ati jamm yi sax dañoo bëgg yokku ko waaw ñu né Budayl ibn Warqa mi nga xamni moy ñaarelu delegation bi demon seti yonent bi ba mu retourner ci la dajé nak ak Abu Sufyan ci barab bu ñu wax Usfan dañu dajé ci barab bobu ñu wax Usfan Abu Sufyan laj na Budayl ne ko min ayna aqbalta ya Budayl fan nga joggé ndax boba mu ngi ñaaw njortu ci ne Budayl dafa demone seeti yonenti bi nonu la sax ndax Budayl yonenti bi la seeti won wante Budayl daf ko daldi reerantal won ko ne ko jege wu ma won ci yonenti bi dama jogon pour rek yenn aaju Abu Sufyan ba Budayl demé ci la wax ni xam nga mom borom xel mu reey la ci la waxe ni ah Budayl mi de su de ne Madinatul Munawwara la joge dana ko xam su de ne joge wu fay itam dana ko xam ndax boba gele mi makka ñom duñu faral di lek tandarma ndax makka beriwul tandarma wante gelemi Madinatul Munawwara ñoom tandarma lañuy dundé ndax tandarma ja dafa bari motax ñaari bu gelem duggé Madina rek fokk mu lek tandarma Abu Sufyan daldi ne ma ngi dem ci barab bele mu yeesale won gelemam ma jema xol ci neefere gelemi luma mëna xamé ndax Budayl dafa démon Medina wala demu fa bu mu ñëwé ci barab bi Budayl togon yeesal fa gelemam mu daldi jël ben néfaré gelem daldi koy toj ba mu ko tojé nak ci la gis nak xoxi tandarma yi mu daldi xam na xam gu wër ci né Budayl mu ngi joggé Medina Abu Sufyan daldi jaxlé lol ndax woor na ko ne su demee yonent bi du yokk fukki ati jàmm yi, ndax du ko nangu, ndax fecc na nu wëlëre bi ba noppi. Su demee itam yonent bi du nangu feddali wëlëre bi, mu daal di waaxu baag si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wante bi mu ñëwee jubalul ci yonent bi directement, dafa ñëw ci doomam, ndax moom Abu Sufyan am na doomam ñu ñuy wax Ramlatu, mu di Ummu Habiba. Mu ngi seeyeek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ummu Habiba gëm yonent bi lool, bëgg ko di jullit. Bàyyam bii di Abu Sufyan di yéefeer bu sotti, bañ yonent bi lool. Moo tax moom Abu Sufyan bi mu ñëwee mu ne naa jaar ca sama doom ja ba noppi soog a dem ci yonent bi. Bi mu ñëwee jàdd ci néeg Ummu Habiba, daal di koy nuyu mu fay ko, mu daal di jubal nag ca lalam nar caa toog. Doomam ji di Ummu Habiba daal di njëkkanteeg moom lal bi, daal di yëkkati malaan yam fa laloon darab beeg yëpp teggi ko tekku fële. Waaw, lal ba mu laloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xam ne bu ñëwee ci lay tëdd. Lal boobu di lalu boppam ak Seyiduna Muhammad, mu lal ko lal bu jëkk, bàyyam ñëw bëgg a toog ca lal ba, mu jiitu ko daw jiitu ko ca lal ba, daal di lal li darab ya teg fële. Abu Sufyan daal di jaaxle ne ko, doom lu tax nga lal li darab bi, ndax cofeel goo am ci man moo tax nga lal li ko pour lalaatal ma yeneen.
1: Tabaarakallah, ñu ngi gërëm di sant professeur Aliou Ngueye ci tafsir bu am solo bi. Tabaarakallah, gannaaw bañ ko dégloo ba noppi ñu fas yéene jokk ci waxtaanam. Ci ajjuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaanee maanaa commencement fatxu Makka. Ñu waxoon leen sabab bi taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóg pour nam ma ubbi ji Makka. Gis nañ ne ci sulhul Hudaybiya Bani Bakr dañu àndoon dugg ci ahd Quraysh, daal di ànd ak waa Quraysh ngir Khudaa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa Makka tooñ nanu, ndax fecc nanu wëlëre, ndax famille bii di Bani Nafaata bokk ci Bani Bakr. Daf ci amoon ku jóg ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, am ku jóg ci ngir Khudaa défendre ko. Loolu nag jur histoire bu rëy, waa Quraysh daal di jàppale Bani Bakr ba ñu rey ci ngir Khudaa ñaar fukki nit ñi ne ñaar fukk la ak ñett. Loolu taxoon na Amr ibn Salim al Khudaa'i demoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def chaque fois mburey boobu bind ay bayit jooy ci wax ci naqaram pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale ko. Gannaaw demu ko Amr ibn Salim al Khudaa'i, ku ñuy wax Budayl moom itam dem na, moom itam bokk ci ngir Khudaa'a doon kalaame waa Quraysh ak yonent bi ci fecc googu nga xam ne fecc nanu ko amaana bi doxoon seen diggante ak l'islam. Loolu taxoon Abu Sufyan daal di jaaxle Quraysh, yebal ko ne ko nag fecc nanu wëlëre bi, ragal nanu ne kon Muhammad dana takk xare songuñu. Loolu taxoon Abu Sufyan jóge Makka, Quraysh yebal ko pour mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu ñëwee ba ci yoon wa daje naag Budayl, wante yonent bi waxoon na Budayl ne ko, bu ñu la laajee bul wax ne fi nga joge te ñinga andal itam nañu tassaro ci all bi pour ngeen reerentel wa mak ci ñu baña xamni fi ngeen joge ndax yonent bi nam na mbir te bëggul secret bi feñ fofu nak la Abu Sufyan da jek Budayl laaj ko Budayl nangu ko wax ne ko mu ngi joge Madinatul Munawwara waye ci ñew Abu Sufyan ci la dem mom Abu Sufyan fa gele mu Budayl bo fon mu dem fek nefere gelem yow mu jël ko dal di koy toj gis ci xoxu tandarma ci la xamé ni Budayl daf ko neub wante Madinatul Munawwara li joge Abu Sufyan dal di ñew bimu ñewé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji yalla dogal mu wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi faalé wu ko waaw ndax yonent bi boba lamu xam xam nako té Abu Sufyan lamu bëggoon itam modi ñu gëna dëgeural pacte bobu nga xamné siñu won nañu ko buñu mëne doli dig bi sax mom mo gën bi nga xamanteni Abu Sufyan wax né ni bimu accé jaar na ci domam je di ram latu di Ummu Habiba mi nga xamné dom la ci Abu Sufyan wante julit la bayam nak yéfer la modi buru mak bi mu ñëwé ak sinégam na ma tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom Ummu Habiba dafa daw ñëkënte ak bayam lal ba da di lal li lal ba Abu Sufyan ne ko yow sama dom lutax nga lal li lal bi nax dang mako bëgg lalal hak ndax bëggulo ma toge ci ni dang ko gëna bëgg défar ba mu jekk wala bañ goma bañ motax dom je di Ummu Habiba ne ko bal huwa firash rasulillah wa anta mushrikun najis falam uhibba an tajlisa ala firash rasulillah muniko bayyi lal bi def di lalu yonent bi te yow yefer nga te yefer sobe la te bëgguma itam sobe di tok ci lalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi dafa laap ki di Ummu Habiba de wute nak jigen ñu bari tay faletuñu nit ko sel faletuñu nit ko lab yéfer bu bari alal mo len gënal julit bu ñak waaw yéfer bu bari alal mo len gënal julit bu ñak xola Abu Sufyan moy buru mag domam moy seyek rasulullah wante mom Ummu Habiba gëm gu mu gëm yalla taxna ba bayam de sobe mu gedd bayam and ak l'islam tak njulal ni mu foré ak itam am bay gu tekki ni mu nexé waaw tekki ci walu zahir waaw ndax kilifa gu tolni Abu Sufyan mudé nitu zahir rek dañ koy titéro kon bu fekente ni Ummu Habiba mom tekna fele bayam ak lamuy yilif yilif mak and ak yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku gemi ngem rek ko ko meuna may motax kon mom wuti nak jigen ñu bari tay jigen ñi nga xamni ñu ngi daw di top borom alal yi di top yefir yi nga xamni alal rek motax ñu len di top di sey ak ñom tabarakallah di and ak ñom am na ño xamni waxuma la sey sax waaye ñu ngi ànd ak ñoom tabaarakallah di dem fu ne te di ay doomi jullit lu jekkul ab yéfer sobe la ab julit waru ko jege warut a ànd ak moom warut a xaritoog moom moo tax mu ne ko kon bàyyi da nga di sobe te yonent bi laab moo tax gënu lu ma ngay toog ci kaw lalam mu ne ko doom kañ nga dof yow ba nga jógee ci sama loxo rek nga dof mu ne ko déedéet bal hadani allahu lil islam mu ne ko yàlla moo ma gindi teg ma ci yoonu lislaam mu ne ko bàyyi dama foog ne kay yow yaa xalaatul ndax boo xalaatoon da nga gis ne jaamu xërëm aw doj wala dénk bu sukk di ko jaamu dénk wala doj boo xam ne du dégg du gis dafe naa ne kay def loolu moom la xelam manqué kon nag yemu naa ci yow ni nga matee kilifa ak ni sa xel rafete te ba léegi mënaguloo gëm ni xërëm yi ay doji kese leen duñu dara Abu Sufyan ne ko ndax doom damay bàyyi samay aaday maam di topp lu bees wante loolu ak ceddo rek moo tax ndax nit moom dana nuur ci dara ba dootul gisati mbon gi foofu nag la Abu Sufyan génne daal di dem ci Abu Bikri ni Siddiq radiallahu anhu nam ma wax ak moom ci mbir mi ci la génn kon dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom yonent bi faalewu ko mu dem di waxtaan ak Abu Bakrin yonent bi ne ko Abu Bakrin bul wax ak moom mu génn dem ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab nag moo ko wax la dagg xolam ndax daf ko wax ne ko su doon ne man rek la su ma demee ba amut aw ma dara sax la ma am la muy tuuti danaa ko xeex ak yéen waaw ndax ay yéefér ngeen bëgguma leen bëgguma seen dara ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex rek laa bëgg rawatina nag ngeen fecci wëllëre gi nga xam ne moo doxoon seen digganteeg lislaam ca la jaaxle nag daal di daw dem ci Ali ibn Abi Talib ba mu demee fekk na fa Fatima mi nga xam ne moo di Az-Zahra fekk na fa itam Al-Hasan mi nga xam ne moo di seen doom boobu Hasan nag xale bu tuuti la bi mu ñëw ci Sayyidina Ali mu ne ko yow laa gën a jege ci mbokk yow laa gën a jege ci deret kon nag am na aju ci yow ngal la bu ma delloo bu ma delloo mukk màkka may perte di sooy ndax dem naa ci rasulullah faalewuma dem naa ci muhammad faalewuma aboubakrin faalewuma omar faalewuma kon nag yow mi ma gën a jege ci mbokk yow laa am ci yow yaakaar kon maa ngi ñaan nga tinuma ci yonent bi mu jéggal ñu rek erreur bi ñu def bañ a takk xare seeg ñun màkk Seydina Ali ne ko wona sa toskare yow Aba Sufyan ndax Seydina Muhammad dogu na ci mbir moo xam ne mënuñu ko cee delloo gannaaw mu daal di jaaxle daal di sukk ci kanamu Fatimatu bintu Rasul ne ko yabnata Muhammadin mu ne ko yow doomu Muhammad xanaa doo digal sa doom ji di Hasan mu dem ci bàyyam garantir ma tinu makk ndax erreur bi ñu def yonent bi bañ a takk xare ñëw xare seeg ñun loolu di bu ko defee mën naa am chance nekk sangu arab yépp ba àdduna bi di tukki Seydatuna Fatima ne ko maa ngi lay yëgal ne sama bàyyi lii mu dogu na ci ba noppi kon amul kenn ku ko mën a tax mu deltu gannaaw mu daal di wëlbatikuwaat nag ci Ali ibn Abi Talib نكو يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني منكو يا بايو حسن من دي جسناني مير يتار نتي من كون مانجي لاي نيان nga laye birma muniko weral ci bir nit ñi nena la nit ñi tinu ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam soko defé wër nit ñepp nga delu wat nak makka ba xam fokk nañu lolu ah man na am lo ci mëna jariño man na nek solution bi defar sa mbir Abu Sufyan dadi duguna ci jakka ja dadi def liko Sayyidina Ali sant ñu ni mom Abu Sufyan ba mu dello wa Makka sax jaxle won nañu ñom ñuko yebalon ndax fogon nañ ni yag bam fa yag amana dafa tup ndax ñoom musuñu wolu muhammad ndax xamne ne yalla mo barke lamiñam ba bo de jakarlok mom lu bari rek so deful attention tup ndax limu yor dafa logique dine l'islam mo logique bo gisé e noni l'islam yi di ragal lo nit ñi l'islam waaw so ne diw islamiste la ci kuy ci ko xamul l'islam dundu ko ci niñu ñaawale deru l'islam ci biti su ne diw islamiste la da ngay fokk ne agresseur la criminel la ray katu nit la waaw non la ñu ñaawale deru l'islam wanti ku jaxoso julit ñi rek sopp len julit nak la wax julit bo xamne jël na tankam tek ko ci alquran ak sunna so jaxaso ak mom rek sopp ko ci jikom yu rafet tabarakallahu ak logique bi nek ci l'islam motax ñom wa makka bi abu sufyan ñewé ñu laaj ko mune man kat dem na ci muhammad waye li lama wax ma dem ci abou bakrin falewuma ma dem ci umar ibn al khattab li lama wax ma dem ci ali ibn abi talib li la fi gis ci digeunte domam ak soxnam mom sax mo xawa am yermandi ci man am lu ma digal digal lolu def nako fofu nak la soxna mere di Hind bint Utba ne ko tufu yow Aba Sufyan ya ñak dignité xana xamulo ne Ali ibn Abi Talib da la doon foy wa mu melni kon wa Makka mer nañu ci ñak fayda gi nga xamne Abu Sufyan ñak nako fayda Medina ci namu doon jabante ci digeunte Rasulullah ak sahaba ya dembe di ñaan ne nako na Hasan mi nga xamne modi sepp ci yonenti bi tinuko mu dem bay wër ci bir nit ni lolu ak ñak fayda le pire motax ki di soxnam dal di mer di Hind bint Utba mu melni Sayyidina Jibril alayhi salam waccina ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam Makka fecc nañu wëlëre ana amana bi doxon sa digënté ak ñoom fecc nañu war nañu la ray nañu ñaar fuk ak ñett ci yow kon nak feccil wolere bi waaw feccil wolere bi dox sa digeunte ak ñoom fofu nak la yonentibi sallallahu alayhi wasallam commencé nak di préparer pour wara dem nak makkatal mukarrama pour namku uppi ci sabab bi nga xamanteni xewna ci digënté bani bakkar ak khudaa yanti sallallahu alayhi wasallam di ñaan boromam ndax ku fonkon ñaan la waaw dawul dugg ci mbir mukk luddul ba ñaan na ci muni allahumma khuz ala asma'ihim wa absarihim fala yarawnana illa baghtatan wa la yasma'una bina illa faltatan muni yalla ma ngi lay ñaan yalla nga tej seeni nopp ba duñu deg ci suñu xabar dara yalla nga tej seeni bëtt ñom wa makk ba duñu gis ci suñu mbir dara ludul ba bett nañu len ci la wax nak sayyidatuna aisha ne ko préparer ma samay bagage te nga nak nub barab bi ma jëm sahaba yi ci bari sax xamaguñu fan la yonenti bi jëm mo préparer ko yobbal bu am solo ci walu ñam la aju ci lam wara dundé ci yoon way yépp ñu né lolu nak biko yonenti bi di sante sayyidatuna aisha bobu di sowul ta kenn du abubakarin du kenn bobu lamu nam mom rek mom moko xam gënaaw si gi nak la wax sayyidina abubakarin ne ko dafa bëgg dem jaman lok wa quraysh ci li nga xamne def nañu ko ba amr ibn salim al khudai ñew ak delegation ak budayl mune nak sayyidina abubakarin na nga neub li mala wax mu daldi wax nit ñi ne len na ngeen préparé nax dama jëm barab waye nak waxul nit ñi barab ba mu jëm mu daldi yabale nak ci li wër medina ci ay dëkk te ay julit nek fa mu digal len wax len ne man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdhur ramadana bil madina yantibi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba na wore ci medina waaw weru koor wi nako fek madinatul munawwara julit ñepp nak ñi dëkk medina ñi dëkk ci li dend ak medina te mo di dëkk yi ko wër yépp ku fa di julit rek nga nayu nga war sa fas dal di ñëw fas yene woré ci madinatul munawwar gënaaw si gi gënaaw ba nga xamé ni yonenti bi diiso nak abubakarin ak umar ibn al-khattab ci ne dafa jëm makka fofu nak lako abubakarin as-siddiq radiyallahu anhu waxé ne ko man nga baña dem makka di xexi jek ñom ndax say mbokk lañu ndax sayyidina abubakarin da doon borom yermane doon borom xol bu oyef te gis na ni bobu julit ñi am nañu doole l'islam commencé na yaatu te boba makka ba tabarakallahu ñafa nek doy ñu sax l'islam lañ ci waaw ndax yalla doolel na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kattanal ko ba soldaram bari na lol motax abubakarin amul yermande ci wa makka ne ko dal a jewul ngay tak xare di xare ñom ndax hum qawmuk wanti umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mom khalatum wutina ak khalatu abubakarin as-siddiq ndax dafa wax yonent bi ne ko man gisewuma ni abubakarin gise ndax zaamu annaka sahirun wa annaka kadhab muniko wa makka ñom ñoy rusul kufr manam bu fekkonti ne ak kafir jëm la ñu ne bobu modi wa makka te ñom gëmuñu la ndax jibar kat len la jappé jappé la itam nit ku dul wax deug ñom pour ñom li ngay wax yépp dara jaru ci yoon sidna Omar fateliko lepp lu ñaaw luñ ko mësa def waaw lepp lu ñaaw luñ ko mësa def rek ño doon réñu ci daru nadwa pour jël sa bakkan ño doon ray sey nit ñi luqinen seen beut ñi tejj nañ len ci kasso xifa xifal len bañu dé jël nga sa njabot ñaari yoon yobul len Éthiopie waaw pour rawale len fi fepp ño fa jaar ak yow té dañu ñu dila fuglu fuñu la jekkor ak yaqala kon nak giñna ci yalla man Umar ibn al-Khattab ne bala la arab ye deggal sa mbokki bop yi di quraysh deggal la ba nopp kon fudil sen ndig bañu xam yaay kan bañu xam yalla ay kan fofu nak la yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam muñi dal di gestu Ababakrin ne ko yow dal dag may niro Sayyiduna Ibrahim ci mbaxam nga ak lewetam nga mu ne ko Ibrahim nit ku dul noyon la te jëm yalla rek tax ku amul yermande la kon dag may niru jëm ju bax joju dadi wax Umar ibn al-Khattab ne ko yow dag may niro Sayyiduna Nuh alayhi salam mu ne ko ku deugër la won ak limu ko téré kon nak yow Umar yaa ngi niro jëm ju tedd joju di Sayyidina Nuh ci faydam ju upp ju kon nak ma ngi lay yegal ne yow Umar li nga wax mom la yalla wax yalla neena na taka xari ubbi ji mak dadi wut nak mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ay espion teg len ci yoon yi ne len na ngeen fuklu yoon yi ku ngeen wolou rek bu mu jall fofu nak la yenenti bi sallallahu alaihi wasallam digale sahaba yi ne nanu taku sahaba bu ne duful nga sa naru goor bu mu suuf nga daas sa jaasi bu mu ñaw nga dugal ci sa mbax takku tabarakallah ba jek soldat sip taxaw di xaar ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genn di xol ni sahaba yi taxawé ak niñu takko ak niñu amé pass pass mu war nak war wayam bobu ñuy wax dul dul di wër nak nuyul kenn waye kum nuyul joxul kenn loxo waye kum romb rek ni la assalamu alaykum kenn ko ne mu jakarlok sa xar kanam xol la ci kaw ba ci suuf waaw wër soldar sip gis ni ñu takko fi nek te ñoña ag nañu ci julli soldar fofu nak lañu wax ni kérok yonenti bi bekk na mbekté go xamné kero ko jakarlo kanamam da nga dug aljana te ken dula rek le fofu nak la yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah dadi laje sahaba ya ne len dama nam jihad lu ji sen xalat ñu ne ko ñun ñu ngi lay sante di la gërem jihad gi ñuy def ñu ci sant

suñu delu sé baxna kon dal mbir mi sa mbir la buñu dikalé ñu top pastif gog nga xamné sahaba yi am nañ ko ci nam ubi ji makka lolu taxon na kenn ci sahaba yu teddiya ko xamne fekke won na badar ku ñuy wax hatib dafa bind ben lettre pour yegal wa makka ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam tak na kharijim ci yeen kon nak na ngeen fagaru te yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek la doon neub neublo nako sayyidatuna aisha ñaar la ci jotta disol mudi abou bakr ibn siddiq ak umar ibn al khattab jëlna ay espion teglen ci yoon yi pour kuñu wolul baña jall ngir rek bañ xabar bi sen ñaan na yalla itam ne ko buñu sañon dañuy bett gañi waye duñu xam ci ñun dara kon lutax sahabi bu tedd bi di hatib ibn abi balta'a al badri daldi bind ab lettre pour yonne ko wa quraish ngir xamal len ni yonenti bi mu ngi tak xare jëm ci ci ñoom bu mu ko bindé ba nopi mu ko jox benn jigen jojje am nañu bind ne mu ngi tuddu sarata wante lan la hatib def ci lettre ba def ci bind ne min hatib ibn abi baltaa إلى سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفان بن أمية أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش عظيم يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام مبندني lettre bi mu ngi joge ci hatib ibn abi baltaa man koy bind na ku ñi wax suhayl ibn amr yefer lu won ca makka ak ku ñi wax akramat ibn abi jahl yefer lu won ca makka ak ku ñi wax safwan ibn umayya momitam yefer lu won ca makka ñet ñi la bind lettre bi mom hatib ne len yeen wa quraish ang len di jegal ni rasulullah fasiyene na deutmal mak andak armi burri soldat su takku ngannay yu doy watna ci yalla ni mom dong su jogon wursilen na ma xex ak yeen yalla dana ko jappale rawotina nak muy ñew mom andak soldat su bari ni ak ngannay yu bari ni kon nak fagaru len ngeen xolat sen bop lolou dal le hatib bind bumu ko bindé ba nopi mu daldi wo benn jigen joj ñuy wax sarata am nañu wax sax ne jalada la tudd ne ko dama la bëgg ji fay jox la xaaliss bu bari nga yobul ma lettre bi joxol mako wa quraish muneko sama ko yobule waxuma la fay gi wante dana ci tek benen neexal kon mom hatib amon ne yene ci lettre bi yek wante batay ñu ngi am jaxle ci hatib mi lutax mu di julit fekke badar te wa badar am ngeneel yu reuy ba nopi muy bind lettre bu toll ni di feñal secret rasulullah jigen ji dal di nangu hatib ne ko kon lettre bi noy def ba du feñ mu ne ko daf makoy wodo

yalla delu tan ci kurel yoyu te modi njabotu suñu mam adam mom borom bi subhanahu wa ta'ala tan na ci kurel buy dugg aljanna tan ci kurel buy dugg safara yalla ñu yalla musul ci buy dugg safara yalla ñu yalla boole ci ñuy dugg aljanna mujahi sayyidina wa maulana muhammad may sant yalla mom di tuddu sallam cent go xamne amul dayo kon tabarakallah mbokki gëna bañu sant yalla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi gërem di sant professeur ousseynou alun gey ci waxtan wu am solo yu mu def legi mu melni mbokk yi ci waxtaan yu ñu génn ci ajjuma ji ñu weesu ngi woon ci Fathu Makka ñu gis itam li doxoon ci diggante sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Aba Sufyan mu melni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na yàlla ni ko daal Abu Sufyan a ngi nii su dee ne nam nga ci moom ak ñub yàlla nga ko jubal dugal ko ci lislaam su dee ne nag nanguloo nammuloo ci moom ak ñub nga bàyyi ko mu dee ci kéfér cela nag Abu Sufyan tuube ba mu tuube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci kattanam ak mbaaxam ca la ko maye mu tuub moom Aba Sufyan tuub gu wér gu jiitu maanaam gu gën a wér tuub yi jiitu ndax tuub yi jiitu yépp aguloon ci xol ba ci làmmiñ wi rek la yemoon moo tax ci proposition bu jóge ci Seydina Abbas radiallahu anhu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayee Abu Sufyan defal ko taranga bu rëy te moo di ne ku dugg këram am nga sécurité waaw man daxala daara Abi Sufyaana fa huwa aminun mu dellu wax ne wa man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité wa man daxala almasjida fa huwa aminun ku dugg itam masjidul haram am nga sécurité mu mel ni gannaaw loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xor rek ñu ngi koy romb muy xool di xool ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk romb ànd ak seen drapeau bu vert muhaajiroon ya nekk ci ak wàll ansaar mu gis leen ak seeni takkaay ak seeni ngànnaay ak ni ñu armé woo mu daal di wax moom Abu Sufyan ne subhanallah min haula yii mu naa ci ñi le nee na man Abbas ma ni ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak

seni pas pas rasulullah la ak njabotam abu sufyan ne ma li ahadin bi haula ni dal amul ben katan bu len meuna dekk fofu nak la gesto abbas ne ko wallahi ya abul fadl لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما منيكو جناتي يالني صدوم بكم يدين غورم جرينا عباس بن عبد المطلب نيكو يا أبا سفيان إنها النبوة منيكو أبو سفيان أنا دنگ قلم كي يرون غور yonent la nubu wala yor muneko naam idan waw kon nak sa nguru domu mbok bi sa nubu wa domu mbok bi reyna mo melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam continue na yonam mu di tukki bu doy waar tukki bu yeme fofu nak la abbas ibn abd al-muttalib dal di wax nak abbas sufyan ne ko dawal nga jitu ji makka wax sa njabot ne len nanu wut fuñu daw laqku ji fa te na nga len wax ne len ku dugg sa keur mucci na Abu Sufyan daldi daw bimu dawe ba duggu makka daldi yuuxu ci baat bu kowe ne ya ma'shar quraish hada muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih faman dakhala dara abi sufyan fahuwa aminun mune yen wa quraish muhammad ngi nale di ñew andak soldar so xamni munu len ko dekku munu len xex ak mom kon nak kep ku duggu sama keur muccu nga ku tej sa buntu muccu na ku duggu masjidul haram muccu nga kom mom soxnam dafa nekkon soxna su tank mu di Hind bint Utba mu daldi jop nak daldi japp nak ki mustachu Abu Sufyan ne ko yalla nga toskere ya doyedi ya injit lu yes yow fi ngay mujj Abu Sufyan ne ko waylakum la taghrannakum hadhihi min anfusikum فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن مني وانا سن تسكري ينوى مك كي مملن ورش وخم جيمي وخ ممهن تحلمي وخموك تجيجن محمد غنيو تسول دار سمو أندل منولن كو ديكو ku dugg sama keur dal muccu nga ñu ne ko qatalaka Allah wa ma tughni anna darak ñu ne ko yalla nga toskere yalla nga de yow Abu Sufyan waxinu arab la ndax ñun wa makk yeb xaj nañu sa bir keur ndax ñun wa makka yépp xaj nañu ci sa biir kër pour mucc mo ne leen déedéet yamuma ci sama kër ndax dama ne wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun wa man dakhala almasjid fa huwa aminun bu sama kër fessé itam ku jaaxle dawul dugg ci sa biir kër tej sa bunt wala nga daw dem ca jakka ja fofu nak li nit ñi tasaro jëm ci seeni kër ñi jëm ci jakk ja fofu nak amna
mbolo mu juk ndax Ikramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya dañu and ak nit ñu doye di ño xamne xeyna am nañu jëm waye seen xel matul nit ñu ñak solo ñoñu nga xamne si kim lañu gesso leen di yobale so na leen jog leen ñu jog so na leen tok leen ñu tok xam nga dafa am ci nit ñi nit ño xamne jikoy nak lañu yor mën nañu am doole nak lool nañu seen jëm tabarakallah manna presentable lool waye nak dara ci xel du fa ne waaw goor gu bax mo daan wax ne moytu leena yor jikoy nagu ñengal jikoy nagu ñengal groupe nak groupe nak lañuy nek waye bo damé ben bant ci seen biir dañu daw juroomi kilomètre so nga gessu li len dakk lan la waaw lolu lebu la bo xamné tabarakallah bis bu ne nga gis ko nit ñoo xamné bo len xex lo ñu xex bo len saga lo ñu saga té du tax ñu xam lu tax ñu wara saga ak lu tax ñu wara xex ñaar ñi di Ikramatu ibn Abi Jahl ak Safwan ibn Umayya ñom juk nañu and ak mbolo mu takku ci yefiri ci ñi ci gëna doy di ci ñom ci xel ak ku ñi wax Suhayl ibn Amr ñu dal di dem ci barab bu ñi wax Khandama luñu namoon liñu nam modi say say julit ñi xex ak ñom ray ci ñom lim bu bari amon na sax ñu leen doon jappale ci Bani Bakr mi nga xamne ñom ño waral tay ji Fath Makk ndax ño dalon ci ko Khuda'a mu melni amna ku ñu wax Hamas ibn Qais mom ci ñoñu la bokkon jog na di defar nganaayam diko das diko nam soxnam ne ko waaw yow sa jasi ji ngay nam lutax muniko li muhammadin wa ashabihi nam ma xex ak muhammad ak soldaram muni ginna ci yalla ne tay ji dana wan muhammad ak ay sahabam lu tolni lu melni xame waaw dana japp ci ñoom jaam yo xamne dañu ñu ñew fi di la liggeyal da di cey way nak way wu reey kañ bopam tabarakallah yalla dogal ñoom départ nañu ba yegg ci barab bobu ñuy wax Khandama yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom continue na rek di dox jëm ci Makka ba ak ci barab bu ñuy wax Dhi Tuwa bi mu ñëwé ba ci barab bobu soldat ci ko yalla bolel mbolo mi ni mu reey ñepp bëgg ko ñepp sopp ko liko yalla bolel ci malaak nga xamni bu gisulen te mom mu ngi jakarlo ak ñom lolu def ci mom kers ci digënté mak boromam niko yalla fonké ak fimu ko jëlé ak fimu ko indi mom kon dama taxawon di woté sayyidatuna khadija moko ñëk gëm di jigé xalé bu ndaw ci top di ali ibn abi talib goor gu maga ci top di abu bakr ni sadiq ak ben jaamam bu nekkon ci kërëm di zayd ibn haritha kérok bañuy dajé ci darul arqam di fa neub sen diiné di ko fa doxal matu ñu sax ñeen fukki nit ñu nga amé sañ sañu genn kérok ba Umar ibn al-Khattab toubé mak fu mbugal metté ak nu mu metté tek nañ leen ko ba ni mu génné dem Madinatul Munawwara ak fi mu jaar ak ñoom yépp yàlla di ko gunge rek musul tayyi ndax yàlla ku yàkkamti doo ànd ak moom at-ta'anni min Allah wal ajalatu min
shaytan yonent bi neena ndank ci yalla lu joge waye gawantu ci shaytan lu joge yonent bi muñ rek andak yalla andak yalla andak yalla ba ci sulhul hudaybiya mu bëgg dugg makk ñu kar ko ci yoon woné ko tay mom do umra xana deewen waaw siñante ak mom lettre ñu bind ne Ali ibn Abi Talib mom umi la ci lettre la mënul lire mënul bind mu ne Ali ibn Abi Talib bindal ma kon lettre bi wakt bi dox sama digënté ak ñom sidina Ali bind Muhammadun Rasulullah ñu ne ko ñun Muhammad lañu xam waye Rasulullah xam ñu ko sidina Ali ñu effacé ko mu ne ko sañuma ko wax sama ko effacé rek doon yéfer bu sotti Muhammadun Rasulullah moom la gëm te duma ko effacé yonent bi ne ko jox ma nga won ma lan moo ci Rasulullah ak lan moo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bàyyi ci Muhammad sidina Ali ñu won ko ko mu effacé boppam Rasulullah gi bàyyi ci Muhammad ngir rek muñ ci xam ne bis dana ñëw yàlla jàppale ko keroog bi muy dugg Makka di ko ubbi am na kàttan lool Makka doy di lool ñàkk kàttan lool gis ngeen seen njiit la di Abu Sufyan gis nga ni ko tabarakallahu jullit ñi doon fooye ca Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fa ci nu fatxu Makka itam gis ngeen bañu ko yebalee mu ñëw gis nga nañ ko doon fooye ba mu juna tuub yonent bi terale ko ku dugg këram mucc rang googu ko yàlla defal nag moom sidna Muhammad ci di ko topp ci mbooloo mu bëree noonu amee noonu maana ay nit ñu am maana rek nekk ci gannaay yu bari tabarkàlla te doy dëkk bu mu juddoo génne fa ñu génne ko fa ci lu dul sago keroog bu muy dugg si ca dëkk ba di ko nangu keroog yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax neen ni am na kersa lool ci digganteem ak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bi mu agsee ci barab bi ñuy tuddee di toi bi mu xoolee li ko yàlla jagleel ci ay tarang ci ubbi gu rëy gi wax neen ni toroxlu na lool di jéggulu yàlla di ko sabbal tabarakallahu di ko gërëm di ko sant ci xéewal bi nga xamante ni defal na ko mu mel ni loolu moo waral borom bi subhanahu wa taala doon ko dëfal ci suratu nasr naan ko ida jaa nasrullahi walfatx wa ra'ayta annaasa yadkhuluuna fi diinillahi أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يننتي بي صلى الله عليه وسلم يالا نيناكو اوبي كو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوغول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دا نكو ديفال مو نيكو بو فيكنتني سما نيمبل ديك نا ما ديمبلي لا بنغ اوبي ماك يليف كو nga gis nit ñi nekk ay kuréel nekk délégation dëkk ki dëkk ñëw sukk ci sa kanam jébbalu gëm la ànd ak yow su boobaa nag nag ma jéggalu waaw na nga tuub say bakkaar na nga toroxlu nag ma gërëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci barab bii ñuy wax di toi toroxlul na fa yàlla jéggalu na fa jooy na ci kaw gélémam ga ba gélém ga toy xépp lu tax ngir rekk delloo naar bi xoromam te naar bi nekkul kudul boromam mu mel ni foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam séddalee armée bi ni
Khalid ibn al-Walid jaaral fi waw famu jaar lo Khalid ibn al-Walid nak te modi mu duggé mak ci soufu mak fofu nak lako mbolo momu andon ak Safwan ibn Umayyah ak Ikramah ibn Abi Jahl fofu lañu dajé ak mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn al-Walid mu daldi ray ci ñom mbolo mu takku ñi neneen fukk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jassem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len won lu toll ni xame ci dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukku la ak ñaar ci ay jambar Hamas momu kérok dafa daw xel yo xamanteni ba mu dugg ci ci kërëm daf ne soxna ci tejeul buntu bi gaaw soxna ci ne ko lutax may tej buntu bi mu ne ko tejeul buntu bi rek mu ne ko waaw ana lañ ma digoon ana jaam yi nga waxon ni dañu ñu ñew ligéeyal ma fi ci kër gi mu ne ko wat na ci yalla ni li ma tek sama bët bo ci tegoon sa bët kon doo taxaw fii di ma laaj naan ma ana la nga waxoon xawma waxoon naa la wala waxuma la wante daal tëjal bunt bi kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nu naraam ba mu tabaarakaalla tàlli mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajé nak goor gu mag mudi bayu Abou Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mudi Abi Quhafa sen bo mu ngi and ak ben xalé bu jigen mu ngi sen nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñew deg ciowule wayang wayangu fasi mune xale bi waaw lan nga gis mune ko mbolo mo bari la gis ko bari nanu lol mune ko gawal bok nga yobuma keur ga bala ñoy yeksi ci ñun mom Abi Quhafa mom nga xamne mo jur sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci na makka sayyidina Abu Bakrin dem na ci bayam fekk na bobu nek na silmaha mu womat ko bu indi ko ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye yonent bi ci mbaxam ak yaram dafa wax sayyidina Abu Bakrin ne ko munun nga bayyi ma fekki gor gi Sayyidina Abu Bakr ne ko mom mo wara ñew fekk ci la wayante du yow ya ko wara fekk ci Sayyidina Abu Bakr gis ni gis bayam kérok ba mu gadaye wax nañu ne gisat nako ñaarelu yoon te modi bi mu ñewé ci Umratul Qadiyya demon na seti ko ñettelu yoon bi modi ci fatu makka kon nga gis ne nit ki bu fekke bokku len pass pass mo xam baye la wala ndey la wala frère la bu ko def mukk and setal ñu bokk ak yow pass pass di julit comme yow nga def len and waaw ndax loloy degeural sa diini moy tax itam yalla gëreum la
bimu ñëwé mom abi quhafa mi nga xamni mo jur sayyidina abubakarin daldi taxaw ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtaan ak mom jaaral kul islam goor gi yalla baxé ko mom itam mu daldi tuup ci kanamu yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndekul lu jitu lolou waxon na sayyidina abubakarin kérok bañuy gaday bo dugg ci khuntuma te mak di len set te joxe temeri gelem nekul len japp andi ñu len ñu jox la temeri gelem yi kérok ci khuntuma la yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe sayyidina abubakar neko sa baye de dañu dugg ci l'islam yonentibi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolou ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox jamono di dox ba fathu makka ñew goor gi daldi tuup ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolou itam e bokku ci li yokku ngeum sayyidina abubakarin donte sax sayyidina abubakarin agon na ci dayu ngeum kon mo melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul

0: fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi loola mu am taxuko reey taxuko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñ fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu talli neneen nit ku deddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam ben bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak deddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkallah bulu jamaa bobu bulu jamaa bobu waxuma la nak bulu jamaa waye ni gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fukku lay saraxé tabarkallah wala juromi deureum waaw yalla an kat yu bari lolu upp ci luñu len di jox te ñaari ñi upp lu len ñi len di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukkere lu muy def rek yalla tax kon nak ñi ko yalla defal du ko fukkere wo waye du koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam daraja mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir bañ rek sheytane rofuko ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam duggu na ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji da di ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga mu ngi yor nak ben yek ci loxom neena tay boba kaaba ga lu tolok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom ben fukk ñoo wër kaaba ga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xale boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërëm yi ñuy daan ba muy daanil xërëm yi aaya bi la doon jàng wa qul jaa alxaq wa dhahaqa albaatil in albaatil kaana dhahuqa mu ngi naan waxal yow muhammad ne dëgg dikk na ba dëgg dikkee nag neen toxu na fekkat neen li yey ci moom mooy mu toxu ak neen du sax mukk dëgg fi mujj dëggee sax deluwaat wax ni qul jaa alxaq wa ma yubdiu albaatil wa ma yuciid di muy daaneel xërëm yi ñaari aaya yooyu la doon jàng neena keroog bi muy wër kaaba gi nag wax ne ne wëru ko ak tànkam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen keroog bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata moo doon ki nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi mu daal di jël caabi ji ci moom daal di tijji kaaba gi nag bu mu duggee ci biir kaaba ga gis na fa photo suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salaam neneen lépp lu fa nekkoon ci ay photo maanaam ay dessin yépp moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko far daf ko effacé ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jàppe photo yi mu di xërëm waaw moo tax ñii xaraamal photo ñu ci bari tabarkal xikma boobu rek moo tax ñu bari naan photo dafa araam ak nangam ak nangam mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci fathu makka foofu la ñu tollogum ci mu ñëwee ci kaaba gi commencé daanul xërëm gi wër kaaba gi laajte ku ñuy wax Ousmane ibn Talhata mi nga xam ne moo yoroon caabi kaaba gi ubbi na kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhim assalaam fekk na fa yeneen yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak i photo ak i natal yëpp daf ko effacé ba mu sëb wicc kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laabal kaaba gi tabaarakallahu ba bis ni ki tey mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci fathu makka insha allahu ba keroog muy jeex kon
1: bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولجين بوكي دولو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيام أكي صحابا دلو سنين تي كاتون يالا أك مباخم كي سين إميسيون كلمة الحق سين خالص سين سوبي شيخ أحمد التجاني نو di leen ko defal ànd ak seen xarit Mama Ba tabaarakallahu mbokk yi gannaaw ba ñu dégloo suñu xarit suñu soppee professeur Aliou Ngueye ñu fas yéene waxtaan tey tabaarakallahu ci fathu makka ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk na ci kaaba ga ñetti téeméeri yàlla loo xam ne ay xërëm leen ak juróom benn fukk téeméeri yàlla yooyu ñetti téeméeri yàlla yooyu ak juróom benn fukk muy 360 yàlla ba ca gën a rëy gën ca mag ëppoon ca daraja moo di hubal moo nekkoon ci buntu kaaba ga am na fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila foofu nag lañ daan loje seen i gëléem di fa loj seen i nag di fa rey seen i jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seen i soxla ci ñaari xërëm yooyu mooy Isaaf ak Naa'ila mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya dañ ko wax ne ko la tafaal bi daa abadan bu ko def kay la yura adatan ngir bagn rek mu nek ada ci giru quraish ñu nekero abdul mutalib mu nga jëmon ci ñaari xërem yoyu mu di isaf ak naila kon xërem yu yag lañ won ci quraish ñu dan len magal di len jaamu isaf ak naila wax ne ne ñaari nit lañ won yu don moy yalla ci hurumu kaaba gi ndax kaaba ga yalla daf ko ormal lako weur yalla daf ko ormal ken du fa moy yalla isaf ak naila ay nit lañ won don moy yalla nak ci hurumu kaaba gi yalla soppi len doj legi nak ñi ñew jappel len yalla di len jaamu mudi isaf ak naila kon gannaaw hubal isaf ak naila ño nekkon yalla ye gëna mag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo don daanel xërem yi ak loxo bopam di wax jaa al haqq wa dahaqa al batil in al batila kana dhahuqa deug gi ñewna kon nak na neen gi tuxu ndax kat li yey ci neen mo di mu tuxu su ko defé bu ko waxé ba nopi bu ma xërem wi ak yatam wa xërem wa daldi daanu mu wër kaaba ga fon hajarul aswad yantibi sallallahu alayhi wasallam fofu la waxé ni nu ko andil ndoxu zamzam mu andil ko ndoxu zamzam gannaaw bu mu wëré ba nopi mu nan ci daldi wacc nak ci kaw warwayam wa yantibi sallallahu alayhi wasallam julli na ci kaaba ga ñaari rakka daldi dem nak ci zamzam taxaw fa xolaat ak bit na mak mu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne nanu daanel xërem bu mag bobu ñuy wax hubal ñu daanel ko mu damate ko motax Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu waxna Abi Sufyan ibn Harb neko sa yalla juray ji xamna da ko don togn neko sa yalla juray ji nga don bakko Uhud ñuy bakko yalla yow ngay bakko Hubal sa yalla jangi ni tay daanel nañu ko diko damate lo wax nak waaw Abu Sufyan neko da hada anka ya ibn al-awam neko way bayil yef yoy way yoy mbiru ceddo gala wessu nanuko legi nak xam nañu deug gi waaw motax muneko faqad ara law kana ma'a ilahi muhammadin ghayra lakana ghayra ma kan muneko yow Zubayr ibn al-awam su fekkonte ne amna jenen yalla judul yalla muhammad muné kon lenen dana xew waye li xew tay moy woné né jenn yalla rek am té modi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoni na bilal ci usman ibn talha usman ibn talha tammi suñu delo tuti rek ci ginnaw ci islamu khalid ibn al-walid ak amr ibn al-as dañu gis ne khalid kérok ba mu dé wër kumu andal pour dem madinatul munawwara tuubi usman ibn talha tammi mo andon ak mom usman ibn talha ak khalid ibn al-walid dajé nañu ak amr ibn al-as ñu and ñom ñet dem tuubi ci madinatul munawwara ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam usman ibn talha mi mo yoron ci abi kaaba ga te yor ci abi kaaba ngeenel gu reey la ci xet wala ci giir bok ci giiru arab yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabalna bilal ci usman ibn talha pour mu jox ko ci abi ji ndayam dal di koy téré ne ko bu ko jox ciabi ji mu jigi Abu Bakr ibn Siddiq mo and ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox leen ciabi ci mu jox ko nak Ousmane ibn Talha da ñi né Ali ibn Abi Talib lañu yabal waye histoire mo bindoon nonu ki day wax li ki wax la le mu melni lu jitu Ousmane ibn Talha doon tuub anam lu jitu ak tuubam amon na ciow lu doxon digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk bala dekk fala ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraish la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam lu jitu muy gaday ñewon na laaj Ousmane ibn Talha ne ko abal ma ciabi ji fa am lu ma bëgg ci kaaba gi Ousmane daldi bañ ne ko duma la jox ciabi ci yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam ne ko bis dana ñew ciabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak giir quraish nak danañu toskare mu ne ko dedet bu boba nak ci la giir quraish di tedde Ousmane ibn Talha neena wax bobu ko yonenti bi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonenti bi ne ko su boba ci la giir quraish di tedde te boba yefer bu soti la mom Ousmane ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi ciabi je mu ngi ci loxo Ousmane ibn Talha ba ni mu ñëwé tu kon digënté bi ko yonent bi waxé ak biñuy récupérer ciabi ji ci mom ci bis bi di Fath Makka ak yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé ciabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga andak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Ousmane ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xerem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bimu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzab wahdahu mune amul ben bour bo nga xamni jamu ko njariñ la ñak jamu ko di lor kudul yalla mom dong la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dong mom yalla yalla su la ne xareel xareel rek waaw nga ñay ci moom lay jóge motax kon wahadama al ahzab wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñooy gañe déedéet ci kàttanu yàlla lañu gañe yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na leen ak ca doona fi jóg li ñu bëgg mooy diine ju mat sëkk li ñu bëgg moo di tawxid bu sell diw ma ko gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yàlla xoolul askan ndax amul geñu yàlla xoolul suñu jëmm yi xoolul suñu alal yi xoolul suñu daraja yi ndax ñun ñëpp ñoo bokk benn maam mu di adam annaasu min adam wa adamu min turab ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci adam te adam ci suuf la jóge ku ñu bind ci suuf nag waruloo tiitaru dal di jang aya ba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم مجانغا ايبا يالا بروم بي سبحانه وتعالى دي واخني يين نيت ني نون يالا نيو لين ديند انغين ني دي غور ني دي جيجين ولا بوك نيو لين بيند نغين جوغي سي غور اك جيجين مودي سونو مام ادم اك حواء ñu def len ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wanté nak ma ngi len di yégal ni yena bokk ben dret kon ma bokk ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw go gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam ak yalla gën la mëna sam ak yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraysh né lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraysh tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibn akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bayyi itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet ndort ci ne ak mbax rek ngay jëflanté ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax le yusufa waxon mbokam ya bañu ko togné dugal ko ci ten alak ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu demé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte la yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tahriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ngeen ma rayal ci bakk nak coono yi ngeen ma tek yeb jéggal na leen mak ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cant gam ko ci cant wala cant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeeram ci ki ko ëppale yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sante ci yalla modi nga jeggal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeeram ki nga upp katan te mon ko togn te du am señ señu fayu katan gogu yonenti bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandagne lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu kersa la ko defone yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu kersa la defone ci digante mak boromam motax mu jéggal len wante lim len di jéggal am naño xamne yonent bi dafa wax ni duma len jéggal nanu len ray ñooñu yonent bi waxone ne nanu len ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor ñu ne budé goor ñe modi abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri mbokk la won ci usman ibn affan ndax ño bokon nampando te arab ki nga bokal namp frère la ci yow mom abdullah ibn abi sarh ibn al harith al amiri yonent bi daf newon nanu ko ray abdullah ibn khatal yonent bi daf waxon ne nanu ko ray ikramah ibn abi jahl yonent bi daf waxon ne nanu ko ray al huwairith ibn nuqayd yonent bi daf waxon ne nanu ko ray miqyas ibn sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf waxon ne nanu ko ray khabar ibn al aswad ibn al muttalib yonent bi daf waxon ne nanu ko ray kiko jurom ñaarel modi ka'b ibn dhahir ibn abi salma al mudani yonent bi daf waxon ne nanu ko ray al harith ibn hisham al makhzumi mbokula ci abu jahlin momitam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon nanu wax dafa waxon ne nanu ko ray zuhair ibn umayya al makhzumi mbokula won ci umm salama mi yonent bi di denc yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray safwan ibn umayya ibn khalaf al jumahi yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray kiko fukel ak ben modi wahsh ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray ñi ñoy di goor ñi nga xamne yonent bi daf ne jegal na mbollem ñi dekon makk di ay yefer wante fukki goor yi mom nanu len ray ñamu ci tek di ay jigen te modi ñaari jaam yu jigen yo xamne jaam lañu won ci abdullah ibn khatal male ñom dañu daan way di xass yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw diko daan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu ne ñu tek ko ko parce que dañu neexon baat saratu modi jigen ji nga xamanteni mom la hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc fathu makka te jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bindna lettre jox ko jigen mu ko yobbu makka te lettre bobu bu yegge makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray Hind bint Utba mi nga xamne soxna la ci Abu Sufyan di yaayu Muawiya Muawiya di sahabi bu reuy mom Hind bint Utba mom nga xamne mo raylu won Hamza ci Uhud wax jaamam bi ne ko bu ko raye dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare Hind mom itam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray kon fukki goor ak ben la yenenti bi raylu ak ñent jigen wante mbokki yi yonentibi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi abdullah ibn abi sarh lutax mu raylu ko

muniko yow yonent yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci wal ansar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasim dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonentou sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuup si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak ko kefer wax ni ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tuubu Ka'b ludul yu wante kenn ci wal ansar mom jogon na pour dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mom umbal wal ansar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda matbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu fa qultu khallu sabili la abalakum fa kullu ma qadara ar-rahmanu maf'ulu كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل مي وخبت بالقصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يعني موم Ka'b ibn Zuhair في قصيدة بيغا خمني tuube na ko ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qasida bu yeme la mu ngi cey def xazal ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amon soxna suñuy wax su'ad mu cey def xazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonenti bi sallallahu alaihi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cholli bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la li ma koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax neen ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne doon neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppe yalla bi buma jappi mukk ci leeram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamne ci la xol yeb di leeré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dak ak neen saxal deug wax ni ne qasida bi bima ko jange ba mu jeex yonenti bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so degge nit ñi di gamu te lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu fekke wéru gamu teruna da ngay gis ñu commencé burdu premier fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan
ba ca fukkel ba ñu noppalu benn bis fukkel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddoo ñu def ca gàmmu ga wax ne ne loolu ñuy tuddee burdu burdu ci arab moo di manto lay sabab ba moo di qasida bi nga xam ni Ka'b ibn Zuhayr moo ko bindoon yonent bi doon ko tuube mu mel ni kon ñiy tagg yonent bi yépp ñu ngi xemmeem mbégte boobu nekkoon ci moom ba mu jël mantoom may ko Ka'b ibn Zuhayr loola tax ñoom itam ñuy tagg yonent bi pour dabu bànni xam pour rek na xolam sedd te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ñàkk na ci xare muqtata waykat bu mag bu ñuy wax Abdoulaye ibn Rawaha te yàlla jox na ko ci bis bii waykat bu mag bu bokk ci famille waykat bu mag mu di Ka'b ibn Zuhayr mu mel ni yonent bi nemmeeku na ne ci qasida bi Ka'b ibn Zuhayr taggaale na ci waa muhajirin te moo di waa makkatal mukarrama wante jàmbure na ci waa lansor mu daal di wax ne qasida bi de rafet na waaye nag tudduñu ci waa lansor waaw li tax nag Ka'b ibn Zuhayr tudd ci waa lansor ndax kenn ci waa lansor moo jógoon fas yéene ko boom mu mel ni wax boobu yonent bi wax ne tudduñu ci waa lansor taxoon na moom Ka'b ibn Zuhayr mu defaat beneen qasida ndaa di ci tagg waa lansor waaw wax ni warithul makarima kabiran an kabiri inna alxiyaarahum banul axyaari mu mel ni kon Ka'b ibn Zuhayr tabaarakallahu dugg na ci lislaam xolam ubbeeku na ci lislaam kon lépp mer bu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mere woon jeex na kon kon moom Ka'b ibn Zuhayr nekk na sahabi bu mag bokk ci jàmbaar yi nga xam ne yëkkati nanu lislaam mu mel ni gannaaw ba ñu jógee ci Ka'b ibn Zuhayr ñu dem ci keneen koo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëkku woon na ko wax ne nanu ko rey mu di Harith ibn Hisham ku taroon la ak noone ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak doomam ja ñuy wax Abdourahmane ibn Harith ibn Hisham am na keneen ko ñuy wax Duhayr ibn Umayya moom itam bokkoon na ci ñu yonent bi wax ne nanu leen rey ku taroon ak noone la ak kefir mook Harith ibn Hisham yonent bi waxoon na ne nanu leen rey dañu daw nag ñoom ñaar daal di nëbbu ci kër jigéen ju tedd ju ñuy wax Ummu Hani mi nga xam ne doom la ci Abu Talib di sër ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma mu mel ni ci li Ibnu Ishaq bind nee na Saïd ibn Abi Hind moo wax ak moom jële ci Abi Murra nee na mu ne Ummu Hani mi nga xam ne doom la ci Abi Talib nee na bi nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee Makka nee na am na ñaari jëmm maanaam ñaari góor yoo xam ne nee na daw nanu ñëw si ci moom ñu ngi bokk ci Bani Makhzoum nee na bi ñu ñëwee nee na ma laq leen ci sama kër nee na sama càmmiñ daal di ñëw te moo di Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bi mu ñëwee gis leen ci kër gi dafa wax Ummu Hani ne ko bàyyi ma ma jël seen bakkan ndax nii yonent bi dafa wax ne nanu leen rey nee na moom Ummu Hani mu daal di jóg daal di tëj buntu ba tëj leen ci biir ne Ali ibn Abi Talib doo leen rey nag doo leen rey daal di leen tëj ci biir daal di jóg ci saasa nag sol dàllam ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi mu ñëwee fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi sangu nee na mu ngi sangu ci benn ndabu bagaan nee na Fatimatu bintu Rasul mu nga toog ci buntu ba di ko xaar téyel ko ay yéréem nee na bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sangu ba noppi
neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba nopi neena kérok julina yor yor jurom ñetti raka ni gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari raka ci gëna neew ñenti raka ci gëna diggu doomu jurom ñetti raka mo ci upp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor yor jurom ñetti raka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir نما مرحبا واهلا يا ام هاني ما جاء بك من ما يكسل يا تلنا لا يكسل يا ام هاني لان مودون سي تانك ننا فاخبرته خبر الرجلين ننا وخبر علي بن ابي طالب اخي ننا ما واخكو يتم خبارو نيار نيو ما دنجي سما كير اك خبارو علي بن ابي طالب ماغا خامني مو تاخوون بو فاسيين لينا راي نينا مانيكو اجيرنا نينا منيما قد اجيرنا من اجرتي وامننا من امنت فلا يقتلهما نينا منيما امهاني مانيكو لبيك مني كيب كو غارانتي غارانتيل نانكو kep ko fat fat nañu ko kon am nañu sécurité sa keur waxal Ali ibn Abi Talib ne bu mu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wala afu inda rasulillahi ma'mul deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenen tibi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan yek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di ummu hani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqon té modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di ummu hani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nday ak bay yonentibi sallallahu alayhi wasallam yek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup waaw ñaar ñoñu mujju nañu tuup ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo jeflante ak ñom ci ñek mu dess ci ñi nga xamanteni yonenti bi waxon na ne nanu len ray ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kana min ashaddi an-nasi adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fa ikhtafa wa arada an yulqi nafsahu fi al-bahr neena ku ñuy wax Safwan ibn Umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné akuk lor ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak julit mi mo taxone yonent bi ne nanu ko ray waye mom dafa dawon nebeut wax nanu ne limu beggon sax modi dug ci bir geej gi rek daldi xaru waw lolou modon mebetam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu baye taxam umayr ibn wahb al-jumahi radiyallahu anhu bamu ñëwé néna mu ne ko bimu ñëwé mom doomu bay taxam bobu Umayr ibn Wahd al-Jumahi bimu ñëwé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi Allah inna Safwan sayyid qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fil bahr mu ne ko yow yaronte yalla bi Safwan ibn Umayya mi nga xamne kilifa la ci aw ci ay mbokam mana sangalawon ci ay mbokam mom de tekku boko tekku ak itam wax gi nga wax ne ku ko japp nang ko ray taxna mu tit ba namna daw sanni bopam ci geej ga dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garantie ko neena yonnati sallallahu alayhi wasallam ne ko
demal nga dabi sa doomi mbokk mom sa doomu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garantir nanu ko bal nanu ko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko doxma mandar ga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil nako mandar ga buy wane ne yow yonenti bi jegal nga ko yonenti sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonenti sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di umayr ibn wahb al jumahi ci la jog dal di nak duggu makka dal di dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mo ngay bëgg de nga yex ci geej gi pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki ëpp yu ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na la bal na la top la dara kon dal delu sil fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonnati bi jox na ko ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ni fokk nga indi mandar ga buy wané ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na ma fofu nak ci la dello mom de nga ci la delu sé nak mom Zuhayr ibn mom Safwan ci la delu sé andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi e doomu bay taxam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci Makka mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbaxam ga ci yewenam ga tabarakallahu ci xol bu rafet ba bi mu ñewé mom Safwan wax nak yaronte bi garal ko l'islam pour mu tup Safwan ibn Umayya niko amhilni bil khiyar shahrayn mu niko wax deug yalla suma bëggé nangul légui l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ciadoga biñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke ni mom gëmul yalla yéfer bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné daf ni gëm na té fekk gëmul motax Safwan ibn Umayya né ko wax deug yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen sét ba xam ndax li ngeen di woté deug la wala dét yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyar arba'ata ashhur mu ne ko mayna la nga tok ñent wër yo xamné yaay sét bu la nexé nga gëm bu la nexé nga baña gëm ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamné mom Safwan ibn Umayya mu ngi nek ci pour ñu tan loko neena ci la amon yene nak mom yonenti bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayya lu ag ci ñeen fukki junni deram abon nako ñeen fukki junni deram neena abon nako itam mbubu kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayya nga gis ne Safwan bokon na ci ñinga xamne jege nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokk na ci ñinga xamanteni buñ doon joxe adaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jégué na l'islam waye jotaguñu gëm neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëlé ci mom ñeen fukki jooni dërëm yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël Safwan ibn Umayya dafa fogon ne yonnati bi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doole
mu ne ko ghasban ya muhammad mu ne ko ndax li dang ko keuf ci man uppuma dole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonent bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonent bi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbub ko mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi safwan ibn umayya limu fogon modi ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam kom japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jélé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonentibi dafa def jafé ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonentibi ne ko dedet dama la ko abdu te dana la ko delo wax ni ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mu génné di xex ak gir hawadin néna mom safwan mi bokon na ca ña andon ak yonentibi ca soldat sa doon xex motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddel mang gi neena joxna ko ci lo tollo timiri gilem denga joxna ko ko neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam dolli wat ko yenen timiri gilem dolli wat ko yenen timiri gilem kon amna ca ñetti timiri gilem neena yonentibi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xur wa dafa fess del ki gatt be ya ak xar ya bari nanu ndax alal ju bari ji ñu nango ci gir hawade safwan ibn umayya di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt be ya xar ni mu bari yonentibi ne ko waw ndax da nga yému ci alal ju bari ji nek ci xur wi mu ne ko waw yonentibi ne ko li ci nek ci alal ci be xar yépp jox nañ lako kon mom dafa melni li yonentibi jëlul ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolou ci reum la nek ci man gi taxul bor ba wad mu gis mbax gogu ci yonentibi ak tabe gogu ci yonentibi ak jeflante bu rafet bobu ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena lolou taxone mom safwan ibn umayya mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la meuna don wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ni lolou mo taxone mom safwan ibn umayya mune groupe ci sasa ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam daldi tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ni lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom safwan ibn umayya duggu ci l'islam te yonentibi tekk won nako ne danu koy rey mu melni kon mbok yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonentibi tekk won na len ak fu mu mujjek ñoom dafa melni waxtu yi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtaan

mune wante liñu wax ci yonenti bi neena ci aqam ak ci gëddam neena buñ ko doon mand xek lañu bayyi day melni rek ku ñew ci geej neena as ci tefes ga waaw la nga as moy liko tag kat yek bind kat yek tabarakallah liñu ko tag lolou lay tollol as bobu la dess nak modi daraja yonnati sallallahu alaihi wasallam ken xamuko mune mo xam ka'b la mudi ka'b ibn zuhayr mi wala hasan la mudi hasan ibn thabit wala busayri mi nga xamanteni tabarakallah mo way amin tadhakkuri jiranin bi dhis salami delu way itam qasida bu reey kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya ya samaan ma tawalatha samaa'u waaw way kat yu ngandu yoy nga xamni ñepp reconnaître nañu seen xam xam ak seen way yu am maana ñom ñepp yett nañu seeni khalima tag yonent bi ci gën ja mat ji anam waye taxu rek ñu jot deggi deggi dayo yonent bi sallallahu alaihi wasallam wante ñoom am borom Touba neena seen way yoy yépp neena ay secret nga ci taleri kessel mo melni kon bo gisé mag ñi di way yonent bi sallallahu alaihi wasallam du dara rek ludul man ci ami tiyaba yu reey man ci yégué waaw man ci yégué lolo tax ñi way yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokku ne itam di tax ñukay way modi ni jiko ma rafet te mu neexa tag kon nga gis ni ñamu tekk won ñepp danaka jéggal na len ndax buñu joggé ci Ka'b ibn Zuhayr ñew ci Safwan ibn Umayya ak famu jaar ak mom ak nam ko jéggalé ñu wacc ci ci kelen fukel ak ben mudi Wahshi ibn Harb Wahshi mi mom mo rayon Hamza ci xari Uhud neena moko ray ba paré xoti bir ba sabote yaram wa daggate ko dindi res wa mom ak Hind neena ñu daldi yey yahu resu sayyidna Hamza diko busu Wahshi momu yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni nanu ko ray ndax dafa def jëf ju bon ba pare ci jamono bobu nekkon yefer bu bon Wahshi itam jaxle lol ndax biñu ubbe makka dafa daw dem Taif bimu dawe dem Taif wa Taif ci bopam ñom itam jamono di dox ndax ñom ñoo sanni won yonenti bi boole ko xale yak dof ya wante dem nañu ba yalla wëlbeuti len ñu daldi def délégation né dañuy ñew ci yonenti bi daldi tupsi motax ba nga xamanteni Wahshi dawna dem Taif ba mu démé gis wa Taif ñom itam jog deutmal ci yonenti bi pour tupsi mu gëna jaxlé waaw mu gëna jaxlé néna lolo taxoon mom Wahshi néna aduna xat ci mom xamatul fu mu jëm waaw xamatul fu mu jëm néna ci la ñew nak mom Wahshi daldi tuup nak ci kanamu yonentibi sallallahu alaihi wasallam xamne tuup mom mo fi seuf mom itam ba mu jéggulo yonentibi daf ko jéggal fatte la wess won demb ci Uhud ray bu ñaaw bañu rayon bay taxam bobu di Hamza ibn Abdul Muttalib Musaylimatul Kadhdhab mu melni Musaylimatul Kadhdhab mi nga xamne don na wotene mom ab yonent la ndax yonent bi bi mu de wotene ab yonent la amna ay poètes yo xamanteni sen lamiñ rattaxna ci wax mën nañu wax deg nañu arab te sen arab xutna ñooñu Musaylimatul Kadhdhab daf ca bokkon mom itam di wotene ab yonent la waaw motax Musaylimatul Kadhdhab ba
bamu joge di wote ne ab yonent la wacce na saru alquran ndax ñiko gem dañu ko wax ne ko muhammad de amna alquran ju wacc ci mom ba sax alquran joju netlina istuwaru abraha bur ba ñewon don mab ci kabak makka ga kon nak yow dañu bëgg nga wacce alquran netliñu itam istuwaru abraha mom itam mu daldi jog daldi wax ne dal yalla wahyu nako wacce na ci mom sar wo xamni day netli istuwaru abraha daldi wax ne al fil wa ma adraka mal fil lahu ذنب قصير وخرطوم طويل مني نيوي يوم سيلمة الكذاب خمال غمال لن مودي ني ني جن بو غات لا يور اك نخ بو غود خمغا لولو واخ جو نياك معنا لا موتاخ القران واي كات ييب ييمو نونو سي بلاغام ييمو نونو سي بديعام yemu nañu ci bayanam amul ben wax kat ak lo meuna wax ak lo deg deg arab waw ku meuna rek créer lo xaw ni rok ben aya ci alquran ma tax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi xalaatu bopam la waye jogewul ci ko wax saman musailimatul kadhab mi ak fitnam jureyje ak mbolo mako gemon yeb waxna nu ne wahshiy mi moko ray mom wahshiy mi nga xamne yonenti bi tekku won nako ba mu tit ndaw dem taif wa taif gem yonenti bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonenti bi mom wahshiy mi mo ray musailimatul kadhab yefet bu bon bobu don waxne ab yonenti la te mbokki yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonent yi wahshi itam don na titero ray gi mu ray musailimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musailima mu ne kon amana rayu musailima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba tay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekku won ñepp mu ngi leen di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñamu teunku won ci ñamu tekku won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne de nga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonent bi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon suwaram te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonent bi diko wax lu ñaaw ñom wax na nu ne kenn ka lañu ray ka ca des ken rayuko neena kleen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax ne ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko makka pour siwal khabar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te yonnati bi yebalon Zubair ibn al-Awam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci lettre ya ndaw sosu modi sarata modi ndaw si mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonentibi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonentibi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jéggal neena kilen fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan
Hind bint Utba deng mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Makka yonent bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makka mom Hindu dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu le toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddii mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xariba and ak Abu Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar néna kon li ñu mëna wax dal modine fukk yoyu ak juroom ñent la ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ray fukk yak ben yeb daf leena jegal mu melni ñent ñi mu ray modi Abdullah ibn Khatal ak Huwayr ibn Huwayr ibn Nuqayd ak Miqyas ibn Sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci Abdullah ibn Khatal ñent ñooñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam ray ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñëwé Makka ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mu melni li gëna woor dal te wir modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggel mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolou nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom ijtama'a an-nasu bi Makka li bay'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fajalasa lahum 'ala as-safa wa 'umar ibn al-khattab tahta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñune nit ñi dajaloneen ci Makka ngir namma jaayanteek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ñaangi ñew di jaayanteek yonent bi ne ko deggal nañu la te fasiyene nañ la top te jëm yalla rek tax neena ba nga xamanteni nit ñi jog nañu di jaayante ak yonent bi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki di fa yiko wër ak ni ko nit ñi bëggé rëg rëg geek joy yu bari tabarakallah yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji di ko xor rek di lox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bur inma ana imra'a an inma ana ibn imra'a mang lay yegal ni man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuma nit
kon nak jappé ma nit rek ma melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ku équilibre manam nit la won ko xamné so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yémalé la ba nga yém waaw nit mom nit rek la ak daraaje ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamné yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit la won ko xamné nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombu len mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mu ni beurit jog diko nuy ci daf len di téré lolou ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bur yi lañu ka daan defal te man duma bur lolou yonenti bi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ñi tok di feux dem nan dañuy nuyu ko ko ak lu ko ko reey reey maqama motax ku ko masane def lolou dana la ko téré won la né mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamni waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko ëmbël yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bañ waji jappé ko leneen ludul nit akub yonent rek lolo tax muneko dom la ci jigen ju ñak barke jigen jo xamne ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wërsegu yaatul jigen jo xamne tabarakallah jigen bi yama may la won rek lolu pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam nena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jayantek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utbah jigen joju ñu fitu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu alquran de wacc ndax ku jangon la mom Muawiyah bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom néna bokk na ci jigen ño ñu nga xamné jigenu quraysh len ñew ci yonenti bi di jaayante ak mom bokon na ca ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defon Hamza ci Uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlo yonenti bi sallallahu alaihi wasallam lolo taxone mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kérok bi nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonte ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran neko su jigen ni ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yadhnina wa la yaqtulna awladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يلنتي يعني صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفق وخنكو يا محمد يا أسامة يلنت sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokkale ak yalla
dara xam nga jigen bokale def ci gaaw jigen ñi gem nañu jabar lol gemi pertaw tabarkal gem gisani waaw gem neen yenn serign yi lol sax motax bokale dañ ci gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu de ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokale wala yasriqna buñu sacc ndax dañoo jégé seen alalu jëkkeur waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacc lo alalam waaw wala yaznina munitam buñu ñialo ndax ñialo gi liko bari yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goor ko mën waaw waye njaalu jigen ko man ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mu de wax ci walu njaalo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañeku waaw motax yalla ne az-zaniyatu waz-zani mu jital njaalu kat bu jigen soke tek njaalu kat bu gor waaw kon nak sacc gor ko man waye nak moy jigen ko man motax mune na nga len wax ñu baña bokale na nga len wax itam ñu moytandiko sacc na nga len wax itam ñu moytandiko njaalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko moderniser tabarkallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limiter njurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug ci lutte mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw bu ko defé nak wastaghfir lahun allah na nga len jéggulul yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamné itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la té ku yaatu yermandé la

mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Moo tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayantee

هند نینا یونن چی بی والله ان ایتان البهتان لقبیح نینا ای پخه کی چا خان نینا نیاو نچی جیگن جیگن دال دفع ورنه کو سیریز یونن چی بی صلی اللہ علیہ وسلم نلن ولا تعصیننی فی معروف بلن ما موینک چی مباخ گیملن دی سنت گیملن دی دیگل چی مباخ بلن ما چی موی هندو نیکو ñun kat duñu tok ak yow ci jotaay bi ak ni nga baxé ak ni nga sellé ak ni nga yiwé ñu tok ak yow ci jotaay bi nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggé fi di téggi mbax ga di tégg feulé koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gesso umar ne ko kon nak bay'ukunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal jigen ñu bax ñi tok ti jaayante ak man lepp luñu mësa def ci rëcc rëcc lepp luñu mëta def ci bakkar la ci feñik la ci nubbu lañu yegg ak lañu yegul yalla nga leen ko jéggal ñene nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante bi mu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo dé jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

0: am ni musu ko am jog rek waxu ak kërëm xërëm yam fa fekk yépp mu daanel len amna ci xërëm bo xamni bim koy daanel da ko don tojaaté di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañoo waru rek ñak xamata do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la teudé da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yarantibi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akher té kat fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi insha Allah tay dañu fasiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne sax na fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw bu mu ubbi makka ba noppi tok na fa fukki fan ak juroom ñet lolu imam bukhari wax na ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñet mu ngi doon wañi julli lu taxone yonent bi tok fa li'annahu kana yataraqqabu al-masira ila harb hawadin لسماعه بتجهيدهم لمحاربته أو بتجهودهم لمحاربته يعني لتخون يولنتي بي توقنا فكي فان أكجرم يت كي مكة بوبو دون فوبلو غير هوادين تمودي وطائف daf leen doon fuglu ndax dégg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparé pour songu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu leen doon bàyyi xel nag di leen waajal moo tax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbee makka ba noppi neena joxagn na xërëm yépp dal di daanu loolu nag benn waykat bu ñuy wax Rashid ibn Hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila alxadith fa qultu la yaba alayka allahu walislamu law ma shahidta muhammadan wa qabilahu bilfatxi xiina تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكت بوبو دي راشد بن حفص نينا كفكيون yonent bi ak ay sahabaam ci fathu makka nañu doon toje xërëm yi neena dafa melni xërëm yi dañu nekk lëndëm yonent bi di leer gu jolli ci seen kaw neena booba de ku jàkkaarloog xërëm ya ak ña doon bokkaale xërëm ya da nga gis seen kanam ya lëndëm gu kukk muur na ko nga xool jullit ña ak na nu gëmee yàlla ak na tawxiit ba di tàkkee ci seen xol nga gis ne ñële dee leeruk lislaam nataxal na seen kanam ya leeral na ko ba mu ne nañ ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkun bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwa néna yenenti sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko masmuka muniko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yenenti bi ne ko anta rashid ibn abdullah muniko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi muniko tude na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turbu am gaf l'islam buguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaawlu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makka ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وؤد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi wa ni ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay domi umayya ya sañu ño wax ne bilal jam la ni ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abubakar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas moy yamale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañun neen ko jigeen ci ciadu ga l'islam nangunako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ceddo ga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ñoo daan xex ca makk yoy yep l'islam dindi nako fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mu aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamni si won na ca ciadu ga ci jahiliya ga l'islam daldi tasare manu ci nit ni l'islam daldi teural ben sécurité ci seni ru
1: kenn sañu taray kenn ndax l'islam dafa teural ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs ku tuur bëtu nit dañuy tuur sa bët waaw boo njoofee nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soo ko jamee ñu natt na jam jam ba toll mu fayu waaw mu mel ni kon yàlla nee na loolu luwaa boobu yéen a ngi koy daw di ko ragal waaye nag ci la jàmm ne bu la leeree ne boo rayee ñu rey la bala nga rey da nga ko seetaat bu la leeree ne boo tuuree bëtu nit kii ñu tuur sa bët bala ngaa tuur bëtam da nga ko seetaat waaye nag bu la leeree ne boo ko reyee lijjanti ba génn ca bu boobaa nag rey koog naanum ndox ngay yemale moo tax luwaa lislaam rek moo di luwaa dini lislaam mu di diine l'islam daal di protégé alalu jullit ñi l'islam daal di protégé kër protégé itam ñaari wayjur ne dañ leen a war a ormaal mu aar jigéen ñi ñàkk seen jëkkër ak xale yu ndaw yi ñàkk seeni bàyyi mu di jërim yi mu farataal azaka ñaaxaate ci ñu yërëm rab yi yërëm jur gi loolu lépp gannaaw fatxu makka yonent bi taxaw na ci ba mu tas ci biladul arabia mu mel ni yonent bi gannaaw fatxu makka yebal na ay saraaya sariyatu xalid ibnu lwalid sariyatu saad ibnu zayd al ashhali ak sariyatu amr ibnu alas yooyu yépp ay saraaya la yu yonent bi yebal kenn ku ci nekk mu yebal la ci benn xërëm boo xam ne xërëm ba dañ ko jàppee woon comme kaaba ga di ko wër di fa def ay xeeti jàmm baada an qada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala al asnam allati kanat ala al kaaba wa maxa kulla suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جنّا وبنغا خمنتني yonent bi sala allahu alayhi wa sallam jëlee na fi xërëm yenne kon ca kaaba ga far dessin ya fa nekkoon damm xërëm ya fa nekkoon dégg nga damm xërëm ya nga xamante ni dégg nga nekkoon na ci kër yi te nit ñi daan ko fa jaam ndax amuñu woon ay xërëm rek ca kaaba ga yem fa waaye kenn ku ne sa biir kër amoon nga fa xërëm boo xam ne moom nga daan jaamu nee na ci la yonent bi sala allahu alayhi wa sallam nag jóg dëtmal yeneen i xërëm yi nga xam ne ñoo dëtmal maanaam ñoo dëkk ak màkka maanaam màkka maanaam kaaba ga moo doon barab bi gën a rëy ci ëmb ay xërëm waaye amoon na xërëm bu ñu wax Uzza moo kaaba gee xawoon a yem waaw donte tollul ni kaaba gi waaye nag ëmbon na moom itam ay xërëm yu bari am na barab bu ñuy wax manata am na barab bu ñuy wax swa yooyu yépp ay barab leen yoo xam ne dañu xawoon a am darajay kaaba gi te ay xërëm nekk fa nit ñi di ko wër di fa rey ay gàtt di fa jaamu tabaarkalla xërëm yonent bi sala allahu alayhi wa sallam daal di yebale gannaaw fatxu makka ci ay guddi ci gannaaw weeru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga ci la yebal Khalid ibn Walid ci xërëm boobu ñuy wax Uzza lu tax pour mu màbb ko keroog bi Sayyidina Khalid ibn Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza nee na mabb na xërëm ba daal di dellu siwaat yonent bi sala allahu alayhi wa sallam daal di koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hal ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi? Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabbu ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëppal nag xërëm bi ñuy wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bobb mu tasaaroo tabaarakallaahu, mu mel ni rek njuuma gu ndaw. Daal di ñëw nag, daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee, ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ko koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam Al Khadim, ndax As Sadinu moo di Al Khadim. Nee na kii garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar. Waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ju ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëw ci yonente bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonente bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza. Waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti. Waaw, kenn dootul jaamuti Uzza, moo tax Uzza fay na bu yàgg. Waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan làqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu, pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonente bi nekk kon ndaw soosu tilka Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na Al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun ta'buduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu, dégg nga mabb, dégg nga néeg ba, damm xërëm ba. Nee na ci la loolu xewe. Mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya, maanaa ay xar ak bëy ak géleem di ko rendi comme niñ koy defee ca Kaaba ga. Nee na itam ngir ghatafan ak ngir yi nga xamanteni tabarakallah mo di sen xërem dal nañ ko wër de nga comme ni ñuy wëré kaaba gi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam na mo sétalé kaaba gi ci ay xërem nonu la sétalé Uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid ray nako مدستريتو سعد بن زيد الأشهلي سعد بن زيد الأشهلي نيوكا يبال سي بن خرم بني واخ منات موكي ني جيس ني خرم يي دا فا سخون سي خولو دا فا سخون سي خولو عربي ني گم كو لول با ديندي كو سي نيوم يومبل وايي يوننتي بي باس باس لا تخاوي بوما سك ak xamé guma seuk ak ñambar guma seuk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñu ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil Aws wal Khadraj wa Ghassan neena xërem la woon bo xamné wa Aws ñoko daan jaamu ak Khadraj ak Ghassan xana kon xërem la woon ci Madinatul Munawwara ني نمنات من اقدم الاصنام وكانت العرب تسمى عبد منات نانا عربي صح دنج لن دان ووي جامو منات انام بو نيكي عرب دنج لي واخ سو ني من عرب لا ني لا انت عبد منات كون يين يني جامو منات معنا كون نيوم دانيو بغون منات سي سيني خول واو تي واخين تي واخين من نون واخ ني امريكان ني ني بغي دولار ñu dem bëggo né américain la ñu né la yaay jaamu dollar yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abd manat dan nañu aji ci xërem bobu ñu wax manat néna amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir Aws ak giir Khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi mo yebal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolu nak bi wéru koor de ces juroom benn fan la ko yebal kërob bi muy genn mu ngi ànd ak ñaar fukki soldaar ba mu ñëwee ba agsi ci ki nga xam ne mooy garde barab ba kay garde barab ba ne ko ma turit ya Sa'd ibn Zayd al-Ashhali mu ne ko la bëgg mu ne ko hadmu manaata xanaa mabb manaata mu ne ko demal su dee na ñeme nga rek dama nga mabbuko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jeme pour yobu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraham ñoy ne day mabba Kaaba ga mune ko innalil bayti rabban sawfa yahfazuhu azima qawmika لا أبغي سوى نعمي نون لكو سيد حاج مالي سوى خيتي خلاص الذهب نكو دمال نيك بانغوب أمنا برام بكيات أمنا برام بكي أعر وانت نيك بي دي مناتا يموتك كابك درجة موتخ بي سادين بي وخي سعد نكو دمال سعد دال دي dem ak pass pass ak tawhid bu ma seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul dal di genn mom itam raflé wu bayyi bob ba comme nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mo nga nan ya wayli wa tad'u bil wayl di door deñu ba néna grimace yoyu mu doon def yépp pour rek afolé lo Saad la té xamul né ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla néna ñima gëm muy dëgg ci ñoom ngëm nga di dëgg ci ñoom néna ñoñu duñu tit duñu rabbi rabbi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rabbi rabbi néna bi mu defé nonu mom ndaw si néna ci la Saad bocc ci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sase falé wuko sax mu jogati ci koom jall ak si ba ci xërem bi mu toj ko mu daanu néna saabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ma dara de satuf ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn al-Walid woné ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi ci xani nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñi fay ñew leg leg di dégg ay baat de nga leg leg tabarakallah ji barkat yi diko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tégul fenn luddul ci ay naxaté rek so ba défé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow benn jigéen la xatu ci gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Suwa yenente bi sallallahu alayhi wasallam yebal na Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gannaaw ubbi makka mu yebal ko ci xërem bobu ñu wax Suwa xërem bobu nak gir Hudhayl ñoko daan jaam digënteem ak makka ñetti kilomètre la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax Ruhat ñoom ñu ngi bokk ci fami Nakhla deng Ruhat mu ngi nekk ci xuru Nakhla neena ña nga xamni ñoko doon garder modi Bani Lihyan neena Amr ibn al-As moy netti neena bima sang bi yebale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya Amr lan moy sa bëgg bëgg ak lon nam muniko amarani rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab si kaba gi bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik lolu munuloko Amr ibn al-As ne ko lima lutax nga ni munumako mune ko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërem bi di Suwa mané ko hatta al-an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasma'u aw yubsir mune ko ba legi rek yang ci sa ciadu gi yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskare ndax seen xërem bi suma ko woyé dana ko deg waji ne ngam mune ko ndax fumni ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dug neena bima duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ak ya ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj naa ko mag ñi ma andal néna bima génné mané bëkk nék bi kay fara ayta no gisé mbir mi mune ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am lula fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nék muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk négu xaram bobu ñu wax soa dal di tukki saasi dadi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak e binduñu nombre bi nga xamanteni mo andone ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñi wax soa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata samani min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah ala laylatin nahiyati yalamlam wa huwa يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأمصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه يعني ستشدوكي yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xërem bi suma ko woyé dañu ko dégg waji ne ngam mu ne ko ndax fu ne ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam néna ma daldi dugg néna bima duggé ci biir mu may xor rek néna ma tojaati xërem yi ci biir yépp xërem bu mag ba ak yeko wër yépp neena ba dara desatu fa ludi xërem li xërem rek tej na ko mak ni mandal neena bima genné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir ni mané ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju ne kon bëkk neegu xaram bobu ñu wax soa dal di tukki saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak e binduñu nombre bi nga xamanteni mo andone ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xaram bobu ñu wax soa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yenen ci bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata samani min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfal makkah ala laylatin ناحيتي يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها
2: قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد يني ينتبي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتلم تيغاندائك منكو يبلون تجير بنيوح جير جذيمة منكو يبقى تيكنا انتي كنانا منكو دكي تسوف مكة تيالم لم نينا مولين ديوانك جميلين تي الإسلام ينتبي بمو يبل خالد yabaluko won pour mo xex daf ko yabal rek pour mo woti jeme ci yoonu yalla khalid anduna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansa ak bani sulaym nena bi nga xamanteni khalid ibn walid ak sunna ci ngir gogu di bani juzayma ba mu ñewé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qassalayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu itam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna nu ay jakk fi sahatina ci suñu eut wa zanna fiha ti ñu nga fay nodd khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekati seeni ngannaay lutax ngeen gannaayu ñene ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñëw nak ñu fokk né ñoom ñuy ñëw lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn Walid ne leen tek leen seen gannaayi ñu dal di tek gannaayi Khalid ibn Walid ne japp len len ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël len nak takal len ci sahaba yi ñi mu denk len muhajirin ñi mu denk len wal ansar ñi mu denk len bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani juzayma nanga ngannaayu te sa ngannaay bu baax wante banu sulaym mi nga xamanteni ño andon ak walam sari ak muhajiruni ñom dañu ray ñu yoron ci ay jar jar te modi prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leen ray te bobu ñom ay julit lañu nax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax dekk yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha yem ci rek te waxu la mangi julle ak mangi wor nga wara rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu jappon ci bani juzayma lañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu jappon defu ñu leen dara ndax xamna ni ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonentibi deg ne ray nanu ñooñu te ay julit len yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonenti bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu diddi deng mu defele ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu reey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mo def lolu mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga daño japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn al-Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu japp leen biñu leen jappé da di leen ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn al-Walid nak ci bani Juzayma deng ci la Khalid ibn al-Walid ray ñooñu nak pour fayo ko deng bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci ciaduga wanti lolu l'islam sant ko ko aw l'islam sant ko ko ndax yonent bi rayal nañ ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko raylu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit fatte na merma xoletu len beut ba legi japp na ni ay mbokki julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul education bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam momitam daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ku ci kon mbokki dafa melni ñu ngi def ci point bobu inshallah nokta bobu buñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonentibi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجل دي وكدبل كدي جنو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw fathu makka ñi won ci sirriyatu khalid ibn al walid mana sirriya bi nga xamne khalid ibn al walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñuy wax jazima lolu mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci wéru shawal ci gaday ga comme niñ ko waxé won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn Walid def nako nax giir gi ñuko yonni dañu masaray mbokam modi faki habnu mughira mi nga xamne bay taxla ci mom lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal lolo tax khalid ibn walid bamu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan minku muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin ñu ne ko ñun ay julit lañu dañu julit deggal nañu ne muhammad yalla ko yonni wa banayna al masajida fi sahatina te tabakhna nu ay jakk ci suñu eut kon nak ay julit lañu khalid ne len waaw fama balu silah alaykum nga nay yi ngeen yor lutax ngeen yor ko ñu ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñom biñu leen séné ñu fogg né ñom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen waye biñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare leen nak ci julit ñi amna ci ay jar jar yo xamné walam sar ño leen yor am ci yo xamné muhajirin ño leen yor wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn Walid lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn Walid def ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu diddiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len di dali sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye santumako ko lolu tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolu ko nakari won waaw lolu ko nakari won lolu tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir al islam te al islam ak ceddo dafa melni wenc ci sow anduñu mané ko ni wéñ ñaawé ci soow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci deug waaw daawuñu ragalanti deug gannaaw deug gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf sañ wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yaronte bi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yaronte bi ne wax len ni ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid fa baxone ba jegi dayo waxne ne sax yonenti bi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonenti bi julli ci seen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonenti bi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننتي بني خالد مويتولما مويتولما صحابة ييغا خامني دانيوما گم تي بامو جافي خمغا خالد بي موي گم يننتي بي صاح بو فكنا لو دگرون لو بري تي الاسلام يومنا waye classeu ko Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu mettiya ci lañu gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax yonnati bi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnati bi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reey reey yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpenc diko saraxé diko saraxé diko saraxé ba mu jeex la yol badi bari bari yeb le tiyaba jadi bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté andak man xex badar ak uhud seen benn xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne uhud ci jama ak wurs ha mbokki segam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sax ci yonent bi diko jox ay ndigal muy dem segam ña andak yonent bi ci xare badar ak uhud ak ya ca top
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsaba ba uppé ko ko ni ko yonenti bi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonenti bi dal rawuna sahaba am yess ci mom rawnañu yalla ñu yalla tass ci

ne ñëlé ñu ngay préparer pour xex ci ak mom té itam yonent bi bi mu joggé mak medinatul munawwara di dem mak ñom dañu fogonné ñom wa taif yonent bi seen ko wala jëm ci ci lañu jog nak daal di jital ku ñu wax malik ibn auf kenn la woon ci bani nadir ci bani nadar bañu koy jital pour mu nek sen general de guerre ñom wa hawazin ak thaqif bobu mu ngi am ci at fanwer neena mbolo mu bari ci banu sa'd banu sa'd ibn bakr mi nga xamne modi fami bi nga xamne ci la yonent bi nampe te modi fami bi halimatu sa'diya bok sayyidatuna halima fami bi mu bok modi sa'd ibn bakr fami bobu ñam itam ñew nañu pour jappelé ko panam pour jappelé wa taif néna andon nañu itam ak duray dub no simma mak la won mom goor gi jambar la won itam ndax jambaré xaré la té ko amone expérience la wax né ni jamono bi xex bi di am amone na téméri at ak ñaar fukk amna sax ño xamné nenen amone na ci at lu upp lolu ngob mo melni gor gogu experience bu mu amone ak xam bu mu xam xex lolu taxone ñu jëlon ko pour mu participer ci xex bi ngir thaqif ñom jital nañu ben general bu ñaw te di jambar mu di ki nana tupnu abda yalila kinana mi nga xamne abda yalila moko jur mom gannaaw xare bi sax tuub na nek julit ci jamono bi ñuy wax ak yeen tuubul won abda yalila mi di bayam bokon na ci ñu toroxalon yonent bi ba mu joge mak ñewon taif don ñaan ci nimbal kon legi mën nañu wax ni wa taif taxaw nañu ñaari giir ya fa nek te modi giir hawazin ak thaqif ñi jital nañu malik ibn auf mu jité wa hawazin ñi jital kinana tukna abda yalila mu jité wa thaqif ñu wara nak songu ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu dajé nak ci barab bobu ñi wax hunain ñu ni ki nga xamne modi generalu armée yefer yi di malik ibn auf dafa digal yefer yi ne len buñu démé di xexi buñu bayyi ci kër gi dara ni jigen ñi dem na xalé yu ndaw yi dem na jur gi dem al mawashi wal amwal wan nisa wal abna mune na ñepp dem ni jur gi dem na alal ji dem ni jigen ñi dem na doom yi dem ñu ne ko lutax mune ndax so de xare sa doom nek ci sewet ak sa soxna da nga ru sa daw bu sa alal nek ci sewet itam da nga ru sa daw bayyi fi sa alal say non jël ko

kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matériel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al Harith ibn Abd al Muttalib ak Safwan ibn Umayyah kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntux mu di xej yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na joge makka ci bisu samedi ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ña sax néna amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te seen l'islam jotagula deugar ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is koko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax muaz ibn jabal mo fa nekon yuallimu an-nasa al ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كور مو جانغل ومكة سين أتي ديني جانغل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكون يتمكو جيجو تي ديني kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam man nañu wax ne ku organisé won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonent bi wey anak sahaba yi jëm ci ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégué non yi ci la nak commencé di organisé non ni di organisé sahaba yi kenn ko ci ne mu wax la nan la fi ngay taxaw nam ko dan defé waaw kumu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ko ci nek ci sahaba yi ñi ca yeyo mu jox len drapeau kenn ko ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te modi drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te modi benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwaul Aws nonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam organisé won xare bi warattab qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'aini wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonent bi ni mu organisé giri gir gu ne mu tek la sa place wax la na ngay jëfëndiko sédélé drapeau yi sédélé raay yi ne mu sol nak ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanam tak sentiram bu mu dëgg di soldat pir taxaw waaw soko gisé dang koy fa ndax dafa jekk ci nek soldat mu mësa na taxaw di jité soko ne jakk malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sana taxaw de xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebalna ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallah naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mën la na gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalon yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci né Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko défé suñ bakkan dana ca def ñu né ko kon nak li ñu lay dénk yow Malik modi nga delu ndax yonent bi and nak mbolo mo xamni so len dikko danañ la ray ba nga dé Malik né len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen dal di len di tecc nak li tax mu tej len modi bagn xabar bi siiw ndax bu len tejul won bayi len ci bir soldar si ñom danañu wax lañu gis te buñ ko waxe itam soldar sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tej nak pour xabar bi baña siiw wanti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonent bi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xex xare xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al harbu khuda khex mom strategy rek la motax yonent bi yabal abdullah ibn abi hadrad al aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla li ma na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dugg ci bir armée yeferi ndax xam na ne yalla ray yalla dundal dugg ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dugg taxul mu mucc mu dal di jog rek jëfé liko yonent bi sant motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy netti la mu gis yépp niko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togué dégg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqifi ñu ngay waxtaan néna dégg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna muhammadan lam yuqatil qawman qat قبل هذه المرة وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لكم بالحرب موني ديغنا لين ني واخري موم عبد الله موي نتري يونتي بي نيكو ديغنا مالك بن عوف بما توغي سي بير بلكان ربي سي بير خيمه بي ديغنا لين ني واخ نان محمد دي نيامو داجالون دي خيخك نيوم ньоญو دونو اي غور ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajelon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajé ay jambar yo xamne ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ca badar ak uhud ñoñ ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xare xandax té mëna luñu yonenti mi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñooñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak Cheikh Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xur wi ci jamono suba neena fekk na bobu yefir yep ñu nga duggon ci bir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sayma mo len joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaquer len neena ñu daldi jaaxle nak dadi teub dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu daldi daw nak commencé ñeukenté nak mang gi té modi beuyé akhar yé nak yé tabarakallah alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi défé erreur bañu yitté wo nak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato wat ba nek ben bloc dal di dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci may ko ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya dal di wër ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bebet be demet ci Khaybar yenen tibi dafa tafli ci bet be mu wer ci sas Qatada bañu loqé betam be te fekkon ko muy cietal yenen tibi bam ko dello tafli ci dafa wer ci sas gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam non xarebi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu abd al muttalib mak ñi ne li tax yonent bi waxul ne may doomu abdullah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme nak abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci abdul muttalib motax mu ne ana ibn abdul muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallah gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mo wax Abbas ibn Abdul Muttalib ni ko yuxul Abbas ibn Abdul Muttalib dadi yuxuna ya ma'shar al ansar ya ashab as samura ashab as samura nak as samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajé won don jayantek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayantek yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne def ne ya ashab al bay'ah yawm al hudaybiyah
يا أصحاب سورة البقرة نينن ني جليم دي وي دوما موي داو دي نيو نون لا صحابه يدون ديلو سي با نيو امات كاتان نك سوغا سونغ نوني نك بي ني سونغي نوني تي لين لين دوما نك بن يون دا دي لين دي داخ نيو داو كون تبارك الله مبوكي دا ملني وقت بي مو خات وانتي مبوكي جولي دي كوم ني نيو كو ديفي وون تي وقتان نيو ген ci xari Hunain mu di xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxon am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wu len wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo waaw kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah والله مع الصابرين ndax neewon nañ ci badar gagné kon nak birmi e kul ci bari way motax bat bobu taxon na julit ñi sonn nañu ci ngeel benu mbirma manam xex ba bañu bari dawon nañu waaw ñu bari dawon nañu mu melni kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yonentibi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi baytaxu yonentibi ak domam bu ñuy wax fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zayd xalé bobu nga xamne yonentibi daf ko bëggon lol ndax dafa bëggon baye ba Zayd mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab yitam dawuñu won Ayman ibn Ummi Ayman dawul won ngok mo melni kon sahaba yoyut ñom fesna ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam dawuñu matuñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam du bu ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ما يوننت يالا سي لو وير ما دي دو مو عبد المطلب وا ملني مام يوننت بي صلى الله عليه وسلم بي مير مي نيانغي تيبنا لخوم بامو فيس دل اك سوف مو دادي كوي ساني نك نوني نشاهه الوجوه wante pepp suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sa leen ndax ñu daw ñom ñepp ci suuf soosu da yenen ci bi gagné xare bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam sallallahu alayhi wasallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxe won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna bayta xam bobu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu khumb mu ne ko israkh ya abbas yukhul na nit ñi delu ci abbas da di yukhuna ya ma'shar al ansar يا أصحاب السمرة منين والأنصار ين ندون جاين تك يوننتي صلى الله عليه وسلم تا بيعة الرضوان تا سوفو غربغا نيوم لتو دي أصحاب السمرة نلين نيولين نحكات
ab julit do wone gannaaw sina abbas ku khumbon batla amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab al samura amna ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara ene bimu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni dina xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne ne wote bobu xecc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jëri dawé wuysiko ene non la julit ñi dawé wuysi sidna abbas ci wote bobu nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko sante xare bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu delu sé dak nañu yéfer yi fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benni junni waaw bude lañu jël ci ñom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni geleem ak ñent sudene lañu jël ci ñom ci ay juro keur ag na ci ñeen fukki junni ci ay ba yeki xam sudene lañu nangu ci ñom ci xaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam seddelena mang ga te modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñëk jox modi ñu ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

జులిద్ని మంగనను మంగుగురై ఎనంటిబి సల్లల్ వసల్లం సెడ్డలిన మంగుగ మోది అలల్ జోజు ము జోహ్ చ ñamu ci ñëk jox modi ñu ñuy tuddé al muallafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam waaw sen xol jégeñ na duggu l'islam sopu nañu julit ñi ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak sen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonent bi jox na len azaka joxna len ci mang ga lutax ngir rek gëna deugëral sen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné tarangala amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waw yenen tibi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor ndax itam li tax ndax ñom dañ di borom yi pexek yépp su len yonent bi jaare ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok neena itam amna ño xamni joxna len ngir xamni amna nu gannaaw suñu tuube ñi top sen gannaaw ñepp dinañu tuub and ak mom amna ño xamni itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diiné ak légui yagul té ciaddo gi sétagul ci ñoom mu jox leen ngir l'islam nek noflay ci ñoom nek taranga ci ñoom ba lepp lu di jiko ju bon mëna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tafsina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siiw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamné mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tawba di netali xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yag na la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni yonent bi dimbulina la ci barab yu bari nga fateliku bisu hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjune waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit nena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu def ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawe delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakirlu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari Hunain mu bari ay tour lol ndax amna sahabi bu ñu wax Talha ibn Ubaydillah tuddé nañ ko al Jawad lutax ñu tuddé ko al Jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tuddé Talha ibn Ubaydillah al-Jawad ndax fu deng neneen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats yi mu melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu Abi Amir al-Ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayna qawsayn abu amir al-ash'ari bayl baytakhla ci abu musa al-ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibarus sahaba bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxna nu né ci la yebal ben armé ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu duggu taif am ci kurel bo xamne dañu duggu ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al-ash'ari yenen tibi yabal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat soso mu xex ak ñom fofu neena abu amir rayna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngop lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax ku ñuy wax al-alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu né abu musa nak al-ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu li abu amir gannaaw bañu ko rayé mu melni waxne ni lolu umar ibn al-khattab moko proposer na len comme ray nañu abu amir na abu musa al-ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continuer di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam boku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al-ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolou mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sante won non lako defé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak ni yadal kaffayn lastu min ibadika yadal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika momelni motax xamna ñom ñoko daan defar dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñuy tax bu ñuy wax ghadwatu taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juram ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam meni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak dal bi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa to doxal ko bu mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demon di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gir Thaqif defar neen seen tataya ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joge ci xare bobu ci leen dugg nak ci seen tataya dal di teju nak ci bir armé wu nak ba jek fas yene ku leen songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonent bi nak ci la départ ba ak ci Taif mu ñëwé mu daldi campé fofu nak xex bu metti dox na digënté yonent bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon na sanni lañu ñu jubon la xol lañu motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaa bokon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé ndax dañ ko jam jam bu metti di rek ju bari touru ci mom mu muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jami ci bët nak waaw bët ba luqé ko mu taw bët bi ci loxom ñew ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonnati yalla bi hadhihi ayni usibat fi sabilillah li de sama bët la xare ci yoonu yalla motax mu luqé ko yonent bi niko in shi'ta da'awtu Allah sula sobe nga bayima ma ñaan yalla sa beut bi delu wat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljanna ma dakal Abu Sufyan mu ñëk mëré wuté nak bi wax ni ni mujju na ñak ñaari bëtam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari Yarmouk ci xari Yarmouk ginaaw bi yonenti bi faato bi julit ñi di xex ak romain yi wax ne ni ci leen lu xiwat benen bëtt waaw ay kon ñaari bëtam yépp ñak nako fi sabilillah Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fiñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax fala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi Yaronte bi julliya mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñett ñu ngi sànnante espèce ay lacromogène yu tuddee man janiq ngi sànnante fitake xeek mu di xare bu metti diggante Taif ak julit ñi mu mel ni
bañu démé dem bu mbir mi metti té wa taif xamatuñu nuñu def ci len dégg nak ben baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi né len waaw né nañu commencé nan koccet nak di genn ci sen xesna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yonent bi ko amon yermande la waaw ko amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamne da wako diglé te modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi da di koy def mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar te modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak halimatu sa'diya moko jur mu ngi tuddu shayma mok yonnati bi nampandona nu yonnati bi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonente bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah mu ne ko man ka sa sœur la yow yonente yalla bi ndax ko bokal wen rek bu dey goor sa frère la bu dey jigen sa sœur la yeen ci bi ne ko wama alamatu dhalik lan mo ma mana wan ne ñun ñaar ñoon nampando

mom zayat le digal pour mon noddu kérok bilal noddul zayat mon nodd niñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonenti bi ne ko kin noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha suda adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonenti bi yebalat benen sariya مدي سرية عيينة ابن حصن الفذري يننتي مون كاي يبالون تي غير تميم مغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غادايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يننتي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي دكات بوبا مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu becc gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yebal sariya bi modi kuñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yebal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seni adaka te ñom ñu ngi dekk gir tamim bi bishr demé ba jël adaka ya gir tamim da di ni dal li dal c'est pas normal yen suñuy mbokk ngeen yen bani ka'b suñuy dekkno ngeen muhammad di len nax rek di jël seni alal pourquoi kon bu len ko jox seni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu dal di ngannaayu dal di ñew ba ci bishru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben azaka banu ka'b ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te adaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet adaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisri gisé lolou nak ci la delu medina daldi wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neko bani ka'b taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ño lank ci la yonent bi daldi yebal uyena mu daldi ñew xex ak ñom duma len mu daldi yebalat benen sariya sariya bobu mu ngi cey yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi koy yebal ci bani mustaliq yanti bi sallallahu alaihi wasallam yabalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani mustaliq ndax ñom dañu tuubon tabax seeni jakka wante nak seen digeunte ak digeunte walid mi dafa am nono bu ci doxone ci ci doga manam ci jamono jahiliya bañu déggé ni walité nga ñëw pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñoom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelem yi ak gatti yi pour namma genné adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonnati bi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi nanu ne walid ibn uqba mi bamu len gisee seni gannaay
mu fokk ne dañu genn pour xex fek mom fek ñom dañu genn pour téru ko téral ko ndax lolu moy aada ci ñom buñ dé téru gan dañuy ngannaayu motax gawtu baxul mom wali dug nu uqba ne fokket daw fokk ne dañu koy ray fi ba mu dawe nak dadi ñew medinatul munawwara waaw ñu ñene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ma yoni won kat murtat nañu genn nañu ci diine bama leen jubé ñu nga ngannaayu pour ray sima am ñeneen ñu ñew dadi informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñom kat xex ci wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walit ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci le aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonent bi ne ko bul top borom lamiñ yu gaaw yi waaw bul top ñu ëppal ñi waaw bul top ko xamni lu nitel rek mu ne dam na waaw nga tay bu baax ci xabar yi ñu lay andil waaw motax kilifa du gawut waaw lendi lay xabar segg ko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndil la xabar rek nga jëfandiku man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة في سورة الحجرات ينتف صلى الله عليه وسلم يا لنكو ينوي قمني سلين أبكى تشور أندي ليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو نخدمي بنجرين ين صنغ نيت تكو تي إيري yonent bi dadi len jangal dadi len di jangal nak aye bi yonent bi dadi yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mu dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran kan moy Walid ibn Uqba mi وليد بن عقبة مي فرير لتي عثمان بن عفان رضي الله عنه كوالو نايم معنا دومو نايم لا توبنا تي فتح مكة موم اك فريرام بني واخ خالد بن عقبة موم وليد ميغا خامني مو ديف جيجي اندي خبار بي ci dekk buñu wax Kufa

جيتنا واكوفا جولي صبا مام وليد بن عقبه بمولين جيتي جولي صبا كولي مو جوليكو نياري ركعه مو ديف كو نينت ركعه جولي صبا كاي نياري ركعه لا مام مو ديف كو نينت ركعه bamuko defé ñent raka ba paré ba musulmalé na len kër seen ñaari raka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mudi ñent ndeké boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waaw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo né kon khalifa mo daldi wax né nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñetti fukki yar te bobu kat mo nekkon gouverneur Koufa nek kilifa ga bat nopi nak kacioré non neena ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam mo di dine imanu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam a personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu leçon la ci bour yi ay doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى انت منين نيبايم تي راغال يالا لا نو گننتي كون مو ملني كون لي يالا واخ ني ان جاءكم فاسق بنبأ يالا مو گنا خامني كي بوبام فاسق لا نخ نان كاتو سانغارا موم وليد مي مو اندي وون خبار بي نغوك مو ملني كن كان الوليد شراب خمر وكان شاعرا كريما قويت لون يتم ويكت لون مغرب مملني كن بكي يننتبي صلى الله عليه وسلم جمجو تدل جمجو باخل yalla daf ko yonni mu nek yermandaw xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ne du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarakallahu bokki tay dañu fassiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wanene yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu ñeeki kumu nek ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yalla defal yenen fukki kumu nek ci yow nitu safara nga ni fasiyene waxtan ci lolou laqad mada ala al-insani waqtun tawil min al-zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ni doomu adama bi yalla tok na jamono yu yak doomu adama amul tour ndax amul ken xamuko bobu yalla bindugoko bobu doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak mu melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul
amna yu ko fi jitu mo melni gënaw bi yalla bindé nit def ko mudé statue ni né lo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né hal ata 'ala al-insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مالني كون سوسي مو في جيتو نيت ني امنا نينن ني يالا دينكون سوف لو جيتو نيت دي جودو مو صوب يالا مو ييل نيت اندي في so gisse malaika ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko la fa wutu ko xamne yaqsuf rek la fay nekke ak dito deret doknani waxu malaika yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katana ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place lañu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret dokki buñu xolé dañu gis né bis bu né bo cette année télévision bi da nga gis dëkk bu xex am fay ray ay nit fa tour ay dret kon la malaka ya waxon ba légui mo fi nek mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala né nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne danañu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te juble mu ne benn nak nit ki tan yonuk njub mu jaar ci wala mu tan yonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci ko suuf amna luma fi man wante dama koy jem man yalla suma sogon ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yonu bax di wote jeme ci mbax kuma fa fekk si ma jappale la yonu mbon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mbon mo tax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yima ko defal ci yonenti yima yebal ak tere yima yonne lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار
amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñi né al insan mukhayyar ñi né al insan ghayr mukhayyar mana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamni loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tudde xel lolo tax tegulen ben tege tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nanu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu adama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiron benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaane moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul ilhaq min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur na nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam wu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wër lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jëri loolu tax mu wax ni man kaana yuriidu al aajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun wa yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm loolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp
ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way gu rafet bu mu wara dëkk war way gu rafet bu mu wara war taxna samatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-jannay taranga aljana jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéey bi bëgga dé aljana jo xamné bañante amu fa tongante amu fa nononte amu fa routaranga go xamne do fa joxe dépense ken dou la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana lako jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ci tagge wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lako amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tagge mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko dégglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamné dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek la koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëmné taranga yoyo yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñëw
nga jaayante ak yalla liggeeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañi ci sa aq dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna taxé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi deddu aduna nak ni ñukay waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yërem mu xotté ku tilim nga baña sangu lolou du deddu aduna modi li yalla diglé nga nekk ci lamu téré nga bayyi ko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobok jam abu yazid al-bastami wali yu maklas neena fuma masana werante ak nit neena makoy yey neena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax neena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire li ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke neena maneko neena bima ko laaje maneko buñu yalla joxe ay xewal ñu lek ci suñu yalla xagne ñu muñ neena lolu modi de do aduna ku la yalla joxe nga jël su fekkente ne xañ na la nga muñ xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mu ne kon ki dëddu aduna mooy ki nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant yàlla xañ ko mu muñ neena bima ko waxe lolou man aba yazid munema hakadha tafa'alu kilabu balakh ya aba zaid ya aba yazid munema lolou dudu aduna ndax lolou suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balakh ñom bu len yalla joxe ñu lek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ su aw med daano legi xaj bi contane ndax yalla jox nako mu lek bu sul waye bu med daanul nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd yi ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma agni mu ne ko kon lolu du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam neena mané ko kon fama haddu dhuhd indakum kon yen naka ngeen gisee deddu aduna mu ne ko ñun wa balax ni ñu gisee deddu aduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lum ñu jox nag ñu jox ko jaamam yi lum ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokku koog nit ñi
lolou da fay delu ci ne waman yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun nax ki nga xamne lumu am jox ko jami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul te koku itam moy ki jëndante ak yalla sidna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa togo ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne ko abu bakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne ku ci am ben nga dug aljanna Sayyidina Abu Bakr ne ko sang bi ndax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muniko wanti Abu Bakr muniko labbayk muniko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon deddu aduna niko serign bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba té salamin new lay wax nga té salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dalam waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la beug wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama kom dama beug bokk man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëk ci lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sak la ci dof bi nopi itam neene dignité la ci ki reer lele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mo am dara ja lol top wante ba ba dara neku ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sat ci mom diko nopi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi somti
عن أحمق أو جاهل شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. لولا تخون يونتي صلى الله عليه وسلم دان وخني رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. يلنا يلا يرم جم جو خمني djegge miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu.

safara su ñang yalla netliko ci alquran ak yafa nek ci xéti mbugal ci xéti nan yu salté tabarkal fitna nit ñu bari ñafa nek ak malaaka yi dankalo ak ñoom ci bir safara xétu toroxal biñuy toroxal ñafa dugg doye dal biñ leen di doye dal la fa nek ci mbugal yépp yalla wax ko yalla neena yonent bi mbugal la mo xamne dana ñew te man mi ko wax duma kaf kon nak bu leen foyé sama kaddu fokk ne dama wax nonu rek leg leg nit di wax na la yalla du lak kenn ndax yalla borom yermane la te yow mi dundu ci ko suuf nga gis fi kër go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkoon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw ce gam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarakallah kër ba jeex tak am na ñoo xamne ay mine leen lak am ñoo xamne ay bomba leen lak ba ñu jeex tak am na ñoo xamne ci auto lañu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba jeex loolu lepp ay misal la yu nit ñi tek seen bët ci aduna kon bo taxawé né yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul lepp mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew té amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme ni ñu ko waxé bettul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokk nga légui ci examen bi benn nak nga gor gor lu ba at mi dugg aljanna wala nga yaakaaral nak ba tabarakallah échec dugg safara wal iyad billah mu mel nak examen bobu yalla yene ni julit ni at mi ci lolo tax bamu ënde laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mu ne la li moy tonto laaj bu ne mu ne la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu waxe aljana ne keur teranga la keur xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba dugg fa bimu waxe safara ne keur mbugal la keur fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggi ko moy tindiku ko kon nak yalla wacc na muy wax mon borom bi subhanahu wa ta'ala di netlu yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muneko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xol rek mu di buntu malaaka yi di wacce ci kaw di jëm ci ci suuf bi yawma tamuru as-sama'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nekk poussière buy naaw soko sene fogg ne tabarkal montagne bu taxaw la nekk ñu nu xol so deme do fa fekk montagne yalla neena fa wuyulun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel na ñi weddi won yalla weddi bisu taxaway ba am na ño xamni fi ci aduna gëmu ñu ne yalla amna matériel rek lañu gëm fu ñu jaar bu dund rek lañu gëm plaisir rek lañu gëm banex rek lañu gëm waye gëmu ñu yalla falé wuñ ko ci dara

itam ni bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla regle leen ko la ci gën a rëy ba ci la ci gën a tuuti te du ca bàyyi dara. yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal moo di ñëwee di woon bis bi moo di ñan. yàlla ni alladina hum fi xawdin yalaabuun moo di ña nga xamante ni dañu nuuroon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek ñu ngi werante di saxal ne daal yàlla amul doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique lu jiitu ñuy découvrir Amérique ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique taxul Amérique bañ a am. kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na suñu ko weddi itam teewul yàlla am na suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. kon ku ko gëm sa chance la ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. borom bi subhanahu wa taala wax ne yowma yudacuuna ila naari jahannama daa nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. hadihi naaru safara saa ngi allati mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi waaw daan weddi safara ne amul kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefiir yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke. mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance su jub foo toll rek war nga sant sa borom sant yàlla nag du alhamdulillah sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam mooy tundiku ay terem loolu moo di sant yàlla ci lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun waaw ndax lii bokk ay nax la ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet xanaa gisu leen safara si xool leen ak seen bët safara saa ngi am antum la tubsirun wala du ngeen gis. xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na ba ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na waaw yéefiir ya la leen tiitloo mooy ñàngaayu safara ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si.
dam koy gis len ko bu baax motax seen beut bañu ko xulle xefuñu waaw xam nga ko jakk ñaari du xef malaaka yi nan len islawha fasbiru aw la tasbiru sawaa'un 'alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun malaaka yi nan len islawha lak len ci safara jaaru len ci su ko defé nak fasbiru ngeen am nak jomu muñ ko comme ngeen ko yeddi won ci aduna am len nak jomu muñ tangoru safara wi waaw su ngeen amul jom jeeyitam bañ ko muñ sawun alaykum muñ ngeek ñak gi muñ dal ñoo moy yem ci yeen mo ngok dal yeen ko yeddi won li olof di wax naan ya ko sombi ya koy naan yéena ko sombi woon ci àdduna weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan kon nag ngeen muñu ñàkk muñu ci yéen ci yem tey moom du ngeen génn ci safara wi safarawu naqar safarawu tiis safara fitna ba abadan moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloon moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna duñ leen tooñ xam nga yàlla ko maanu la moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo atte ci maandoo wante yéefir yi di ñoom yàlla nañu ci yàlla génnee te génnee ci képp ku di julit yéefir yi de yàlla fay na leen ci maandoo moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaloon yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay bakkar yu rëy ya ngeen nekkee woon ray nit naan sàngara carte fen waaw nga gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo day jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tubaarkel la su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo day jaay drog xëy na drog bi sax léegi tubaarkel la am na yuñ ci tëral waaw wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fenee itam ba jàll baax na te Bakar yëpp fenn ci gën a rëy waaw nitu yàlla du fenn ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rëkki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fenn ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fenn ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fenn te yonent bi nee na anna maamu laa yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal jann kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo di politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné moo tax innama tujzawna ma kuntum taamaloon yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa taala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu gu sell te moo di way ragal yàlla ña yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla nee na wér na ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat
maana ci ay aljana xewal lañuy nek fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhab aljahim ñoom ñu lay xewlu ñoom ci aljana ñoo ni nga xamne dañu ragalon yalla ci aduna ñu ngay xewlu ci leneen yalla terale taranga bi ñëkk ci taranga bi leen yalla defal moo di soril gim leen soril mbugalum saxara ak fek gim leen ko fegal waaw fakihina bima atahum ñuy xewlu ci taranga bi leen yalla defal te itam la gën a neex ci seen xol gën caa nekk mbégte mooy soril gi leen yàlla soril safara ba dugguñu ca te jegewuñu ko waaw am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaluun lekk leen yéen julit ñi ngeen naan ndax kat lii seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewlu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit woowee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin iin bokk na ci seen i taranga ñoom waa ajjana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xurun iin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seen i bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ab tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te sivli de rek tabaarakallah

sunda ku yalla ak yermandem ak kefe gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne wul jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gor gor lu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla jogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey naf na fi dal di ñak ñati di gogol rek ñu ci julliya ñu ci wor ya tabarkallah ñu ci muru ba ñu ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkallah di ci ñet ñet ni mako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi baye ak seen jëfi mam te du tax dara wañeeku ci seen jëfi baye wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé non wanti itam yalla yene rek lay top yene ba baye amon ci ne na seen dom bax de mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek ñu gis ni ñi di duggal seeni doom ci daara rek mu duggal ko fi waaw waye su doom ñu yéena la ko defé tabarakallah dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf motax kon bay yoyu nga xamanteni baxon nañu yar seeni doom ci mbax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi baay waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi baay te du ca wàññi dara yàlla ni kullu mriin bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay regle waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di regle moo tax nag yalla du regle kenn ci jëfu jamm sa bakkar sama yoon nekku ci sama bakkar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkar ci la la yalla di regle borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ni dugg aljanna mune wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ñu ñu dugg aljanna dañu leen tebb xéeti fruit yu yéeme te neex dañu leen tebb itam neena la leen soob ak lu ñu bëgg lañu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk du suuf su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna ni ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala nee na aljanna këru mbég la nee na ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bég rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajer rek mu ngi contane ko dajer rek kanamam mu ngi bind moñ re tapante tabarkal lo rek fay am neena ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal kaasi waaw xëccio banex ak mbecte neena kaasi sangara yo xamanteni neena du len mandal te sangara wa dakk sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci mere te bu la ci yalla mere tabarkal la ëlëk yu ma xiyam dana la ci tek mbugal kon sangara wu aljanna loolu la wuute ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun maknun mu ngoog borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp neena lépp lu ñu fay naan man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lañu maa leen bind ñu nekk serviteur yi neena loo bëgg rek ñu la koy indil waaw wa yatuufu dana wër alayhim wa aljanna xilmaanun ay serviteur yoo xam ni neena ay xale lañ xale lañuy doon yàlla lañ bind nag pour waa aljanna neena xale yu rafet ci civilisé xale yu set waaw xale yu set yàlla neena xale ya boo leen gisee sax da ngay foog ne neena wurusulu mu leen neena ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenue yu rafet yi ñu sol neena boo leen gisee yow ci sa waxuma la xam nga nit da nga koy xool ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dana ngàbbu ndox jox la rek boo soxla ca ndox ma dara ndax tiyu naa yam tabarkal ak melokaanam mu tabarkal la salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir na mu setee tabarkal la na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo nu bind doomu aadama rek moo xam nature doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatuufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknun nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kaste ci boîte la wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîteam boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo set wurus woowu nee na kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla mënu koo expliquer nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaaluun neena aljanna ña fa nekk duñu ñooroonte waaw duñu ñooroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñii naan sama feebar boobu kat muñ nga ma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gi ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon mu muñ ko loola tax mu fayee ma aljanna am koo xam ne daf naan ah man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci siraatal mustaqim loola tax yàlla fayee ma aljanna
wa waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit yi nek ci aljanna mom la yalla di wax ni wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continuer di netti rek xewal gane ci aljanna barabu mucu ayib bobu barabu jam barabu taranga barabu sutura barabu banex ak mbecte ba abadan tabarakallah mbokki melni kat waxtu wangi jege si barkalla nani gunu sajun den koy waxtane ba mu jeex wante waxtu mo xawa jege si tuti motax

0: وجيتو دندو تايجي وجيتو دندو تايجي دي دندو يوم القيام خيو الجنيا الله دفال تي الجنة دندو منو تي أدنى واي دندو غو خامني مسلم دن دي راجل مغلوم سفر دام كم من تندو كوري من ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko baye lu yalla ne bax na rek ñu dawu ci xebu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jural sanjum yalla daw na nak ci loolu la nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu fa mannallahu alayna wa waqana adab as-samum nena fa mannallahu yalla xewal ñu fa mannallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub gogu ci lañu amé tay aljanna gi ñub gogu ci lañu fagalé itam mugalu sahar mata fa mannallahu alayna wa waqana adab as-samum yalla fegal ñu mugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mugalum safara nax inna kunna min qabl nad'uhu innahu huwal barur rahim min kat musni dañ diko ñaan nax xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermane lañu ko ñaanon yépp nak tay defal nañu ko kon tabarakallahu mbokki ñu yamale fofu waxtaan bi inshallah ba aduma ji diñu تبارك الله سمي خريص سوتي دي سامي دي ميتام سخنام إيسا دي ميتام يورو تي صفي دين ممكن نيو دي قسم تمام سامي تبارك الله أقبول من ملكي من ممدو سامي أك آل اللو أك مريتو نيان أك ندي جوب ممدو نيك تمارسي تاروي ñu groupe sopu nabi manam daïra sopu nabi wala association sopu nabi nek ci grand chef et ci jitu du cheikh tidiane mbay di dom ci alhaji yasse mbay ñu ko yalla yeureum te yok leeram di ñu tam yaako ba sek ak daoud seignan tabarakallahu di ñu tam kamal sambu nek ci marché grand chef ak monsieur ndjay ak takko ndjay di nuyu itam Abdou Dieng tabarkallah nek ci marché central di nuyu itam mo sam ñu gën ko ñin ci bawal di nuyu itam Ndey Mbay di nuyu itam Mansour Sambu mom tam nek ci marché central di nuyu tabarakallah suñu wëlëré bu baax di Alhaji Ousseynou Guèye tabarkallah nek ci 10e di nuyu soxnam Astu Gindo ak Nafi Guèye ak Yaram Guèye ak Fatou Guèye ak Soukey Guèye ak Sophie Guèye tabarakallah ñepp di njabotam ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam Salimata Mbay di doom ci Alhaji Rawane Mbay bu Institut Islamique ñu ngi koy nuyu tabarakallahu di ko sant gis nañu itam tabarakallah yitte bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu diko sant di nuyu itam Bator Jonne nek ci HLM di nuyu Ndey Ñang nek ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabarakallahu ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Dieng tabarakallahu ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitte bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te diine rek tax ñu koy nuyu di ko sant di nuyu Alhaji Cheikh Mboub tabarakallah nek ci imprimer Gitamber ñu koy nuyu di ko sant di nuyu tam madame Wad Salimata Nia nek ci Besseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah di ko sant di nuyu madame Kamara Aminata Tanya ci Kassor ñu koy nuyu di ko sant di nuyu suñu yaay ju baax Mère Fat Diop di nuyu tabarkallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarkallah ak mam Bousso Ndaw nek ci Kolaban di nuyu tam Ulaymatu Lam tabarkallah ak yaayam fele ci tableau ferraille ci yarax ñu koy nuyu tabarkallah diko sant dinu itam mati job tabarakallah
1: fi jihati shimal ñu ne khaybar dekk bu mak la dekk la bo xamne dafa am ay tata maana dafa am chateau yu nga xamne ño protéger dekk bi su fekkenteni amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bop kon dekk la won bu amone sécurité ci walu guerre dekk la itam bu beuri won meññent ndax ñi fa dekké won ñepp ay baykat lañu té suuf sa nanguna digëntém ak madinatul munawwara ñi nenen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi né dédét 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digëntém ak madinatul munawwara mu ngi fété won nak madinatul munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté shimal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu giir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki khare khandaq ño dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ni songu yonentibi fekk ko medina ray ko ben yon lolou taxone yonentibi gas ay canal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolou lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahoud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahoud yi di yahoutu khaybar ñom itam ño influencé won ngir quraida yahutu quraida ndax yahutu quraida ñu ngi dekkon ak yonent bi ci bir medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gemulu sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dind ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu ci ko dang ko jappalé kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signanté won ak yahutu quraida bani quraida wante yahutu bani yahutu khaybari ñoo influencé yahutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñoñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamul islam lolo taxone yonentibi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaqa neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhil hijja ak lenn ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la genn nak wara jëm khaybar wéru muharram modi wéru tam kharit mufassiruni wax ne khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi ne ko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba paré nangu ci ñom alal ju bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'adakum Allahu maghanim katiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Te boba ñom ñu ngi sulhul hudaybiya, yalla diglen ne da ngeen dugg khaybar, duma yahud ya fa nek, nangu sen alal jilifa mangu gu bari. Bi nga xamanteni len na ci wala bok nafiqi ak ñi nga xamanteni seen ngëm yalla taxuko deugar, ñoom bi yonent bi joge pour dem umra ji, yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem. Bi nga xamanteni yalla dogal na ghazwatul hudaybiya jall, ñoo ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu, wala bok si ngëm yalla mo degeerul ñoom ñoñu joxe won ngant bi xare Khaybar ñëwé, dañu bëggona dem and ak yonenti bi na xemem taranga yeleen fa yalla dik. Yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tere leen ne leen ku demul won, ku fekkewul won bay'atul ridwan, jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top. Waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Motax yunti bi sallallahu alayhi wasallam bumu beugé genn a'lana an la yakhruj ma'ahu illa raghibun fil jihad فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400. ينتي بي صلى الله عليه وسلم واخني نكروك نيكو توب مودي ني جايانتي وناك موم تي سوفو غرابغا تي جوني لن وون اك نينتي تيمير. ينتي بي ديبارنا جوغي مدينة المنورة جم خيبر. Ibn Ishaq binduna waxne bayina medina sahabi bu ko fa wutu. Ibn Hisham neena numay la tubnu Abdullah mom la fa bayyi Al-Laythi mu wutu ko fa ci jakaja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba. Ci jamono bobu yonenti bi depart dem sahabi bu mak bu ñu wax Abu Hurayrata ci la ñew Medina daldi tuub daldi dugg ci biir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonenti bi fekki ko Khaybar. Mu melni nafiqiya nek Medinatul Munawwara bi ñu yegene yonenti bi jogna wuti Khaybar, seen chef bëtte moo di Abdoulaye Ibn Ubay gaawantu na bind lettre daal di yónni ca yëkkutu Khaybar ya di leen yëgal ne Muhammad a ngi ñëw. Mu ne leen anna Muhammadan qasada qasdakum wa tawajjaha ilaykum fakhudhu hidrakum wa la takhafu minhu. Muni yin yahutu Khaybar man Abdoulaye Ibn Ubay Ibn Salul mang len di yegal ne Muhammad deparé na fi jëm ci xaybar yeen la wursi pour nama xex ak yeen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yeen yeenu ko ëppu nit yeenu ko ëppi soldar te yeenu ko ëppi ngannaay muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu xaybar ya xam nañu loolu dégg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax kinadatu ibn abi al-haqiq ak hawzatu ibn qais ñu yebal leen ci gir ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax gir ghatafan moo di ñi dëkke woon taif ñoom ñoo doon allié yahutu xaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñoom yahutu xaybar chartonte nanu ak gir ghatafan ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gañe muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàndarmaak yeneen danañ ko xaaj ci digg bi séddoo ko ak yéen charte boobu moo taxoon ngir xatafaan ñoom itam sawar ci yoon wi daal di jóg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu xaybar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax rajia diggante xur woowu mu wàcc ak fi gir ghatafan toll ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg fekk boobu gir ghatafan ñoom préparé wu nanu pour dëkmal si xaybar pour renforcer itam yahud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi ñoom gir ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nanu ab yëngu ca seen gannaaw dégg nanu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la te dégg neen gërëg gërëg ja ak munum munum ja ñoom itam ñu daal di foog ne julit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot protéger seeni alal loolu leen um ba fekkee wuñu xare xaybar loolu lépp coobare yàlla la yonent bi daal di libre ci wu yoonam tegu ci woon wi di dem ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu xaybar ndax miinu ko ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nanu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg xaybar yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa wan yoon wi moo ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa

كان الظن أن لا يختلف موقف النصارى نجران من الإسلام عن موقف يهود الشمال، وهؤلاء وأولئك أهل كتاب يتلون التوراة والإنجيل ويصدقون برسالات السماء. نيني فوقن نوني نصراني أك يهودي دوني ووت موك سيني بوزيشن تي ني نيي تيرو يوننت بي ناخ دانيو نكو گم ولا دونيو كو گم. واي گيس ني ني يهودي گني سخور تي جوليت ني گنا كونتر الاسلام گن كو باغ واخ ني ني كريتيان ني نولن تي تاني ني اوپ يرماندي لولا تخ بو خوله يهودي دكي وون مدينه ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasaran ye nekkon ci najran gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len woon waye demoon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay sellal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sell lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou leen leen xame yahudu najran ak mbax leen leen xame deggu ci diine leen leen xame ak sellal leen leen xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi dekkon najran way yahudu yathrib ñom e ñu saggan lan woon ci seen walu diini e teetam li ñuy wax nafiq mom lañu woon ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal da nañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolu nak yewuto nasaranu najran daawu ñuko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi munu ñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jesus te modi bëggona fat bakkanam te yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dekk bi ñuy wax najran dafa am ben chrétien bu fa dem nek chrétien bu baax am diine ju sell diko sellal nek fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko ben église ci wetu dekk bi mu nek fa di jaamu yalla waye dekk bi mu nek di najran ay jaamu katu xërem lañu ndax ñom ben garabu tandarma lañu gëm mom lañuy jaamu at mu ne ñu fétal ko magal ko motax mu ne amna ben xalé bo xamne bayam daf ko wutulon serigne dara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne dara waye ab jibarkat la manam dafa yebalon dom ji neko sa bo xeyé na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dey ci walu ñibar dom ji tam sa bo xeyé rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tubarkal diko tarbi.

yu pour mu jox ko ci xam xamu njibar xam xamu njibar xam xam bu yalla ngagne la xam xam la bo xamne yalla neena kuko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magie daw ko moytandiku ko bu la ci kenn duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibar kat bi ki fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yoni dana rombu eglise wa joju ni wa Abdullah ibn Thamir su fa rombe dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw de ko bak ci turam yu maggi yi mu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir eglise bi xolam dotu ko mayeti mu dem ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xale bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaraan ba gem ko andak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yep wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talube neleen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima leen joxon te top ko waye waji ñuy wax Abdullah ibn Thamir tanassara akthar arab an-najran neena ci loxom le nasaran yu bari manam ci arab yi dekk won najran ci loxom la nu duggé ci diiné de nga nasaran kon danaka liggéey na fa liggéey bu reuy ba ci misal da nga nan ni mamburum Touba ak Sidi Hajj Malick liggéey ci Sénégal ba duggal ciéddu yu bari ci diiné mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax najaran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne arabi najaran nekk nañu ay chrétien te mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yene wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldar yu bari joge yaman yahoud yi jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñe tubon duggu ci diine nasaran motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayna al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim wa amara zunwas junudahu wa kulluhum yahud fa hafaru ukhdudan amiqan wa awqadu fihi an-nar wa siqa ulufun min an-nasara al-mu'minin fa uhriqu fi al-ukhdud والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف يوني زونو اسمي دي مو نيوي ينغل ندك بي تي مودين ليغي بي في عبد الله بن ثامر ديف تي ياتل دينين نصران نقرن نكو ندخ موم اب يهود لا naqar bobu mo len jappone ci yonenti yalla Aïssa nax bi mu yëngato diinem nara fay seen diine ci len jog nak diko fexel lolo taxone hawariyun yiko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka mo trahir yonenti yalla Aïssa.
ndax bako gaay yi der set mo len wax ni xamna fi mu nek ñu ger ko alal mom mo wo mat gaay yi ne len neeg bi may dugg fa la nek suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nek wax na teug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla aïssa nek wayé comme mo len jëk dugg dafa dugg rek mom waji malaaka yi yéegal sayyiduna aïssa yéegal nañu jésus daldi jël nak image jésus daldi koy copie ci waji waji daldi genn nak ne duguna ci neeg bi di waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay jésus yow yaay aïssa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarxal xana tite la japp neke boba tabarakallahu yalla yegal nañu manam yalla yegal na aïssa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna aïssa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolu la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi sunu wax dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci seenu ngëm ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngëm sax ci seen xol taxna ñom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñom ay kamb yu xoot def ci ay mat sorti ci pétrole tal ko bu muy jër jëri ñu dajalé lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gëm di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon tabarakallahu xolu julit ñu bari sot ndax kep ko xamne aji gëm nga bo gisee ñuy sonnal ku gëm ni yow mu metti la neke ni mu metti way gëm ñi non la metti yalla ba xew xew bobu yalla fatte wu ko ba bi yonent bi ñewé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kero kray neen fa ñu bari ci way gëm ci jigeen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leleen nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom leen ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ko ko dab door ko jasi mu daanu dara jey sotti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al khilas min an nar darban bis sayf xew xew bobu metti won waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako fokku mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem ga deug la wala det defenaani nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal ba du tala julli julli juromi waaw
lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamam yi fan la tollu ci jamam yi waye nañu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang songu nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netli ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruji wal yawmil maw'ud wa shaahidin wa mashhud qutila ashaabul ukhdud an-naari dhaatil waqood idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مجيجين في أسمان ديجين يتم في كريين خمني أسمان أمنكو تي بلانتي دي كي توخو tax mu ne was-samaa'i ma ngi giñ ci asaman yi zaatil buruji yadi boromi keur ñu ne asaman amna fukki yoon ak ñaar yo xamni ci la kawaakib yi di daw mom la nu tuddé al buruj buruji fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak limu eumb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñna ci bis penci ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dekké kaw ak ñi ci dekké suuf malaka yek jinne yek nit ñek ñep seen bisu rendez-vous ak yalla modi yawmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba lolo tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla te sopp ko te gëm ko dañ ci dajé modi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci senu magay ak senu tedda nga ndax ñaari bis yoyu dañu mag te tedd motax ñu ne al hajju arafa wa ku ta de arafa amulo acc muni lolu tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yu mu julli ji wul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy reuy reuy reuy bo xamne xomu fu mu koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci ba nopi lutax mu giñ ci ñet yi giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bis penci ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mu ngi bëgg netti rek ne ñitté won samay samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di leen ci duggal ñoñu de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajje ak man waaw te modi bis yowmal khiyam ma ngi leen di xaar motax yalla bokku ni ci turam halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag yag dana dajje ak mom waaw waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag yag dajé waaw lolu yal principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag yag mom ak jaam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek ku koy sétan rek ndax lay lay jo gis rek ci cëpp lay mujj waaw lay lay jo gis ci cëpp lay mujj namrut fi la nekkon don lay lay neena cipp ken xamatu ko
bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay lay anamu ana hitler mi don lay lay ñom ñepp xeyna ne cipp wa motax yalla tuddu halim motax bu julit ñi masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seen mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma wa dama len di ndanko rek pour seeni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma yëgëna metti ci ñoom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdud neena borom kambiya ña gason kambiya doon sul sama jamide di len lak ci safara wa rabbifna len manam rabbum yalla mu ngi ci ñoom ndax ñoom ashabul ukhdud ba nga xamanteni kamb ya nga xamanteni an-nar modi safara wa zati al-waqud ba di borom tak tak safara wo xamanteni mu ngay jeer jeeri ci kaw waaw ngeni sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waaw yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw ngirug mbew te rek